0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Krásne 10. augustové popoludne vám zo štúdia Rádia Regina Východ prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Nastal čas relácie Zahrajte mi túto, v ktorej sa dnes budeme prechádzať východným Slovenskom i oblastiami za jeho hranicami. Navštívime obec Oľšavica, odkiaľ nám porusínsky zaspieva folklórna skupina Jalinka a venovať sa budeme aj remeslám, ktoré si vyžadujú zručnosť, znalosti, kus predstavivosti, ale aj umelecké cítenie. Konkrétne čipkárstvu a drotárstvu. A na remeslá sa opýtame aj vás v našej telefonickej rubrike. Máte blízko k nejakému remeslu, alebo ste vždy túžili sa niektorému priučiť, alebo sa im dokonca venujete? Remesiel je mnoho a my budeme zvedaví na to, ktoré je pre vás zaujímavé či obdivuhodné. Zhruba sme si povedali, čo nás v nasledujúcej necelej hodinke čaká a ešte poďme na pravidelnú hádanku, ktorá bude tiež trocha súvisieť s remeslom. Do kríža sa dáva, krížom nie je. Zavezuje sa a uzlík nie je. Čo je to? Pouvažujte a my vám zatiaľ budeme hrať. V úvode relácie zaspieva s muzikou Milana Rendoša Barbora Pálidrabová.

Zazneli piesne v podaní Barbory Palidrabovej. V nasledujúcom hudobnom vstupe zavítame do Bystrian na Spiši a do gemerskej obce Rejdová. Pianské piesne zaspieva folklórna skupina Bystrany a po nej budú pokračovať ľudová hudba Ondreja Hlaváča a ženská spevácka skupina Hôra.

Vypočuli sme si najprv folklórnu skupinu Bystrany a teraz ženskú spevácku skupinu Hôra. Prejdeme ešte do regiónov Šariš a Zemplín. Tie dnes budú reprezentovať folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian s ľudovou hudbou s primášom Viktorom Gliganičom a potom folklórna skupina Parchovianka, kde najskôr zaspievajú muži a kapela a potom sa pridá aj ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: pesnička na želanie.
1: Priatelia, nadišiel váš čas a my sa tešíme na telefonát jednej či jedného z vás. Na výber vám ponúkneme dve ľudové piesne, dnes pochádzajúce z Gemera. Vy si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať. My sa vás opýtame, čo vy a remeslá, ktoré obdivujete, s ktorým máte skúsenosti alebo ktoré máte, či ste mali v rodine. Telefonovať k nám teraz môžete teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme pánovi Miroslavovi z Dovranova.
1: Srdečne pozdravujem do Reginy aj všetkých poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne z regiónu Gemer. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Zelená jadliška v podaní folklórnej skupiny Bučina z Pače. Druhou možnosťou je pieseň Zlámala se mlinárovi veľa, ktorú zaspieva solistka z folklórnej skupiny Gočovan Mária Poláková. Obom zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Tak bude to Bučina z Pače alebo solistka z Gočovan?
1: Bude to tá druhá.
0: Takže si vypočujeme solistku a kým si vyberieme, pripravíme váš výber. Ako som vravela na začiatku, dnes sa ešte v našej rubrike budeme venovať remeslám, tak sa aj vás opýtam, ako ste na tom s remeslami. Vy máte k niektorému blízko?
1: No, strašne sa mi páčia výrobky z dreva. To, čo vlastne tie viezbári a vôbec tí majstri okolo dreva vedia z tohoto urobiť, je niekedy až pomaly neuveriteľné a fascinujúce. Mám samozrejme niekoľko takýchto vyrezovaných diel aj doma, či je to aniel, či sú to Cyrila Metod, eventuálne taká skulptúra z Kristova podobizeň a podobne. Takže keď som kdesi aj na nejakých jarmokoch a podobne, takýto stánok, kde to tam vystavujú a to tam majú, eventuálne kto tam akože je a robí, to 100% neobíde.
0: Áno, ono aj toto je dobrá forma, ako podporiť remeselníkov, aby tie remeslá prežívali aj v dnešnej dobe. A mali ste aj vy ambíciu niekedy k tomu pričuchnúť? Chceli ste sa naučiť? Alebo aspoň ste nejak sledovali, čo to s tým drevom dokážu?
1: Ako malý chlapec na dedine, tak samozrejme všetko sa možné chytalo do ruky a čo bolo najbližšie, no tak to bolo drevo.
0: Áno.
1: Lebo toho bolo dosť a bolo ho všade.

0: ešte aj krásne vonia. No už a ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku, ktorú ste si vybrali.
1: Tak venujem mojej manželke a vnukovi, lebo sa o neho teraz stará a zhodou okolností teraz boli v Zamutove na nejaké akože také detské kopanie pokladu. No a dal mi som zahrať Marianovi Zeleniakovi, ktorý bude mať onedlho výročie, ale pretože robíme nejaké veci spolu, takže Marian Zeleniak s rodinou z Ďapaloviec a Bakovcom do Hencoviec.
0: Tak všetkých pozdravujeme, veríme, že budú počúvať, pozdravujeme aj vás do Vranova a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Ďakujem vám krásne, želám ešte krásne horúce leto. Všetko dobré, držte sa na zdraví.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháča Miroslava počúvali pieseň z Gočova v podaní Márie Polákovej.
1: Žijeme tu spolu.
0: Za rusínskymi piesňami dnes pôjdeme do Levočských vrchov, do obce Oľšavica. Tam pôsobí folklórna skupina Jalinka, ktorá nám v nasledujúcich minútach zaspieva so sprievodom ľudovej hudby Verbung s primášom Antonom Lazoríkom.

Počúvali sme pieseň z repertoára folklórnej skupiny Jalinka. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z tradičných remesiel, ktoré je zároveň prvkom zapísaným v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Hovoriť budeme o drotárstve. Drotárstvo vzniklo ako vandrovné doplnkové zamestnanie zamerané na podomové opravovanie kuchynského riadu, výrobu a predaj rôznych výrobkov z drôtu a neskôr i plechu. Jeho vznik a formovanie od 18. storočia podmienili zložité ekonomicko-sociálne pomery v najchudobnejších kopaničiarskych oblastiach v severnej časti Trenčianskej stolice. Hovoríme o Hornom Považí a Kysuciach a neskôr aj v oblasti Severného Spíša. Koncom 19. storočia bolo na severozápadnom Slovensku viac ako 150 drotárskych obcí. Niektorí drotári vandrovali len po území Slovenska, iní aj za hranice Rakúsko-Uhorska, čím svoju živnosť ako pôvodne čisto lokálny fenomén rozšírili takmer na všetky kontinenty. Rozvoj drotárstva zastavila Prvá svetová vojna, po roku 1918 začalo upadať následkom konkurencie priemyselných výrobkov a obmedzených možností vandroviek. Nuž a po druhej svetovej vojne vo svojej klasickej podobe už prakticky zaniklo. V úžitkovej a umeleckej tvorbe sa začal drôt znovu objavovať až v 60. rokoch 20. storočia, no skutočný záujem o drotárstvo nastal až po roku 1990. Hľadali sa nové možnosti zhodnocovania remeselného dedičstva, čím došlo k výraznejšiemu posunu do dekoratívnej a výtvarnej roviny. Posunuli sa hranice výtvarnej hodnoty drôtu tam, kde nikdy v histórii neboli. Drôt dnes obdivujeme v interiérovej i exteriérovej plastike, v šperku, bižutérii, ale i v kombinácii s najrozličnejšími materiálmi. Drotárstvo z kultúrneho a historického hľadiska je dnes v našej národnej kultúre považované za výrobno-technický a umelecký fenomén, predstavujúci špecifickosť a zvláštnosť i v medzinárodnom kontexte. Drotárske remeslo a komunita okolo neho boli a stále sú nevyčerpateľnou pokladnicou nápadov a inšpirácií. Tento svet, kedy si tvoril priestor pre čulý obchod, bol sprostredkovateľom interetnických kontaktov a stal sa významným mostom, ktorý spájal rôzne národy a kultúry. Keďže drotári úspešne šírili tovar a nadväzovali kontakty nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska, má drotárstvo obrovský význam a právom patrí medzi naše najcennejšie nehmotné kultúrne dedičstvo. Drotárstvo sa s východným Slovenskom spája aj s obcou Kamienka, odkiaľ nám zaspieva folklórny súbor Barvinok. Zahrá ľudová hudba bratov Kolárovcov.

0: Otvorme aj prázdninový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, ktorý sa dnes bude zaoberať čipkárstvom. Pletenie čipiek sa stalo s príchodom baníckého obyvateľstva z Nemecka od druhej polovice 16. storočia obľúbenou činnosťou mnohých žien. O čipkárstve sa Tatiana Šušková zhovárala s Jurajom Zajoncom z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.
1: Pod čipkárstvom vlastne rozumieme výrobu, alebo teda pletenie čipiek a predaj týchto čipiek. Pod čipkárstvo spadá výroba a predaj paličkovaných čipiek, nie napríklad hačkovaných čipiek alebo nejakým iným spôsobom zhotovených. To pletenie čipiek sa na Slovensku rozšírilo v druhej polovici 16. storočia, predovšetkým vďaka banickému obyvateľstvu, ktoré prišlo do stredoslovenských banských obcí z Nemecka a rozšírilo sa v 17. storočí. No a predaj čipiek ako doplnkové zamestnanie sa potom koncom 19. storočia stalo zdrojom príjmov pre aj roľnícke čipkárky a v tých predchádzajúcich obdobiach aj pre tie banické čipkárky.
2: Bolo čipkárstvo ako výroba čipiek rozšírené na celom území Slovenska?
1: Čipkárstvo na Slovensku je unikátne v tom, že vlastne tie čipky, ktoré sa tu vyrábali, sú najpestrejšie v celej Európe, dá sa povedať vlastne aj zo svetového hľadiska. Nebolo rozšírené teda čipkárstvo na celom území Slovenska, ale boli to predovšetkým banické oblasti stredoslovenské, to znamená okolie Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, v Prešove. To je takzvaná tá oblasť banického čipkárstva, kde sa tomuto zamestnaniu venovali manželky baníkov, zime niekedy aj baníci, ktoré vlastne paličkovali čipky na predaj. No a potom máme čipkárstvo, ktoré vzniklo neskôr, asi v 18. storočí, a to je čipkárstvo roľnícke. To bola práca roľníckych žien, ktoré sa to najčastejšie naučili od tých banických žien, a tieto ale vyrábali čipky pre seba, pre svoj úzky okruh, pre rodinu, prípadne pre obyvateľov jednej lokality. Ale aj tak napriek tomu bolo na Slovensku 18-19 oblastí s veľmi pestrou škálou čipiek, čo sa týka materiálu, farebnosti, je to skutočne európsky unikát, slovenská paličkovaná čipka.
2: Vo svete majú meno belgické, najmä bruselské čipky, talianske benátske čipky, milánske čipky. Má slovenské čipkárstvo proti čipkárstvu iných krajín nejaké zvláštnosti?
1: To najväčšou zvláštnosťou je, že na Slovensku sa vlastne stretli všetky druhy čipiek, ktoré nachádzame v Európe. Je to vďaka tomu, že Slovensko leží vlastne na spojnici západu a východu, takže všetky tie podnety, ktoré sem prichádzali, sa tu stretali a boli tu na to priaznivé podmienky, pretože vlastne územie Slovenska bolo aj v rámci Uhorska jedinou oblasťou, kde sa paličkovalo. Preto tu napríklad vznikla aj štátna kráľovská čipkárska škola v Kremnici koncom 19. storočia, ktorá zasa nadviazala na tradície, ktoré tu boli, a podnetila napríklad aj vznik secesných čipiek, ktoré boli v Európe v tej dobe cenené.
2: Existuje čipkárstvo aj dnes? Má prívrženkyne alebo prívržencov?
1: Existuje, ale samozrejme už neplatí tá definícia, ktorú som povedal na začiatku, už to nie je tá výroba na predaj a ten predaj po domovi, ale v súčasnosti je čipkárstvo skôr spôsobom trávenia voľného času a takej tvorivej sebarealizácie.
0: Asi najznámejšiu pieseň o čipkárovi si teraz vypočujeme v podaní Milana Kríža a ľudovej hudby Štefana Molotu.

Za východniarske hranice zájdeme až na západ do okresu Pezinok. Našim hudobným cieľom dnes bude obec Šenkvice. Z najväčšej malokarpatskej obce si vypočujeme piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Mladosť a šenkvickej muziky.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Pred nami je 33. týždeň v roku a my sa na neho pozrieme aj z pohľadu kalendára našich predkov. Dnes v ňom nájdeme svätého Vavrinca, pri ktorom sa zdržíme dlhšie, pretože pranostík s ním je spätý naozaj neúrekom. Ak na Vavrinca prší, je po dyniach. Na svätého Vavrinca 4 repy do hrnca. Alebo svätý Vavrinec kosák vešia na klinec. Svätý Vavrinec má na poli upletený dožinkový veniec. Po Vavrinci drevo už nerastie. A keďže sa v týchto dňoch ukazujú na oblohe Perzeidy, teda meteorický roj, aj tie sa v pranostikách nájdu, padajú slzy svätého Vavrinca. Prejdime aj ďalšie dni týždňa. Slnko jasné, keď má meniny Zuzana, kyslosť z hrozna vyháňa. Aké je počasie na Kasiána, udrží sa ešte mnoho dní. Aj k sobotnejšiemu sviatku pridáme pár pranostík. Ak prší na deň na nebovzatia Panny Márie, kazí sa víno. Matka Božia varí, svätý Michal dovára. Na nebovzatie a vetri z ostrnísk sú poslovia jesene. A na záver, Panenke Márie na nebevzetí, hlávka do kapusty vletí.

Spievali ženská a mužská spevácka skupina z Hertníka a hrala ľudová hudba Stana Baláža. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Do kríža sa dáva, krížom nie je. Zavezuje sa a uzlík nie je. Čo je to? Odpoveďou je snopok v streche. Veru, aj na to potrebovali mať ľudia kumšt, aby nielen pekné, ale hlavne funkčné veci urobili. To je z dnešnej relácie Zahrajte mi túto všetko, priatelia. Lúčia sa s vami Stanislav Hurdyha a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere ešte zahrá a zaspieva ľudová hudba Radoslava Kertisa.

0: Pekné augustové popoludne, priatelia. Vítam vás pri ďalšom prázdninovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Opäť bude o ľudovej kultúre, ktorá funguje v každom našom regióne a dokonca by sa dalo povedať, že skoro v každej našej obci. Táto mozaika vytvára naše špecifikum a zároveň národné bohatstvo. Na malom území nájdete veľké bohatstvo piesňových, tanečných či krojových variant. A ja som sa vybrala spoznávať krásu na severozápad Slovenska do okresu Bytča. Konkrétne som navštívila rodinu folkloristov Jakubíkovcov z Hvoznice.
1: Tí odborníci tam vlastne v tom objavili, že ten šťavnický čardáš je tak špecifický, že sa úplne líši od ostatných.
0: O šťavnickom čardáši, o vzácnych prejavoch ľudovej kultúry aj o synovi Jurajovi mladšom nám dnes porozpráva vedúci folklórnej skupiny Javorníček z Hvoznice Juraj Jakubík starší. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Dobre.

0: Dnes sme v okrese Bytča v Štiavnickej doline a našim hosťom je Juraj Jakubík starší, ktorý už roky vedie folklórnu skupinu Javorníček. Jeho syn Juraj v istom článku uvádza, že ľudia v regióne začínajú znovu objavovať folklór, ktorý kedysi vytlačil šláger. Dnes folklór ovplyvňuje aj globalizácia a ľudia často dávajú prednosť jednoduchším veciam. Juraj Jakubík mladší si myslí, že ľudia by mali viac spoznávať hĺbku a hodnotu ľudovej kultúry. Hovorí jeho otec Juraj Jakubík starší.
1: Chodívame niekedy na tie okolité festivály skôr do okresu Považská Bystrica ako Maríkovo a Papradno, ale hodne chodíme aj na tie také celoslovenské festivály. Dokonca aj program sme pripravovali vo Východnej, na Myjave. Také autorské programy aj so synom sme tam mali a zapojili sme vlastne celý tento región, aj tie skupiny z nášho regiónu do tých programov. O Východnej, na Myjave, v Detve, do Helpy a tak na tieto festivály. Občas chodíme, keď nás zavolajú.
0: Máte nejaké vzťahy alebo konexie aj z druhej strany Javorníkov na Moravskej strane?
1: Áno, my sme tu v minulosti poriadali taký miestny festival, Javornícke ozveny sa to volalo. A tedy sme prizývali tu nás z tých dolín Javorníkov folklórnej skupiny, ale prizývali sme aj z tej priľahlej strany Moravskej folkloristov a hodne sme tedy s Karlovicami spolupracovali, aj my sme tam boli, aj dokonca taký projekt sme mali spoločný, tak sme zase na ich festivale boli. Aj do Rožnova niekedy chodíme, alebo do Valašských Klobúkov, keď nás zavolajú na vystúpenia.
0: Pán Jakubík, boli tu nejaké tie vnútorné alebo vonkajšie vplyvy, ktoré naozaj ovplyvnili tú tradičnú ľudovú kultúru v Štiavnickej doline?
1: Aj keď to tak vyzerá, že sa tu veľa tradičných vecí zachovalo, aj sa zachovalo, ale netreba opomenúť, že tu boli aj také novšie cudzie vplyvy a pomerne zavčasu, lebo z tejto doliny chodili chlapi na drotovku a tým, že donášali z toho nového prostredia rôzne vplyvy, potom do Ameriky odchádzali hodne, takže a miešalo sa to tie staré vplyvy s tými novými a niektoré prejavy aj v tom folklore vlastne vychádzajú z toho, že to bol a čiastočne aj vplyv Moravy, ale veľmi malý, lebo tí Moraváci tu chodievali na jarmoky do Byče väčšinu cez dolinu, takže bol tu aj určitý styk s tou Moravou.

0: Oblasť Javorníkov, priatelia, v ktorej sa aktuálne pohybujeme aj po 16. hodine 26. minúte na vlnách Rádia Regina Stred je špecifická ľudovým odevom, ale aj piesňovým fondom. Špecifika sa týkajú aj strihu kroja, spôsobu tvorenia viac hlasu v piesniach či v hudbe. Typické sú ťahané piesne, ktoré majú svoju archaickú 6-tónovú melódiu so zvýšeným 4. tónom. Korene tohto typu spievania pravdepodobne vychádzajú z miestneho ľudového hudobného nástroja, a to konkrétne z píšťaly.
1: Keď pripravujete folklórne programy, tak idete po takých tých tradičných kalendárnych zvykoch, rodinných zvykoch, alebo viete načrieť do takýchto špecifických tém, ako to je s vami a s vašou folklórnou skupinou?
2: No, okrem tých takých zvykoslovných a obradových vecí, tak snažíme sa aj niečo iné skúšať. Napríklad mali sme jedno pásmo, ktorým sme boli aj na celoslovenskej prehliadke, Ostala sirota. Vlastne to bolo pásmo zostavené z takých baladických sirotských piesní. A máme iné také nápady, že dalo by sa to využiť.
1: Váš syn Juraj, jemu pomohlo to štúdium etnológie, prinieslo nejaké nové spruhy do fungovania folklórnej skupiny?
2: Tak myslím si, že všetko pomôže, keď človek dostane taký širší prehľad o týchto veciach, tak môže pozitívne vplývať na vývoj toho folklóru celkovo. No a myslím, že jeho to baví a aj sa snaží to posúvať ďalej.
1: Ja som pred časom nahrávala v jednej obci a tam mi povedali takú peknú myšlienku, že oni nepotrebujú až tak veľmi vyšívať kroje, pretože ešte stále majú obrovské množstvo svojich krojov, ktoré stačí vyvetrať, obliec a môžu ísť na folklórne predstavenie. Ako je to vo vašom prípade? Máte dostatok tých krojových súčiastok alebo ich už je nutné vyrábať, vyšívať?
2: Áno, najmä ženský kroj sa pomerne dlho zachoval a vlastne doteraz používame tie pôvodné kroje, aj keď je to niekedy už také na hrane, už sa to pára, už tá látka je taká preležaná, ale ženský kroj väčšinu máme pôvodné. Krpcety ušijem, no a mužský kroj to sa menej zachovalo, aj keď máme niektoré veci zachované, ale to skôr ako vzor, tak podľa nich som potom šil sukenné nohavice, húňa, tieto kožuchy, širáky som vyrábal a tak, aby sme to mali také tradičné.
1: A súkno ste odkiaľ zobrali?
2: Najprv som na Morave kupoval a potom to tam zaniklo, tá výroba, tak som bol v Poľsku kúpiť súkno.
1: Takže tu je celkom výhoda, že sa nachádzate aj pri tých hraniciach.
2: Áno, áno.

Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v stredu na podujatie Ozveny tradícií. V rámci programu od 11. do 16. hodiny budú ľudoví remeselníci predvádzať tradičné remeslá. Od 14. hodiny sa začne program venovaný ľudovým hudobným nástrojom, spracovaniu ľanu a ľudovému odevu. Ozveny tradícií budú v skanzene v Zuberci uvedené do konca prázdnin aj v stredu 19. a 26. augusta. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18. hodine 30. minúte bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj romskej kultúry, súboru Železiar a piatkový večer uzavie koncert Júlie Kozákovej s kapelou Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí SMP sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20. hodine 30. minúte sa začne slávnostný gala večer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. V Telgárte sa v piatok začne trojdňový program Dní obce, ktorým si pripomenú 700 rokov založenia. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, o 18. hodine koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgárt. V nedeľu o 14. hodine sa pred Kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo publikáciu Rozhovory s choreografmi. Autorka Julia Marcinová a Karolina Kováčová v nej ponúkajú autentické rozhovory so 7 významnými slovenskými choreografmi Igorom Kovačovičom, Vladimírom Kyseľom, Filipom Takáčom, Vladimírom Urbanom, Stanislavom Marišlerom, Viliemom Mikulom a Martinom Urbanom. Ako uviedla spoluautorka knihy a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová, cieľom knihy je ponúknuť pohľad na rozmanitosť, odlišné vnímanie tvorivosti, predstaviť umenie choreografie, tanca a jeho pedagogiky z pohľadu ľudí, ktorí sa tomu celoživotne venujú. Kniha zachytáva osobné spomienky, tvorivé začiatky, životné skúsenosti, pohľad na vývoj folklórneho hnutia na Slovensku i odkaz pre ďalšie generácie. Nie je to biografiou ani odbornou publikáciou, ale ponúka jedinečný pohľad na osobnosti, ktoré svojou tvorbou významne formovali slovenský scenický folklór a zanechali výraznú stopu v kultúrnom dedičstve Slovenska. V Panej Doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Z Rádia Regina Stred vám ešte stále prajeme pohodu pri vašich rozhlasových príjimačoch aj po 16. hodine 41. minúte. Ak ste nás počúvali pred týždňom, určite ste zachytili naše 6. výročie a tam som sa vás teda pýtala, že čo vám dáva rozhlas, prípadne ste mohli napísať vaše obľúbené rozhlasové hlasy či relácie. Nestihla som prečítať niekoľko reakcií, tak poďme spoločne na to. Jan z Dobrej Nivy nám napísal, že rozhlas je spoločník na každý deň, všade na dvor, do záhrady, na bajk. Miloval som Na modrej vlne, Sobotný zábavník. Mám rád Rádio Víkend, Hudobné pozdravy, Kontakty, Zahrajte mi túto Štvorlistok, aj Vstávať s Reginou, nech sa darí. Posluchačka Štefania z Príbeliec píše, Regina je moja od rána do večera. Pekné relácie, vzácni ľudia, výborní redaktori, hlásatelia aj hudobní majstri. Ľudové piesne nech znejú. Večne, nielen 100 rokov živio. Pre mňa Slovenský rozhlas, hlavne Regina, je môj každodenný sprievodca. To je začiatok ďalšej reakcie, ktorá k nám prišla. Reginu denne počúvam, hlavne ak som na chalupe. Máte aktuálne regionálne spravodajstvo a informácie so sprievodnou hudbou. Mojimi najobľúbenejšími reláciami sú programy, kde hráte ľudové hudby, piesne a poskytujete informácie z folklórneho diania. Dávate možnosť prezentovať sa aj kapelám a spevákom z rôznych dedinských folklórnych skupín. A obľúbené hlasy? Samozrejme, Polianskí speváci, Profesor Krížo, Homola, Chovan, Danihel, Babic, Ďatelinka, Bartošovce a Terchovci. Patrí sem aj pán Štrbík, ktorý sa síce už teraz pomenej prihovára jubilantom, ale jeho hlas a prezentácia gratulácií je stále výnimočná. Prajem vám všetkým hlavne veľa zdravia, aby ste naďalej mohli denne spríjemňovať dni vašim poslucháčom. Ešte pridávam jednu reakciu od poslucháča Braňa. Rozhlas je súčasťou môjho života, rástol som pri krásnych dobšinských rozprávkach. Rozhlas stál pri rozhodujúcich udalostiach Slovenska, SMPčku, vstup vojsk Varšavskej zmluvy. Vážim si všetkých v rozhlase a ďakujem. Aj my ďakujeme, poslucháči, a nech sme takto spoločne ešte teda tých ďalších 100 rokov spojení.

0: Dnes sme zavítali do Javornickej oblasti, priatelia, ktorú kedysi študoval dokonca aj známy český hudobný skladateľ Leoš Janáček. Opäť hovorí Juraj Jakubík, starší vedúci folklórnej skupiny Javorníček.
1: Keby ste mali podať jednu alebo dve vaše najobľúbenejšie prvky ľudovej kultúry zo Štianickej doliny, čo by ste mi odporúčili, že čo je také echt veľmi pekné, príjemné, krásne, čo určite treba pri návšteve tejto oblasti si prísť vychutnať.
2: Myslím, že tu hodne zaujímavých vecí, hlavne tie piesne sú také nosné tu v tomto regióne a aj muzika tu sa zachovala taká tradičná, to je tiež zaujímavé. V minulosti si tí folkloristi mysleli, že tu nebolo nič. Dokonca aj tí miestni ľudia, oni, keď sme začali pátrať po tých tradíciách, po piesňach, po tancoch, tak oni mali pocit, že tu nič také nemáme zaujímavé. A postupne sa to vynáralo a vidíme, že aké bohatstvo sme tu mali. Vidieť to aj na tom, že teraz sa vlastne zdigitalizoval film Tance zo Štiavníka a tí odborníci tam vlastne v tom odbijavili, že ten štiavnický čardáš je tak špecifický, že sa úplne líši od ostatných týchto krútivých tancov zo Slovenska. Takže máme tu mnoho vzácnych vecí, len možno sme to ešte nedocenili. Ani my sami, ani tá odborná verejnosť.

10. augusta kráľuje v našich kalendároch meno Vavrinec. Verilo sa, že na svätého Vavrinca sa na pravé poludnie veštilo podľa vody, aká bude jeseň a zima. Ak bola voda celkom pokojná, mala byť aj jeseň či zima mierna a príjemná. Ak bola hladina zvlnená, aj jeseň a zima mali byť premenlivé. A pozor, priatelia, aj na slzy svätého Vavrinca. Sú to meteóry, ktoré padajú najviac práve v auguste. Poďme sa ale spoločne pozrieť aj na pranostiky spojené so svätým Vavrincom. Svätý Vavrinec, kosák, vešia na klinec. Svätý Vavrinec posiela po dožinkový veniec, alebo svätý Vavrinec uberie polienko, svätý Bartolomej 2. Zajtra v útorok 11. augusta na Zuzanu sa môžete tešiť na takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 11, v južnej polovici miestami od 23 do 17 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 36, v severnej polovici na 23 až 29 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý postupne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km/h.

Záver našej relácie Zahrajte mi túto bude patriť informácii, že nielen túto, ale aj tie minulé časti si môžete opäť vypočuť v našom archíve relácií na www.reginastred.stvr.sk. Ja sa teším na naše ďalšie stretnutie. Od techniky sa s vami lúči Peter Ondrejka a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy zabrdneme trošku do vôd vedy okolo folklóru. Hovoriť budeme o dáme, ktorá sa výskumu v tejto oblasti venovala celý svoj profesionálny život a pred pár dňami navždy odišla vo veku 95 rokov. Skloňovať budeme meno etnomuzikologičky a priekopníčky v oblasti etnomuzikológie pani Alice Elšekovej. Tak nech sa vám dobre počúva. K rozprávaniu o jej živote a diele si budeme hrať piesne z albumu A tak bolo s podtitulom Obrazy zo života v ľudovej piesni. Ten uzrel svetlo sveta iba pred pár týždňami. Účinkuje ľudová hudba Richtári a skvelí spevácky interpreti Paulína Šolcová a Vladimír Homola starší. Príjemné počúvanie aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doktorka Alica Elšeková, rodená Stankovičová, sa narodila 21. novembra 1930 v Bratislave. Po vyštudovaní kombinácie hudobnej vedy a národopisu, ukončenom v roku 1953, pôsobila počas celého svojho aktívneho a plodného vedeckého i odborného života v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Popri štúdiu sa aktívne venovala spevu, bola členkou miešaného zboru Československého rozhlasu a vo folklórnom súbore Lúčnica účinkovala ako členka, solistka a vedúca speváckej zložky. Blízky vzťah k tradičnej ľudovej kultúre si vytvorila počas prázdninových pobytov u starých rodičov na Hore Hroní. Otec Alice Elšekovej, Eduard Stankovič, pochádzal zo Šumiaca. Od roku 1929 však žil v Bratislave, kde pôsobil v profesii účtovníka. Na Hore Hroní mala príležitosť dôverne sa zoznámiť s prejavmi ľudovej, duchovnej a materiálnej kultúry, ktoré v tom čase tvorili živú súčasť každodenného aj sviatočného života horehronských obcí. Spoznala tu miestne kroje, obyčaje a zvyky, piesne, inštrumentálnu hudbu i tance.

Doménou záujmu doktorky Alice Elšekovej bolo štúdium ľudovej piesne s akcentom na melodickú zložku. Zároveň, najmä pri pomerne sústredenom zameraní sa na otázku piesňových žánrov, je v jej diele prítomná ambícia celostne uchopiť problematiku ľudovej piesne, snaha o jej výskum aj po stránke funkčnej a textovej. Alica Elšeková sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej etnomuzikológie už štúdiami publikovanými doma i v zahraničí a vychádzajúcimi z jej kandidátskej dizertačnej práce, obhájenej v roku 1972 na tému Etnomuzikologická analýza a klasifikácia. Základné princípy etnomuzikologickej analýzy, ktoré na základe štúdia bohatého archívneho aj terénneho materiálu Alica Elšeková načrtla, možno považovať v našej odbornej spisbe, ale i v etnomuzikologickej práci pri analýze materiálu z hudobného hľadiska za dodnes neprekonané a platné. Jej kvality ocenili nielen slovenskí bádatelia, ale našli ohlas aj v zahraničí.

0: Alica Elšeková sa k svojim odborným záverom prepracovala cez množstvo piesňového materiálu, ktorého zberu a záujmu sa intenzívne venovala viac ako 50 rokov. Patrí k popredným zberateľom slovenských ľudových piesní, a to v oblastiach stredného a východného Slovenska, najmä Gemera, či v lokalitách ležiacich v najbližšom okolí hlavného mesta. Je spoluautorkou viacerých vlastivedných monografií obcí, v ktorých sa zaoberala charakteristikou piesňovej kultúry a tradície. Etnomuzikológia ako veda sa začala formovať u nás aj na základe predchádzajúcej systematickej práce na našom území. K jej významným predstaviteľom patril aj Karel Plicka. Viac o ňom v relácii Hudobné dedičstvo ešte v máji v roku 2000 povedala sama Alica Elšeková.
1: V 20 rokoch, teda konkrétne v 1924 až 1939, tu pôsobil zas veľký český etnológ, muzikant a muzikológ, etnomuzikológ, fotograf známy Karol Plicka. On bol vlastne zamestnancom Matice slovenskej. Jeho činnosť bola len zbierať ľudové piesne a hudbu a texty a zvyky. A proste týmto sa on zaoberal. A zanechal veľkú zbierku, asi 12 000 piesní, ktoré sú uložené v Matici slovenskej. Iba jeden zväzok vydal Slovenský spevník. Okrem neho boli aj iní veľkí zberatelia, napríklad Jankovec, alebo Valašťan Dolinský, Janko Blaho. Až po druhej svetovej vojne v 50 rokoch, keď sa konštituovala Slovenská akadémia vied a vznikol Ústav hudobnej vedy, sa začalo s intenzívnou vedeckou prácou na tomto poli.

0: K ďalším prínosom Alice Elšekovej možno priradiť i viaceré priebežné pokusy o syntézu bádania slovenskej ľudovej piesne, publikované v prvej verzii spolu s manželom Oskárom Elšekom. Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Neskôr sú to opäť v spoluautorstve s Oskárom Elšekom slovenské ľudové piesne. K najnovším patrí rozsiahla štúdia Slovenská ľudová kultúra v publikácii Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť. Tie vyšli v roku 1996. Spolu s manželom sa venovali niekoľko rokov intenzívne aj spracovaniu diela Bélu Bartóka. Súborné vydanie tohto diela vyšlo v štyroch zväzkoch a má ambíciu ukončiť takmer storočný proces prípravy, edície a kompletného publikovania jednej z najväčších individuálnych zbierok slovenských ľudových piesní v histórii, ktorú vytvoril. Viac k tejto téme opäť v relácii Hudobné dedičstvo Alica Elšeková.
1: V tomto storočí 1900 sme zaznamenali mnohých zberateľov, viacerých teda zberateľov, ale najvýznamnejší bol zberateľ, svetoznámy skladateľ a hudobník Béla Barták. On začal zbierať slovenské ľudové piesne náhodou. Bol v roku 1906 na Slovensku, ako by sme dneska povedali, turista. On prišiel sa sem liečiť v Gemeri, v jednej obci, ktorá sa volá Grlica. A tu sa prvýkrát stretol s ľudovou piesňou. On tu pôvodne chcel ostať 3 týždne na tom pobyte a vlastne tak ho očarila tá pieseň, že on ostal pol roka až tu. A stále sa potom vracal až do roku 1918, kedy dokončil slovenskú zbierku, ktorá je jediná ním dokončená zbierka, vedecky utriedená, analyzovaná. A v tom roku ju odovzdal aj Matici slovenskej na vydanie. Vyšli 2 zväzky v 59. a v 70. roku a ešte ďalšie čaká na vydanie. Jeho tvorbu tak ovplyvnila slovenská ľudová pieseň, najmä jej ten tonálny systém a lyrická kvarta, ktorá zaznieva vo všetkých jeho skladbách.

0: sveta.
1: Doktorka Alica Elšeková sa za svoj život zapísala do dejín slovenskej etnomuzikológie skutočne nezmazateľným spôsobom. Práce, ktoré vytvorila aj spolu s manželom Oskárom, vznikali na báze spoločných metodologických východísk, vďaka čomu vytvorili ucelené a homogénne vedecké dielo, mapujúce stav a profil

ľudovej hudobnej kultúry u nás v druhej polovici 20. storočia. Posunuli vývin slovenskej etnomuzikológie na úroveň modernej vednej disciplíny, ktorej výsledky sú akceptované v medzinárodných súvislostiach. Doktorka Alice Elšeková zomrela v Bratislave 26. júla tohto roku vo veku 95 rokov a jej najbližší sa s ňou rozlúčia už tento piatok v bratislavskom krematóriu. Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali životu a dielu doktorky Alice Elšekovej, ktorá nás vo veku 95 rokov pred pár dňami navždy opustila. Spoločne sme počúvali ľudové piesne, ktoré sa dostali na album A tak bolo. Nahrala ho ľudová hudba Richtári spolu so spevákmi Paulínou Šolcovou a Vladimírom Homolom starším. Album vyšiel pred pár týždňami. Na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O areál bývalej Bukovzy má záujem nemecký investor. Európska únia je pripravená poskytnúť Kolumbii pomoc po zemetrasení. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Barbara Čierna. Ministerstvo investícií podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorá má záujem o areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukovza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou. Tá plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Memorandum ráta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora Jana Figeľa spojilo inovácie, vedu a výskum.
2: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
1: Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie s úsilou 7,4 stupňa. Doteraz si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Otrasy poškodili stovky budov a mnohí tak zostali uväznení pod troskami. Pomoc Kolumbii ponúkli aj Izrael, Mexiko, Ekvádor a Francúzsko. Európska únia zmobilizovala satelitnú službu Copernicus na podporu záchranných operácií. Rakúsko odhalilo podvod spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá dodávala zariadenia používané na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie. Spoločnosť sfalšovala certifikáty konečného používateľa, aby mohla dodávať sankcionované zariadenia vrátane špeciálnych nástrojov na spracovanie kovov a CNC strojov. Podľa tamojšieho rezortu vnútra bol 28-ročný bieloruský šéf nemenovanej spoločnosti zadržaný už v máji a počas pokračujúceho vyšetrovania naďalej zostáva vo väzbe. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov, ktorý má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta. Z Maroka tam koncom júla podľa španielských úradov preniklo až 80 tisíc nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa vrátila späť do Maroka. Migračnú vlnu podľa viacerých svetových médií podnietili práve fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Slovenské basketbalistky do 16 rokov vstúpili víťazne do B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch. Azerbajdžan zdolali 59-50. V stredu ich čaká druhý zápas skupiny proti Švédsku. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Krásne dobré ráno z Rádia Regina, stred na cesty. Máme tu jedno dôležité upozornenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. V Turanoch na Komenského upravujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, stred. Rádio Budík.
3: Krásne 11. augustové ráno vám želám. Som rada, že sa opäť môžeme počuť. Snáď ste si už aj vy trošku oddychli a máte nejakú tú dovolenku za sebou a možno naopak je všetko pred vami. V každom prípade chceme byť vašim spoločníkom kdekoľvek a kedykoľvek. No a dnes ráno si napríklad pripomenieme nedožité 95. narodeniny režiséra a scenáristu Martina Holého. Určite poznáte aj vy, aké je to mať problémy s chrbticou, ale možno poznáte niekoho, koho nikdy nebolela. Ak áno, tak je to naozaj šťastný človek. V každom prípade aj bolestiam chrbtice sa budeme v prvej hodine venovať. Viac tam si vypočujete v dnešnom Rádio Budíku spolu s Marianom Cibulom. Želám príjemné počúvanie Rádia Regina Stred od teraz až do 9.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkom.

Pekne naspieval Tomáš Bezdeda, ale dnes máme Zuzany, je to obľúbené hebrejské meno, má meniny práve 11. augusta a znamená Lalia alebo Lotos. Známe osobnosti sú Zuzana Čaputová, 5. prezidentka Slovenskej republiky, herečka Zuzana Maureri a aj spevačka Zuzana Smatanová, ktorú v dnešnom Rádio Budíku ešte budete počuť. V každom prípade všetkým Zuzanám všetko najlepšie, posielame Roba Opatovského pesničku. Čakám ťa. Čakám.

Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 23 až 36 stupňov, fúkať bude slabý až čerstvý vietor. Teraz je presne štvrť na 6 a spieva nám Helena Vondráčková pesničku A je tady leto.

0: 5 hodín 18 minút, to je presný čas, počúvate Rádio Regina Stred a teraz ideme do okresu Lučenec. V Haliči obnovili ochotnícke divadlo a prichádzajú so zaujímavou novinkou. Vsadili na trio slávnych osobností regiónu. Na scénu prídu do súčasnosti zo záhrobia. Radovan Kondrlík sa zastavil na jednej z posledných skúšok.
1: 100 rokov! 100 rokov! Zlič na dvora! Máte slova! Človek si na chvíľku zriedne o svojom potrete a vy už hovoríte, že je to celé storočne.
2: My ste si zdrieli. My ostatní sme sa stali dínami.
3: To je pasáž z preslovu grófa Antona Forgáča, jedného z dávnych panovníkov na zámku v Haliči, ktorý patril tomuto grófskému rodu. Okrem neho sa v hre objavia spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, rodáčka z nedalekého Polichna a uhorský maliar Tivadar Kostka Čontvári, vysvetľuje herec a režisér Ľubomír Novák.
4: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí. Budeme rozprávať medzi sebou aj ako duchovia, ale aj komunikujeme aj s tými živými postavami.
3: Úlohu Boženy Slančíkovej Timravy stvárňuje Božena Hikerová.
2: Som hrdá na to, hlavne preto, že je naša krajanka, bude energická a s posmechom bude to všetko uvádzať.
5: Mesiac sa opiera o strechu zámku, koruny stromov, salámu pochodníku a obloha vtáva na takú farbu, ktorú by som kedysi musel miešať 3 dní.
3: Tivadar Kostka Čontvári, maliar a lekárnik, pôsobil v Haliči pred viac ako 100 rokmi. Jeho obrazy sa stali slávne po smrti. V obci po ňom nedávno pomenovali moderné múzeum. Postavu stvárňuje ďalší ochotník, Peter Pročko.
6: Mám tam také zopár také krátke vstupy, potom mám dlhé vstupy. Ja tiež to beriem ako Timrava alebo Grof Forgáč ako komédiu.
3: Za motiváciou nahrať niečo nové boli dva dôvody, poukazuje starosta Haliče Alexander Udvardy.
7: Tento rok si pripomíname 790. výročie prvej písomnej zmienky o obciach, vlastne aj o Haliči, aj o Starej Haliči, lebo však oni išli vždy v ruka v ruke. Tradícia ochotníckeho divadla v Haliči je naozaj niekoľko desaťročí dozadu bola veľmi silná, takže budem rád, ak sa znova podarí ju oživiť. Je to divadelná hra, ktorá je naozaj napísaná u nás, ktorá hovorí o tých danostiach, ktoré tu máme. Je to aj určitá forma spropagovania toho nášho kultúrneho dedičstva.
2: Konečne pochopili, že môžu štrajkovať.
5: Je to pohybujúce sa svetlo, hlučné, ale zaujímavé.
3: Ochotníci usilovne skúšajú hru každý deň minimálne 2 hodiny. Veď premiéra je už pred dvermi. Diváci budú môcť uvidieť návrat duchov do Haliče už tento týždeň v sobotu počas haličských slávností.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: Informácie z dopravy nikde hľadať nemusíte, pretože vám ich pravidelne každú polhodinu ponúkame v rádiu Regina Stret a minútku pred pol šiestou ideme teda na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa aktuálne 10 minút. Radar meria v Belej smerom na Tierchovú a na viazde do Párnice z Kráľovian. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Viete, ako sa hovorí, nová životná rola, nové tempo. V prípade čerstvých mamičiek platí, že niekedy chcú zotrvať v tempe, na ktoré boli zvyknuté pred pôrodom. Je však prirodzené, že príchodom dieťaťa sa život zmení a v mnohom spomalí. O chvíľu si preto v Rádio Budíku v rámci našej pravidelnej ranej rubriky Liek na dušu rozoberieme, prečo je potrebné nájsť balans. A myslím si, že to neplatí len pri čerstvých mamičkách a pôrodoch a nových malých deťoch, ale že to patrí všeobecne aj v živote. Tak naďalej vám pekné ráno a príjemné vstávanie s rádiom Regina Stret želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Budeme si aj dobre hrať. Toto je Karol Duchoň, Čar dáš dvoch srdc. O 3:15 si zaspomíname na Martina Holého, režisera, scenáristu. Tak zostaňte s nami.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Príchod dieťaťa na svet je jednou z najväčších životných zmien. Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo hovorí, že ženy často veľa energie investujú do prípravy na pôrod. Ako si však až tak nemyslia na popôrodné obdobie.
2: Ako mi raz jedna maminka povedala, že jej vlastne vôbec nedošlo, že potom bude mať dieťa a že tam sa bude niečo diať. Ono, áno, my to berieme ako veľmi prirodzenú vec, ale tým, že my sme veľmi izolovaní a už žijeme v tých svojich bytoch a nevieme, ako vyzerá bežná starostlivosť o novorodenca a potom, keď ten náš zrazu plače, tak máme pocit, že niečo robíme zle.
1: Spoločnosť by teda podľa Gabiky Belanovej nemala zanedbávať ani informovanosť o téme 6. nedelia a o rodičovstve ako takom. Mnohé mami sa navyše po pôrode snažia udržať tempo, v ktorom boli zvyknuté fungovať pred príchodom dieťaťa, a tak si často na seba vytvárajú tlak, hoci aj nevedome. Rozvíja psychologička Katarína Žilák z projektu Vysmiata duša mamky.
3: Skutočne ten život alebo to tempo života, ktoré máme posledné roky alebo celkovo tá naša aktuálna generácia čerstvých mám je extrémne rýchle a veľakrát je neudržateľné, pokiaľ my naozaj nezľavíme z toho obrazu dokonalej mamy, lebo veľakrát ideme naozaj do takého veľkého pracovného výkonu v živote pred tehotenstvom a keď sa staneme mamami, tak ako keby nezmeníme ten narratív a chceme si udržať ten obrovský výkon, hoci veľmi ľahko zabudneme, že vlastne veď my máme tu čerstvého človečika, s ktorým potrebujeme pracovať, s ktorým sa potrebujeme navnímať, zžiť a tak ďalej. Takže do nejakej miery naozaj aj to nastavenie spoločnosti by bolo fajn, keby reflektuje, že áno, my už ako ženy môžeme urobiť veľmi veľa toho v živote a zároveň v tom materstve možno niektoré veci musíme prehodnotiť. To neznamená, že buď alebo, hej, že buď niečo robím alebo nerobím, ale možno nájsť si tú cestu, aká je vlastne v tom materstve zrealizovateľná.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 23 až 36 stupňov, fúkať bude slabý až čerstvý vietor. O 3 minúty bude 3 štvrte na 6, toto je Karel Gott, to byla noc.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 95 rokov by dnes oslávil slovenský filmový a televízny režisér, scenárista Martin Holý. Medzi jeho najznámejšie diela patria také slovenské filmy ako napríklad Medená väža, Orlie pierko, Signum Laudis alebo Noční jazdci.
2: Môj dedo bol patril medzi tých, ktorí teda dvíhali ten národ, uvedomovali ho, dá sa povedať, bol to buditeľ národa. Môj otec ten už pokračoval troška v iných profesionálnejších smeroch, moja teta však a tak ďalej všetci. A ja si myslím, že ja musím pokračovať niekde inde, že už to, že som z tohoto národa a že pracujem pre tento národ, má trošička iné polohy, dá sa povedať, také hrdejšie, bez komplexov. Myslím si, že tento národ má spústu dôkazov, že je národom, životaschopným národom, má svojich velikánov, má svoju strednú generáciu vzdelanú, má, skratka, vo svojich špičkách intelektuálnych, umeleckých a technických sa on vyrovná špičkám každému národu na svete. Takže ten oblúk je veľmi, veľmi zložitý, ubezpečujem mnohých, ktorí si myslia, že už necítim tak, ako cítil môj dedo, ale cítim. Ale že si myslím, že moja povinnosť je troška iná, ako bola na začiatku tohoto oblúku. Ak chcete ďalej dojsť, ak hovorí klasik, ako sme my došli, musíte viac vedieť, ako sme my vedeli. To znamená, že my už musíme ísť troška ináč už. My môžeme len poďakovať našim dedom za všetko, čo pre tento národ spravili, a my musíme niečo iné pre národ robiť. Rozhodne sa nevracať niekde tam, kde si my... Áno, vracať sa v histórii, v tradíciách a tak ďalej, vychádzať z tohoto národa, ale nemyslím si, že treba teraz národ budiť. To by bolo strašné, ak by to bola pravda, že národ treba budiť. To by už nebol asi národ v 20. storočí, keby bol taký, že ho treba prebudiť. Ten tu je živý, je zdravý. Len podaktori ho podceňujú.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Martin Holý zomrel 18. marca v roku 2004. Stále počúvate Rádio Regina Stred. Teraz je 5 hodín 47 minút a my si hráme už legendárnu slovenskú skupinu Tým. Ako má?

0: Poznáte niekoho, koho ešte nikdy nebolela chrbtica? Ak áno, je to šťastný človek.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bolesti chrbtice nie sú len modernou civilizačnou chorobou. Ľudstvo sprevádzajú od nepamäti. Vyplývajú zo samotného vzpriamaného držania tela. Počas života postihujú až takmer 90% ľudí. V ktorej časti boli chrbtica najčastejšie? Otázka pre doktora Jana Kotaja z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Najčastejšie sú bolesti driekovej, čiže lumbosakrálnej oblasti, následujú bolesti krčnej chrbtice a dá sa povedať, že najmenej časté sú bolesti hrudnej, torakálnej chrbtice, ale vo všeobecnosti bolesti chrbtice sú niečo, čo sprevádza v podstate celé ľudstvo. Každého jedna človeka to z času na čas chytí. Nie vždy je úplne nutné konzultovať neurológa.
2: Kedy teda vyhľadať pri bolesti chrbtice pomoc neurológa?
3: Ak by som to uvedol teda na správnu mieru, aj možno pre poslucháčov takú inštrukciu, neurológa prosím vyhľadávajte pri bolesti vyžarujúcej. Čiže ako náhle bolesť, či už z krčnej chrbtice vyžaruje do hornej končatiny, alebo z driekovej chrbtice do dolnej končatiny, prípadne z hornej chrbtice do hrudníka, tak áno, vtedy je to práca pre neurologa. V tých ostatných prípadoch je to práca v podstate pre obvodného všeobecného lekára, prípadne fyzioterapeuta alebo ortopéda.
2: Ako vyrieši neurolog bolesť chrbtice?
3: Práca neurologa je samozrejme v prvom rade tá diagnostická, to znamená, že určiť, že kde je problém, samozrejme lokalizovať to segmentálne, to znamená, že ktorý je to segment. My máme na to číselné označenie C5, 6, 7, 8, vieme, že ktorá platnička môže stlačiť ktorý nerv a vieme, že ktorý nerv, ktorý nervový koreň inervuje ktorú časť hornej končatiny alebo dolnej končatiny, čiže to je tá lokalizačná funkcia a teda úloha neurologa, aby správne zacielil povedzme zobrazovaciu techniku, no a potom indikácia zobrazovacieho vyšetrenia, ako je CT alebo MR chrbtice, a už dané vyšetrenie vám krásne ukáže, že kde je tá príčina.
2: Pomáhajú teplé obklady, stretching, aj prípravky a lieky, ktoré uvoľnia stuhnuté svalstvo a zmiernia zápal. A nezabúdajte, pre chrbticu je dôležitý aj kvalitný matrac.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
15: 400 stop přítají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
17: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
18: To bolo ako v románe.
19: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
20: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
21: Radary na diaľniciach končia v testovacej prevádzke. Štát nevie dokázať ich pôvod. Mierový plán pre pásmo Gazy platí. Rokovania s Izraelom podľa Rady miery pokračujú. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva cestné radarové systémy, ktoré dodala spoločnosť Sojtron. Tá zariadenia zabezpečila a deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie. Upozornila, že na základe zistení eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Z vyjadrenia rezortu vnútra citujeme.
22: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
21: Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. KDH žiada ministra, aby jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a vyvodil personálnu zodpovednosť. Ruský útok na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených. Rusko podľa miestnych úradov zaútočilo na priemyselné objekty a infraštruktúru v Záporoží, kde došlo k škodám na niekoľkých nebytových budovách. O nočnom útoku informovali aj úrady v hlavnom meste Kyjev, odkiaľ hlásia jedného zraneného a požiare v skladoch v centre mesta. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy naďalej platí a rokovania s Izraelom pokračujú, povedal pre agentúru Reuters predstaviteľ Rady mieru. Vyjadril sa tak potom, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol stiahnutie vojakov z palestínskeho územia pred odzbrojením Hamasu. Maďarský parlament bude dnes voliť nového prezidenta. Vládnúca strana TISA cez víkend nominovala na post hlavy štátu bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Parlament, v ktorom má TISA viac ako dvojtretinovú väčšinu, bude voliť prezidenta potom, keď minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka. Slovenský futbalový reprezentant a kapitán Sparty Praha Lukáš Haraslín je blízko prestupu do saudsko-arabského Al-Fatehu. Podľa trénera Sparty Briana Priskeho by mal byť transfer 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Slabý vietor. 6 hodín, 3 minúty.
2: Zelená vlna.
1: Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 20 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. V Turánoch na Komenského upravujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria v Belej smerom na Terchovú a na vjezde do Párnice z Kráľovian. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Dnes budeme hovoriť aj o spravodlivom obchodovaní a opäť nám bude radiť slovenské príslovie. Dobre nameraj a za čo môžeš, za to zjednaj. Ako hovorili storočia, zistíme pred posiedmou. Naďalej sú s vami Marian Cibula a Gabriela Tomajková a aj Sima Magušinová, aj Čokoláda.

0: Na 11. augusta, kedy má na Slovensku meniny Zuzana, sa viažu ľudové pranostiky zamerané najmä na slnečné počasie. Dozrievanie hrozná blížiacu sa jeseň. Napríklad jedna hovorí, že slunce jasné v deň svaté Zuzany kyselosť z hroznú vyháni, alebo na Zuzanu jasno býva, bohatá úroda sa dostaví znova. Alebo ak na Zuzanu vietor fúka, zima sa rýchlo chystá. Napríklad aj všeobecné augustové pranostiky pre tento čas: suchý august, suché víno, mokrý august, vodnaté víno. Ale viac už rozoberieme s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak budú platiť dnes alebo aj v tých nasledujúcich dňoch tie pranostiky, alebo aspoň niektoré z nich, ktoré som spomínala. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem. Tak tá s tou slnečnou oblohou, tak tá bude na dnes platiť. Aj myslím si, že tá s tým vetrom, ktorá sľubovala dobré víno. Takže
0: ak na Zuzanu vietor bude fúka, tá sľubuje, že sa zima rýchlo chystá.
2: A či vlastne áno.
0: No to nestrašte.
2: Aj vietor, aj slnko.
0: Ja aj tak, ale zimu ešte nechceme. Chceme ešte pekné leto. Poďme na to teda, ako máme aktuálne.
2: V týchto chvíľach je prevažne jasno, bez zrážok. Vietor je väčšinou teda slabý. Ak je slabý, tak už nadobúda severozápadný smer, alebo prevláda bezvetrie, a to hlavne v Banskobystrickom kraji. Teplota má rozpätie od 10 stupňov, respektíve 10,5 stupňa v Čiernom Balogu do 23 stupňov v Budinej. V Prievidzi je aktuálne 17 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 15, v Žiline 19, Čadca hlási 17, Oravské Veselé 16, aj Liesek. V Liptovskom Mikuláši je 15 stupňov, v Poprade 16, na Štrbskom Plese 17, v Telgárte 15, Chopok hlási 12, Brezno 13, Banská Bystrica 16, Sliač 15, aj Žiar nad Hronom. V Banskej Štiavnici je 19 stupňov, v Dudinciach 16, v Bzoviku 18, v Lučenci Boľkovciach 16, aj v Rimavskej Sobote. Lom nad Rimavicou nám hlási 21 stupňov Celzia.
0: No, už sa to teda začína ohrievať. A v každom prípade dnes by mal byť opäť poriadne teplé počasie.
2: Podľa toho, kde. Keď porovnáme teplotu so včerajším dňom, tak sa väčšinou ochladí, ale budú aj miesta, kde bude rovnako teplo ako včera. Totiž dnes postúpi cez naše územie studený front. Na väčšinu územia prinesie ochladenie, okrem južných okresov Banskobystrického kraja. Najciteľnejšie sa však ochladí v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši, tam o 6 až 8 stupňov. Na zrážky však bude veľmi chudobný. Vyskytnú sa len ojedinele, najmä v Žilinskom kraji a na Spíši, a budú slabé pri prehánkach do 3 mm, pri bežných búrkach do 15. Všade bude pritom prevažne slnečno, len miestami prechodne oblačno, s najvyššou dennou teplotou 30 až 36 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29. A postupne sa všade rozfúka vietor od severu až severozápadu do 30, v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu.
0: Takže dnes také znesiteľné leto pre väčšinu poslucháčov. A čo nás čaká v tých najbližších dňoch, hlavne zajtrajšok si ešte povedzme?
2: Tak zajtra, a môžeme to vlastne zhrnúť alebo spojiť spoločne aj so štvrtkom a piatkom, tieto všetky 3 dni budú mať veľa slnka, žiadne zrážky, v noci sa všade ochladí pod 18 stupňov, v údoliach až do 4 či 5 stupňov, a cez deň v Žilinskom kraji a potom na Hornom Spíši väčšinou 20 až 26 stupňov, smerom na juh teplejšie, väčšinou do 31, neskôr do 32 stupňov, a všetky 3 dni budú so severným vetrom.
0: Za predpoveď ďakujem meteorologičke Nikolete Hruškovej a želám pekný deň.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: z Rádia Regina Stret, Adam Ďurica a jeho veľký hit pesnička Fúkame. Teraz je 6 hodín 18 minút, no my sa ideme opäť venovať našim prísloviam. Dnes budeme hovoriť o spravodlivom obchodovaní a opäť nám bude radiť slovenské príslovie Dobre nameraj, za čo môžeš, za to zjednaj.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Vyberáte si tovar, alebo naopak niečo predávate? Ešte predtým, než sa dostaneme k nášmu prísloviu, pripomeňme si najznámejšie jarmoky. Rysavá jalovica.
3: Tá ma hvizda! O to malá starosť! To hovedo iba teraz váľa zuby. Lebo je ešte mladé! Kúpte si ho, dojka chýrna!
2: A s Williamom Záborským sa vyberme na Radvanský jarmok.
4: Či by si snáď kolísku, bábku alebo obrázkom a pekným veršíkom ozdobené a cukrom obliate srdce alebo paklík mandľového marcipánu a čo len korenistý pusrlík pre tú alebo onú nekúpil?
5: Na jeseň prídi milý, keď jarmok víri v nás.
2: Aj pri kúpe rysavej jalovice a aj na Radvanskom jarmoku sa našim predkom zišlo príslovie Dobre nameraj, za čo môžeš, za to zjednaj. Nad príslovím sa zamýšľame s historikom Filipom Glockom.
6: Je k tomu aj ten klasický taký výraz, že handlovanie, dohováranie o cene. No a myslím si, že pre trh je to v poriadku, aj keď vlastne cech vždycky udával tú hlavnú cenu, že koľko bude stať jednotlivý výrobok. To už bolo len na tom kupujúcom, ako bol trpezlivý, zdvorilý a dokonca sa aj nebal odísť, čo vlastne donútilo toho remeselníka, keď chcel ten výrobok predať, relatívne rapidne znižiť cenu, aby sa teda dostal k nejakej finančnej sume, za ktorý by predal ten výrobok.
2: Dobré nameraj, za čo môžeš, za to zjednaj. Niekedy však vyjednávanie až tak nefungovalo.
6: Tie výrobky, keď boli kvalitné a vyrábali ich známy remeselník, či už kováč, či už mediár, alebo aj mesiár, dajme tomu, tak tí ľudia aj zaplatili.
7: Kúpim, kúpim, kúpim všetko, čo je zelené. Kúpim, kúpim, kúpim za peniaze šialené.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.

0: A 2 minúty pred pol 7 vás v rádiu Regina Stred pozývam na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 20 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. V Turánoch na Komenského upravujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: V Birminghame odštartovali majstrovstvá Európy v atletike. Našu krajinu reprezentuje druhý najväčší počet športovcov v histórii, 23. K aspirantom na zisk medaily patrí líderka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová. Viac o pár minút pozdravujú Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková.
1: Rádio Regina.

Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici a v Dudinciach 16 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila 19, Brezno 13, Čadca na Kysuciach 17, na Chopku bolo 12 stupňov. Liptovský Hrádok hlásil 13, Liptovský Mikuláš 15, Poprad aj Rimavská Sobota 16 stupňov, v Prievidzi ste mali 17, v Ružomberku bolo 14, v Sliači 15 a v Žiline 19 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 36 stupňov, fúkať bude slabý až čerstvý vietor 6, 33.

0: Šport.
1: V anglickom Birminghame včera odštartovali majstrovstvá Európy v atletike. Našu krajinu reprezentuje druhý najväčší počet športovcov v histórii, 23. K najväčším ašpirantom na zisk medaily patrí aktuálna líderka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová. Téme sa venoval Peter Mutňan.
2: Slovensko vkladá do 24-ročnej pretekárky Vojenského športového centra Dukla veľké nádeje. Túto sezónu má zatiaľ brilantnú, vyhrala už 4 podujatia diamantovej ligy. Pred necelým mesiacom dominovala aj na domácich pretekoch PTS v Banskej Bystrici.
3: Posledne týždeň sme trošku museli zmeniť plán, pretože som trošku cítila zadiak, takže sme trošku robili menej prekážok, ale stále sa cítim v dobrej forme a som rada, že to dneska išlo super a je to už výrazne lepšie. Bola som dnes na behy na prvú prekážku a tri prekážky.
2: Vďaka tohtoročným výkonom sa Emma Zapletalová vyhne rozbehom. Semifinále ju čaká dnes, prípadné finále v stredu. Tento raz sa slovenský rekord neočakáva.
3: Nie je to Mondo, popravde, ktoré ja obľúbujem, ale asi nejako neriešim tú drahu, či je rýchla, či je pomalá. Drahá je aká, ja sa budem snažiť bežať, či najlepšie, ako viem.
2: Slovensko bude mať v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky dvojnásobné zastúpenie. Emme Zapletalovej, ktorá bola nasadená priamo na základe postavenia v rebríčku, sa v Birminghame pripojila Daniela Ledecká. 29-ročná bežkyňa skončila vo svojom rozbehu druhá časom 55,93 sekundy. Do semifinále postúpil z troch rozbehov tucet najlepších a Ledecká doň preklzla z celkovej 7. pozície. V tejto časti šampionátu sa objaví tretíkrát v rade.
4: To semifinále bude pre mňa také rozhodujúce, podať čo najlepší výkon a vydať zo seba maximum, približiť sa osobnému rekordu a vlastne uvidíme, ako to všetko dopadne. A potom vlastne ešte v piatok nás čakajú rozbehy na štafetu, na ktorú sa veľmi teším.
2: Rovnako dnes pobeží v rozbehu na 800 metrov Gabriela Gajanová, jediná slovenská medailistka z predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu v Ríme, kde bola druhá, by mohla napodobniť kladivárku Martinu Hrašnovú, striebornú na dvoch majstrovstvách Európy v rade.
5: Určite by som si ja rada zopakovala. Pre mňa je dôležité to, že som veľmi dobre pripravená, teším sa na šampionát a budem robiť všetko preto, aby som uspela čo najlepšie.
2: Väčšina z našej 23 člennej výpravy má bežecké respektíve chodecké zameranie. V technických disciplínach máme iba trojčlenné zastúpenie. Oštepár Patrik Michalec bol pôvodne pod čiarou, ale pohyby v rebríčku ho posunuli na posledné postupové 30. miesto. Skúsenejší je Jakub Kubínec, ktorý si tento rok pričuchol k diamantovej lige a do Birminghamu sa kvalifikoval prehodením 83-metrového limitu o 49 cm.
6: Tento rok mi pomohlo aj to, že som zažil veľké mená už na rôznych súťažiach, čiže už ich budem brať ako keby sebe rovných. Moje ciele sú prehodiť 80 metrov znova a postúpiť medzi finálovou 12.
2: Jedným zo štyroch nováčikov na tomto podujatí bude chodec Michal Duda. Miestenku v maratóne mu zabezpečili až finálne pohyby v rebríčku.
7: Mne to z časti pomohlo, že sa to rozdelilo, že tí chodci si museli vybrať a nemôžu ísť dva štarty. Aj vďaka tomu som sa možno dostal. Pripravený som podľa mňa dobre, tréningy išli v poriadku, všetko bez nejakých veľkých komplikácií a verím si na osobách.

0: Rádio Regina Stred.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výlete na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: tipy na voľný čas.
1: V Brezne bude o 16.00 prvá komentovaná prehliadka Mestskej veže v rámci nového cyklu Útorky vo veži, ktorá sa uskutoční v Mestskej veži na námestí Milana Rastislava Štefánika. Dnes sa Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke premení na najmagickejší bod na Kysuciach. Od 9.00 budú otvorené brány z kanzenu a pripravený program, ktorý vás vtiahne do deja. Od 19.00 vás v areáli privítajú uchvatné 5-metrové modely Zeme, Marsu, Mesiaca či Jupitera. O 20.00 odštartuje strhujúca odborná prednáška o astronomickom lete od hvezdárov zo Žiliny. Súmrak premení historický areál na mysteriózne miesto, ktoré môžete preskúmať počas nočných prehliadok s lampášmi. O 21.00, 22.00 a 23. Príďte zažiť noc, kedy sa Kysuce dotknú vesmíru a staré legendy ožijú pod miliónmi hviezd. Považské múzeum v Žiline pripravilo dnes o 11., o 13. a o 15. v rámci projektu Prázdninové útorky múzeu stretnutie s archeologičkou. Diskusia so Zuzanou Stanekovou a premietanie dokumentu o dejinách a výskume jedinečnej renesančnej pamiatky na Slovensku Turzovského kaštieľa v Byči. O 8:30 večer si na stanici Žilina Záriečie môžete pozrieť letné kino Fitzcarraldo. Príbeh sa odohráva na prelome 19. a 20. storočia v peruánskej Amazónii. Brain Sweeney Fitzgerald, prezývaný Fitzcarraldo, je írsky dobrodruh a snílek posadnutý operou. Jeho najväčším snom je priviesť svetoznámeho tenoristu do odľahlého mesta Iquitos a postaviť tam veľkolepé operné divadlo. Na splnenie sna potrebuje množstvo peňazí. Rozhodne sa zbohatnúť na kaučukovej horúčke tým, že získa prístup k nevyužívanej oblasti džungle. Aby sa tam dostal, musí uskutočniť takmer nemožný čin. Dostať veľký parník cez horský hrebeň medzi dvoma riekami. Príďte sa dnes o 19.00 ponoriť do rytmov balkánskej hudby na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Pozýva Robert Dragan.
2: Dnes o 19.00 hodine na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici číslo 35 bude strhujúca hudobná jazda poprednej formácie World Music, ktorá sa volá Balkan Ensemble, v ktorej je popredkávaná naša ľudová tradícia s balkánskymi vplyvmi a s prvkami jazzu a vážnej hudby.
1: No a na kurze v regionálnom centre remesiel Úľu v Banskej Bystrici sa dnes a zajtra oboznámite s technologickými postupmi tkania na stolových krosnách. Zároveň si vytvoríte vlastný tkaný letný šálik, na ktorý využijete bavlnenú priadzu. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

No a teraz vás upozorňujeme, že vysielač Poprad Kráľova Hoľa, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 96,9 MHz, bude mať od 8 do 18 hodiny technickú prestávku, ale nič sa nedeje, pretože viete, že nás môžete počúvať online, nech ste kdekoľvek. Toto je Ilona Čáková, Laisla Bonita.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: Piati proti piatim. Už čoskoro.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ani rok od zrušenia záchrankového tendra stále nie je jasné, ako bude systém fungovať. Minister Kamil Šaško sľubuje, že problém o pár týždňov vyrieši. Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Stať sa ním má bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu András Baka. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Od zrušenia tendra na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby uplynul rok. Súťaž sa týkala 351 staníc a mala rozdeliť viac ako miliardu eur. Operačné stredisko tender zrušilo a minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD sľúbil nový postup. Ten však zatiaľ neprišiel a stále nie sú známe ani jeho podmienky. Prípad preveruje aj polícia pre podozrenie zo zneužitia právomocí.
2: Podľa ministra Kamila Šaška je riešenie otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby prideľovať.
3: To znamená, my máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci.
2: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Nemocnice túto možnosť nevylučujú, no nechcú komentovať predčasné závery. Analytik inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
4: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase zaváňa neefektivitou.
2: Voči vlaňajšiemu postupu pri tzv. Záchrankovom tendri sa ozval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Celkovo podal 32 žalôb. Minister Kamil Šaško zdôrazňuje, že napriek problémom je kvalita záchrannej služby na Slovensku podľa neho veľmi vysoká. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Kolumbijskí záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch zavalených pod troskami po zemetrasení s magnitúdom 7,4, ktoré zasiahlo západ krajiny. Úrady potvrdili najmenej 111 obetí, niektoré médiá však hovoria až o 132 mŕtvych. Konečný počet obetí môže ďalej rásť.
5: Kolumbiu zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie tohto storočia. Epicentrum otrasu bolo v provincii Čoko, približne 100 kilometrov pod zemským povrchom, pričom otrasy podľa odhadov pocítilo približne 1,5 milióna ľudí a zaznamenali ich aj v susednej Venezuele, ktorú ničivé zemetrasenie zasiahlo pred necelými dvomi mesiacmi, ako aj Ekvádore a Paname. Nový prezident Abelardo de Espreja, ktorý sa úradu ujal len niekoľko dní pred zemetrasením, vyhlásil stav národnej katastrofy.
1: Najväčšie obavy však vyvoláva osud nezvestných. Práve na ich hľadanie teraz štát sústreďuje najväčšie úsilie. Záchranné práce koordinuje s regionálnymi a miestnymi úradmi.
5: Mimoriadne vážne škody hlási mesto Pereira, ležiace v jednej z najznámejších kávových oblastí krajiny, ale aj takmer 3-miliónové Cali, kde sa zrútili desiatky budov. Poškodené sú nemocnice, cesty aj regionálne letiská. Viaceré mestá zaviedli nočný zákaz z vychádzania. V Cali boli pre obavy zrabovania nasadení policajti a vojaci. Pomoc Kolumbii už ponúkli okolité krajiny, Spojené štáty a Európska únia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Už vopred je isté, že sa ním stane András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu po zložení prísahy predstúpi s prvým prejavom.
6: Ondráš Baka vo funkcii nahradí Tomáša Šujoka, ktorému novelizáciou ústavy zanikol mandát. Premiér Péter Maďar opakovane označoval hlavu štátu za bábku bývalej vlády. Výmenou na tomto poste sa podľa neho prezidentskému úradu vráti jeho vážnosť. Andráša Baku označujú za dočasného prezidenta. Funkciu by mal zastávať do nadobudnutia účinnosti novej ústavy. Začiatok jej tvorby naplánoval kabinet na jeseň. Súčasťou nového základného zákona štátu by mala byť aj priama voľba prezidenta, teda už by o ňom nemal rozhodovať parlament, ako je to dnes. Tento proces ale môže trvať roky. Andráš Baka teda môže byť vo funkcii aj 5 rokov. Do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2011, keď ho odvolali z vedenia Najvyššieho súdu. Kritizoval totiž transformáciu justície, ktorú nariadil vtedajší premiér Viktor Orbán. Jeho strana Fidesz už avizovala, že sa dnešnej voľby prezidenta nezúčastní. Novú hlavu štátu označili za bábku strany Tisa a zdôraznili, že posledným legitímne zvoleným maďarským prezidentom je Tomáš Šujok. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Ruský útok na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených. Rusko podľa miestnych úradov zaútočilo na priemyselné objekty a infraštruktúru v Záporožie, kde došlo k škodám na niekoľkých nebytových budovách. O nočnom útoku predtým informovali aj úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kiev, odkiaľ hlásia jedného zraneného a požiare v skladoch v centre mesta. Pri ruskom meste Voronež zrejme horí ďalší sklad internetového predajcu Wildberries, informoval denník Ukrajinská pravda. Spoločnosť informovala, že v oblasti evakuovala zamestnancov. Miestne úrady predtým hlásili útok ukrajinských dronov. Rakúsko odhalilo podvod spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá dodávala zariadenia používané na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie. Podľa tamojšieho rezortu vnútra bol 28-ročný bieloruský šéf nemenovanej spoločnosti zadržaný už v máji a počas pokračujúceho vyšetrovania naďalej zostáva vo väzbe. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov. Má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta.
1: Je 7 hodín 7 minút. Americký prezident Donald Trump podpísal výnos, ktorý má znížiť počet odporúčaných vakcín pre deti a preferuje väčšie rozostupy pri ich podávaní. Experti tvrdia, že tieto kroky môžu zvýšiť riziko nákazy.
9: S blížiacimi sa novembrovými voľbami do kongresu sa prezident Donald Trump vrátil ku kontroverznej téme, a to je obmedzenie očkovania detí. Jeho nový výnos podľa agentúry AP ignoruje odporúčania expertov. Trump v Bielom dome oznámil. Moja vláda s okamžitou platnosťou odporúča očkovanie detí už iba proti 11 najnebezpečnejším chorobám. Dúfame, že rozdelíme kombinovanú vakcínu MMR na 3 nezávislé vakcíny proti osýpkám, príušniciam a ružienke. Spolu môže byť smrteľná, ale podaná v 3 rôznych časoch nie je smrteľná a je veľmi účinná. Pre toto tvrdenie údajne neexistujú žiadne vedecké dôkazy. Rovnako ani pre tvrdenia ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho, že za autizmom môže byť očkovanie detí. Prezidentov výnos tiež požaduje väčšie časové rozostupy pri podávaní vakcín. Opäť Trump. Toto výkonné nariadenie tiež prikazuje ministrovi spravodlivosti, aby zažaloval štáty, ktoré neumožňujú náboženské výnimky pre očkovanie. USA momentálne čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Tá prepukla v minulom roku v komunite kresťanských menonitov v Texase, ktorí očkovanie detí odmietajú. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A vráťme sa späť na Slovensko. Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári, naopak najlepšie v Bratislave a okolí.
10: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
11: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No.
12: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
10: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
13: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
10: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
14: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1864 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
10: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Sucho a horúčavy si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Z vody vytiahli takmer 2 tony uhynutých rýb.
15: Voda v štrkovisku pri Černíku má bežne hĺbku aj viac ako 1,5 metra. Teraz je to 70 cm. Podmienky pre ryby sú kritické, čo podľa hospodára miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Šuranoch Romana Buršáka potvrdilo aj meranie hladiny kyslíka.
16: Momentálne nám dalo len 2,5 mg na liter. Optimálny stav by mal byť okolo 13 až 15 mg. Takže je to veľmi, veľmi málo.
15: Peter Pňaček z miestnej organizácie Nitra vraví, že práve to sa podpísalo pod úhyn.
17: Ja si myslím, že uľaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec, 2,10 m, veľa lamúrov, 10-12 kilových. Zubáči tie všetky pošli, podľa mňa, tie už nezachránime. Karase, kapre, ostrieže.
15: Uhynuté ryby rybári zo štrkoviska vyťahovali. Tým, čo prežili, sa snažili pomôcť miestny obyvateľ Marian Šulík.
18: To snažia miestni rybári za pomoci čerpadla prekysličiť vodu, aby bolo viac kyslíka vo vode. Inakšie možnosti sú tu ani nie.
15: Do vody aplikovali aj špeciálne baktérie, tie by podľa Romana Buršáka mali situácii na pár týždňov pomôcť.
16: Baktérie aktivujú mikroorganizmy v okolí a vlastne tie podporia produkciu kyslíka vlastne vo vode, zastabilizujú ten stav.
15: Peter Pňaček dodáva.
17: Je vidieť, že ešte na vrchu plávajú, určite je tu ešte voľaký život.
15: Aj napriek opatreniam sa rybári zhodujú, že kým sa štrkovisko podarí dostať do pôvodnej kondície, potrvá to niekoľko mesiacov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport.
19: V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. V rozbehu finišovala druhá.
20: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Vlastne tú 8 som spravila chybu, 9 a 10, tuším, som tiež letela. Ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
19: V dnešnom semifinále sa k nej pridá Ema Zapletalová, ktorá bola nasadená priamo. Šprintérka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. V prvom skončila 6. v celkovom poradí 30. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová, ktorá v kvalifikácii obsadila 26. priečku. Včera odštartoval aj európsky šampionát v plávaní v Paríži. Mužská štafeta v zložení Košťal, Jablončík, Vojtko a Poliačík nepostúpila z rozplavieb na 4x200 metrov voľným spôsobom. Kvartetu sa však pri premiére v tomto zložení podarilo časom 7 minút 16,26 sekundy vylepšiť slovenský rekord o takmer 10 sekúnd. Na prvom úseku navyše Samuel Košťal zaplával o 1,5 sekundy rýchlejšie ako je hodnota národného rekordu.
21: Bol to hlavne veľmi dobrý tímový výkon. Ja som sa to snažil rozbehnúť, aby nemali také vlny, ale boli sme proste na štvorke, tie vlny tam boli. Som hredný na to.
19: Košťal obsadil na 400 metrov polohové preteky 16. miesto. Lilian Slušná bola na stovke voľným spôsobom 29. a Matej Duša na 50. motýlik 70. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes o 20:15 odveta tretieho predkola Ligy majstrov proti Mielby. Belasi si z pôdy švédskeho majstra priniesli víťazstvo 2-1. Obranca Svetozar Markovič.
0: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
19: Juraja Jarábka, ktorý včera skončil na lavičke Banskej Bystrice, nahradil Daniel Valach.
3: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to bereme aj s patričnou nejakou pokorou.
7: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč predstaví balík opatrení na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore. Pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Maďarský parlament bude voliť nového prezidenta krajiny.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor.
7: Rádiožurnál.
1: Z ranného spravodajského servisu je to všetko. Úspešný deň vám prajú z réžie Tomáš Šandor a Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 15 minút.
7: Zelená vlna.
22: Nehoda na D1 a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri, kde narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si postojíte pol hodinu. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na viazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Radar vás nemeria na diaľnici D1 pred Bičov smerom z Považskej Bystrice a na viazde do Levoče zo Spišského Štvrtka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
23: Máme 11. august, okrem toho, že majú meniny všetky Zuzany, tak 11. august je neoficiálne známy aj tým, že je to Svetový deň synov a dcer. A práve naše deti sú asi dôvody, prečo žijeme a sú našim zmyslom života. Tak ich teraz všetkých pozdravujeme a samozrejme pozdravujeme aj vás. Je 7 hodín 17 minút, naďalej pre vás Rádio Budík vysielajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková.

Neoficiálnym svetovým dňom synov a dcer je práve 11. august. No a kedy si boli naozaj naše rodiny mnohopočetné? Pochádzate z takej? Koľko detí bolo vo vašej rodine? Akú zvláštnosť mala? Prípadne, ako ste spolu dokázali spolu nažívať? Dajte nám o tom vedieť. Aj dnes hráte o skvelý kúpeľný pobyt. Tak poďte na to. 7:20.

0: pri mladých často vnímame to, že ich vzory sú úplne iné, ako boli tie naše kedysi. Ale predsa niekedy sa s nimi zhodneme. Kto je preňho vzorom, odpovedá Andrej Ambrós.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
2: Samozrejme, asi tí najbližší, napríklad mamka, to je proste celoživotný vzor a vždycky bude. A myslím si, že aj keď chlap vyrastie, tak vždycky na tú vlastnú matku bude zliadať. A vlastne je to podľa mňa aj veľmi dôležité troška sa aj postarať o tú blízku rodinu a držať s nimi, pretože vážne je to krásne. Pre mňa, prečo je mama inšpiráciou, tak to bude hlavne z dôvodu, že nikdy to nevzdala, že vždycky stala pri mne a jednoducho aj tá matka pre vás je to, čo tam vždycky zostane. Hej, aj ten materinský pud tam vždycky bude. Tá žena sa vás nikdy nevzdá. Možno prídu do života ženy, ktoré vás opustia a podobne, ale tá matka vždycky zostane a myslím si, že to je veľmi dôležitý aspekt toho života, že veľmi, veľmi úspešné takto byť dobrou mamou hlavne a hlavne v dnešnej generácii ťažké vychovať správnych ľudí.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
0: No a máme tu prvú správu na našu tému. Dobré ránko, ja pochádzam zo 6 detí. Mal som 3 sestry a 2 bratov. Bolo to krásne detstvo a keď som bol najmladší, stále som mal nejakú výhodu. Niekedy sa o mňa postarali aj starší súrodenci. Dodnes sme stále 5, už sa stretávame menej, ale stále sme jedna rodina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňák pomohol zranenému seniorovi.
5: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v pondelok o 17:30.
0: Zelená vlna.
6: Minútu po pol 8 z rádia Regina Stred, pekné ráno na cesty. Nehoda sa stala pred Porúbkou, smerom z Rajca zrazilo sa osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. Radar meria na diaľnici D1 pred Bičou, smerom z Považskej Bystrice a v Belej na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Kalatea je neprehliadnutelnou interiérovou rastlinou. Má krásne dekoratívne listy. Hovorí sa jej aj modliaca sa rastlina. Cez noc totiž dvíha listy smerom nahor a cez deň ich rozloží. No a viac o nej dozviete v Rádiu Regina Stred o 3:15 v záhradkárskej rubrike. Tak zostaňte s nami.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Svetový deň synov a dcér sa neoficiálne oslavuje práve dnes 11. augusta. Tento moderný sviatok patrí všetkým deťom v rodine a vo veľkých či mnohopočetných rodinách slúži ako pekná príležitosť na spoločne strávený čas, prejavenie lásky a oslavu rodinných hodnôt. No a my sa vás dnes pýtame, či aj vy pochádzate z mnohopočetnej rodiny, prípadne sami takú máte alebo poznáte, a aké zvláštnosti či špecifika má život v takejto komunite. Pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. Odmenou vám môže byť pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. No a to sa už oplatí. Kto ho získa, sa dozvieme v piatok, ale každý deň treba byť aktívny. Je 7 hodín 36 minút, toto je Elán a ich Mucha.

0: Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 19 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila už 21, v Brezne ste mali 14 stupňov, v Čaci bolo 18, na Chopku 13, v Dudinciach 18, Liptovský Hrádok hlásil 15, Liptovský Mikuláš 16, Poprad 19, Prievidza 18 stupňov, v Ružomberku bolo 16 a v Turčianskych Tepliciach 19 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia.
0: No a to o tom, aké počasie nás čaká dnes 11. augusta, nám teraz povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Dnes postúpi cez naše územie studený front. Na väčšinu územia prinesie ochladenie, okrem južných okresov Banskobystrického kraja. Najciteľnejšie sa však ochladí v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši, tam o 6 až 8 stupňov. Na zrážky však bude veľmi chudobný. Vyskytnú sa len ojedinele, najmä v Žilinskom kraji a na Spíši, a budú slabé pri prehánkach do 3 mm, pri bežných búrkach do 15. Všade bude pritom prevažne slnečno, len miestami prechodne oblačno, s najvyššou dennou teplotou 30 až 36 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29 a postupne sa všade rozfúka vietor od severu až severozápadu do 30, v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu. Zajtra, a môžeme to vlastne zhrnúť alebo spojiť spoločne aj so štvrtkom a piatkom, tieto všetky 3 dni budú mať veľa slnka, žiadne zrážky, v noci sa všade ochladí pod 18 stupňov, v údoliach až do 4 či 5 stupňov a cez deň v Žilinskom kraji a potom na Hornom Spiši väčšinou 20 až 26 stupňov, smerom na juh teplejšie väčšinou do 31, neskôr do 32 stupňov a všetky 3 dni budú so severným vetrom.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Kalatea je jedna z najkrajších izbových rastlín, má totiž nádherné farebné listy. Je pestovanie nie úplne jednoduchou záležitosťou, ak však poznáte potreby kalatei, tak viete riešiť aj prípadné problémy, ktoré pri pestovaní môžu nastať. Dnes nám poradí Jozef Ďurica z kvetinárstva v Detve.
2: Kalatea je tropický izbový druh rastlín z čelade Marantáce, ktorý pochádza z dažďových pralesov Južnej Ameriky. Sú celkovo známe hlavne pre svoje vysokodekoratívne listy, má ich veľmi pestrofarebné.
1: Vhodné miesto je asi naozaj kľúčové. Ja som si našla taký údaj, že vo svojej domovine kalatea je niekde na zemi a je zakrytá vysokými rastlinami.
2: Kalatea vyžaduje jasné, nepriame svetlo, stabilnú teplotu od 18 do 24 stupňov a samozrejme vyššiu vzdušnú vlhkosť, preto sa v prirodzených podmienkach nachádza vlastne na zemi. Pôda musí byť neustále mierne vlhká, tak aby nebola premočená, pretože tie korene by mohli zahnívať.
1: Pri zlom polievaní môže naozaj chradnúť, dá nám to veľmi jasne najavo.
2: Určite by som dal pozor na to, ako často ju polievame, maximálne 4 krát do mesiaca, čiže každý týždeň. Hlavne by som ju nepolieval priamo vodou z kohutika. Dobrá je dažďová voda, pretože vadí chlór. Chlór spôsobuje hnednutie okrajov listov rastliny, prestáva rásť.
1: Na čo sú ešte citlivé kalatei? Napríklad spomínali sme svokrýny jazyk, ten nemá problém v prievanie, keď na ne zabudneme aj s polievaním.
2: Kalatei vadí najčastejšie priame slnečné svetlo a vadí aj nízka vzdušná vlhkosť, čiže buď ju rosíme alebo umiestnime hlbšie do miestnosti alebo pod iné rastliny. Prosil by som určite 2-3 razy do týždňa, to úplne postačuje.
1: Počas leta v tých horúcich kanceláriách, kde sa nachádza napríklad takáto rastlinka alebo aj doma, zapíname klimatizáciu, je to dobré riešenie?
2: Nie je to dobré riešenie. Najlepšie prosperujú na východnom alebo severnom okne a treba ju chrániť pred prívanom, ktorý naozaj neznáša, pred klimatizáciou alebo pred radiátormi v zime a pred prúdením vzduchu, čiže aj keď vetráme, treba ju dať radšej ďalej.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.
3: Katka z Popradu nám napísala našej dnešnej téme. Dobré ránko, som najmladšia zo 6 súrodencov. Ochranu ruku nado mnou držali nielen rodičia, ale aj súrodenci. A takto je to dodnes. Za to všetko im ďakujem a odplácam sa im svojou láskou. No tak krásna správa. Pripomínam, že 11. august je neoficiálny deň synov a dcer. A ja sa vás dnes pýtam predovšetkým na mnohopočetné rodiny. Teraz je 7 hodín 47 minút.

Dnes ráno, tak ako celý tento týždeň, hráte o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeloch. No a odmenujeme vás za vašu celotýždňovú aktivitu. Dnešnou témou sú mnohopočetné rodiny. 11. august je totiž neoficiálnym svetovým dňom synov a dcer. Pochádzate aj vy z mnohopočetnej rodiny, alebo ste si možno sami takú založili ešte v týchto časoch, alebo niečo o takej rodine viete. Dajte nám vedieť, aké sú jej špecifika. Pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. Toto je kapela U2 a pripomíname presný čas 7 hodín 50 minút.

No a teraz opäť jedno dôležité upozornenie. Vysielač Poprad Kráľova Hoľa, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 96,9 10 MHz, bude mať od 8 do 18 hodiny technickú prestávku. Vy ale veľmi dobre viete, že Rádio Regina Stred môžete počúvať online, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek. Stačí ísť na stránku stvr.sk a tam si jednoducho naladiť Rádio a Rádio Regina Stred. Tak zostaňte s nami 7 hodín 54 minút. Mama.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Radary na diaľniciach končia v testovacej prevádzke. Štát nevie na teraz dokázať ich pôvod. Banská Bystrica začína s rekonštrukciou mosta na Fončorde. Dopravu čakajú zmeny. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva cestné radarové systémy, ktoré dodala spoločnosť Sojtron. Tá zariadenia zabezpečila a deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie. Upozornila, že na základe zistení eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Z vyjadrenia rezortu vnútra citujeme.
2: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
1: Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. KDH žiada ministra, aby jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a vyvodil personálnu zodpovednosť. Obec Demenovská dolina odmieta tvrdenia iniciatívy My sme les o možnom porušení zákona pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia na novú zjazdovku Luková Otupné v stredisku Jasná. Podľa vedúceho stavebného úradu Jana Ďuricu sú tvrdenia ochranárov nepravdivé a zavádzajúce. Iniciatíva My sme les podala 10. júla podnet na preskúmanie zákonnosti postupu obce. Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši podnet prijala a vyžiadala si súvisiaci administratívny spis. Ochranári poukazujú na viacero údajných pochybení. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts uviedla, že projekt zjazdovky 10 rokov prechádzal zákonnými povoľovacími procesmi, rešpektuje preskúmanie zákonnosti a zjazdovka je prakticky dokončená. Opatrenia súvisiace s nálezom mokrade boli podľa spoločnosti vykonané. Rekonštrukcia veľkého mosta na Mládežníckej ulici na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici by podľa predpokladov mala trvať rok. Mesto odovzdalo stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi. Práce sa začnú prekladkami sieti a trakčného vedenia. V polovici septembra sa očakáva začiatok búracích prác, pokračuje primátor Jan Nosko.
3: Mesto na ne získalo, vďaka tomu, že sa nám podarilo po dlhej dobe vysporiadať všetky majetkoprávne vzťahy, sumou 1 milión eur z európskych fondov plus 200 tisíc je spoluúčasť mesta. Nebude sa jednať však iba o most, bude vybudovaný aj nový chodník, ktorý prepojí mestskú časť Fončorda s mestskou časťou Králova.
1: Mestské kúpalisko v Detve je pre svoj zlý technický stav aj počas tohto leta zatvorené. Ten sa podľa samosprávy v súčasnosti nedá vyriešiť menšími úpravami či bežnou údržbou. Najzávažnejším nedostatkom je podľa radnice to, že sa prepadáva jedna strana hlavného bazéna. O tom, ako ďalej s kúpaliskom, by mal viac povedať odborný posudok. Mesto si tak plánuje dať vypracovať štúdiu využiteľnosti. Mestský úrad odhaduje, že na prebudovanie letného priestoru by bolo potrebných okolo 2 miliónov eur. Slovenské kempy navštívilo v minulom roku približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast zhruba o 7%. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu. Vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
4: Na Slovensku sa nachádza viac ako 100 kempingov a karavanových státí. Viaceré z nich prešli v posledných rokoch modernizáciou. Ponuka sa zároveň rozširuje o nové formy pobytu, od komfortných glampingových stanov a dizajnových domčekov až po netradičné ubytovanie v prírode. Kemping a karavaning sa tak stávajú významnou súčasťou ponuky slovenského cestovného ruchu a zároveň segmentom s výrazným ekonomickým potenciálom.
1: Úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. V rozbehu finišovala druhá.
5: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Vlastne tú 8 som spravila chybu, 9 a 10, tuším, som tiež letela. Ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
1: V dnešnom semifinále sa k nej pridá Ema Zapletalová, ktorá bola nasadená priamo. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov, v prvom skončila 6. v celkovom poradí 30. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová, ktorá v kvalifikácii obsadila 26. priečku. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý až čerstvý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pred porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Dobré ráno z Rádia Regina Stred, želám aj po 8. Máme 11. august, takže všetko najlepšie dnešným meninovým oslávenkyniam Zuzanám. Naďalej sú s vami Marian Cibula, Gabriela Tomajková.

0: Pesnička poslucháča.
1: Tá nasledujúca sa hodí k bezstarostnému dovolenkovému letu, vybrala ju Gabika z Popradu.
2: Túto skladbu som započula prvýkrát začiatkom leta. Je temperamentná, úžasná, letná, plná slnka a energie. Dokonca ju mám zaznamenanú ako zvonenie na mobile. Mám šikovného syna, ktorý mi ju dal do mobilu a povedal mi: maminka, teraz ti môžu volať aj 3 minúty a skladba ti pôjde stále.

0: Peter Juhas a Nikomu ťa nedám z Rádia Regina Stred. 8 hodín, 16 minút a ideme na počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je pripravená na moje otázky odpovedať Jana Potanková. Želám pekný útorok.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Tak aké máme aktuálne počasie?
2: Na území stredného Slovenska máme zväčša jasno, prípadne len malú oblačnosť. Viac oblačnosti je na severe Žilinského kraja, predovšetkým na Kysúcach, ale aj na Orave. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 24 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 22,5, v Žiline 21, v Čadci 19, v Oravskom Veselom 18, v Liesku 19 stupňov, Liptovský Mikuláš má aktuálne 21 stupňov, takisto hlási aj Poprad, na Štrbskom plese máme 18,5, v Telgárte 21, v Breznie 17, v Banskej Bystrici 21. Rovnako aj na Sliači, Žiar nad Hronom má aktuálne 22,5 stupňa, Banská Štiavnica 25, v Dudinciach je 24 stupňov, Bzovík má aktuálne 25,5 stupňa, v Borkovciach pri Lučenci je 23, takisto hlasia Rimavská Sobota či Revúca a v Lome nad Rimavicou je aktuálne 22 stupňov. Zrážky nepozorujeme, no a k tomu všetkému nám fúka poväčšine slabý vietor.
0: Aký bude mať charakter 11. august, čo sa týka počasia?
2: Bude jasno až polojasno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky, prípadne búrky. Denná teplota vystupí na 23 až 29 stupňov Celzia, ale v Banskobystrickom kraji bude väčšinou 30 až 36 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame rôznu teplotu od 14 stupňov na Orave až do 18 stupňov v Nízkych Tatrách. No a k tomu sa nám postupne rozfúka severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale miestami bude vietor aj slabý.
0: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Jane Potankovej. Želám príjemný deň.
2: Ďakujem pekne, do počtia.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
0: No a teraz sa vraciam v našej dnešnej ranej téme k Svetovému dňu synov a dcer. Napísal nám Jan zo Zvolena, my sme boli dvaja bratia, vyrastali sme na vidieku, brat u rodičov, ja u starých rodičov. Obaja sme mali pekné detstvo a teraz máme aj pekné rodiny. Na detstvo spomínam veľmi rada, mám brata, s ktorým zažívam ešte aj dnes veľa srandy, stretávame sa spolu aj s deťmi na Silvestra, Veľkú noc a cez leto varíme guláš. Katka zo Žiliny, ďakujeme, 8.19.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Regina Stred. Šťava života.
5: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
6: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
5: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
7: 4 minúty pred pol 9 z Rádia Regina Stred. Pozdravujem na cesty a pripomínam, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Na diaľnici R2 za Mytnou smerom na Zvolen na 136. kilometri sa pohybuje chodec po ceste. Zvýšte tam opatrnosť. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
7: A teraz poďme k udalostiam, ktoré budú hýbať našimi regiónmi a ktorým sa budú venovať aj naši spravodajcovia. Viac prišla povedať Martina Maľová.
8: Dobrý deň prajem. Ďalším dokazovaním má dnes po dvoch týždňoch pokračovať na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici proces v kauze Očistec. Obžaloba sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, príjmania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. V tomto procese figuruje 11 obžalovaných. V správach budeme hovoriť aj o tom, že policajti v Banskobystrickom kraji čili uplynulý víkend viacero prípadov domáceho násilia, vykonali niekoľko služobných zákrokov a obmedzili na osobnej slobode osoby, ktoré sa mali dopúšťať protiprávneho konania. Ako informovala polícia, tak vo všetkých prípadoch išlo o rodinných príslušníkov, manželov, druhov alebo syna, kde uradoval alkohol, závislosť od drog alebo nezvládnuté emócie po stroskotaných vzťahoch. Budeme hovoriť však aj o takých príjemnejších témach. Po 10 rokoch sa na námestie mieru v Liptovskom Mikuláši vráti ikonické umelecké dielo Tri grácie. Bronzové súsošie bude dominovať novej fontáne, ktorá vznikne v rámci komplexnej revitalizácie námestia.
7: No a viac informácií si vypočujete v správach o 9:00 s Martinou Maľovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
7: Mám jednu sestru, mladšiu o 10 rokov. Ja som už bola na strednej, keď ona išla do prvej triedy. Bola som jej skôr mama ako sestra. Prala som jej plienky a varila kašičku. Napísala nám Katarína. Mária Zora vypíše, tak ja pochádzam zo 6 detí, same dievčatá a ocko nás viedol k tomu, aby sme vedeli urobiť aj chlapskú robotu. Radi spomíname, ako nás učil navzájom zápasiť, ktorá má viacej sily a vždy sme radi, keď sa môžeme spolu stretnúť. Tak ďakujeme veľmi pekne za vaše ohlasy. Prichádza ich stále viac a viac, tak si ich postupne budeme čítať a aj púšťať. Toto je Kristína. Tane!

Na detstvo spomínam veľmi rada, bolo nás 5 súrodencov, 4 chlapci a ja, takže väčšinou som sa hrávala s chlapcami chlapčenské hry, bolo veselo, chodili sme do prírody, v lete na lesné plody, išli sme ráno a prichádzali večerom, nikto sa o nás nebál, tak sme sa aj vyhrali, aj priniesli čučoriedky, maliny. Dnes už mám iba jedného brata, ktorý býva za záhradou, tak sme spolu stále, napísala nám Terka z Ruštína, no a pridáva sa aj Stanka zo Sklených Teplíc. My sme traja súrodenci s bratom a sestrou, máme pekný vzťah a takisto aj naše deti. Starší brat vždy držal ochrannú ruku nado mnou a nad mladšou sestrou.

0: Z Rádia Regina stret skvelý Simply Red. Teraz je presne 8 hodín 35 minút. No a my ideme na družstvo do Očovej, kde majú poriadne horúce leto.
1: Rádio Regina u vás.
0: Atmosféru tam už zisťuje naša družstevníčka Mariana Kovačechová. Želám dobré ránko. Zasa si v tých šľapôčkach, alebo tom, ako to mám povedať, s otvorenou petou na družstve.
2: Áno, ja som taký špeciálny pracovník. Ja som skôr obdivovateľ. Práve teraz zoskakujem z traktora, ktorý má oveľa vyššie koleso, ako som ja samotná. A inak vo vnútri je to už naozaj moderný stroj, to vyzerá ako v kokpite, ale presúvam sa teraz k tým, s ktorými sa budem rozprávať. Áno, ako si povedala, som v družstve, poľnohospodárskom družstve Očova, ktoré patrí medzi najmodernejšie agropodniky v regióne a funguje na princípe komplexnej prvovýroby s dôrazom na synergiu medzi poľom a živočíšnou výrobou. A čo to vlastne znamená pre laikov? To sa pýtam držiteľa prestížneho ocenenia najagromanažéra roka 2025 inžiniera Juraja Petruša.
3: Dobrý deň, prajem. Čiže synergia znamená, že musí to klapať aj v rastlinnej a v živočíšnej výrobe. Hlavne živočíšna výroba, jej výsledky závisia od toho, aké krmivá pre nich vyrobí rastlinná výroba. Čiže hlavne bielkovinové a sacharidové krmivá, objemové krmivá, aby boli veľmi kvalitné.
2: No, ja to tak zjednoduším, takže to, čo dopestujete, to potom spapajú kravičky a všetko, čo chováte. Ale ako sa táto citlivá rovnováha dá udržať v časoch sucha?
3: No, je to veľmi problematické. Dneska akurát pripravujeme kompletnú linku na tretiu kozbu lucerny, ale úrody očakávame 20-25% oproti tým, čo boli z tretej kozby minulý rok alebo predtý roky. Čiže bude to veľmi náročné, hlavne čo sa týka aj bielkovinových, ale takisto teraz vyzerajú veľmi zle porasty kukuríc. Čakali sme stále, že aspoň pár milimetrov spadne, ale žiaľ, porasty zasychajú a nie, že dozrievali a jednoducho zasychajú zo suka.
2: Vy presadzujete skorší zber mladých porastov aj za cenu nižšieho výnosu. Táto stratégia sa vám vypláca, ale aj v súčasnosti?
3: No stále sme, prvú kozmu sme šli na TTP alebo na lucernách robili čím skôr, aby tam boli tie dusikaté látky, lebo prerastené trávy voziť do silážnych šľabov je úplne zbytočné. Náklad stúpa hore z toho dôvodu, že vozíme do žľabov, by sme vozili balast a balastom chovať, to znamená žiadna produkcia mlieka.
2: Predsednička družstva pani Katarína Dedolová, koľko litrov mlieka nám dodávate denne?
4: Takže denne vlastne od nás odíde cisterna mlieka, čiže zhruba momentálne je to okolo 20-21 tisíc litrov mlieka.
2: Vám škody spôsobujú medvede a tiež diviačia zver a pritom na kukuricu vsádzate tento rok. Tak čo s tým?
4: No, je to veľmi, veľmi zložité. Každým rokom proste tej zveri je viac a viac a hoci máme vlastne urobené aj oplotky na pozemkoch, proste oplotiť celý chotár sa nedá a je dosť problematické proste na týchto pozemkoch vôbec hospodáriť. Takže bojujeme s tým každý rok, ale žiaľ Bohu, nikdy nejako nevyhráme asi.
2: Družstevníci sa tu usmievali, keď som zliezla v šatvočkách letných a v šlapkách z traktora. Vsádzate aj na nové inovácie a teda na nové stroje? Idete investovať do technológií?
4: Áno, určite vlastne každý podnik musí každý rok zakúpiť nejaké nové stroje, pretože bez toho to nejde. Proste tá technika alebo tie technológie idú každý rokom dopredu a takisto to sa musí prejaviť aj na tom podniku. Čiže tie stroje sú dôležité pre to hospodárenie na tom podniku.
2: Viac sa dozviete po 9. hodine. Idem si obzrieť ďalšie stroje.
1: Rádio Regina u vás.
0: Dnes u vás znamená na družstve Vočovej, kam sa naša družstevníčka Mariana Kovačechová, tak ako ste počuli, vráti aj po 9. hodine a bude hovoriť o tamojšom horúcom lete. Teraz je 8.40.
5: Niekedy mám chuť si zaspomínať

Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 36 stupňov, fúkať bude slabý až čerstvý vietor. Teraz je 8 hodín 44 minút, takže o minútku bude 3 štvrte na 9, tak to nám spievala Barbara, ako by sa nič nestalo.

Do našej dnešnej témy k Svetovému dňu synov a dcer sa zapojila aj Elena, ktorá napísala: ja mám troch súrodencov, môj manžel má štyroch. My máme štyri deti, takže máme naozaj veľkú rodinu, za ktorú sme veľmi vďační. Aktuálne sa asi najviac tešíme z nášho 9-mesačného vnúčika. No a aby som nezabudla, Rádio Regina je už roky súčasťou našej rodiny. Tak to nás teší. 8:47.

0: Dobré ráno, Regina. Áno, a ja pochádzam z viac početnej rodiny, no bolo na 7 detí. Boli medzi nami také rozdiely po 2 roky. No ale vždy nám bolo veselo, boli sme na seba, vždy myslím taký milý, pozorný, vedeli sme si pomáhať. No, teraz sme už len 4, ale aj tak sa vždy radi navštivujeme a pospomíname, ako bolo. No, naši rodičia ozaj boli takí veľmi dobrí rodičia, vedeli si na nás nájsť vždy čas, hoci mali veľa povinností pri toľkých deťoch. A rádi ku nám chodievali aj susedové deti sa hrávať, vždy sa cítili u nás veľmi dobre. No ja mám len 2 deti, ale aj tak som spokojná, no. Ale myslím si, že 2-3 deti v dnešnej dobe je tak akurát. Milka.
1: Aj Mariana Stvrdošina sa zapojila do hry o pobyt v kúpeľoch a poslala nám takúto hlasovku.
2: Dobré ránko, pozdravujem. Tak moja mama pochádza zo 6 súrodencov a ocino zo 7 súrodencov. A teda každý mal tak minimálne po 3-4 deti, takže špecifické je napríklad to, že mám 38 bratrancov a sesterníc. Tak napríklad taká svadba bola veľmi veľká, že čiže pod 200 ľudí sa to nedalo ani zmestiť, ale je to veľmi pekné a vždy bolo fascinujúce pre mňa, ako všetci títo súrodenci sa tak navzájom podporovali a tie rodiny vždy spolu držali a dokonca aj stále držia, aj keď sú to už dôchodcovia. Takže je to naozaj veľmi, veľmi pekné, že keď máme takú rodinu, tak aj tie radosné, ale aj tie ťažšie chvíle sa dajú v živote tak ľahšie prekonať. No a sama mám 4 deti, pochádzam zo 4 súrodencov a ďakujem za to Pánu Bohu, lebo je to vždy také živé, takže je to naozaj pekné mať takú veľkú rodinu a som vďačná za to Pánu Bohu. Pozdravujem vás.
1: Tak to je naozaj krásne. Ďakujeme za všetky vaše ohlasy k dnešnému Svetovému dňu synov a dcér. Riešili sme najmä mnohopočetné rodiny. Kto víkendový pobyt v kúpeľoch získa, sa dozviete v piatok. No a teraz si poďme povedať viac o tom, čo budeme riešiť dnes predpoludním. V obci Brehy sa konal splav netradičných plavidiel.
3: Plavidlo musí prejsť zo štartu do cieľa bez toho, aby sa rozobralo. Musí proste tú cestu po tej tečúcej rieke vydržať. To je vlastne jediná podmienka.
1: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní. Zoberieme vás aj do Liptovských Sliačov. Nedávno sa v tamojšom centre pre seniorov konalo stretnutie seniorov a detí.
4: Keď sa napríklad niečo vyrába alebo tvorí, tak sa snažíme prísť každý deň. Nechceme zostávať doma sami, pretože každý už máme čo to za sebou, dáke straty partnerské a tak ďalej.
1: A naživo budeme aj v poľnohospodárskom družstve Lieskovec. Od 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš dnes ráno. Pre vás vysielali Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Tak ďakujeme za vašu aktivitu. Verím, že aktívni budete aj zajtra. No a teraz už Pavel Bobek a horký léto v City. 8 hodín 53 minút. Krásny deň s Rádiom Regina Stret.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ani rok od zrušenia záchrankového tendra stále nie je jasné, ako bude systém fungovať. Polícia v Banskobystrickom kraji počas uplynulého víkendu riešila viacero prípadov domáceho násilia. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD je riešenie ohľadom tzv. Záchrankového tendra otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby prideľovať.
2: To znamená, my máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci. Toto sa udeje a predstavíme.
1: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Nemocnice túto možnosť nevylučujú, no nechcú komentovať predčasné závery. Hovorca fakultnej nemocnice v Trnave Matej Martovič.
3: V prípade, že budeme oslovení na formálnu odbornú diskusiu, ktorej cieľom je nájsť konsenzuálne riešenie ďalšieho fungovania záchrannej zdravotnej služby, sme pripravení do nej aktívne prispieť našimi odbornými skúsenosťami.
1: Policajti v Banskobystrickom samosprávnom kraji riešili uplynulý víkend viacero prípadov domáceho násilia. V okresoch Banská Bystrica, Revúca, Lučenec a Veľký Krtíš vykonali niekoľko služobných zákrokov a obmedzili na osobnej slobode osoby, ktoré sa mali dopúšťať protiprávneho konania. Vo všetkých prípadoch išlo o rodinných príslušníkov, manželov, druhov alebo syna, kde úradoval alkohol, závislosť od drog alebo nezvládnuté emócie po stroskotaných vzťahoch. Podľa krajskej polície domáce násilie nie je súkromnou záležitosťou a polícia ho v žiadnom prípade netoleruje. Tvrdí, že každé jedno oznámenie preveruje s najvyššou prioritou. Mesto Žiar nad Hronom vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta. Voľba sa uskutoční 17. septembra počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Vyhlásenie voľby schválili žiarskí poslanci ešte na svojom júnovom rokovaní. Podľa radnice funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky Evy Vincentovej sa končí 25. septembra. Po 10 rokoch sa na námestí Mieru v Liptovskom Mikuláši vráti ikonické umelecké dielo Tri grácie. Bronzové súsošie bude dominovať novej fontáne, ktorá vznikne v rámci komplexnej revitalizácie námestia. Mesto odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi, pokračuje primátor Jan Blcháč.
4: Samotné sochárske dielo začíname reštaurovať a osadíme ho do novej fontány, ktorá bude moderná, trojuholníkového tvaru. Najskôr prídu prípravné inžinierske práce a vytyčovanie sietí. So stavebnými prácami by sa malo začať ešte tento mesiac.
1: Nová fontána bude modernejšia, súčasťou projektu je aj vybudovanie potrebného technologického zázemia. Priestor doplnia aj nové ekologické mlatové chodníky. Realizácia diela za 250 000 eur potrvá 7 mesiacov. Mestoňan získalo finančné prostriedky z eurofondov s prostriedkou udržateľného mestského rozvoja. V rámci Smartlab podujatia, ktoré pripravila Hontiansko-Novohradská knižnica Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, si počas prázdnin deti, ale aj dospelí môžu vyskúšať moderné 3D okuliare, ktoré ponúkajú zážitok z virtuálnej, rozšírenej aj zmiešanej reality. Tá prináša nové možnosti vzdelávania, kreativity, interaktívnych zážitkov i zábavy, pokračuje lektorka Zuzana Kaziová.
5: Si deti vyskúšajú buď separovanie odpadu, alebo navštívia izbu Morica Beňovského. A treťou hrou je potom hra Anatomix, kde vlastne sa učia o biológii ľudského tela a skladajú ako keby orgány na svoje miesto, kam patria v ľudskej kostre. Aj sa niečo naučia, aj sa trochu rozhýbu, je to skôr také dynamické.
1: Nováčik najvyššej futbalovej súťaže z Banskej Bystrice mení trénera už po treťom kole. Pri kormidle Dukli skončil Juraj Jarábek a nahradil ho doterajší lodivod 19-ky Daniel Valach.
6: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate ja ešte v sobotu som si viedol zápas 19-ky. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to berem aj s patričnou nejakou pokorou a preto by som bol aj možno nerád, aby sa robil okolo toho nejaký rozruch. Ja sa na tú výzvu teším, ale sú teraz momentálne dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 36 stupňov, fúkať bude slabý až čerstvý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pred porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Nehodu hlásite aj pred Námestovom smerom z Lokce, krátko sa zdržíte. V kolóne 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Leto je skvelé na plánovanie turistiky, aj my vás dnes zoberieme na výlet do okolia Horných Vesteníc.
8: Po zelenej značke sa dostaneme až na Dobec, kde po zelenej značke sa dá vyjsť, poviem, smerom na Čierne Bôry, na Surdov, Bukovinu a po zelenej sa dá dostať ešte na Kňažinové Lúky až Uhrovský Hrad.
7: Zahráme vám taktikou Kaomo Gladiator alebo práve teraz Pehatu od Katky Koščovej. Do 12. budú dnes s vami Marian Cibula a tiež Ladislav Eliáš. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina u vás.
1: Mariana Kovačichová je práve teraz na poľnohospodárskom družstve a má pre nás veľmi aktuálnu tému, problém s klimatickými zmenami. Pekné ráno do Očovej želáme.
2: Pekný deň prajem z Očovej. Áno, som na mieste, kde majú už niekoľko hodín tvrdej práce za sebou, zatiaľ čo niekto iba v kancelárii dopíja kávu, niekto z našich poslucháčov, tak samozrejme sme na družstve, takže pracujú od skorého rána, od štvrtej tuším. No zdravím vás z družstva, ktoré patrí k technicky najvyspelejším agropodnikom v regióne. To, čo agronómov v týchto týždňoch kvôli extrémnemu suchu len s námahou dopestujú, priamo rozhoduje o kvalite krmiva pre zvieratá. Aj o tom sa rozprávam s najagromanažérom roku 2025 Jurajom Petrušom, ale nedá mi spomenúť tie vitriny. Ja som inak teraz pri traktore, neviem, či to počúvajú naši poslucháči, počujú, ale ja som vyprevadila už niekoľko traktoristov, zamávala som im, pretože sa tu premávajú, ale zaujali ma aj vitriny plné pohárov. To vyzerá, ako keby som navštívila nejaký športový klub. Kto prináša tieto poháre a ocenenia?
3: No tak tieto pohárčosti, ktoré sa videli tam, je to ocenenie našich dolníc, našich kravíček, našich jalovíc, čiže je to všetko práca v živočíšnej výrobe na našom podniku.
2: Ktoré ocenenie si najviac ceníte? A to už teda pán Petruš ma presmeroval teraz na inžinierku Katarínu Drdolovú.
4: Tak ja si vážim vlastne každé ocenenie, pretože je za tým kus ľudskej práce a naozaj je, sa tešíme sa z každého jedného ocenenia, či to je už či to tie prvé miesta, druhé, tretie, alebo akékoľvek ocenenie, ktoré vlastne tej živočíšnej výrobe dostaneme.
2: Tá dnešná téma je vlastne sucho, klimatické zmeny a celkovo počasie, ktoré vás celkom trápi. Produkcia mlieka klesla v týchto horúčavách o koľko?
4: No, u nás je to zhruba 2 až 3 tisíc litrov mlieka denne. Tie kravičky sú naozaj vo veľkom tepelnom strese a vidno to práve aj na tej produkcii.
2: Pán Petruš, celkovo hospodári, aký majú rok? Je to len sucho, ktoré vás trápi?
3: Ja si myslím, že tento rok je jeden z najťažších, čo som zažil za tých 42 rokov, ktoré pracujem v hospodárstve. A je to zhoda také, že sa nazbieralo všetko, čo sa mohlo nazbierať zle. V prvom rade je to sucho, ktoré nás tu trápi od samej jary. Fakticky v apríli spadlo tu 0,3 mm zrážok, čiže čo je nič. A ďalšia vec okrem toho sucha je, že ceny komodít nerastú, lebo netvoria sa na slovenskom trhu, tvoria sa celosvetové. Čiže predávame rovnako, ako sme predávali pred vlani, alebo pred troma rokmi. A ďalšia vec je, že stúpajú náklady. Hlavne PHM, ktoré teraz fakticky sa u nás tankuje cca 3000 litrov denne. Pri tom navýšení ceny nafty, každý si to vie poradať, že koľko to je peňazí navyše. A na druhej strane klesá cena mlieka. Čiže tomto ako je jeden z najťažších rokov, ktoré som zažil v mojom živote.
2: Pre prísne biologické opatrenia a ochranu dobytka pred nákazami nemôžeme vysielať priamo z maštaly, tak aj toto vás ovplyvňuje trošku, nielen teda vysielanie naše, ale celkovo?
3: Jasne, že nás to ovplyvňuje, lebo za prvé je to navyše robota, čo sa týka evidencií strojov, evidencií ľudí na stredisku, dezinfekcie a ďalšie veci. Máme ešte jednu výhodu proti iným podnikom, že máme zvlášť mechanizáciu a zvlášť živočíšnu výrobu, ale sú podniky, kde majú iba jedno stredisko a všetko, produkcie rastnej výroby, živočíšnej výroby, stroje, všetko je cez jednu bránu. Takže to si celkom dobre neviem predstaviť pri takomto množstve techniky, ako by sme robili dezinfekciu. Ale trvá to fakticky jeden rok, takže a stále sú kontroly, ktoré kontrolujú dodržiavanie týchto nariadení.
2: Ak ste to počuli aj v štúdiu, aj naši poslucháči, že situácia na Slovensku vie potrápiť aj najagromanažéra roka 2025 Juraja Petruša, aká je situácia v družstve v Lieskovci, tak to zistím po 11. hodine.
1: Držíme poľnohospodárom palce, nech majú dostatok potrebnej vlahy a ďakujeme za živý vstup z Očovej.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred. Na hladinu Hrona v nedeľu popoludní vyplávali plavidlá, ktoré by ste na bežnej lodiarskej prehliadke hľadali márne. Ich posádky však namiesto technických parametrov stavili na nápad, fantáziu a poriadnu dávku odvahy. Stovky divákov si v nedeľu v obci Brehy v Žarnovickom okrese prišli pozrieť už 18. ročník netradičnej súťaže. Nechýbal medzi nimi ani redaktor Radoslav Haring, ktorý sa o jej histórii a pravidlách porozprával so zakladateľom a organizátorom Martinom Mikuškom.
1: Do súťaže sa môže zapojiť kdokoľvek. Je to vyhodnotené ako súťaž, ale hlavne ide o to, aby sa ľudia zabavili, aby sa stretli, aby videli, aby niečo iné, niečo pekné, niečo zábavné, môže prísť kdokoľvek a není nejako podmienené. Jediná vec, ktorá je, že plavidlo musí prejsť zo štartu do cieľa bez toho, aby sa rozobralo. Musí proste tú cestu po tej tečúcej rieke vydržať. To je vlastne jediná podmienka, ktorá je.
2: Všetkých 7 plavidiel prihlásených tento rok do súťaže svoju cestu dolu Hronom nakoniec zvládlo. Trojčlenná porota aj tento raz hodnotila predovšetkým kreativitu, nie len samotných plavidiel, ale aj ich posádok a spôsob, akým dokázali zaujať divákov. Vysvetľuje porotca Dávid Richter.
3: Môžem povedať za celú porotu, že naozaj, že boli veľmi kreatívne nápady, aj čo sa týka výtvarného, umeleckého, aj technického stvárnenia a takisto veľmi veľa účastníkov zaujalo aj publikum rôznymi efektami.
2: Diváci tento rok mohli na Hrone vidieť plávajúci dron, biliardový stôl, malú morskú víľu, hronských hobitov, ale aj indiánov s dymiacím ohniskom a týpí. Súčasťou indiánskej posádky bola aj Karolina Kosecová z Novej Bane.
4: Otcino jedno pekné ráno v obchode mu trklo, že budeme indiáni, tak sa hneď do toho aj pustil a za deň zmajstroval vlastne celý stán a všetko, čo okolo toho vidíte.
5: A to trvalo teda len jeden deň, toto celé plavidlo?
4: Viac menej, áno, akože nejaké detaily sme potom dorábali ešte, ale hrubá stavba jeden deň.
2: Niektoré posádky plavidiel si počas plavby užívali nielen chladnú vodu v Hrone, ale aj povzbudzovanie zo strany stoviek divákov, ktorí v horúcom popoludní lemovali jeho brehy.
6: Obdivujem tých ľudí, čo si dajú tú námahu, že to takto krásne pripravia aj tie domčeky, aj všetko. Je to veľmi pekné. Vždy nás to láka, že musíme sem prísť, aby sme to zase videli.
7: Minulý rok sa mi trošku viac páčilo, musím povedať, ale tak určite sa to bude stále viac rozširovať, myslím si. Že to bude lepšie stále, tým ďalej, tým viac. No.
4: Ale mohlo ich byť trocha viac, ale bolo to dobré.
5: No a ktoré sa ti páčilo?
4: No hlavne taký hobitý domček a to hlavne.
2: Hobitý domček napokon zaujal nielen detských divákov, ale aj porotu. Prvé miesto si tak tento rok z Hrona odniesol Šimon Mikuška z Brehy.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
4: Pred porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne zdržíte 10 minút, radary merajú rýchlosť v Klubine na hlavnom ťahu smerom na Starú Bystricu a vo Vavrišove na hlavnom ťahu smerom na Podbanské.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás z Reginy stred, presný čas 9 hodín 43 minút. Niekedy chcú čerstvé mami zotrvať v tempe, na ktoré boli zvyknuté pred pôrodom. Je však prirodzené, že príchodom dieťaťa sa život zmení a v mnohom spomalí. Rozoberieme, že je potrebné nájsť balanc.
1: Rádio Regina stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Príchod dieťaťa na svet je jednou z najväčších životných zmien. Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo hovorí, že ženy často veľa energie investujú do prípravy na pôrod, ako si však až tak nemyslia na popôrodné obdobie.
3: Ako mi raz jedna maminka povedala, že jej vlastne vôbec nedošlo, že potom bude mať dieťa a že tam sa bude niečo diať. Ono, áno, my to berieme ako veľmi prirodzenú vec, ale tým, že my sme veľmi izolovaní a už žijeme v tých svojich bytoch a nevieme, ako vyzerá bežná starostlivosť o novorodenca a potom, keď ten náš zrazu plače, tak máme pocit, že niečo robíme zle.
2: Spoločnosť by teda podľa Gabiky Belanovej nemala zanedbávať ani informovanosť o téme 6. nedelia a o rodičovstve ako takom. Mnohé mami sa navyše po pôrode snažia udržať tempo, v ktorom boli zvyknuté fungovať pred príchodom dieťaťa, a tak si často na seba vytvárajú tlak, hoci aj nevedome. Rozvíja psychologička Katarína Žilák z projektu Vysmiata duša mamky.
4: Skutočne ten život alebo to tempo života, ktoré máme posledné roky alebo celkovo tá naša aktuálna generácia čerstvých mám je extrémne rýchle a veľakrát je neudržateľné, pokiaľ my naozaj nezľavíme z toho obrazu dokonalej mami, lebo veľakrát ideme naozaj do takého veľkého pracovného výkonu v živote pred tehotenstvom a keď sa staneme mamami, tak ako keby nezmeníme ten narratív a chceme si udržať ten obrovský výkon, hoci veľmi ľahko zabudneme, že vlastne veď my máme tu čerstvého človečika, s ktorým potrebujeme pracovať, s ktorým sa potrebujeme navnímať, zžiť a tak ďalej. Takže do nejakej miery naozaj aj to nastavenie spoločnosti by bolo fajn, keby reflektuje, že áno, my už ako ženy môžeme urobiť veľmi veľa toho v živote a zároveň v tom materstve možno niektoré veci musíme prehodnotiť. To neznamená, že buď alebo, hej, že buď niečo robím alebo nerobím, ale možno nájsť tú cestu, aká je vlastne v tom materstve zrealizovateľná.
1: Rádio Regina stred, liek na dušu.

0: Pekný deň vám želáme z rádia Regina, stret Stevie Wonder o 9:49.
1: Predpoveď počasia.
0: Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Janu Potankovú a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Príjemný dobrý deň prajem. Momentálne máme už na väčšine stredného Slovenska slnečno, jasno, prípadne len malú oblačnosť. Len na severe Žilinského kraja v okolí Kysúc či Oravy, tak tam sú ojedinelé lokality, ktoré majú trošičku viacej oblačnosti. Teplota je momentálne v rozmedzi od 19 stupňov napríklad v Makove či Skalitom až do 30 či 31 stupňov Celzia napríklad v Hornom Tisovniku, Čelovciach, Bzoviku, Dolných Plachtinciach či Lipovanoch. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, tam je severný do 20 km za hodinu.
0: Aký bude deň?
2: Bude jasno až polojasno. Miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ohodnila sa budú vyskytovať prehánky, prípadne burky. Denná teplota vystupí na 23 až 29 stupňov Celzia, ale v Banskobystrickom kraji bude väčšinou 30 až 36 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame od 14 stupňov na Orave až do 18 stupňov v Nízkych Tatrách. No a k tomu bude postupne fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale miestami predovšetkým Banskobystrickom kraji bude fúkať aj slabý vietor.
0: Poprosíme vás ešte o predpoveď počasia na ďalšie dni. Prázdninujúci a dovolenkári čakajú, potešíme ich, výlety sa im vydaria.
2: Určite áno, pretože bude panovať ustálené cez deň slnečné počasie. Zajtra, teda v noci na zajtra, očakávame, že bude jasno až polooblačno. Len spočiatku môže byť ojedinelosťou oblačnosť zväčšená a denná teplota bude, teda v noci bude teplota klesať na 17 až 12 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách bude miestami až do 6 stupňov. No a cez deň bude jasno až polooblačno, len na krajnom severe môže byť lokálne oblačnosť očosi zväčšená. No a denná teplota bude väčšinou v intervale 26 až 31 stupňov Celzia, ale na severe a bude chladnejšie 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov a k tomu nám bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. No a počas tých ďalších dní naďalej, ako som spomínala, bude ustalené slnečné počasie, bezrážkové s chladnejšími nocami a cez deň sa nám bude postupne o nejaký stupňok oteplovať.
0: Za predpoveď počasia ďakujeme pekne Jane Potankovej a pozdravujeme do SHM-u. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v kauze Očistec. Novú zvonicu Fravenberského kostola v Banskej Štiavnici plánujú osadiť koncom leta. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Proces v kauze Očistec pokračuje na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde aj dnes. Na návrh prokurátora vypovedal bývalý prezident finančnej správy František Imrece. Hneď v úvode uviedol, že na súde vypovedá ako obžalovaný po prvý raz. Naďalej tvrdí, že skutok nespáchal a na otázky k výpovedi zo strany súdu, prokurátora a obhajcov odmietal vypovedať. Na pojednávanie prišlo 9 obžalovaných v sprievode svojich obhajcov. O konanie v neprítomnosti požiadali bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník a podnikateľ Boris Trantalič. Proces sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Väčšina vinu odmieta. Mesto Zvolen pokračuje s prvou etapou modernizácie mestskej hromadnej dopravy. Výsledkom sú dve nové vyhradené miesta pre zastavovanie autobusov na Sekieri a Lipovci. Obidva zálivy majú bezbariérovú úpravu, pri oboch však muselo mesto riešiť nedostatočnú únosnosť podložia. Práce na prvej etape predstavovali investíciu takmer 300 000 eur, približne 270 000 získalo mesto z eurofondov. Projekt bude pokračovať druhou etapou, počítajú v nej s výmenou niektorých pôvodných prístreškov za nové a s inštaláciou digitálnych informačných tabúľ. Na túto fázu má Zvolenská samospráva vyčlenené 2 600 000 eur z európskych zdrojov. V záverečnej tretej etape čaká mestskú dopravu komplexná optimalizácia siete. Mesto Vysoké Tatry chcú návštevníkom vrátiť miestnu daň z prenocovania, ktorú zaplatia ubytovacím zariadeniam registrovaným na území mesta, teda v osadách od Štrbského plesa po Tatranskú kotlinu. Podľa riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Potočnej im zadarmo ponúknú virtuálnu kartu zľav.
2: Získava návštevník Vysokých Tatier u registrovaných ubytovateľov na území mesta Vysoké Tatry jednak horské poistenie, v ďalšom viac než 30 zľav u našich partnerov v celom regióne a zároveň možnosť cestovať oveľa lacnejšie železnicami po celých Vysokých Tatrách, kde môžu ušetriť až 50% zľavu.
1: Digitálne prepojenie miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zľa vyhovuje aj ubytovateľom vo Vysokých Tatrách, vysvetľuje jeden z nich Matej Matejka.
3: Predovšetkým výkazy, ktoré zasielame každý mesiac na mesto, dnes už zasielať nebudeme musieť, pretože tie výkazy už automaticky mesto bude mať. Tým pádom eliminujeme tú šedú ekonomiku.
1: Obnova zastrešenia rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Snežnej v Banskej Štiavnici pokračuje aj napriek tomu, že na samotnom kostole nevládne čulý pracovný ruch. Podľa samosprávy aktuálne buduje zhotoviteľ rekonštrukcie vo svojich priestoroch novú zvonicu kostola. Vežu kostola osadia koncom augusta a začiatkom septembra. Zvonica na kostole, ktorý je známy aj ako Fravenberský, má tejto národnej kultúrnej pamiatke prinavrátiť jej predvojnový vzhľad. V rámci rekonštrukcie zastrešenia tiež vymenia poškodenú drevenú šindľovú krytinu. Na obnovu získalo mesto 200 000 eur z Ministerstva kultúry. Zvyšných viac ako 80 000 eur potrebných na dofinancovanie prvej etapy vyčlenilo mesto. Práce sú rozdelené na dve etapy. Kostol sa využíva ako dom smútku. Žilinskí hasiči zasahovali včera v noci na ulici Veľká Okružná v centre Žiliny, kde bol nahlásený požiar odpadu medzi garážami. Podľa krajských hasičov sa pri požiari zranila jedna osoba, ktorá sa snažila požiar uhasiť pred príchodom jednotky. S popáleninami v oblasti hrudníka a intoxikovanú s plodinami horenia ju previezli do Žilinskej fakultnej nemocnice. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Včera odštartoval európsky šampionát v plávaní v Paríži. Mužská štafeta v zložení Košťal, Jablnčík, Vojtko a Poliačik nepostúpila z rozplavieb na 4x200 metrov voľným spôsobom. Kvartetu sa však pri premiére v tomto zložení podarilo časom 7 minút 16,26 sekundy vylepšiť slovenský rekord o takmer 10 sekúnd. Samuel Košťal obsadil na 400 metrov polohové preteky 16. miesto, Lilian Slušná bola na stovke voľným spôsobom 29. a Matej Duša na 50. motýlik 70. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý až čerstvý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Radar meria v Klubine na hlavnom ťahu smerom na Starú Bystricu a vo Vavrišove na hlavnom ťahu smerom na Podbanské.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: V tejto hodine vás oberieme do Liptovských Sliačov. Nedávno sa v tamojšom centre pre seniorov konalo stretnutie seniorov a detí.
5: Keď sa napríklad niečo vyrába alebo tvorí, tak sa snažíme prísť každý deň. Nechceme zostávať doma sami, pretože každý už máme čo to za sebou, dáke straty partnerské a tak ďalej.
4: Naďalej vám pohodu pri počúvaní želajú Marián Cibula a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: V obci Liptovské Sliače žijú aktívni seniori. Stretávajú sa v dennom centre, kde zmysluplne trávia voľný čas. Centrum funguje 4 roky a každý týždeň tam majú zaujímavý program. Zavítala tam medzi nich redaktorka Lívia Dvorská.
1: Vedúca denného centra Jana Ondríková prezradila, že seniori sem chodia radi. Snaží sa im pripraviť program tak, aby bol zameraný na všestranný rozvoj a svoje si tu našiel každý.
2: Chodí tu niekoľko ľudí, niekedy je viac, niekedy je menej, záleží podľa akcie, keď je zábavy, tak je ľudí viac. Keď máme len také, také hry alebo tak, tak je to menej tých ľudí, ale okolo tých 20-25 ľudí tu chodíva.
1: Čo všetko tu robívate?
2: Rôzne súťaže, tvorivé dielne, party máme, či zábavy veľkonočné, vianočné.
1: Súčasťou programu bývajú aj pohybové aktivity, precvičovanie tela, ale aj mysle, napríklad pri spoločenských hrách. Vedúca centra potvrdila, že túto aktivitu majú radi.
2: Deň spoločenských hier je to stretnutie starých rodičov s vnúčatami, ale nemusia byť s vnúčatami.
1: Minulý týždeň sa tu pri hrách spojili generácie. Spoločenské hry a pobyt v centre pomáhajú seniorom prekonať samotu, rozvíjať pamäť a logické myslenie. Prišla aj vedúca jednoty dôchodcov Slovenska, miestnej organizácie Mária Hanulová, ktorá sem chodí často.
3: Keď sa napríklad niečo vyrába alebo tvorí, tak sa snažíme prísť každý deň. Nechceme zostávať doma sami, pretože každý už máme čo to za sebou, dáke straty partnerské a tak ďalej.
1: Častým návštevníkom centra je aj Jozef Kelčík.
4: Keď je nejaká akcia tu, no a to býva 3-4 razy do týždňa.
1: Čo vám to dáva?
4: Dôchodca už pokreje medzi týmito kolegami. Trošku sa otužujú medzi ľudské vzťahy. Aj sa posťažujú aj také motivačné hry, nejaké proste mozog, aby pracoval.
1: Atmosféru si užívali aj Jozef Blaško a Helena Smiešková.
5: Spoločnosť je dobrá.
1: Kto je dnes vašim parťakom v hre?
5: Pani vedúca centra, pani šéfka jednoty dôchodcov Slovenska.
1: Čo dnes hráte s deťmi? Aké hry?
6: Čierny Peter, detské hry, človeče.
1: Zahrať si spoločenské hry prišla aj Dominika Rutkajová so starým otcom Vladimírom Periancom. Ako sa ti tu páči takéto hranie spolu so starkými? A aké hry rada hrávaš?
7: Človeče, nehnevaj sa, logik, Černý Peter.
1: A ešte teda oslovím starého otca. Čo vám dáva tak prítomnosť v centre?
8: Som v spoločnosti medzi ľuďmi, lebo som sám doma, tak medzi ľuďmi, že chodím.
1: Čo ste sa dnes hrali? Aké hry?
8: Človečenie zlobca, logika a hlavu lami.
1: Atmosféra sa páčila aj najmladšiemu účastníkovi, budúcemu prvákovi v základnej škole Šimonovi Ondríkovi. Čo si dnes hral? Aké hry? A s kým?
7: S Dominikou som hral logik, aj človečenie hnevaj sa.
1: Ja som počula teda, že ty vieš hrať aj na heligonke a že občas im tu zahráš. Je to zábava toto takto byť so staršími?
7: Áno, je to zábava.
9: Čo

0: Regina Stret, Svet práva.
1: Meškajúca výplata, výpoveď bez vysvetlenia, aj pracovný čas pri práci na diaľku. Poslucháči sa s nami podelili o svoje pracovnoprávne otázky. U advokáta Lukáša Brázdila zo Zvolena hľadal odpovede redaktor Mário Špilberger.
2: Meškajúca výplata, to je tiež veľmi častý problém. Opäť sa na nás obrátili teraz iní poslucháči vlastne s takouto otázkou. Ako to riešiť, ak sa mi už druhý mesiac po sebe stane, že tá výplata príde neskôr?
3: Pokiaľ mešká výplata ide v podstate o závažné porušenie základnej povinnosti zamestnávateľa, zamestnanec má zase niekoľko spôsobov, ako túto situáciu riešiť. Odporúčal by som najskôr písomne vyzvať zamestnávateľa na úhradu dlžnej mzdy. Pokiaľ by zamestnanec neúspel, môže sa obrátiť na súd s tým, že taktiež môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer, ak mu mzda nie je vyplatená do 15 dní po uplynutí splatnosti. V určitých okolností môže nevyplatenie mzdy naplňať aj znaky trestného činu.
2: Dostal som výpoveď pri zmluve na trvalý pracovný pomer bez vysvetlenia. Je takáto výpoveď platná?
3: Nie. Platí, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba zo zákonných dôvodov, ktoré sú uvedené v zákonníku práce. Výpoveď bez zákonného dôvodu je neplatná s tým, že zamestnanec má právo domáhať sa určenia platnosti výpovede na súde, a to do 2 mesiacov od dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť.
2: Je to napríklad nejaké závažné porušenie pracovnej disciplíny, práca pod vplyvom alkoholu a takéto záležitosti, to sú také tie pádne dôvody?
3: Závažné porušenie pracovnej disciplíny, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin sú v podstate dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľov, ale zákonník práce uvádza v podstate niekoľko výpovedných dôvodov, ktoré sú uvedené v podstate v zákonníku práce, a každý ten výpovedný dôvod má nejaké zákonné podmienky, za ktorých zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď.
2: Práca z domu je pomerne moderný fenomén, ktorý je aj obľúbený v rámci benefitov, ktorý zamestnávateľia poskytujú svojim zamestnancom, ale spája sa s tým aj napríklad takýto problém. Pracujem na diaľku z domu, ide o teleprácu. Môže ma zamestnávateľ kontaktovať aj vo večerných hodinách, ak ten čas nie je uvedený v pracovnej zmluve, lebo ten čas vlastne pri takomto pomere musí byť uvedený práve v zmluve, kedy trvá tá pracovná doba.
3: Pokiaľ večerné hodiny nespadajú do dohodnutého alebo určeného pracovného času, zamestnanec má právo sa odpojiť a zamestnávateľ zamestnanca nemôže oprávnene kontaktovať pracovné veci.
0: Riešite nejaké pracovnoprávne problémy alebo sa chcete poradiť? Napíšte nám regina.stret@rozhlas.sk. Rádio Regina Stret, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.00.

0: Zvony nad krajinou.
1: Stankovany ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedzte mi.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Zelená vlna.
7: Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa v kolóne zdržíte 10 minút a radar meria rýchlosť za čiernym balogom smerom na Sihlu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

23-ročný orgán v katedrále Františka Xaverského v Banskej Bystrici neznie len počas svätých omší. Hrajú na ňom aj študenti konzervatória a zároveň sú v katedrále často aj koncerty orgánovej hudby. Teraz už z Rádia Regina Stred Pavol Hamel.

Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Mamacita, I got your daughter.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Dnes budeme hovoriť o spravodlivom obchodovaní a opäť nám bude radiť slovenské príslovie.
2: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
3: Vyberáte si tovar, alebo naopak niečo predávate? Ešte predtým, než sa dostaneme k nášmu prísloviu, pripomeňme si najznámejšie jarmoky. Rysavá jalovica.
4: Tá ma hvizda! O to malá starosť. To hovedo iba teraz váľa zuby. Lebo ešte mladé. Kúpte si ho, dojka chýrna.
3: A s Williamom Záborským sa vyberme na Radvanský jarmok.
5: Či by si snáď kolísku, bábku, alebo obrázkom a pekným veršíkom ozdobené a cukrom obliate srdce, alebo paklík mandľového marcipánu a čo len korenistý pusrlík pre tú alebo onú nekúpil.
6: Na jeseň prídi milý, keď jarmok víri v nás.
3: Aj pri kúpe rysavej jalovice a aj na Radvanskom jarmoku sa našim predkom zišlo príslovie: dobre nameraj, za čo môžeš, za to zjednaj. Nad príslovím sa zamýšľame s historikom Filipom Glockom.
7: Je k tomu aj ten klasický taký výraz, že handlovanie, dohováranie ocenené. A myslím si, že pre trh je to v poriadku, aj keď vlastne cech vždycky udával tú hlavnú cenu, že koľko bude stať jednotlivý výrobok. To už bolo len na tom kupujúcom, ako bol trpezlivý, zdvorilý a dokonca sa aj nebal odísť, čo vlastne donútilo toho remeselníka, keď chcel ten výrobok predať, relatívne rapidne znižiť cenu, aby sa teda dostal k nejakej finančnej sume, za ktorý by predal ten výrobok.
3: Dobre nameraj, za čo môžeš, za to zjednaj. Niekedy však vyjednávanie až tak nefungovalo.
7: Tie výrobky, keď boli kvalitné a vyrábali ich známy remeselník, či už kováč, či už mediár, alebo aj mesiár, dajme tomu, tak tí ľudia aj zaplatili.
8: Kúpim, kúpim, kúpim všetko, čo je zelené. Kúpim, kúpim, kúpim za peniaze šialené.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Kuchu! Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
11: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
12: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: Tragická dopravná nehoda pri Lučenci si vyžiadala dve obete. Samospráva Handlovej pokračuje v príprave zavedenia množstvového zberu odpadu. Dnes jasno až polooblačno a teplo do 36 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Nočná jazda pri Lučenci sa skončila tragédiou. Pred obcou Biskupice v smere na Filiakovo osobné auto skončilo v priekope mimo cesty. Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali okrem vodiča dvaja spolujazdci vo veku 20 rokov. Podľa predbežne zistených informácií sa pod nehodu podpísala pravdepodobne rýchla jazda 24-ročného vodiča. Dvaja mladí spolujazdci utrpeli pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahli. Zraneného vodiča previezli do nemocnice. Alkohol pri dýchovej skúške u neho nezistili. Bol však pod vplyvom drog. Pokračuje Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
14: Vykonaný rozbor ďalšieho biologického materiálu vodiča predbežne preukázal prítomnosť tetrahydrokanabinolu. Jeho presná hodnota však bude určená následným rozborom krvi. Vyšetrovanie tejto tragickej nehody si na mieste prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý v tejto veci začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vodičovi bol na mieste zadržaný vodický preukaz. Všetky bližšie okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina, budú predmetom jej ďalšieho vyšetrovania.
13: Polícia v tejto súvislosti dôrazne žiada vodičov, aby spomalili, nejazdili pod vplyvom alkoholu ani iných návykových látok a aby nikdy nepreceňovali svoje schopnosti. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Mesto Handlová pokračuje v príprave zavedenia váženého množstvového zberu z mesového komunálneho odpadu z domácností. Na projekt získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 3,5 milióna eur. Dodávateľa vybraných častí projektu hľadá cez verejnú súťaž. Na realizáciu projektu má mesto jeden rok od začiatku budovania stojísk. Pripravuje tiež kampaň vrátane diskusí s odborníkmi v budúcom roku. Prvé zo štyroch vzácnych umeleckých diel okenných vitráží podľa námetu ilustrátora Ľudovíta Fulu je po dvojmesačnej obnove na svojom mieste vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku. Je na ňom zobrazených triptych zvestovania, narodenia a ukrižovania Ježiša Krista. Vplyvom poveternostných podmienok a veku bola oprava nevyhnutná. Pokračuje správca kostola kaplán Michal Skokan.
6: Pokračujeme v obnove aj zvyšných dvoch ďalších okien. Budeme postupne v tejto obnove pokračovať podľa finančných možností. Celkové náklady tohto projektu, to znamená 3 zreštaurované okna plus 3 nové exteriérové okna s UV filtrom, celkové náklady sú 82 265 eur.
13: Najstaršie z okien pochádza z roku 1933. Najnovšie bolo vytvorené v roku 1975. Futbalisti Banskej Bystrice majú už po troch kolách nového trénera. Juraja Jarábka, ktorý včera skončil na lavičke Dukly, nahradil Daniel Valach.
15: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to berem aj s patričnou nejakou pokorou.
13: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 23 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý až čerstvý vietor.
16: Zelená vlna.
13: V kolóne sa 5 až 10 minút zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Policajný radar meria za čiernym balogom smerom na Sihlu. Pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 11 hodín 4,5 minúty.
16: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
17: Čo by ste povedali na výlet? Zoberieme vás do okolia Horných Vesteníc.
18: Po zelenej značke sa dostaneme až na Dobec, kde po zelenej značke sa dá vyjsť, poviem, smerom na Čierne Bôry, na Súrdov, Bukovinu a po zelenej sa dá dostať ešte na Kňažinové Lúky až Uhrovský Hrad.
17: A bude to pekná turistika, sľubujeme a naživo sa ozveme z obce Lieskovec. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Gazarik a Ladislav Eliáš.
16: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: A Mariana je v družstve v obci Lieskovec v okrese Zvolen. Aj teraz sa budeme venovať aktuálnym problémom, ktoré trápia poľnohospodárov. Mariana, je to tiež v Lieskovci sucho?
2: Samozrejme, Laco, všade je sucho na celom Slovensku a hlavne aj tropické horúčavy. Inak, ja som tu teraz medzi brojlermi, je ich tu 18 000 a pozorne sledujú, čo sa tu deje. Takže máme aj divákov. Som tu samozrejme aj s pánom riaditeľom poľnohospodárskeho družstva Lieskovec Matúšom Výbošťokom. Ako teda sucho ovplyvňuje váš chod a rovnako aj ten obrovský tlak na ceny mlieka a mesa?
3: Sucho nás ovplyvňuje v podstate do výraznej miery a ja hovorím vám tak, že poľnohospodárstvo je fabrika pod holým nebom. Ako nás ovplyvňujú tie ďalšie faktory? Tie ďalšie faktory nás ovplyvňujú tak, že idú hore ceny pohonných hmôt, všetké zdrahšie, dosť nás zaťažuje momentálne byrokracia, administratíva, takže úplne nám nenahráva ani tá situácia, to teplá a suchá, nenahráva ani nám tá politická situácia. Ako s tým bojovať? Veľmi, veľmi dôležitá komplexná otázka. Uvidíme, ako to bude vyzerať v budúcnosti, ale je to obrovská výzva, ako sa fakt s týmto popasovať aj s tou konkurenciou. A tento rok nás, myslím si, že všetkých dobre vycvičí, keďže poľnohospodárstvu sa venujem od mala, takýto extrémny rok si asi nepamätám.
2: Uvidíme, či táto situácia bude mať nejaký dopad pri ďalšom rozhodovaní o ďalšom fungovaní. Keďže tu mám 18 000 brojlerov, pozerám sa, že celkom spokojne sa na mňa pozerajú. Stará sa o nich vedúca chovu brojlerov pani Mária Luptáková. Vyžadujú si teraz nejakú špeciálnu opateru v týchto horúčavách?
4: Áno, samozrejme, vysoké teploty ovplyvnili aj nás, ošetrovateľov hydiny, nakoľko sme museli, aby bola tá kvalita mesa aj dobrá, nebolo veľký úhyn, museli sme zapnúť rosenie, odvetrávanie, takže má to vplyv aj na toto teplo.
2: A pani Lucia Hudecová, vy máte na starosti veľké hospodárske zvieratá, takže tam je tiež situácia podobná. Museli ste sa prispôsobiť situácii?
5: Áno, samozrejme, v týchto tropických horúčavách je pre nás veľmi dôležité kravy hlavne vlastne zabezpečiť im vetranie, dostatok pitnej vody, taktiež aj zavlažovanie. No a vplýva to veľmi na mlieko a takisto aj na reprodukciu pri týchto veľkých zvieratách.
2: A keď to porovnáme s inými rokmi, mesiac august, aký je to mesiac pre vás v chove?
5: Tak mesiac august ešte uvidíme, máme len polovičku, ale určite vlastne budeme sa snažiť spraviť čo najviac pre tie zvieratá, aby sme im to čo najviac spríjemnili a aby sme im šetrili ich zdravie.
2: Vy ste pri nich od skorého rána, ale aj Tomáš Uhrín sa niečo nabehá, agronóm. Ako teraz vyzerajú porasty a ako ich stav ovplyvní to budúce? Tú sadbu alebo teda fungovanie na poli.
6: Takže čo sa týka momentálnych porastov, ktoré ešte sú na poli, tam máme kukurice, ktoré budú krmovinová základňa pre živočíšnu výrobu, tie sú strašne rozhádzané, v podstate nám uschýnajú na koreni. Soje, čo budú tržné plodiny, tie trpia momentálne tiež, nakoľko v podstate už vednú, usychajú. A čo sa týka toho, čo bude na budúci rok, chystáme už pod repku ozimnú. Tam tá príprava je dosť problematická, nakoľko to pôdne sucho, tá pôda nemá svoju štruktúru a tým pádom bude to veľmi zaujímavé, aby sme dosiahli to optimum, aby tie plodiny dokázali mať svoje podmienky narast.
2: Na ktorú plodinu najviac vsádzate aj v týchto horúčavách?
6: Do budúceho pestovania. Keďže máme tu silnú živočíšnu výrobu, celý proces výroby rastliny je podriadený tomu, čiže kukurica bude musieť byť. A obilniny samozrejme potrebujú aj nejakú slamu, aj jadrové krmivo, takže sa musíme tomuto prispôsobiť a už len hybridy a jednotlivé odrody budú do budúcna rozhodovať, ktoré budú suchodolné alebo nie.
2: Pán riaditeľ, teraz prichádzam z Očovej a tam som sa dozvedela, že tiež vsádzajú na kukuricu v tomto suchu, ale nevedia, či šarapatu na poli nenarobia diviaky a medvede. U vás je to ako?
3: Včera sme robili nejaké skúšky siláže, tak nejaká medvedica s mladými vybehla, ale nebolo ich, bola tam iba tá jedna. Úplne v túto chvíľu by som netvrdil, že to poškodenie zverov je nejaké výrazné, aj keď viete, vidíme okraj poľa, dnu v poli to samozrejme môže byť iný, takže v tomto regióne tradične tie poškodenia zverov sú. Uvidíme, keď to reálne začneme brať, že ako to dopadne.
2: My držíme všetkým poľnohospodárom na Slovensku palce, aby tieto náročné dni a mesiace zvládali.
1: Ďakujeme pekne. Mariana sa ozvala z poľnohospodárskeho družstva v Lieskovci.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačechovou.

0: Nový album aj Dáša z Rádia Regina Stret. Ak sa chcete vybrať na peknú turistiku na Hornej Nitre, začať môžete v obci Horné Vestenice v okrese Prievidza. Na začiatok turistickej trasy zaviedol Katarínu Kovačechovú bývalý starosta a zanietený turista Ivan Černo.
1: Dostali sme sa do lokality Presmerie, kde sa nachádza kaplnka, mini kaplnka svätého Jozefa. Táto kaplnka bola postavená v roku 2006 na krížnych cestách, kde vlastne sa teraz nachádzame.
2: A keď už stojíme na tomto mieste, by sme mali niečo porozprávať aj o tunajšej vode.
1: Naši predkovia chovali veľa zvierat, no a boli len hnojiska a kopané studne a z tých hnojisk presakovala tá hnojnica do studni a voda bola závadná. Vtedajší richtár, pán Michal Humaj, dokázal vybaviť až v Prahe stavebné povolenie na výstavbu vodovodu, ktorý vlastne v máji 1935 bol začatý stavať, robili sa prvé výkopy a už v októbri už vlastne bol vodovod dokončený a už tiekla voda.
2: Pán Tibor Šuň, sem prišiel k tejto kaplnke za nami. Vy ste aj zanietený turista. Kde všade sa tu v okolí Horných Vesteníc dá ísť na turistiku a čo všetko sa tu dá vidieť?
3: Nachádzame sa nad obcou. Táto časť sa volá, že Presmerie. Prvé smerové tabuľky sa nachádzajú na hlavnej ceste pri zastávke. Po zelenej značke sa dostaneme až na obec, kde po zelenej značke sa dá vyjsť, poviem, smerom na Čierne Bôry, na Súrdov, Bukovinu a po zelenej sa dá dostať ešte na Kňažinové lúky až Uhrovský hrad. Nad obcou je kopec Bukovina, 777 metrov nad morom je to, kde v roku 2009 naši občania postavili slovenský dvojkríž, kde sa celoročne turisti a občania stretávajú, najmä na sviatok Cyrila a Metoda, na Silvestra sa tam varí kapustnica.
2: Som sa tešila na to, že dnes navštívim aj jaskyňu. Tá je bohužiaľ pre verejnosť uzavretá.
3: V Stražovských vrchách sa nachádza aj Vestenická medvedia jaskyňa v južnej časti doliny Hradišnica. Dostaneme sa do jaskyne po zelenej značke smerom na Súrdov a Bukovina. Prvé správy o jaskyni pochádzajú z roku 1956, kde lesník Imrich Šuhajda našiel túto jaskyňu. Prvé kopanie začal až jeho syn Milan Šuhajda. V roku 1998 začal Anton Miške kopať, kde našiel čelustie z medveďa, zuby a pazury. Potom sa k nemu pridali aj jeho kamaráti Vladimír Zahon, Stanislav Beník a Marian Kropil. Táto ich práca je teraz obdivovaná turistami a nadšencami turizmom a ich práca bola odmenená krásnou krásovou výzdobou. Odmenou za ich ťažkú prácu je dĺžka podzemných chodieb asi 50 metrov a hĺbka 15 metrov. Pred jaskyňou vybudovali zrúb pre svoju potrebu, ale aj potrebu návštevníkov, ktorí sa tam mohli ukryť alebo oddychnúť si pred zlým počasím.
2: Dá sa teda do tejto jaskyne dostať?
3: Do tejto jaskyne sa dá dostať len v prievode jaskyniarov, aj to len na vlastnú zodpovednosť, patrí pod správu Klubu Hanlovských jaskyniarov.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
0: Regina Stret.

0: Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: Medzi Kľačnom a Nitrianskym Pravnom vyťahujú nákladné auto, nezdržíte sa. Medzi Popradom a Svitom sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte. Na viazde do Popradu z Hozelca sa v kolone zdržíte 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V Rádiu Regina Stred sme sa už venovali zeleným profesiám a dnes sa k tejto téme vrátime.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Zelené profesie pomáhajú chrániť životné prostredie, šetriť energie a suroviny, znižovať emisie a množstvo odpadu, ale aj naprávať environmentálne škody. Vykonávajú ich napríklad odborníci na obnoviteľné zdroje energie, kuchári, ktorí znižujú množstvo odpadu, odborníci na čistenie vôd či výskumníci ekologických materiálov. Ako pripravovať deti na zelené profesie, hovorí Ivana Poláčková z Centra Živica.
3: Sme presvedčení, že ak máme teda pripraviť tie deti a mládež na tú prax, tak potrebujeme vedieť, že aké praktické zručnosti u nich posilňovať, ktoré druhy vedomosti budú pre nich naozaj dôležité a užitočné v tej budúcnosti. Takže my sa snažíme priniesť do toho školstva nejaké nápady na to a námety, akým spôsobom sa s tou mládežou rozprávať o tej budúcnosti, ako ich smerovať možno aj k tým udržateľnejším povolaniam a ktoré vlastne tie zručnosti oni potrebujú.
2: Inklinujú dnešné deti budúci pracovníci k environmentálnym témam?
3: Môžem to teda povedať len za seba, z tej role matky. Ja na nich pozorám, že sú naozaj veľmi citliví k tomu svojmu okoliu. Oni zažívajú trend tej klimatickej úzkosti, o ktorej hovoria vlastne aj psychológovia, aj lekári, ktorí si viac uvedomujú to ohrozenie, ktoré vyplýva napríklad z tej klimatickej zmeny. A ja napríklad vnímam, že sú oveľa otvorenejší nákupu napríklad módy z druhej ruky.
2: Akí sú zástupcovia generácie Z a Alfa, teda ľudia od 2 do 28 rokov?
3: Myslím si, že sú veľmi kreatívni a dokážu byť veľmi zapálení pre vec. A na druhej strane sú tak trošku aj pohodlní, takže riešia tie veci v rámci tej kreativity, že čo nemusia urobiť navyše, neurobia. Ale niekedy je to vlastne prínosné, lebo to prináša vlastne nové pohľady na vec. Významne si strážia svoj súkromný čas, takže sú veľmi efektívni v rámci tej práce. Tá práca im musí dávať zmysel.
2: Profesie budúcnosti budú aj zelené. Ktoré zručnosti budeme potrebovať?
3: Treba ostať otvorený aj tým zmenám. Už aj prítomnosť ukazuje, že tie profesie sa budú meniť častejšie. Vidíme to už aj na tej generácii Gen Z, že oni vlastne menia tú prácu oveľa častejšie, ako bolo zvykom. No a vyplýva to len z toho, že vlastne si rozširujú obzory, hľadajú vlastne to, čo im bude vyhovovať, experimentovať, neustále sa teda vzdelávať v rôznych oblastiach. Zároveň tie profesie budúcnosti si vyžadujú trošku aj posunenie tých mäkkých zručností, ako sú napríklad komunikácia, tímová spolupráca, kreativita. Čiže tá naša generácia možno bola zvyknutá viac pracovať na tej individuálnej úrovni, ale naozaj tie výzvy budúcnosti budú v tom, že to ľudstvo sa spojí a budú vlastne spolupracovať tými ľudí, ktorí sa budú dopĺňať v tých zručnostiach a vedomostiach, ktoré majú. Takže toto je podľa mňa niečo, čo ak teda tá generácia tých dnešných 40-tníkov chce niečo zmysluplné ešte vytvárať, tak by sa mala orientovať aj na tieto zručnosti a znalosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: 11 hodín 50 minút počúvate Reginu. Stred po 13. sa vydáme na nostalgickú jazdu historickým vlakom medzi Žilinou a Rajcom.
1: Rajec Kanča je tradičné podujatie, do ktorého zapájame historické vlaky, ktoré premávajú na trati Žilina Rajec a spolu s tým je spojená aj prehliadka nášho múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach.
0: A povieme si viac o izbovej rastline, ktorá nesie názov Kalatea a ktorej sa pre jej výzor hovorí aj modliaca sa rastlina.
2: Sú celkovo známe hlavne pre svoje vysokodekoratívne listy. Najlepšie prosperujú na východnom alebo severnom okne a treba ju chrániť pred prívanom, ktorý naozaj neznáš.
0: Popoludní vás pozdraví Daniela Fulová.

mnohých domácnostiach alebo na priateľských stretnutiach zaznejú dnes gratulácie, pretože v kalendári je Zuzana. Aj my gratulujeme. Od 9. boli s vami Marian Cibuľa, Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. Želáme vám pohodový útorok s Reginou Stret.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Rádio Regina Stret.
6: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého dňa, ako mňa aspoň pri srdci poteší.
7: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
5: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Agroresort vyčlení 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby a rýchlejšie vyplatí preddavky. Ide o opatrenia na zníženie dosahov extrémneho sucha. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Chovatelia a poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo balík 8 opatrení a podrobnosti povie Katarína Borovská.
2: Tak tým najdôležitejším opatrením je vyčlenenie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Peniaze pôjdu zo schémy Zelená nafta. Pomôcť má aj rýchlejšie vyplatenie preddavkov. V súčasnosti ich totiž poľnohospodári dostávajú v novembri, ale ponovom im ich začnú posielať o 2 mesiace skôr, teda v polovici septembra. Agroresort odhaduje, že pôjde o sumu 200 miliónov eur. No a medzi tými ostatnými opatreniami je napríklad využitie neproduktívnych pôch na produkciu, či možnosť využiť neekologické krmivo aj v ekochovoch, aby sa zabezpečil dostatok krmiva pre zvieratá.
1: Ako na tieto zverejnené opatrenia reagujú farmári?
2: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora opatrenia víta, oceňuje najmä to skoršie vyplatenie preddavkov a tiež to, že suma bude o 5% vyššia. Podpredseda SPPK Emil Macho zdôraznil, že na poliach je pre sucho nedostatok obilnín, kukurice, cukrovej repy, ale aj slnečnice. Škody momentálne vyčísľujú a odhadom pôjde o desiatky miliónov eur a preto načrtol, že v budúcnosti bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Minister Richard Takáč zo Smeru SD avizoval, že témou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
1: Informovala Katarína Borovská. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde predpoludním pokračoval proces v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci na najvyšších miestach polície. Pre vysoké teploty senát prerušil hlavné pojednávanie. Pokračovať bude zajtra ráno. Pojednávanie sledovala Vladimíra Legíňová.
3: Na hlavné pojednávanie prišlo 9 obžalovaných v sprievode svojich obhajcov. O konanie v neprítomnosti požiadali bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník a podnikateľ Boris Trantalič. V úvode pojednávania pristúpil k výpovedi bývalý šéf finančnej správy František Imrece, ktorý na predchádzajúcich pojednávaniach nebol. Je obžalovaný z toho, že za úplatok údajne vybavoval cez kriminálny úrad finančnej správy pre firmu, ktorá dodáva IT systémy, aby neprišla o bezpečnostnú previerku a tak o zákazky na finančnej správe. Naďalej však tvrdí, že skutok nespáchal. Na otázky súdu prokurátora aj obhajcov odmietol odpovedať. Prokurátor preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania. František Imrece.
4: Ja k tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo teda klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
3: Kauza Očistec sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomocí a pôsobenia zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Väčšina vinu odmieta.
1: Medializovaný prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa mal dnes dostať do finále. Na Mestskom súde Bratislava 1 však nakoniec odznela len záverečná reč prokurátorky, ktorú si vypočula aj redaktorka Simona Gablíková.
5: Dobrý deň, hlavné pojednávanie sa začalo s viac ako 20-minútovým meškaním. Obžalovaného bývalého záchranára Iva P. predviedla eskorta v putách. Predseda senátu Branislav Harabín oznámil, že skutok, ktorý mu je kladený za vinu, by mohol súd posudzovať aj ako obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia. Ak by ho súd uznal za vinného, hrozil by mu 15 až 20 ročný trest odňatia slobody. Vzhľadom na túto skutkovú podstatu mal obžalovaný možnosť požiadať o preloženie záverečnej reči. Po porade so svojím obhajcom tak urobil, pokračuje hovorca súdu Pavol Adamčiak.
6: Súd odročil hlavné pojednávanie na 1. septembra 2026. Dôvodom je poskytnutie lehoty obžalovanému na opätovnú prípravu záverečnej reči a svojej obhajoby vzhľadom na súdom dnes prezentovanú možnosť posudzovať skutok aj ako iný trestný čin.
1: Simona, ako sme už povedali, záverečnú reč predniesla len prokurátorka. Čo v nej zaznelo?
5: Podľa prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave Kristýny Balúchovej nie je pochyb o tom, že skutok sa stal. Uviedla, že obžalovaný sa priznáva iba k prečinu obmedzovania osobnej slobody. Vo zvyšnej časti, teda znásilnenie, popiera. Usvedčovať ho má súbor dôkazov vrátane kamerových záznamov a znaleckých posudkov. Jeho obhajobu preto označila za účelovú a rozpornú. Poukázala aj na nezrovnalosti vo výpovedi. Napríklad pri vysvetľovaní, ako sa Sonina DNA dostala do vane. Raz tvrdil, že si tam umývala vlasy od zvratkov, neskôr, že si ich utrela handričkou. Skonštatovala tiež, že v čase skutku netrpel poruchou, ktorá by znižovala jeho schopnosť rozpoznať následky konania. Čin vopred premyslel, obeť si cielene vyhľadal a zneužil pritom svoje postavenie záchranára. Poukázala aj na jeho bezohľadnosť a vážne, dlhodobé psychické následky pre obeť. Navrhla mu uložiť trest 20 rokov a ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou.
1: Za informácie ďakujeme Simone Gablíkovej. Operačné stredisko pred rokom zrušilo tender na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby. Súťaž sa týkala 351 staníc a mala rozdeliť viac ako miliardu eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD vtedy sľúbil nový postup. Ten však zatiaľ neprišiel a stále nie sú známe ani jeho podmienky. Prípad preveruje aj polícia, a to pre podozrenie zo zneužitia právomoci.
7: Podľa ministra Kamila Šaška je riešenie otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby pridelovať.
8: To znamená, my máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci.
7: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Nemocnice túto možnosť nevylučujú, no nechcú komentovať predčasné závery. Hovorca fakultnej nemocnice v Trnave Matej Martovič.
9: V prípade, že budeme oslovení na formálnu odbornú diskusiu, ktorej cieľom je nájsť konsenzuálne riešenie ďalšieho fungovania záchrannej zdravotnej služby, sme pripravení do nej aktívne prispieť.
7: Analytik inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
10: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase zaváňa neefektivitou.
7: Voči vlaňajšiemu postupu pri tzv. Záchrankovom tendri sa ozval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Celkovo podal 32 žalôb. Z vyjadrenia hovorkyne generálnej prokuratúry Jany Tekeliovej vyberáme.
5: Generálna prokuratúra považuje rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o zastavení správnych konaní o vydaní povolenia na prevádzkovanie záchranných zdravotných služieb za nezákonné. Doposiaľ ani v jednej veci nebolo súdom rozhodnuté.
7: Minister Kamil Šaško zdôrazňuje, že napriek problémom je kvalita záchrannej služby na Slovensku podľa neho veľmi vysoká. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Krajskému prokurátorovi v Bratislave dal preveriť všetky okolnosti súvisiace s obstarávaním, ktoré sú významné z trestnoprávneho hľadiska. Európska komisia sleduje prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Hotely a penzióny na Slovensku mali historicky najviac júnových návštevníkov, keď sa v nich ubytovalo 640 tisíc hostí. Prispel k tomu najmä záujem domácich hostí, informoval štatistický úrad. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať, pretože pri ďalšom poklese zásob môže byť ohrozené plynulé zásobovanie nemocníc.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Už je isté, že sa ním stane András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Po zložení prísahy predstúpi pred poslancov s prvým prejavom a dianie v Budapešti sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo, čo vieme o Andrášovi Bakovi?
12: Videl experta v oblasti ľudských práv a práv menšín, pôsobil dlhé roky ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a bol aj predsedom Maďarského najvyššieho súdu, ale tak viac do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2011, keď ho odvolali z tejto funkcie, kritizoval totiž transformáciu justície, ktorú nariadil vtedajší premiér Viktor Orbán. A jeho strana Fidesz mimochodom už avizovala, že sa tej dnešnej voľby prezidenta nezúčastní.
1: Poslucháčom sa ospravedlňujeme za kvalitu zvuku. Z Budapešti informoval spravodajca William Hauser. Americký prezident Donald Trump žiada odškodné od Iránu za poškodenie vojenských zariadení v Perskom zálive, za zabitie amerických vojakov počas niekoľkomesačných vzájomných útokov a ďalšie širšie škody, ku ktorým došlo počas niekoľkomesačných útokov oboch strán. Politológ hovorí o vyjednávacej taktike skôr obchodníka než štátnika.
13: Keď odškodné žiada Irán, budeme ho žiadať aj my, pohrozil šéf Bieleho domu a spresnil, že Spojené štáty žiadajú odškodné nielen za straty na strane americkej armády, ale aj za životy a zranenia údajne zhruba 52 tisíc iránskych demonstrantov za posledných pár mesiacov. Podľa Branislava Kováčika, dekana Fakulty politických a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ide o vyjednávaciu taktiku s cieľom vyvolať na protistranu tlak.
14: Donaldovi Trumpovi nejde o to, aby dostal nejaké odškodné od Iránu. On pripisuje, respektíve hovorí o zodpovednosti napríklad aj za škody, ktoré boli spôsobené napríklad proxy skupinami, ktoré podporuje Irán. V prípade reálne vyčíslenia danej škody, tam sa vždy musí hovoriť o tom, na základe akého právneho titulu, ktorý záväzok vyplývajúci medzinárodného práva bol porušený, aká je kauzalita medzi tým, kto to spôsobil a kedy došlo k danému účinu a aká bude výška kompenzácia.
13: Politológ tiež pripomína, že Spojené štáty od roku 1986 odmietli jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora, čo prípadné kompenzácie komplikuje.
14: To však neznamená, že neakceptuje jeho autoritu, ale napríklad už len to, aby prejednával Medzinárodný súdny dvor, tento ich vzájomný spor by museli byť Spojené štáty americké súčasťou, čo takisto nemusí byť pre ne výhodné, pretože následne by sa mohli otvárať aj ďalšie otázky zase odpovednosti Spojených štátov amerických za škody, ktoré spôsobili iným krajinám.
13: Americký prezident tiež vyhlásil, že Hormuzský prieliv je už pre komerčnú dopravu otvorený s výnimkou plavidiel smerujúcich do Iránu a že americké námorníctvo prieliv kompletne prehľadalo a vyčistilo od mín. Tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohammad Bagher Zolghadr pritom ešte v sobotu tvrdil, že Hormuzský prieliv nebude znovu otvorený, kým Spojené štáty nesplnia sériu iránskych podmienok od ukončenia útokov na Irán cez zrušenie námornej blokády iránskych prístavov, zrušenie sankcií a rozmrazenie zadržaných aktív až po odškodnenie vojnových škôd. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, informovala agentúra AFP. Najmenej 9 ľudí prišlo o život a desiatky utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Záporožie a Dnepropetrovskú oblasť. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že pri útoku na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny boli použité severokorejské balistické rakety, ruské strely Cirkon a riadené letecké bomby. Rusko tvrdí, že zasiahlo vojensko-priemyselné podniky a dopravno-logistické centrá v Kyjeve a Záporoží. Bývalí ukrajinskí zajatci a ukrajinskí predstavitelia včera na neformálnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN obvinili Rusko zo systematického mučenia vojnových zajatcov a civilistov. Tvrdili, že ich Rusi zadržiavali v izolácii, byli, používali elektrické šoky aj sexuálne zneužívali. Moskva obvinenia na zasadnutí odmietla. Izraelskí osadníci na okupovanom západnom brehu Jordánu tretí deň blokujú vchod do domu, v ktorom je uväznená palestínska rodina. Nepustili k nej ani sanitku, pričom dvojročné dieťa potrebuje lekársku pomoc, informuje portál The Times of Israel. Počet mŕtvych po júnovom zemetrasení vo Venezuele stúpol na 6301. Záchranné týmy a obyvatelia naďalej prehľadávajú trosky a pátrajú po možných obetiach tohto ničivého zemetrasenia. V juhomaďarskej jadrovej elektrárni Paks obnovili fungovanie tretej turbíny druhého bloku, oznámil premiér Péter Maďar. Letisko v sicílskej Katánii dnes pozastavilo všetky prílety aj odlety v dôsledku erupcie Etny. Podľa ministerstva zahraničných vecí nebude možné na letisku pristávať ani vzlietať do zajtrajšej 6. hodiny ráno.
1: V Česku je každá piatá žena nezadaná. Aj preto chce ministerstvo zdravotníctva rozšíriť prístup k asistovanej reprodukcii. Po novom by ju mohli podstúpiť aj ženy bez partnera. Plán však rozdeľuje vládu. V pripomienkovom konaní sa proti nemu postavili viaceré rezorty, ktoré upozorňujú na otázky otcovstva, postavenia dieťaťa, či možných sociálnych a ekonomických dôsledkov. Na širšiu diskusiu vyzývajú aj odborníci.
15: Asistovaná reprodukcia v Česku dnes slúži najmä na liečbu neplodnosti alebo na prevenciu prenosu závažných genetických ochorení. Ministerstvo zdravotníctva chce tento rámec rozšíriť aj na ženy bez mužského partnera. Proti sú však viaceré rezorty. Ministerstvo spravodlivosti napríklad varuje pred možným nárastom počtu matiek samoživiteľiek a súvisiacimi výdavkami štátu. Ministerstvo práce a sociálnych vecí zase tvrdí, že asistovaná reprodukcia by mala byť určená iba ľuďom, ktorým v prirodzenom počatí bráni zdravotný problém, vysvetlil pre Českú televíziu jeho hovorca Jakub Slávik.
16: Pro dítě je nejlepší vlastně, když je vychováváno v úplné rodině. To právo dítěte je vždycky silnější z pohledu ministerstva práce a sociálních věcí, než právo na to dítě mít.
15: Výhrady k návrhu však minister zdravotníctva Adam Vojtěch nepovažuje za koniec procesu. Z jeho vyjadrenia citujeme.
17: Predloženie návrhu do medzirezortného pripomienkového konania nie je koniec debaty, ale je súčasť. To, či bude návrh prijatý alebo nie, bude výsledkom ďalšieho legislatívneho procesu.
15: Etik David Černý zastáva názor, že umelé oplodnenie by malo byť dostupné aj ženám bez partnera. V opačnom prípade podľa neho môže ísť o určitú formu diskriminácie.
18: Nemôžeme aplikovať dvojí standard, jo, že tyhle ty prostě reprodukční volby všech ostatních necháme být. Bez ohledu na to, že víme, že často že ty děti vyrůstají v nedobrých podmínkách. A tady u této skupiny žen se na ně zaměříme úplně do nejmenších detailů. Nastavíme idealistická očekávání o tom, jak by měla vypadat výchova toho dítěte a pak řekneme, no ale podle nás to zřejmě jako nezvládnou. Navzdory tomu teda, že existující studie ukazujú, že to tie ženy zvládajú perfektne.
15: Zástancovia zmeny zároveň upozorňujú, že by krok mohol pomôcť s klesajúcou demografickou krivkou. Česko vlani zaznamenalo rekordne nízku pôrodnosť. Narodilo sa skoro 78 tisíc detí, najmenej od začiatku štatistického zisťovania. Oproti roku 2021 ich bolo o takmer tretinu menej. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
19: Jana Obrancová, Diakovce. Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom malo na kúpalisku minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy a u 8 skončili aj v nemocnici, pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhodnocuje vzorky. Celkovo ich odobral 13, a to v 5 bazénoch, z tobogánu s dojazdovou dráhou a z technologickej miestnosti. Výsledky sa očakávajú dnes. Vyšetrovanie vedie aj polícia. Trestné stíhanie bolo začaté pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
20: Na mieste udalosti bola vykonaná obhliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
21: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Mesto prepojilo systém výberu miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zliav pre návštevníkov. Tí, ktorí prenocujú v zariadeniach na území mesta, od Štrbského plesa až po Tatranskú kotlinu, získajú napríklad poistenie dohovor alebo zľavy na 30 atrakcií v Tatrách, vrátane polovičnej ceny lístka na Tatranskej elektrickej železnici. Podľa zástupcu ubytovateľov Mateja Matejku chcú, aby si samotní hostia overili, či za nich ubytovateľ miestnu daň odviedol.
22: A keď nie je zaregistrovaný, tak host musí žiadať svojho ubytovateľa, aby ho tam doregistroval, a tým pádom mesto má tieto dáta a vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Eliminujeme tú šedú ekonomiku.
2: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. V rámci Smart Lab podujatia, ktoré pripravila Hontiansko-Novohradská knižnica Augusta Horislava Škultéty, hosti počas prázdnin deti, ale aj dospelí môžu vyskúšať moderné 3D okuliare, ktoré ponúkajú zážitok z virtuálnej, rozšírenej aj zmiešanej reality. K dispozícii sú 3 vzdelávacie hry. Pokračuje lektorka Zuzana Kaziová.
3: Si deti vyskúšajú buď separovanie odpadu, alebo navštívia izbu Morica Beňovského. A treťou hrou je potom hra Anatomix, kde vlastne sa učia o biológii ľudského tela. Skladajú ako keby orgány na svoje miesto, kam patria v ľudskej kostre.
4: Rádiožurnál Šport.
23: Ema Zapletalová postúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. Druhé semifinále na 400 metrov prekážok ovládla suverénnym spôsobom časom 54,9 sekundy. Daniela Ledecká zabehla sezónne maximum, no na postup to nestačilo, celkovo skončila 13. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži postúpila Tamara Potocká do večerného semifinále na 50 metrov motýlik. V rozplavbách dosiahla čas 26,6 sekundy, čo stačilo na 8. miesto.
24: No nebolo to moc rýchle, ani som si teda nemyslela, že postupím s takým časom, ale postup tam je, 4 baby na 8. mieste, to sa asi nestáva tak často. A tak sa teším do povedného semifinále.
23: Pred dvoma rokmi na šampionáte v Belehrade siahala Potocka v tejto disciplíne na medailu, skončila 4. 300 za bronzom. Lilian Slušná je druhou náhradníčkou na motýlkárske semifinále, v rozplavbách skončila 22. Nikoleta Trníková dohmatla na stovke prsia 33. a na 800 metrov voľným spôsobom obsadil Milan Vojtko 22. a Jakub Gabriel 27. miesto. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu spečatiť postup do play-off Ligy majstrov. Po úvodnom víťazstve v treťom predkole 2-1 na pôde Mielby ich od 20. hodine 15. minúte čaká domáca odveta proti švédskému majstrovi, stopér Svetozár Markovič.
25: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
23: Tréner Jaja Touré prezradil zdravotný stav kádra.
26: András Porár je stále mimo hry. To isté platí aj o Ninovi Marcelim. Ostatní sú však v poriadku. K týmu sa už pripojil aj Tigran Barsegian a to nás teší.
23: Odveta tretieho predkola milionárskej súťaže medzi Slovanom a Mielby je na programe o 20.15. Priamy prenos odvysiela televízny Šport. Prestup nášho reprezentanta Lukáša Haraslína zo Sparty Praha do saudsko-arabského klubu Al-Fateh je na spadnutie. 30-ročný krídelník je už na Blízkom východe a podľa trénera českého tímu Briana Priského bude jeho odchod čoskoro spečatený. Trénera Juraja Jarábka, ktorý skončil na lavičke Banskej Bystrice po troch kolách, nahradil Daniel Valach. Predtým viedol kategóriu U19 a B mužstvo. Teraz ho čaká náročná úloha. Dukla zaznamenala v doterajšom priebehu ligy 3 prehry zo skóre 0-9.
27: Je to prekvapenie. Zbehlo sa to rýchlo. V podstate ja ešte v sobotu som si viedol zápas 19. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to berem aj spatečne ako pokoru. Ja sa na tú výzvu teším.
23: Michalovskí hokejisti sa pre rekonštrukciu štadióna pripravujú na novú sezónu vo Vranove nad Topľou. V mierne obmenenom kádre zotrval skúsený obranca a reprezentant Jakub Meliško.
28: Ako báli sme sa toho, ale tak nemáme čo iné robiť a prijali sme to fajn a nie je to také strašné. Ako tá cesta nie je nejaká dlhá, takže to zvládame fajn. Veľa chlapcov ostalo, čo si myslím, že je vždy dobre. Myslím, že aj ten začiatok tak vyzerá, že tí chlapci sme nejak zohratí a tí, čo prišli noví, sa javia veľmi dobre, takže verím, že to bude fajn.
23: Naše basketbalistky do 16 rokov vstúpili do majstrovstiev Európy víťazstvom v B kategórii. V Piešťanoch si poradili s Azerbajdžanom 59-50. Zajtra nastúpia proti rovesníčkam zo Švédska.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Chovatelia a poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo balík 8 opatrení. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. V juhomaďarskej jadrovej elektrárni Pakš obnovili fungovanie tretej turbíny druhého bloku, oznámil premiér Péter Maďar.
4: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, v noci 18 až 12, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1 aj pri Trenčíne, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa na 32. kilometri zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 61 za Trenčínom smerom na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Melčice Lieskové sa stala ďalšia nehoda, prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú za obcov Koplotovce smerom na Hlohovec pri odbočke na Tepličky, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Medzi Kľačnom a Nitrianskym Právnom vyťahujú nákladné auto, výrazne sa nezdržíte. 10 minút v kolóne počkajte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri Cestároch. Na D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc je na kilometri 418,5 odstavené vozidlo, prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj za Jablonicou smerom na Trstín, je tam odstavené auto s defektom. Úsek Košice Kostolany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pretrhacie práce. No a radar vás nameria v Kračunovciach smerom na Giraltovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
13: Piati proti piatim. Už čoskoro.
14: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Rádio Regina Stret.
15: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
16: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Regionálny úrad verejného zdravotníctva pozná výsledky analýzy vzoriek vody na kúpalisku v Diakovciach. Zámer zlúčiť Lučeneckú nemocnicu posudzuje protimonopolný úrad. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Mútňan. Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom malo na kúpalisku v Diakovciach minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy a v 8 skončili aj v nemocnici, pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre už má výsledky analýzy vzoriek, ktoré odobral ešte v piatok. S podrobnosťami sa prihlásila Jana Obrancová.
18: Hygienici ešte minulý týždeň odobrali na kúpalisku celkovo 13 vzoriek, a to z viacerých bazénov, ako aj z technickej miestnosti a tiež z priestorov tobogánu s dojazdovou dráhou. Ani jedno meranie však v týchto vzorkách nepreukázalo prekročenie medznej hodnoty voľného chlóru. Analýzy však priniesli iné výsledky. Zistilo sa prekročenie medznej hodnoty v mikrobiologickom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy, a to v troch bazénoch. Aj podľa Úradu verejného zdravotníctva mikroorganizmy môžu pri náhodnom požití vody spôsobiť tráviace ťažkosti najmä citlivým skupinám ľudí, ako sú deti alebo seniori, prípadne osoby s oslabenou imunitou. Tento nález však sám o sebe podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva nepotvrdzuje príčinu zdravotných ťažkostí, ku ktorým došlo u viacerých návštevníkov minulý štvrtok. Na teraz úrad nariadil prevádzkovateľovi vykonať nápravné opatrenia a do času, kým sa tak stane, a kým nepreukážu vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie, sa dotknuté bazény nemajú využívať na kúpanie.
17: Protimonopolný úrad posudzuje zámer zlúčiť súčasnú správu nemocnice v Lučenci so súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vlastníkom zariadenia v centre Novohradu je Banskobystrický samosprávny kraj. Krajskí poslanci už skôr schválili transformáciu správy majetku a nájmu areálu. Vedenie župy zdôrazňuje, že nejde o predaj nemocnice. Hovorkyňa kraja Vanessa Čierna.
4: Súčasná všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec sa v prípade schválenia protimonopolným úradom zlúči s neziskovou organizáciou Cesta k zdraviu, ktorá sa stane jej právnym nástupcom. Následne bude po vzájomnej dohode ukončená pôvodná zmluva a nahradená bude novou nájomnou zmluvou. Cieľom celého procesu je zachovať kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, vytvoriť podmienky na ďalšie investície do nemocnice a zároveň nastaviť zmluvný vzťah, ktorý bude z pohľadu Banskobystrického samosprávneho kraja transparentnejší a výhodnejší.
17: V budove Liptovského múzea v Ružomberku otvorili 51. ročník výstavy umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov. Vystavených je takmer 200 snímok od 75 autorov. Výstave predchádzala súťaž, do ktorej sa prihlásilo 85 fotografov zo 42 miest a obcí Slovenska a Českej republiky. Približuje predseda Zväzu slovenských fotografov Ľubomír Šmida.
19: Celkové zaslali 465 fotografií. Bolo udelených 14 cien v dvoch kategóriách. Voľná téma, čierno-biela a farebná, rôznych žánrov fotografických.
17: Fotografie budú v Liptovskom múzeu do konca augusta. Potom ich presunú do Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Liptovského Hrádku, Komárna a Prahy. Ema Zapletalová postúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. Druhé semifinále na 400 metrov cez prekážky ovládla suverénnym spôsobom časom 54,9 sekundy. Daniela Ledecká zabehla sezóne maximum, no na postup to nestačilo. Celkovo skončila 13. Do večerného finále postúpil Ján Volko s rozbehou šprintu na 100 metrov. 29-ročný pretekár dobehol v treťom rozbehu na 5. mieste za 10,53 sekundy, čo bol celkovo 9. najlepší čas. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 16 až 11, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
20: Zelená vlna.
17: V 10-minútovej kolóne čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Šťastnú cestu.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 13 hodín 5 minút.
20: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
21: Želáme krásne útorkové popoludnie. Teší nás, že vám Regina Stred robí spoločnosť aj v druhý pracovný deň tohto týždňa. Vrátime sa však ešte k víkendovému podujatiu Rajecká Anča, na ktorom mohli návštevníci absolvovať nostalgickú jazdu historickým vlakom.
22: Rajecká Anča je tradičné podujatie, do ktorého zapájame historické vlaky, ktoré premávajú na trati Žilina-Rajec a spolu s tým je spojená aj prehliadka nášho muzea dopravy v Rajeckých Tepliciach.
21: Viac sa dozviete už po pesničkách. Spoločnosť vám robia Petra Ondrejka a Daniela Fulová.
20: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Milovníci železničnej histórie sa po ročnej prestávke opäť dočkali. Na regionálnu trať medzi Žilinou a Rajcom sa vrátila obľúbená rajecká anča. Ide o historickú súpravu, ktorú charakterizujú drevené lavice, špecifický zvuk motora a aj zvláštny zápach. O týchto nostalgických jazdách viac Julii Kaveckej povedal Peter Šimko z Považského múzea.
1: Rajecká anča je tradičné podujatie, do ktorého zapájame historické vlaky, ktoré premávajú na trati Žilina-Rajec. No a spolu s tým je spojená aj prehliadka nášho múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach a máme pripravené aj ďalšie aktivity, hlavne pre deti, ale aj pre dospelých, napríklad jazdu na koči alebo tvorivé dielne.
2: Keď hovoríme o historickom vláčiku, o akom období teda hovoríme, alebo hovoríme o stroji, ktorý tu niekedy možno v minulosti aj jazdil na tejto trase?
1: No tuto tým, že tu bola veľmi silná doprava, tak tu chodili väčšie vlaky. Tento je v podstate sú to motorové vozne a tá súprava je zložená z viacerých motorových vozňov. Niektoré sú staršie už z 30. rokov, z 50. rokov aj zo 70. rokov.
2: Tí, ktorí sa ním previezli, sa mohli doviezť až do Rajca, ale väčšina z nich vystúpila v Rajeckých Tepliciach tu v Múzeu dopravy. Čo si tu môžu pozrieť?
1: Múzeum dopravy má svoju stálu expozíciu, ktorá je zameraná na taký prierez dejinami dopravy, ale sme interaktívne múzeum, takže sú tu aj rôzne veci, ktoré si môžu ľudia vyskúšať. Môžu si vyskúšať, ako funguje telegraf, ako kedysi telefóny fungovali, ako funguje parný stroj, takisto modelové koľajisko, kde teda jazdia malé vláčiky v mierke 1:87.
3: Dušan Ďordevič, ručný vodič železničnej spoločnosti Slovensko, momentálne teda spolok Považskej dráhy.
2: Dnes ste vyšli na trať s trošku iným vlakom, asi ako bežne chodíte počas roka.
3: Tak jedná sa o motorový vozeň rade M131 z roku 1955, ktorý momentálne v rámci železničného múzea SR máme zverejný do patery. Je to vlastne prvý povojnový motorový vozeň vyrobený v Československu. De facto je to samonosná oceľová konštrukcia, obitá plechom, interiér je klasicky starý drevený ešte, riadenie je nepriame.
2: Vy ako ručný vodič, asi je to veľký rozdiel, keď ste presadli z klasického ručňa do tohto.
3: Tak je to rozdiel, lebo tu na je všetko ešte stará mechanika, minimum elektroniky, de facto okrem svetiel a nejakých základných elektronických zariadení ako otáčkomer, rýchlomer, tu de facto žiadna elektronika není, všetko sa riadi ručne.
2: Takže je to aj pre vás zážitok?
3: Je to zážitok, hlavne je to také odreagovanie od tej bežnej reality práce.
4: Ja som Kristýna Ligačová, ja som muzejná pedagogička Považského múzea.
2: Dnes vediete tvorivé dielne v rámci tohto podujatia Rajecká anča. Čo si tu deti môžu pripraviť?
4: My máme tu tri také veľké celky. Jeden taký najhlavnejší celok je, že si vytvárajú z drevených paličiek svoje dopravné prostriedky. Hlavnou tematikou je samozrejme vlak a vagóny, ale je možné vyrobiť si aj čokoľvek iné. A druhú veľkú časť tvoria práve pečiatky, ktorú si otlačia na papier. Ďalšou fázou je tu výroba taumatropu, ale funguje na spôsobe, že sa vytvorí jeden na druhý obrázok a tie sa zlepia na paličke a veľmi rýchlym pohybom sa točí, v našej hlave sa ten obrázok spojí dokopy.

0: Vďaka európskym peniazom vznikli v 60 slovenských obciach, ktoré patria do tzv. Atlasu rómskych komunít, rozvojové týmy. Pomáhajú tejto skupine ľudí riešiť problém so zamestnanosťou alebo so vzdelaním. V Hrušove v okrese Veľký Krtíž je tento projekt prínosom pre celú obec, no fungovať bude už iba necelé 3 mesiace. Viac povie Klaudia Urdová.
1: V Hrušove vo Veľkokrtížskom okrese žije v rómskej osade približne 140 Rómov. 11 členný rozvojový tím v dedine pracuje už viac ako 3,5 roka. Klientom pomáhajú napríklad nájsť si prácu alebo zlepšiť prístup k vzdelaniu. V súčasnosti je situácia ohľadom fungovania rozvojového tímu veľmi neistá a mení sa zo dňa na deň starostka Mária Augustínová.
2: Čo na 100% vieme a máme potvrdené, že rozvojový tím môže fungovať do 31. októbra 2026. Informácie boli také, že ten projekt by mal kontinuálne pokračovať, len ono sa to neustále mení. Aké podmienky presne sú a aké ostanú, neviem ani my, pretože my nemáme nejaké verejne dostupné informácie.
1: Celú situáciu komplikuje podľa starostky nedostatočná komunikácia úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity so samosprávami.
2: Na základe toho, že oni sa tam sťahovali, tak sme dostali mail, že nie sú ani dostupní, ani nejako telefonicky sa s nimi nedá spojiť. Mne sa nedarí veľmi telefonicky ich kontaktovať. Nikdy, keď komunikujem s regionálnymi koordinátormi, ktorí sú na pobočkách v jednotlivých mestách, takže sa snažíme pýtať aspoň tých. Tí tiež nejako tie informácie zatiaľ nemali, chýba verejne dostupná informácia.
1: V rozvojovom týme pracuje aj Monika Burišová, ale už iba do konca augusta.
3: Ja si myslím, že veľmi veľa a pozitívnych výsledkov sme dosiahli. Začali sa zapájať do bežných aktivít v obci, čo predtým sa nestalo. Prvýkrát počas nášho projektu vystupovali na Hontianskej paráde ako rómska spevacká skupina a minulý rok vlastne sa podarilo ich dostať aj do hlavného programu.
1: Budete fungovať do 31. októbra. To znamená, že istú prácu dovtedy máš.
3: Tak ja som presne tá, ktorá skončí 31. augusta.
1: Asi ťa mrzí táto situácia?
3: Áno, lebo mala som rada tú prácu a ja som vnímala ten projekt, že má to zmysel, lebo je to projekt pre každého. Bavilo ma to, aj tá práca s ľuďmi, aj tu, že som na Hrušove.
1: Najväčším úspechom projektu je aj to, že ľudia sami chodia a majú záujem o to, ako si napísať životopis, či ako sa správať na pracovnom pohovore a majú chuť pracovať. Zlepšila sa školská dochádzka detí a celková životná úroveň Rómov. Uzatvára Mária Augustínová.
2: Myšlienka tohto projektu je neskutočne dobrá. Oni pomáhali či príslušníkom MRK, či dôchodcom, deťom, spolupracovali sme so školou. Vybudovala sa tam oveľa lepšia tá komunikácia medzi majoritou, minoritou. To tú komunitu spojilo.

0: Rodina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpolania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v pondelok o 17:30.
0: Zelená vlna.
3: Krátko pred pol druhou pozdravujeme z Reginy Stredaj na cesty. Nehody ani radary ste nám nenahlásili. V kolóne si asi 10 minút počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ak máte viac informácií o tom, ako vyzerá doprava na stredoslovenských cestách, kontaktujte našu zelenú vlnu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bola pesnička Nová od Dominiky Mirgovej. Neviem, či bude nová pre vás aj táto informácia, neviem, či to viete, ale dnes si pripomíname Deň synov a dcér. Ponúka nám príležitosť hovoriť o vzťahu rodičov a detí, o vďačnosti či spoločnom čase. No a zároveň nás pobáda ozvať sa našim deťom, ktoré sa už možno osamostatnili a netrávime s nimi toľko času, koľko by sme chceli, alebo si postískať tie, ktoré ešte bývajú s nami pod jednou strechou. Čo ste sa naučili od svojich detí? Čím vás inšpirovali vaši synovia a céry? Napíšte nám pri spomínanej príležitosti. K dispozícii je vám náš WhatsApp. Čakáme vaše správy a hlasovky.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: O 13. hodine a 41. minúte doznela na Regine Stret speváčka Ingola s pesničkou Letný deň. Počas tohto ročných letných dní Slovensko naozaj trápia vysoké teploty, ich dopady vníma snáď už každý. Redaktorka Mariana Kovačechová sa dnes prihlásila z družstva v Očovej, kde tiež bojujú s horúcim letom.
1: Ja som taký špeciálny pracovník, ja som skôr obdivovateľ. Práve teraz zoskakujem z traktora, ktorý má oveľa vyššie koleso, ako som ja samotná. A inak vo vnútri je to už naozaj moderný stroj, to vyzerá ako v kokpite, ale presúvam sa teraz k tým, s ktorými sa budem rozprávať. Som v poľnohospodárskom družstve Očova, ktoré patrí medzi najmodernejšie agropodniky v regióne a funguje na princípe komplexnej prvovýroby s dôrazom na synergiu medzi poľom a živočíšnym výrobou. A čo to vlastne znamená pre laikov? To sa pýtam držiteľa prestížneho ocenenia najagromanažéra roka 2025 inžiniera Juraja Petruša.
2: Dobrý deň, prajem. Synergia znamená, že musí to klapať aj v rastlinnej a v živočíšnej výrobe. Hlavne živočíšna výroba je výsledky závisia od toho, aké krmivá pre nich vyrobí rastlinná výroba, čiže hlavne bielkovinové a sacharidové krmivá, objemové krmivá by boli veľmi kvalitné.
1: Ja to tak zjednoduším, takže to, čo dopestujete, to potom spapajú kravičky a všetko, čo chováte, ale ako sa táto citlivá rovnováha dá udržať v časoch sucha?
2: No, je to veľmi problematické. Dneska akurát pripravujeme kompletnú linku na tretiu kozbu lucerny, ale úrody očakávame 20-25% oproti tým, čo boli z tretej kozby minulý rok alebo predtým roky. Čiže bude to veľmi náročné, hlavne čo sa týka aj bielkovinových, ale takisto teraz vyzerajú veľmi zle porasty kukuríc. Čakali sme stále, že aspoň pár milimetrov spadne, ale žiaľ, porasty zasychajú a nie, že dozrievali a jednoducho zasychajú zo suka.
1: Vy presadzujete skorší zber mladých porastov aj za cenu nižšieho výnosu. Táto stratégia sa vám vypláca, ale aj v súčasnosti?
2: Prvú kozbu sme šli na TTP alebo na lucerne hrobili čím skôr, aby tam boli tie dusikaté látky, lebo prerastené trávy voziť do silážnych šľabov je úplne zbytočné. Náklad stúpa hore z toho dôvodu, že vozíme do žľabov, by sme vozili balast a balastom chovať, to znamená žiadna produkcia mlieka.
1: Predsednička družstva pani Katarína Drdolová, koľko litrov mlieka nám dodávate denne?
3: Denne vlastne od nás odíde cisterna mlieka, čiže zhruba momentálne je to okolo 20-21 tisíc litrov mlieka.
1: Vám škody spôsobujú medvede a tiež diviačia zver a pritom na kukuricu vsádzate tento rok, tak čo s tým?
3: No, je to veľmi, veľmi zložité. Každým rokom proste tej zvery je viac a viac a hoci máme vlastne urobené aj oplotky na pozemkoch, proste oplotiť celý chotár sa nedá a je dosť problematické proste na týchto pozemkoch vôbec hospodáriť. Takže bojujeme s tým každý rok, ale žiaľ Bohu, nikdy nejako nevyhráme asi.
1: Družstevníci sa tu usmievali, keď som zliezla v šatvočkách letných a v šlapkách z traktora. Vsádzate aj na nové inovácie a teda na nové stroje? Idete investovať do technológií?
3: Áno, určite vlastne každý podnik musí každý rok zakúpiť nejaké nové stroje, pretože bez toho to nejde. Tie technológie idú každý rokom dopredu a takisto to sa musí prejaviť aj na tom podniku. Čiže tie stroje sú dôležité pre to hospodárenie na tom podniku.

0: Poznáte niekoho, koho ešte nikdy nebolala chrbtica? Ak áno, tak je to šťastný človek.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bolesti chrbtice nie sú len modernou civilizačnou chorobou. Ľudstvo sprevádzajú od nepamäti. Vyplývajú zo samotného vzpriameného držania tela. Počas života postihujú až takmer 90% ľudí. V ktorej časti boli chrbtica najčastejšie? Otázka pre doktora Jana Kotaja z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Najčastejšie sú bolesti driekovej, čiže lombosakrálnej oblasti, následujú bolesti krčnej chrbtice a dá sa povedať, že najmenej časté sú bolesti hrudnej, torakálnej chrbtice, ale vo všeobecnosti bolesti chrbtice sú niečo, čo sprevádza v podstate celé ľudstvo. Každého jedna človeka to z času na čas chytí. Nie vždy je úplne nutné konzultovať neurológa.
2: Kedy teda vyhľadať pri bolesti chrbtice pomoc neurológa?
3: Ak by som to uvedol teda na správnu mieru, aj možno pre poslucháčov takú inštrukciu, neurológa prosím vyhľadávajte pri bolesti vyžarujúcej. Čiže ako náhle bolesť, či už z krčnej chrbtice vyžaruje do hornej končatiny, alebo z driekovej chrbtice do dolnej končatiny, prípadne z hrudnej chrbtice do hrudníka, tak áno, vtedy je to práca pre neurologa. V tých ostatných prípadoch je to práca v podstate pre obvodného všeobecného lekára, prípadne fyzioterapeuta alebo ortopéda.
2: Ako vyrieši neurolog bolesť chrbtice?
3: Práca neurologa je samozrejme v prvom rade tá diagnostická, to znamená, že určiť, že kde je problém, samozrejme lokalizovať to segmentálne, to znamená, že ktorý je to segment. My máme na to číselné označenie C5678, vieme, že ktorá platnička môže stlačiť ktorý nerv a vieme, že ktorý nerv, ktorý nervový koreň inervuje ktorú časť hornej končatiny alebo dolnej končatiny, čiže to je tá lokalizačná funkcia a teda úloha neurologa, aby správne zacielil, povedzme, zobrazovaciu techniku, no a potom indikácia zobrazovacieho vyšetrenia, ako je CT alebo MR chrbtice, a už dané vyšetrenie vám krásne ukáže, že kde je tá príčina.
2: Pomáhajú teplé obklady, stretching, aj prípravky a lieky, ktoré uvoľnia stuhnuté svalstvo a zmiernia zápal. A nezabúdajte, pre chrbticu je dôležitý aj kvalitný matrac.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze Očistec vypovedal František Imrece. Deti z Ukrajiny prišli na letný tábor do Zvolena. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Pre vysoké teploty Senát prerušil dnešné hlavné pojednávanie v kauze Očistec na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde. Pokračovať bude zajtra ráno. Proces sa týka údajného zneužívania moci v najvyšších miestach polície. Vypovedal bývalý šéf finančnej správy František Imrece, ktorý na predchádzajúcich pojednávaniach nebol. Podľa obžaloby za úplatok údajne vybavoval cez šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa pre IT firmu previerku, aby neprišla o štátne zákazky. Imrece naďalej tvrdí, že skutok nespáchal.
2: Tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
1: Na otázky súdu prokurátora aj obhajcov odmietol vypovedať. Prokurátor preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania. Do Zvolena tento týždeň prišli deti z partnerského mesta Rivne na Ukrajine. Mesto im spolu s organizátormi festivalu Ľudskosť vďaka financiám z verejnej mestskej zbierky zabezpečilo týždenný tábor s dopravou, programom a aktivitami. Aktuálne je vyzbieraných takmer 4000 eur. Pokračuje dobrovoľníčka z tábora Andrea Čečetková.
3: Bola to iniciatíva platformy Ľudskosť. My už štvrtý rok pripravujeme festival Ľudskosť a tento tábor je vlastne jednou zo sprievodných aktivít festivalu. Napadlo nás, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá je teraz na Ukrajine, by bolo dobré, keby deti prežili aspoň jeden týždeň v pokoji, v radosti, bez nejakých starostí a myšlienok na vojnu.
1: V základnej škole Okoličianska v Liptovskom Mikuláši prebieha rozsiahla rekonštrukcia objektov školských pavilónov aj kuchyne. Po 65 rokoch od výstavby je už obnova priestorov nevyhnutná. V škole pribudne aj dietná kuchyňa, z ktorej budú voziť stravu do všetkých základných škôl v meste. Pokračuje riaditeľka školy Mária Ivanová.
4: Toto leto u nás prebiehajú také dve rozsiahle rekonštrukcie. Jedna je z finančného krytia zriaďovateľa. Prerába sa u nás vzduchotechnika v školskej jedálni. Pripravuje sa aj samostatná kuchynka na dietne stravovanie, s ktorým začneme od septembra.
1: V areáli školy renovujú aj multifunkčné ihrisko, ktoré je v tejto škole so športovými triedami aktívne využívané. Včera odštartoval európsky šampionát v plávaní v Paríži. Mužská štafeta v zložení Košťál, Jablnčík, Vojtko a Poliačík nepostúpila z rozplaviem na 4x200 metrov voľným spôsobom. Kvartetu sa však pri premiére v tomto zložení podarilo časom 7 minút 17,26 sekundy vylepšiť slovenský rekord o takmer 10 sekúnd. Na prvom úseku navyše Samuel Košťál zaplávalo 1,5 sekundy rýchlejšie ako je hodnota národného rekordu.
5: Bol to hlavne veľmi dobrý tímový výkon. Ja som sa to snažil rozbehnúť, aby nemali také vlny, ale boli sme proste na štvorke, tie vlny tam boli. Som hrdý na štvorku.
1: Košťál obsadil na 400 metrov polohové preteky 16. miesto. Liliana Slušná bola na stovke voľným spôsobom 29. a Matej Dušo na 50. motýlik 70. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 16 až 11, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a rovnako dlho sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Krásne popoludnie, zdravíme vás z druhej hodinky popoludnejšieho vysielania. V ekonomickej abecede sa už o chvíľu vrátime k téme zelených profesí a bude nás zaujímať, či súčasné deti, teda budúci pracovníci, inklinujú k environmentálnym témam.
7: Ja na nich pozorám, že sú naozaj veľmi citliví k tomu svojmu okoliu. Oni zažívajú trend tej klimatickej úzkosti, o ktorej hovoria vlastne aj psychológovia, aj lekári, ktorí si viac uvedomujú to ohrozenie, ktoré vyplýva napríklad z tej klimatickej zmeny.
6: Z Rádia Regina Stred vás pozdravujú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: V Rádiu Regina Stred sme sa už zeleným profesiám venovali. No a dnes sa k tejto téme ešte vrátime.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Zelené profesie pomáhajú chrániť životné prostredie, šetriť energie a suroviny, znižovať emisie a množstvo odpadu, ale aj naprávať environmentálne škody. Vykonávajú ich napríklad odborníci na obnoviteľné zdroje energie, kuchári, ktorí znižujú množstvo odpadu, odborníci na čistenie vôd či výskumníci ekologických materiálov. Ako pripravovať deti na zelené profesie, hovorí Ivana Poláčková z Centra Živica.
3: Sme presvedčení, že ak máme teda pripraviť tie deti a mládež na tú prax, tak potrebujeme vedieť, že aké praktické zručnosti u nich posilňovať, ktoré druhy vedomosti budú pre nich naozaj dôležité a užitočné v tej budúcnosti. Takže my sa snažíme priniesť do toho školstva nejaké nápady na to a námety, akým spôsobom sa s tou mládežou rozprávať o tej budúcnosti, ako ich smerovať možno aj k tým udržateľnejším povolaniam a ktoré vlastne tie zručnosti oni potrebujú.
2: Inklinujú dnešné deti, budúci pracovníci k environmentálnym témam?
3: Môžem to teda povedať len za seba, z tej role matky. Ja na nich pozorám, že sú naozaj veľmi citliví k tomu svojmu okoliu. Oni zažívajú trend tej klimatickej úzkosti, o ktorej hovoria vlastne aj psychológovia, aj lekári, ktorí si viac uvedomujú to ohrozenie, ktoré vyplýva napríklad z tej klimatickej zmeny. A ja napríklad vnímam, že sú oveľa otvorenejší nákupu napríklad módy z druhej ruky.
2: Akí sú zástupcovia generácie Z a Alfa, teda ľudia od 2 do 28 rokov?
3: Myslím si, že sú veľmi kreatívni a dokážu byť veľmi zapálení pre vec. A na druhej strane sú tak trošku aj pohodlní, takže riešia tie veci v rámci tej kreativity, že čo nemusia urobiť navyše, neurobia. Ale niekedy je to vlastne prínosné, lebo to prináša vlastne nové pohľady na vec. Významne si strážia svoj súkromný čas, takže sú veľmi efektívni v rámci tej práce. Tá práca im musí dávať zmysel.
2: Profesie budúcnosti budú aj zelené. Ktoré zručnosti budeme potrebovať?
3: Treba ostať otvorený aj tým zmenám. Už aj prítomnosť ukazuje, že tie profesie sa budú meniť častejšie. Vidíme to už aj na tej generácii Gen Z, že oni vlastne menia tú prácu oveľa častejšie, ako bolo zvykom. No a vyplýva to len z toho, že vlastne si rozširujú obzory, hľadajú vlastne to, čo im bude vyhovovať, experimentovať, neustále sa teda vzdelávať v rôznych oblastiach. Zároveň tie profesie budúcnosti si vyžadujú trošku aj posunenie tých mäkkých zručností, ako sú napríklad komunikácia, tímová spolupráca, kreativita. Čiže to naša generácia možno bola zvyknutá viac pracovať na tej individuálnej úrovni, ale naozaj tie výzvy budúcnosti budú v tom, že to ľudstvo sa spojí a budú vlastne spolupracovať tými ľudí, ktorí sa budú dopĺňať v tých zručnostiach a vedomostiach, ktoré majú. Takže toto je podľa mňa niečo, čo ak teda tá generácia tých dnešných 40-tníkov chce niečo zmysluplné ešte vytvárať, tak by sa mala orientovať aj na tieto zručnosti a znalosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Pri príležitosti Dňa synov a dcer, ktorý pripadá na 11. augusta, nás na Regine Stred v útorok popoludní zaujíma, čo ste sa od svojich detí naučili vy, prípadne čím vás inšpirovali. Ozvala sa nám poslucháčka Renáta zo Žiaru nad Hronom. Mňa moje deti naučili pozastaviť sa pri pekných veciach, ktoré my dospelí už vnímame ako si automaticky a prejdeme popri nich bez povšimnutia. No a tak teraz rada poobdivujem rôzne tvary oblakov, pestrofarebné zafarbenia kvetov, alebo si naplno užijem obľúbenú pesničku. A pridáva sa aj Marek so svojou správou. Moje deti ma inšpirujú k väčšej aktivite. Nebyť ich, často by som svoj voľný čas zrejme premárnil zbytočnosťami. A takto prídu s nápadmi na aktivity, z ktorých sa stane príjemne strávený spoločný čas. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prispeli do našej dnešnej témy. Ak chcete, stále sa môžete pridať aj vy ostatní. Napíšte nám pri príležitosti Dňa synov a dcer, čomu ste sa priučili od svojich detí, prípadne čím vás zvyknú inšpirovať. Vaše správy a hlasovky čakáme do 16.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Zíde sa mi pomocník.
1: To určite. A volám sa Ribo.
2: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Riba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Riba v piatok o 19.
3: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
4: Keď ešte plťe chodili po váhu, tak Liskovčania na tých plťiach si museli oni aj oheň krásť, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
3: Studnička vždy v nedeľu po 15.
5: Zelená vlna.
6: O pol tretej pozdravujeme aj za volanty. V Žiline v križovatke vysokoškolákov a Veľký diel sa zrazili dve osobné autá, ktoré blokujú stred križovatky. Dávajte si tam pozor. V kolóne si asi 20 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto 20 minút si počkáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: V Brezne bude dnes o 16:00 prvá komentovaná prehliadka Mestskej veže v rámci nového cyklu Útorky vo veži, ktorá sa uskutoční v Mestskej veži na námestí Milana Rastislava Štefánika. Dnes o 19:00 vás v areáli Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke privítajú úchvatné 5-metrové modely Zeme, Marsu, Mesiaca či Jupitera. Potom o 20:00 odštartuje strhujúca odborná prednáška o astronomickom lete od hvezdárov zo Žiliny. Súmrak premení historický areál na mysteriózne miesto, ktoré môžete preskúmať počas nočných prehliadok s lampášmi o 21:00, 22:00 a 23:00 hodine. Príďte zažiť noc, kedy sa Kysuce dotknú vesmíru a staré legendy ožijú pod miliónmi hviezd. Príďte sa dnes o 19:00 ponoriť do rytmov balkánskej hudby na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Pozýva Robert Dragan.
2: Dnes o 19:00 hodine na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ulici číslo 35 bude strhujúca hudobná jazda poprednej formácie World Music, ktorá sa volá Balkan Ensemble, v ktorej je popredkávaná naša ľudová tradícia s balkánskymi vplyvmi a s prvkami jazzu a vážnej hudby.
1: A ešte jedna záverečná pozvánka. O 20:30 si v stanici Žilina Záriečie môžete pozrieť letné kino Fitzcarraldo. Ste srdečne vítaní.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Ak radi počúvate naše večerné relácie, nenechajte si újsť tú dnešnú. Aká bude téma večerných reflexí a kto bude ich hosťom, prezradí moderátorka Monika Pastuchová.
1: Vo večerných reflexiách Rádia Regina privítame výnimočnú znalkyňu dejín Banskej Štiavnice Beatu Rückschloss-Nemcovú. Dlhodobo sa venuje výskumu židovskej histórie mesta, objavila korene i rodný dom svetoznámeho fotografa Deža Hoffmana a verejnosti približuje zabudnuté príbehy prostredníctvom prednášok priamo na židovskom cintoríne v Banskej Štiavnici. Budeme hovoriť o pamäti miesta, o objavovaní historických súvislostí, ale aj o tom, prečo je dôležité poznávať osudy ľudí, ktorí tvorili dejiny nášho regiónu. Ak si naladíte večerné reflexie na Rádiu Regina, na vašu spoločnosť sa bude tešiť Monika Pastuchová.
0: No a ja už len pripomeniem čas. Večerné reflexie sa začnú dnes 5 minút po 21.

0: Do našej popoludnejšej témy sa zapojil aj poslucháč Rastio z Dobrej Nivy, ktorý nám poslal hlasovku.
1: Ľudská nás naučila láske a pokore a naučila nás, že netreba si zo všetkých vecí robiť veľkú hlavu. Ona totiž to na všetko povie jedno slovko, nevadí. Je to naša veľká láska.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, Rasto, že ste zdieľali svoj príbeh so svojou dcérkou. V tejto chvíli je 14 hodín 53,5 minúty a o chvíľu nás čakajú opäť krátke správy. Moderátor Peter Mutňan príde s aktuálnymi spravodajskými informáciami. Dovtedy si ešte príjemne zahráme. Sme radi, že vám môžeme robiť spoločnosť aj v útorok popoludní.

0: naučí svet.
1: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Nevidíš?
10: Očividne.
11: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
12: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: Počet dopravných nehôd u nás narástol. Návštevníci Vysokých Tatier získajú pri ubytovaní zľavy na viaceré atrakcie. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová dodáva, že najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom a Košickom kraji a najmenej 20 v Trenčianskom kraji.
14: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť.
13: Mesto Vysoké Tatry prepojilo systém výberu miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zľav pre návštevníkov. Tí, ktorí prenocujú v zariadeniach na území mesta, od Štrbského plesa až po Tatranskú kotlinu, získajú napríklad poistenie do hôr, alebo zľavy na 30 atrakcií v Tatrách, vrátane polovičnej ceny lístka na Tatranskej elektrickej železnici. Podľa zástupcu obyvateľov Mateja Matejku chcú, aby si samotní hostia overili, či za nich ubytovateľ miestnu daň odviedol.
15: A keď nie je na zaregistrovaný, tak hosť musí žiadať svojho ubytovateľa, aby ho tam doregistroval a tým pádom mesto má tieto dáta a vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Eliminujeme tú šedú ekonomiku.
13: Dopravné obmedzenia pre rekonštrukciu vozovky na ceste druhej triedy do obce Bzovík v okrese Krupina pokračujú aj v letných mesiacoch. Oprava úseku, ktorý vedie od križovatky po obec Jalšovík, by mala byť dokončená do konca októbra. Hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Vanessa Čierna.
16: Do dnešného dňa bol opravený kryt vozovky a boli zrekonštruované všetky priepusty. Ostáva ešte osadiť zvodidlá, dopravné značky a zrealizovať vodorovné trvalé dopravné značenie. V súčasnosti sa stavebné práce sústreďujú hlavne na 6 mostoch, na 4 z nich práce finišujú. Najdlhšie sa bude pracovať na 2 mostoch, a to na moste v obci Bzovík a na moste ponad železničnú trať. Stavebné práce prebiehajú podľa harmonogramu a podľa zmluvy by mali byť dokončené v októbri.
13: Nemocnica v Rimavskej Sobote pripravila v rámci Svetového týždňa dojčenia relaxačný piknik pre súčasné i budúce mamičky. Cieľom podujatia bolo ponúknuť záujemcom praktickú pomoc, odborné rady, ako i možnosť zdieľať skúsenosti. Pokračuje PR špecialistka spoločnosti Penta Hospitals Bianka Krejčíová.
0: Do pikniku sa zapojilo 8 mamičiek, ktoré sa v nemocničnom altánku stretli s laktačnými konzultantkami Rimavsko-Sobotskej nemocnice. Tie sa venovali témam, ktoré mamičky pri dojčení riešia najčastejšie, od prípravy na dojčenie a správneho prisatia bábätka až po riešenie najčastejších problémov.
13: Osemstovkárka Gabriela Gajanová postúpila na európskom šampionáte v Birminghame s rozbehou. V pozícii obhajkyne striebra z Ríma 2024 zvládla druhý zo 4 behov, v ktorom obsadila druhú priečku a zabezpečila si semifinálovú miestenku.
3: Bolo to taktické z môjho pohľadu. Držala som sa skôr tak v strede pola a snažila som sa byť veľmi vnímavá na to, čo sa v preteku deje, aby som utočila tie posledné metre a postupovala s priamým postupom a veľmi som spokojná a hrdá na to, ako som si to odkontrolovala, ako som to dnes bežala.
13: Zo semifinále sa teší aj 20-ročný debutant na šampionáte Peter Dávid. S rozbehou na 110 metrov prekážok postúpil ako posledný 12. A zastúpenie budeme mať aj v semifinále behu na 400 metrov prekážok mužov. Zásluhou Matia Balúcha aj Patrika Demetera. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 16 až 11, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
12: Zelená vlna.
13: V Žiline v križovatke vysokoškolákov Veľký diel sa zrazili dve osobné autá a blokujú stred križovatky. A diaľnica D1 je od Ružomberka po Liptovský Mikuláš smerom na Poprad uzavretá pre vyťahovanie vozidla z priekopy. Obídete to po ceste číslo 1/18. Uzávera by mala trvať pol hodinu. V kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tu sa zdržíte 25 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút a z Ivaknovej 10 minút. Šťastnú cestu!
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 15 hodín 5,5 minúty.
12: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
9: Pekný deň z Banskej Bystrice prajeme aj po 15. Máte doma kalateu a darí sa jej?
10: Sú celkovo známe hlavne pre svoje vysokodekoratívne listy. Najlepšie prosperujú na východnom alebo severnom okne a treba ju chrániť pred prívanom, ktorý naozaj neznáša.
9: S pestovaním tejto izbovej rastliny poradíme v záhradkárskej rubrike. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
12: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: predpoveď počasia.
1: Aj utorok je opäť slnečný a veľmi teplý. Viac informácií o aktuálnom počasí má pre nás meteorologička Jana Potánková z SHMU. Krásne popoludne prajeme z Banskej Bystrice.
2: Príjemne dobrý deň prajem.
1: Aké sú teda aktuálne teploty?
2: V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku jasno až poloblačno, len ojedinele je trošičku viac oblačnosti, predovšetkým v Banskobystrickom kraji. A čo sa týka aktuálnej teploty, chladnejší sever má momentálne teploty v rozmedzi od 21 do 26 stupňov Celzia, povečne to znamená, že na Kysucach a Orave, taktiež pod Tatrami. No a smerom na juh v Banskobystrickom kraji máme tie teploty podstatne vyššie, máme tu aj hodnoty tropických dní a momentálne tie najteplejšie lokality majú hodnoty okolo 36, prípadne 35 stupňov Celzia. Najteplejšou lokalitou momentálne je Štrkovec, ktorý má 37 stupňov Celzia. Takmer 36 stupňov majú napríklad Hostica, nad 35 stupňov máme napríklad aj v Rimavskej Sobote, Hajnačke či Dolných Plachtinciach. K tomu nám fúka slabý, miestami severný, prípadne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Kam klesne teplota v noci?
2: Bude jasno až poloblačno, len z počiatku ojedinele môže byť oblačnosť zväčšená a teplota bude klesať na 16 až 11 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách bude miestami 10 až 5 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, len miestami bude severný až severovýchodný do 20 km za hodinu.
1: Aký bude zajtrajšok?
2: Jasno až poloblačno, len na krajnom severe môže byť lokálne oblačnosti o trošičku viacej a denná teplota bude v intervale 26 až 31 stupňov Celzia. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, kde bude 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov, k tomu bude naďalej fúkať vietor slabý, len miestami severný až severovýchodný do 20 km za hodinu.
1: Povedzme si, čo nás ešte čaká do konca pracovného týždňa. Bude sa čosi meniť?
2: Prakticky veľmi nie, naďalej bude sucho, slnečno, aj vo štvrtok, aj v piatok očakávame, že bude jasno až polojasno, prípadne len malá oblačnosť. Budú chladnejšie noci, kedy teplota bude klesať väčšinou na 16 až 10 stupňov Celzia, v útuliach bude väčšinou 10 až 4 stupne a denná teplota bude ešte vo štvrtok veľmi podobná tej zajtrajšej, väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia, chladnejšie bude v Žilinskom kraji a v piatok to bude ešte o čosi teplejšie, k nám začne prúdiť od juhozápadu opäť teplejší vzduch a denná teplota bude stúpať na hodnoty 28 až 33, prípadne 32-33 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude okolo 26 stupňov.
1: Ďakujem za všetky informácie Jane Potánkovej z SHMU. Pekný zvyšok dňa.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Stret.

0: Mario Spielberger je externý redaktor a moderátor Rádia Regina Stret. V našom letnom špeciáli vám teraz Mária a jeho leto bližšie predstaví Gabriela Tomajková.
1: Podstatné je to, že ho môžete počúvať predovšetkým cez týždeň v jeho rubrikách pravidelných Overené storočiami, kde sa venuje prísloviam. Potom je to rubrika Svet práce. Ešte som čo zabudla?
2: Ekonomická abeceda, to je o finančnej gramotnosti a Svet práva o právnom povedomí.
1: No, takže má toho viac než dosť. V sobotu ho počúvate v Štvorlistku, kde teda si pravidelne pozýva aj nejakých hostí. Ale teraz sa nechcem rozprávať o tvojej práci, ale chcem sa s tebou rozprávať o tvojom lete. Takže leto 2026 v tvojom ponímaní vyzerá ako?
2: Chcel som ísť pôvodne do Zádielskej tiesňavy, ale veľmi, veľmi bolo horúco, tak sme to aspoň absolvovali, takže sme išli na Turnianský hrad a potom následne do Košíc užiť si trošku letnú atmosféru východného Slovenska. Hoci ja nedám dopustiť na stredné Slovensko, pretože naozaj Veľká Fatra, Nízke Tatry, to sú krásne miesta, ktoré si opäť rád zopakujem aj cez leto. Ale bol som trošku aj na západe, na Záhorí cez víkend, 1. júlový, a naozaj aj Záhorie má čo ponúknuť.
1: No keď si spomínal tie hory, tak ja som s tebou tiež absolvovala jeden celkom náročný výstup, na ktorý si rada spomínam, bolo to skvelé, ale teda bola to celkom štreka, ale ty si človek, ktorý má výbornú kondičku, lebo ty behávaš. Behávaš aj v lete, keď je teplo?
2: Behávam skôr podvečer, ale viac sa venujem posilňovaniu aj kvôli nejakým časovým možnostiam a podobne, ale skôr áno, skôr behanie večer, tak raz za týždeň, raz za dva.
1: Ty si človek, ktorý je v podstate reprezentant možno tej generácie tridsiatnikov, hej, ale máš svoje bývanie, si v podstate absolútne samostatná jednotka, takže žiaden mama hotel. A ty vieš aj variť, a to nám vlastne predvádzaš aj, keď si každý deň nosíš do kuchynky svoje jedlo, tak to je teda klobúk dole. Zrelý na ženenie. Čo najradšej varíš?
2: Najradšej varím jedlá, ktoré sú kombináciou mesa a zeleniny, respektíve strukoviny. Tým, že som mal nejakú vegetariánsku skúsenosť, tak ma to trošku v úvodzovkách poznačilo. Čiže určite také tie letné fresh jedlá, morčacie meso, kuracie meso, občas hovädzina, k tomu nejaká obilnina, nie ryža, ale skôr možno jačmeň a podobné naše chuťovky. A k tomu teda nejaká zelenina.
1: No a čo zahraničie? Viem, že si absolvoval Egypt pred pár rokmi. Ideš niekam k moru? Chystáš sa aj tento rok?
2: Tento rok je to ešte otvorené, ale skôr v septembri niečo by som rád absolvoval. Keďže tej práce je dosť, tak skôr asi na september by som to plánoval.
1: Ako ty vnímaš vlastne ten letný pracovný režim? Troška možno, že sa nám niečom zvolnilo a trošku si človek vydýchne, aj keď tej práce je stále dosť, ale predsa len môžeme niektoré veci reprizovať a tak ďalej. V tvojom ponímaní je to asi trochu iné, keďže si externý zamestnanec, tak musíš makať, ako sa hovorí celé leto.
2: Áno, tým, že vlastne človek v tomto zmysle vlastne podniká, tak musí vytvárať stále nový obsah a tie témy sú skôr letné, tak by som to povedal, že dá sa aj na tie financie, aj ten trh práce v lete je trošku iný ako na jeseň a na jar. Príslovia sú stále taký evergreen, ako sa hovorí, to sa dá stále riešiť, ale aj tam sú nejaké tie letné odkazy.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedzte mi.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12:30.
0: Zelená vlna.
7: Minútku po pol štvrtej sme tu s dopravnými informáciami. V kolóne si postojíte 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržanie 10 minút hlásite na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom a 15 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri horí kamión. Prejazdný je ľavý jazdný pruh. Dávajte si tam pozor a prechádzajte opatrne. Radar vás zmeria v Hruštíne smerom na Príslop. A na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kalatea je neprehliadnuteľnou interiérovou rastlinou. Má krásne dekoratívne listy. Hovorí sa jej aj modliaca sa rastlina. Cez deň totiž dvíha listy smerom nahor a cez deň ich rozloží.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Kalatea je jedna z najkrajších izbových rastlín, má totiž nádherné farebné listy. Jej pestovanie nie je úplne jednoduchou záležitosťou, ak však poznáte potreby kalatei, tak viete riešiť aj prípadné problémy, ktoré pri pestovaní môžu nastať. Dnes nám poradí Jozef Ďurica z kvetinárstva v Detve.
3: Kalatea je tropický izbový druh rastlín z čelade Marantáce, ktorý pochádza z dažďových pralesov Južnej Ameriky. Sú celkovo známe hlavne pre svoje vysokodekoratívne listy, má ich veľmi pestrofarebné.
2: Vhodné miesto bytie asi naozaj kľúčové. Ja som si našla taký údaj, že vo svojej domovine kalatea je niekde na zemi a je zakrytá vysokými rastlinami.
3: Kalatea vyžaduje jasné, nepriame svetlo, stabilnú teplotu od 18 do 24 stupňov a samozrejme vyššiu vzdušnú vlhkosť, preto sa v prirodzených podmienkach nachádza vlastne na zemi. Poda musí byť neustále mierne vlhká, tak aby nebola premočená, pretože tie korene by mohli zahnívať.
2: Pri zlom polievaní môže naozaj chradnúť, dá nám to veľmi jasne najavo.
3: Určite by som dal pozor na to, ako často ju polievame, maximálne 4 krát do mesiaca, čiže každý týždeň. Hlavne by som ju nepolieval priamo vodou z kohútika. Dobrá je dažďová voda, pretože vadí chlór. Chlór spôsobuje hnednutie okraju listov rastliny, prestáva rásť.
2: Na čo sú ešte citlivé kalatei? Napríklad spomínali sme svokrín jazyk, ten nemá problém v prievanie, keď naň zabudneme aj s polievaním.
3: Kalatei vadí najčastejšie priame slnečné svetlo a vadí aj nízka vzdušná vlhkosť, čiže buď ju rosíme alebo umiestnime hlbšie do miestnosti alebo pod iné rastliny. Rosil by som určite 2-3 razy do týždňa, to úplne postačuje.
2: Počas leta v tých horúcich kanceláriách, kde sa nachádza napríklad takáto rastlinka alebo aj doma, zapíname klimatizáciu, je to dobré riešenie?
3: Nie je to dobré riešenie. Najlepšie prosperujú na východnom alebo severnom okne a treba ju chrániť pred prívanom, ktorý naozaj neznáša, pred klimatizáciou alebo pred radiátormi v zime a pred prúdením vzduchu, čiže aj keď vetráme, treba ju dať radšej ďalej.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Viete, čo je to tzv. Sivá voda? Zajtra ráno vám povieme, ako ju využiť vo vašej záhrade.
1: Je to voda, ktorá je vlastne už nejakým spôsobom použitá, ale nie je silno znečistená. Napríklad, keď v záhrade umývame zeleninu, tak túto vodu z vonkajšieho kohútika zase vieme vsiaknúť v záhrade alebo ňou ešte polievať.
0: V našom štúdiu privítame aj dvojicu hostí, hudobníka Martina Riboša a fotografku Miroslavu Sliacku. A spomínať budeme na herečku Vilmu Jamnickú, ktorá sa dožila úctyhodných 101 rokov.
2: Keď sa prebudím ráno s radosťou, to sa vám vnútri ozýva tak, že vždy počujem nejakú pesničku. A keď sa prebudím so zlou náladou, tak chodím tak dlho po čerstvom vzduchu, až tú náladu obrátim na dobro.
0: Veríme, že s dobrou náladou sa zajtra prebudíte aj vy. Rannú spoločnosť vám bude robiť moderátor Peter Magurský.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: reláciu Zahrajte mi túto, ktorá sa začína už po 16. Moderuje Tomáš Dom.
1: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto odhalíme poslucháčom tajomstvá starodávnych svadobných hostín, zvykov a tradičného stolovania našich predkov. Teší sa na vás Tomáš Dom.
0: Nenechajte si to ujsť, začína sa už po správach o 16. Sme radi, že ste si nenechali ujsť ani dnešné popoludnejšie vysielanie. Sprevádzali vás ním Peter Ondrejka a Daniela Fulová. Prajeme pohodový zvyšok dňa.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Farmári dostanú pomoc od štátu na zníženie dopadov sucha. Väčšina slovenských priehrad, jazier či tajchov je vhodná na kúpanie. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Chovatelia a poľnohospodári dostanú pomoc na zníženie dosahov sucha. Jedným z najdôležitejších opatrení je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
9: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom, tým, že je nedostatok krmovín, nedostatok bude siláži, pravdepodobne v niektorých častiach problém so senážami a tak ďalej. Preto táto podpora bude viazaná len na tieto tri druhy hospodárskych zvierat.
0: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
10: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať preddavky.
0: Pod drobnohľadom hygienikov sú aj prírodné vodné plochy. Väčšina slovenských priehrad, jazier či tajchov je však podľa piatkových zverejnených analýz na kúpanie vhodná. Bez zásadných problémov sú aj tajchy v okolí Banskej Štiavnice. Mierne zhoršené vlastnosti vody vykazuje podľa mapy Úradu verejného zdravotníctva napríklad susedná Veľká vodárenská nádrž a jazero Kopanice. Pokračujú kúpajúci sa na tajchu Klinger.
11: Chodíme štandardne sem a tu vieme, že je čisté. A tá farba vody sa mení. Nie je to o tom, že by bola špinavá.
12: A keď sa tu Štiavničania kúpu, tak by mala byť čistá voda, áno.
0: Vo všeobecnosti dermatovenerologička Martina Brosková ľuďom radí, že pokiaľ spozorujete po kúpaní problém, netreba zbytočne čakať.
3: V prvom rade vyzliecť mokré plavky, v druhom rade osprchovať sa po každom pobyte vo vode. V prípade, ak by sa vyskytla silne svrbivá alebo bolestivá vyrážka, teploty, zimnice, triažky, už treba vyhľadať lekára.
13: Mesto Prievidza obnovilo informačné tabule na vyhliadke na Mariánskom vršku. Pôvodné tabule poškodili vandali. Nové návštevníkom pomôžu zorientovať sa vo výhľade a spoznať okolité pohoria, vrchy či dominanty mesta. Samospráva navyše apeluje na návštevníkov, aby verejný majetok chránili. V obci Sklabiná vo Veľkokrtíšskom okrese navštevujú pamätný dom Kalmana Mikšáta prevažne turisti zo zahraničia. Kultúrna pamiatka je zaujímavá predovšetkým expozíciami, ktoré formovali tvorbu tohto maďarského autora, ktorý sa preslávil najmä románom Dážnik svätého Petra. Vizualizácia a realizácia expozície je výsledkom vynikajúcej práce kreatívnych štúdií. Pokračuje lektorka Zita Németová.
14: Naša výstava je moderná, interaktívna a vytvorená tak, aby si ju užili deti, dospelí aj seniori. Červený dážnik je symbolom celej expozície. Podľa legendy prináša ochranu každému, kto pod ním prejde. V hlasových lievikov môžu si detičky vypočuť sklabinské rozprávky, poviedky, román Dážnik svätého Petra, alebo máme tu takúto skladačku, ktoré si môžu vyskladať.
13: Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu spečatiť postup do play-off Ligy majstrov. Po úvodnom víťazstve v treťom predkole 2-1 na pôde Mielby ich o 20. hodine 15. minúte čaká domáca odveta proti švédskému majstrovi. Pokračuje stopér Svetozar Markovič.
15: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
13: Priamy prenos odvysiela televízny Šport. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 16 až 11, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
16: Zelená vlna.
13: Na zjazde z diaľnice D1 do Liptovského Mikuláša smerom z Ružomberka na kruhovej križovatke s Demenovskou cestou sa zrazili dve vozidlá. V 45-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom sa zdržíte 10 minút a na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. Za ním sa vytvorila kolóna, v ktorej sa zdržíte 20 minút. Policajný radar meria rýchlosť v Hruštíne smerom na Príslop. Jazdite opatrne.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 16 hodín 5,5 minúty.
16: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
17: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie zo štúdia Rádia Regina Stred, praje Tomáš Dom. Vítajte pri dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto, v ktorej budeme hovoriť o svadbe, jej prípravách, ale aj o tom, ako kedysi samotná svadobná hostina vyzerala. Kým dnes mladomanželia plánujú svadbu podľa katalógov, riešia výzdobu sál do najmenších detailov a objednávajú moderné menu, v minulosti o tom ani nesnívali. No napriek tomu mala vtedajšia svadba neopakovateľné čaro a bola popredkávaná množstvom zvykov a tradícií. Dnes sa teda spoločne pozrieme na to, ako vyzeralo svadobné stolovanie v časoch našich predkov. Pohodlne sa usaďte, začíname. A do skoku i do spevu nám hneď na úvod zahrajú a zaspievajú členky ženskej speváckej skupiny Čriepky s ľudovou hudbou Liptáci, po nich si s ľudovou hudbou folklórneho súboru Zobor zaspieva Petra Zaujcová.

Vedeli ste, že kedysi samotná svadobná hostina nebola záležitosťou len jedného večera a noci, tak ako je to dnes? Všetko to vypuklo už deň pred samotným sobášom. Do domu nevesty aj ženícha vtedy zavítali prví muzikanti a schádzala sa najbližšia rodina. Hostia nosili dary a prvé koláče. Domáci ich samozrejme pohostili, ale platilo prísne pravidlo. Nesmelo sa siahnuť na jedlo, prichystané na hlavný svadobný deň. A kde sa vlastne hodovalo? Žiadne prenajaté luxusné sály. Svadba sa konala doma. Buď v izbe a priestoroch domu, alebo na humne. Svadby v minulosti bývali veľké a tak sa stoly požičiavali z celej dediny. Zabudnite na dnešné okrúhle stoly s kvetmi, svietnikmi či darčekmi pre hostí. Vrcholom luxusu bol obyčajný čistý biely obrus. Ak ho rodina mala, prestrela ho a stoly sa nanajvýš jemne prizdobili voňavou lesnou čečinou alebo rozmarínom. Rovnako zaujímavý bol aj zasadací poriadok. Žiadne menovky ani oficiálne plány. Všetko sa riadilo nepísaným pravidlom úcty. Mladomanželia si sadli za vrch stola, v ich tesnej blízkosti sedela najbližšia rodina a čím bližšie k novomanželom niekto sedel, tým starší a váženejší človek z dediny to bol. Staršia generácia mala skrátka vždy prednosť. Pravidlom a výsadou starejšieho bolo sedieť hneď pri ženíchovi.

Z rozhlasového éteru Rádia Regina Stred vás zdraví Tomáš Dom a po pesničke pokračujeme v rozprávaní o svadobných prípravách a svadbách v minulosti. Presuňme sa teraz priamo na svadobnú hostinu pred 100 rokmi a pozrime sa, akú poživeň nachystala svadobná rodina pre pozvaných svadobných hostí. Prvým jedlom dňa boli svadobné raňajky. No ak by ste čakali bohaté švédske stoly, sklamem vás. Na stôl sa položil čerstvý tvároch alebo sír a voňavý domáci chlebík. Možno si poviete, čo je to za slávnostné jedlo? No, vtedajší ľudia tieto suroviny nevnímali ako bežné. Sýr či tvároch pokladali za to najlepšie z vlastného hospodárstva. Skutočné kulinárske hody však nastali až počas samotnej hostiny. Zo svadby zaručene nikto neodchádzal hladný, pretože svadobčania dostávali postupne niekoľko chodov jedál. Tradične sa podávali dva druhy polievok. Poctivý slepačí a hovädzí vývar. Ako druhé jedlo sa nosilo mäso so zemiakmi alebo knedľou. Veľkej obľube sa tešili husté omáčky, najmä chrenová a kôprová, a nechýbali ani tradičné zabíjačkové špeciality. Samozrejme, nie každá rodina si mohla dovoliť takýto prepich. V chudobnejších chalupách sa svadobné menu prispôsobovalo možnostiam. Hosti preto ponúkli baraninou, kyslou kapustou a koláčmi, ktoré v tomto prípade ani nebývali plnené. O tom, aké jedlo bolo v polovici 19. storočia najväčším svadobným hitom, si povieme v druhej polovice relácie Zahrajte mi túto. Teraz je však čas na hudbu a ľudovú pieseň, ktorou sa ešte pred folklórnym spravodajstvom predstavia členovia folklórneho súboru Bukovinka a tiež Emília Gibalová s ľudovou hudbou Jana Hrončeka.

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Múzeum Moravskej dediny v Zuberci pozýva v stredu na podujatie Ozveny tradícií. V rámci programu od 11. do 16. hodiny budú ľudoví remeselníci predvádzať tradičné remeslá. O 14. hodine sa začne program venovaný ľudovým hudobným nástrojom, spracovaniu ľanu a ľudovému odevu. Ozveny tradícií budú v skanzene v Zuberci uvedené do konca prázdnin aj v stredu 19. a 26. augusta. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18.30 bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry, súboru Železiar a piatkový večer uzavrie koncert Julie Kozákovej s kapelou Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí Slovenského národného povstania sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20.30 sa začne slávnostný galavečer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. V Telgarte sa v piatok začne trojdňový program Dni obce, ktorým si pripomenú 700 rokov založenia obce. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej-Kanošovej, o 18. hodine koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgard. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgarte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V Klokočí vás v sobotu privítajú na dni obce Klokoč aj podujatí Tradičná chuť Podpoľania. O 8.30 bude otvorená súťaž v príprave jedál, o 12. hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj folklórny program. O 16. hodine vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Oláha. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry a aj tvorivé dielne. V Panej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španiodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počúvate Rádio Regina Stred, reláciu Zahrajte mi túto, v ktorej dnes spomíname na starodávne svadobné hostiny. Ak by sme sa preniesli do polovice 19. storočia, zistili by sme, že absolútnym kráľom svadobného stola bola, no čudujte sa svete, obyčajná kaša. U bohatších hostiteľov sa podávala s medom, u chudobnejších rodín sa varila kaša z pšena. Neskôr sa začala pripravovať z ryže a krupice, omastená maslom a voňavá od škorice. Zaujímavý bol však spôsob jej konzumácie. Kaša sa položila doprostred stola do jednej veľkej spoločnej misy. Každý svadobčan dostal do ruky drevenú lyžicu a jedlo sa spoločne. Symbolizovalo to jednotu a spojenectvo celej komunity. Dnes sa tento zvyk zachoval už v zmenenej forme, a to vtedy, keď jednou lyžicou a z jedného taniera jedia polievku mladomanželia. No, žiadna svadba sa prirodzene v minulosti nezaobišla ani bez sladkého pečiva. Typický svadobný koláč bol z kysnutého cesta, bohato plnený makom, tvarohom alebo orechmi. S pečením pomáhala celá rodina nevesty, aj ženícha a hlavné slovo mali krstní rodičia. Najkrajšia tradícia sa však viazala k tzv. Predbežníkom. Boli to malé koláčiky, ktoré sa piekli a ochutnávali ako úplne prvé. Roznášali sa po dedine v predstihu spoločne s pozvaním na svadbu. A mali aj magickú úlohu. Boli určené hlavne pre slobodné dievčatá v dome. Verilo sa, že dievča musí predbežník zjesť ako úplne prvé, aby do roka a do dňa našlo svojho ženícha a tiež sa vydalo šťastne. Krásne zvyky, čo poviete. Stojí za to ich zachovávať.

Predtým, než sa rozlúčime, sa ešte pozrime, čo nám na toto obdobie predpovedá ľudová múdrosť a meteorológovia. Stará augustová pranostika hovorí, čo august nedopečie, to september nedovarí. A zdá sa, že zajtra sa budeme opekať naozaj dokonale. Čaká nás totiž krásny, úplne slnečný a horúci letný deň bez akýchkoľvek zrážok. Ráno bude príjemné, svieže, s teplotami okolo 11 až 18 stupňov Celzia, no cez deň sa vzduch rýchlo zohreje a teploty vystúpia nad 30 stupňov Celzia. Takže nás čaká pravý, nefalšovaný augustový deň. Pofukovať bude len mierny severozápadný vietor. Nezabudnite preto na pitný režim a pokrývku hlavy.

0: ty budeš to vec.
1: Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto je na konci. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú od techniky Peter Ondrejka a spoza mikrofónu Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Spoločnosť, ktorá vyberá v Košiciach parkovné, musí podľa súdu zaplatiť mestu vyše 6 miliónov eur. Čo spôsobilo zdravotné ťažkosti návštevníkov kúpaliska v Diakovciach, sa stále vyšetruje. Vo Vysokých Tatrách prepojili daň z ubytovania s kartou zľav pre návštevníkov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Mesto Košice a spoločnosť EEI sa súdia o peniaze z vybraného parkovného. Spor trvá už niekoľko rokov. EEI sa proti rozhodnutiu súdu odvolala. Primátor chce prípadné peniaze vrátiť obyvateľom, najmä cez nové parkovacie miesta a infraštruktúru.
2: Viac ako 6 miliónov eur, to je suma, ktorú má podľa nepravoplatného rozsudku zaplatiť spoločnosť EEI mestu Košice. Pokračuje primátor Jaroslav Poláček.
3: Mesto Košice si nárokovalo od spoločnosti EEI sumu 10 453 469 eur, čo sú vlastne peniaze z platby za parkovné za obdobie roku 2014 a 2022. Na druhej strane spoločnosť EEI oprávnene si požadovala niektoré finančné náhrady a tým pádom sa plnenie ustálilo a tá suma je dnes 6 137 221 eur.
2: Parkovacia spoločnosť sa proti rozsudku odvolala. Zo stanoviska vyberáme.
4: Rozsudok súdu prvej inštancie nie je právoplatný. Naša spoločnosť proti nemu podala odvolanie, o ktorom doposiaľ nebolo rozhodnuté. S rozhodnutím sa nestotožňujeme a svoje dôvody sme podrobne uviedli v odvolaní.
2: Mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu s EEI v roku 2012. Firma získala do prenájmu parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne aj parkovací dom pri Stylaréne. Časť verejnosti a aktivisti žiadali od zmluvy odstúpiť. Pod petíciu sa podpísalo viac ako 17 tisíc ľudí. Pokračuje vtedajší poslanec a dnes starosta Starého mesta Igor Petrovčík.
5: Ten boj občanov bol zásadne v tom, že odmietali platiť súkromnej spoločnosti za verejné priestory. To znamená za zaujatie verejného priestranstva parkovaním vozidiel.
2: Primátor chce prípadné peniaze investovať späť do parkovania. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera by viac ako 6 miliónov eur mohlo situáciu v meste výrazne zlepšiť.
6: Či už výstavbu parkovísk, dokonca parkovacích domov, prípadne rozsiahlejšiu modernizáciu existujúcich parkovacích plôch, ale aj investície do verejnej dopravy, ktorá výrazným spôsobom pomáha odľahčovať preťažené mestské komunikácie.
2: Peniaze nemá mesto na teraz isté. O ďalšom osude sporu rozhodne odvolací súd. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: 5 dní po incidente na termálnom kúpalisku v Diakovciach stále nie je jasné, čo spôsobilo zdravotné ťažkosti návštevníkov. Kúpalisko bolo predpoludním v prevádzke. Problémový bazén, kde vo štvrtok sa u ľudí objavili problémy, zostal zatvorený.
7: Pravidelní návštevníci boli dnes na kúpalisku aj napriek štvrtkovému incidentu. Hovoria, že prevádzkovateľovi dôverujú a kúpalisko navštevujú dlhé roky.
8: Sme tu prišli vlastne, od piatku sme tu na hneď po tom incidente. Není tu žiadny problém.
9: Sme sa pýtali aj na vrátnici, že či sú tí, že ostatné sú všetko v poriadku bazény.
10: My sa chodíme pravidelne, takže nemali sme nejakú veľkú obavu. Či dneska mali byť výsledky z toho?
7: Vo štvrtok popoludní začali viacerí návštevníci kúpaliska pociťovať zdravotné ťažkosti. Na mieste zasahovali hasiči, polícia aj záchranári, ktorí 8 ľudí previezli do nemocníc. Prípad odvtedy vyšetruje polícia. Krajská policajná hovorkyňa v Nitre Viktória Borloková.
11: Na mieste udalosti bola vykonaná obliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
7: Vlastné vzorky odobrali deň po incidente aj hygienici. Výsledky laboratórnych rozborov zverejnili dnes popoludní. Zvýšené hodnoty voľného chlóru nepotvrdili, problém však odhalili v inom ukazovateli. Z ich stanoviska vyberáme.
12: Prekročenie medznej hodnoty v mikrobiologickom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 stupňoch Celzia v 3 bazénoch.
7: Voda v nich preto nevyhovela požiadavkám vyhlášky. Hygienici nariadili prevádzkovateľovi nápravné opatrenia a do potvrdenia vyhovujúcej kvality vody sa tieto bazény nesmú využívať na kúpanie. Citujeme zo stanoviska.
12: Zistený mikrobiologický nález sám o sebe nepotvrdzuje príčinu zdravotných ťažkostí, ku ktorým došlo dňa 6. augusta 2026.
7: Čo presne spôsobilo štvrtkové zdravotné ťažkosti 16 návštevníkov, tak naďalej zostáva nejasné. Jana Obrancová a Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Vo Vysokých Tatrách chcú návštevníkom vrátiť aspoň časť dane z ubytovania. A to vo forme zliav v doprave, zo vstupného pri atrakciách alebo získaním poistenia na horách. Snahou je motivovať turistov, ale aj prevádzkovateľov ubytovacích zariadení platiť túto miestnu daň.
13: Vysoké Tatry nie sú len hory, ale aj rôzne atrakcie. Práve na vstupnom môžu ušetriť tí, ktorí zaplatia daň z prenocovania, vysvetľuje riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Potočná.
14: Získava návštevník Vysokých Tatier u registrovaných ubytovateľov na území mesta Vysoké Tatry jednak horské poistenie, pretože bezpečnosť je pre nás extrémne dôležitá. V ďalšom benefitnú kartu TatriCard, kde môže využívať viac než 30 zliav u našich partnerov v celom regióne.
13: Ďalšou výhodou je polovičná zľava z ceny celodenného lístka na Tatranskej elektrickej železnici. Karta zľav je pritom virtuálna. Po ubytovaní sa stačí prihlásiť cez internetovú stránku združenia. Podľa zástupcu ubytovateľov Mateja Matejku je to účinný spôsob, ako bojovať proti tým, ktorí ubytovávajú na čierno a žiadnu daň neplatia.
15: Systém je dneska nastavený tak, že si hosť vie overiť, či ten ubytovateľ ho zaregistroval do tej digitálnej domovej knihy, a keď nie je na zaregistrovaný, tak hosť musí žiadať svojho ubytovateľa, aby ho tam doregistroval, a tým pádom eliminujeme tú šedú ekonomiku.
13: Mesto Vysoké Tatry na dani z ubytovania ročne získa 2 milióny 800 tisíc eur. Takéto digitálne prepojenie miestnej dane a zľavovej karty vyhovuje aj mestu, aj ubytovateľom. Zhoduje sa Eugen Knotek z Mestského úradu Vysoké Tatry a zástupca ubytovateľov Matej Matejka.
16: Táto smart kniha je bezplatná a zlepšuje celkovú evidenciu príjmu mesta.
15: Pretože tie výkazy už automaticky mesto bude mať. S tým, že každého hostia my registrujeme do digitálnej domovej knihy, tak mesto má tieto dáta naživo a teda vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci.
13: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Chovatelia a poľnohospodári dostanú pomoc na zníženie dosahov sucha. Jedným z najdôležitejších opatrení je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
17: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom, tým, že je nedostatok krmovín, nedostatok bude siláži, pravdepodobne v niektorých častiach problém so senážami a tak ďalej. Preto táto podpora bude viazaná len na tieto tri druhy hospodárskych zvierat.
1: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
18: To znamená, zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať preddavky.
1: Pre vysoké teploty Senát prerušil dnešné hlavné pojednávanie v kauze Očistec na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde. Pokračovať bude zajtra ráno. Proces sa týka údajného zneužívania moci v najvyšších miestach polície. Pred súdom vypovedal bývalý šéf finančnej správy František Imrece, ktorý na predchádzajúcich pojednávaniach nebol. Podľa obžaloby za úplatok údajne vybavoval pre IT firmu previerku, aby neprišla o štátne zákazky. Naďalej však tvrdí, že skutok nespáchal.
19: Tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
1: Na otázky súdu, prokurátora aj obhajcov odmietol vypovedať. Prokurátor preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania. Sudkyňa pre prípravné konanie okresného súdu v Trnave vzala do väzby dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí čelia obvineniu z minulotýždňového pokusu o vraždu taxikára v Seredi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, obvinení si ponechali lehotu na prípadné podanie sťažnosti. Doplňa ustanovený obhajca obvineného Samuela Peter Ošvát.
20: Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla, že obidvoch obvinených berie súd do väzby z dôvodov útekových, ako aj nebezpečenstva pokračovania v trestnej činnosti. Väzba sa bude vykonávať v UVV Leopoldov.
1: Doplnil, že obvinení Samuel a Denis sa priznali a uľutovali svoje konanie. Na východe pribúdajú požiare tráv, polí či skládok. Hasiči ich od mája riešili už stovky, pričom neraz z jedného zásahu mieria rovno na ďalší. Prácu im komplikujú aj vysoké teploty a čoraz častejšie slovné či fyzické útoky. Najhoršia situácia je v okresoch Trebišov, Košice okolie a Spišská Nová Ves.
7: Údajne má ísť o úmyselné podpaľovanie suchej trávy. Hasiči riešia takéto prípady aj niekoľkokrát denne, pokračuje veliteľ zásahu z hasičského a záchranného zboru Moldava nad Bodvou Roland Šomody.
3: Vo väčšinou prípadov ide viac o požiare smetia, smetiska, nelegálny skladok, ktorý máme veľký problém hasiť, nakoľko je už to zarastené a zanesené zeminou. Veľa času, energie strácame na to, aby sme ten požiar nejakým spôsobom vedeli najprv lokalizovať a potom aj likvidovať.
7: Za posledné 4 mesiace riešili hasiči viac ako 500 prírodných požiarov, teda tráv, polí či skládok. Dopĺňa krajský riaditeľ hasičského a záchranného zboru Košice Marek Plaučko.
21: Najčastejšie tieto požiare vznikajú v nám už známych lokalitách, kde sú prevažne zapaľované miestnymi občanmi. Častokrát sa nám stáva, že nestihneme uhasiť prvý požiar a už je pár desiatok metrov ďalej založený ďalší požiar.
7: Pri týchto požiaroch hasiči míňajú čas, energiu aj vodu. Náklady pritom platí štát. Zásahy im navyše komplikujú sucho, vietor a nieraz aj samotný miestny. Opäť Roland Šomody, po ňom hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
3: Sme prišli na požiar Strniska a jednotka bola aj stiahnutá trošku ďalej, lebo hádzali do nás kamene veľkosti plus minus 5. Sme sa stiahli, prišla polícia.
22: Už v minulosti boli policajti vyslaní na súčinnosť s príslušníkom hasičského záchranného zboru a bolo vedené konanie pre poškodzovanie cudzej veci.
7: Počas tohto roka im poškodili viac ako 11 kusov hasičskej techniky a zranili jedného z nich. Rozbité sklá a poškodené kapoty majú aj záchranári. Dopĺňa zástupca riaditeľa záchrannej služby Košice Štefan Kertés.
23: Kameň dokáže spôsobiť aj vážny úraz, záleží na tom, akou intenzitou, akou silou je hodený, ale aj malé dieťa dokáže hodiť kameň a ublížiť. V týchto prípadoch spolupracujeme so silovými zložkami.
7: Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Frekventovaný most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici opravia. Mesto ho včera odovzdalo zhotoviteľovi. Najbližší rok tak musia motoristi, ale aj cestujúci hromadnou dopravou počítať s obmedzeniami. Práce budú financované prevažne z eurofondov.
24: Most na Mládežníckej ulici z prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia je dlhodobo v zlom technickom stave. Dnes spája mestské časti Radvaň a Fončordu. Denne po ňom cestujú ľudia do práce, nemocnice či do škôl. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
25: Predpoklad zhotovenia tohto mosta je 12 mesiacov. Mesto na ne získalo sumu 1 milión eur z európskych fondov plus 200 000 je spoluúčasť mesta.
24: Most kompletne opravia vrátane nového zvršku s vozovkou. Súčasťou prác je aj prebudovanie trolejových stĺpov a nový chodník. Dopĺňa zástupca zhotoviteľa Maroš Macháček.
26: Dopravu bude vylúčená až v nevinutý čas, predpokladáme niekedy v polovici septembra.
24: Približne 11 mesiacov tak budú musieť vodiči jazdiť po obchádzkovej trase. Automobilová doprava bude presmerovaná na cestu cez Mládežnícku ulicu s výnimkou nákladných vozidiel. Pre všetku dopravu okrem autobusov bude uzatvorená aj cesta od Orenburskej ulice. Rekonštrukcia sa dotkne aj mestskej dopravy. Tá bude jazdiť po skrátenej obchádzkovej trase. Spresňuje predseda komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu Marek Modranský.
27: Bude musieť dôjsť k zmene v MHD v Banskej Bystrici tým, že sa trolejbusy nahradia autobusmi, aby sme dokázali vytvoriť obchádzkové trasy.
24: Potom, ako spoje obslúžia zastávku Poľná, odbočia na Mládežnícku a pri Orenburskej sa budú dočasne napájať na hlavnú cestu. Všetky zastávky by tak mali zostať zachované. Počas uzávery mosta tak bude premávka zhustená najmä na križovatkách Poľná a Kijovské námestie. So zvýšenou premávkou musia počítať aj obyvatelia na Mládežníckej ulici. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V rámci Smart Lab podujatia, ktoré pripravila Hontiansko-Novohradská knižnica Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, si počas prázdnin deti, ale aj dospelí môžu vyskúšať moderné 3D okuliare. Ponúkajú zážitok z virtuálnej, rozšírenej aj zmiešanej reality. K dispozícii sú tri vzdelávacie hry. Jedna sa venuje problematike separovania. Nahrávala Klaudia Urdová.
2: Vidím pás, kde chodia rôzne odpadky a mám ich deliť do košov.
4: Čiže separuješ odpad?
2: Áno.
4: A aké je to mať na hlave takéto 3D okuliare a takýmto spôsobom separovať odpad? Je to náročné podľa teba?
2: Nie je to náročné, ale je to skôr príjemné.
4: Baví ťa to?
2: Áno.
4: Chcela by si mať takéto niečo aj doma?
2: Áno.
4: Zuzana Kaziová, ktorá je súčasťou Smart Labu, teda naviguje deti prázdninujúce v knižnici, čo majú robiť?
5: Ide o také vzdelávacie hry, pri ktorých si deti vyskúšajú buď separovanie odpadu, alebo navštívia izbu Morica Beňovského. A treťou hrou je potom hra Anatomix, kde vlastne sa učia o biológii ľudského tela a skladajú ako keby orgány na svoje miesto, kam patria v ľudskej kostre.
4: Ako dlho trvá takáto jedna hra?
5: Jedna hra trvá tak približne 10 minút. Pozývame všetkých, nech si prídu vyskúšať virtuálnu realitu, aj sa niečo naučia, aj sa trochu rozhýbu. Je to skôr také dynamické.
4: A je to iba pre deti, nie je to aj pre dospelákov?
5: Kľudne aj dospelí môžu prísť.
4: Martina Sabová prišla spolu so svojimi synmi, s Maťkom a s Jarkom, aby ste im tak trošku spríjemnili toto leto a tieto prázdniny.
6: Je to super podľa mňa. Vieme, že to čítanie knížiek už pre ne nie je také atraktívne, ako bolo možno niekedy pre nás. Som veľmi rada, že máme takúto možnosť a príležitosť využiť aj niečo takéto.
4: A čo vy hovoríte celkovo na virtuálnu realitu?
6: No moje deti o tom majú asi viac vedomosti ako ja. Takže ja nejako popri nich sa niečo dozvedám. Ja som učiteľka, takže ono už aj v tej našej práci sa to nejako rozvíja ďalej. Je to asi potrebné, aby sme sa takýmto spôsobom približovali tým deťom hlavne.
1: Pre mnohé druhy vtáctva sa pomaly končí hniezdne obdobie. Platí to napríklad pre krakle belasé, orly či bociany, ktoré k nám prilietajú až z Južnej Afriky. Vtáky však v tomto období trápi ďalší problém, extrémne sucho a s ním spojený nedostatok vody.
8: Mnohé mokrade na zemplíne úplne vyschli. Napríklad mokrať Pohola nedaleko Veľkých Kapušian sa za bežných podmienok zavodňuje vodou z rieky Laborec pomocou stavidiel. Tento rok je však vody málo a systém nefunguje, vysvetľuje ornitológ Matej Repel.
9: Hniezdilo tu niekoľko druhov kačíc, postupne sa tu vytvorila kolónia volaviek popolavých, beluší veľkých. Tie vodné vtáky tu tento rok nenašli absolútne vhodné podmienky, neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality.
8: Podobná situácia bola aj v roku 2015. Vtedy na našom území nezahniezdila ani jedna beluša veľká. Opäť Matej Repel.
9: Tam, kde sú a kde hniezdia, trošku si musia upraviť denný režim. Kvôli tým horúčavám sú aj vtáky cez deň menej aktívne.
8: Pomôcť môžeme aj my, doplňa ornitológ Jan Guch.
10: Ak vyložíme do záhrad na sídliska plitké misky s vodou, vieme zachrániť častokrát život tých jedincov v našom okolí.
8: Kým niektoré druhy sa snažia zvládnuť horúčavy, ďalšie už myslia na cestu na juh. Mnohé vtáky sa totiž v týchto dňoch pripravujú na jesennú migráciu. Znova Matej Repel.
9: Naberajú energiu pred jesenným odletom, ale sú aj druhy, ktoré už v tomto období začínajú migrovať. Najmä také severské druhy bahniakov, ako rôzne kalužiaky, pobrežníky, hvizdáky.
8: Miesto, kde majú vtáky zatiaľ dostatok vody, sú Senianske rybníky. Ide o jednu z najvýznamnejších ornitologických lokalít strednej Európe. Matej Repel.
9: Vyvádzajú mladé rôzne druhy kačíc, husy, volavky, lyžičiare. Môžeme pozorovať množstvo vtákov, ktoré vďaka tomu, že tie rybníky majú aj v tomto suchu dostatok vody, začnú sa zhromažďovať do krdľov predmigračných.
8: Územím vedie aj náučný chodník, odkiaľ môžu návštevníci pozorovať vtáctvo. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Poslanci Maďarského národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi v tajnom hlasovaní zvolili za nového prezidenta republiky nominanta vládnej strany TISA Andráša Baku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Opozícia voľby bojkotovala, Baka bol jediný kandidát. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska. Hovorkyňa slovenského prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
11: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
1: Počet obetí včerajšieho zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 169, zranených je viac ako 900 ľudí. Otrasy úplne zničili 61 budov, poškodili 1575 domov a 6 letísk. Zemetrasenie výrazne zasiahlo aj zdravotnícku infraštruktúru. V meste Cali sa zrútili 3 nemocnice. Spojené štáty americké oznámili, že Kolumbii poskytnú $15,5 milióna na núdzové ubytovanie či potraviny. Pripravený pomôcť aj susedný Ekvádor, Mexiko a tiež Európska únia či OSN. Svetová zdravotnícka organizácia reaguje na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým chce zredukovať počet odporúčaných vakcín pre deti. Ignorujúc vedecké odporúčania, šéf Bieleho domu podpísal nariadenie, ktorým navrhuje väčšie rozostupy medzi dávkami vakcín a zníženie ich celkového počtu. Odborníci tento krok kritizujú ako vedecky nepodložený a potenciálne škodlivý pre verejné zdravie. Pokračuje hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie Tarik Jasarevič.
12: Každá vakcína sa odporúča v čase, keď poskytuje najlepšiu ochranu pred závažným ochorením. To môže znamenať, že jeden typ vakcíny je potrebný už pri narodení, zatiaľ čo iný až v období dospievania. Načasovanie jednotlivých očkovaní vychádza z dlhoročného celosvetového výskumu vývoja imunitného systému, období najvyššieho rizika nákazy a spôsobov, ako udržať účinnú ochranu.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V horskom stredisku Jasná pribudla ďalšia atrakcia, ktorá má zatraktívniť ponuku športovo-rekreačného využitia v regióne Liptova nielen počas letných dovoleniek. Pre priaznivcov cyklošportu otvorila obec Demenovská dolina v spolupráci s Tatry Mountain Resorts nový bike park.
13: Projekt nadviazal na pôvodnú myšlienku mať v stredisku možnosť cyklistického vyžitia. Jeho začiatok je na priehybe na severnej strane Chopku. Odtiaľ štartujú dve trasy, pokračuje starosta Richard Bros.
14: Celková suma bola nejakých 134 000, z toho dotáciu z Fondu rozvoja cestovného ruchu máme 120 000 eur. Momentálne máme dve trasy, jednu máme červenú, jednu máme modrú. Sme u 3,5 kilometra. Tá modrá je taká rodinnejšia, tá červená je taká už pre takých skúsených bajkerov.
13: Pozemky poskytla spoločnosť TMR, ktoré si obec prenajala. Nová trasa je iná ako trasa cykloparku z roku 2006, hovorí Marian Galajda z TMR.
15: Z tej priehyby sa ide čiastočne po zjazdovke, čiastočne po prístupovej ceste, kde vlastne boli vytvorené práve tie prekážky, ktorých zdolávanie tí bajkery majú radi. V údolnej stanici na Bielej puti je pripravené aj zázemie, to znamená, ak príde niekto, kto nemá k dispozícii horský bicykel vhodný na takéto jazdenie, má možnosť si ho požičať.
13: Ide o prírodné trasy bez špeciálneho osvetlenia, kde je vhodné jazdiť výlučne cez deň. Dôležité je dbať na bezpečnosť. Novú trasu si pochvaľuje skúsený bajker Jakub Vojtek.
16: Mne osobne sa najviac páči ten modrý trail, ktorý je podľa mňa veľmi dlhý a zaujímavý. Tá vrchná časť, tam sú krásne výhľady, je to pekné a plynulé, spodná časť je veľmi zaujímavo postavená, je tam veľa možností ako trať prejsť a dobre sa na nej zabaviť aj pri opakovaných jazdách.
13: Bike park už otestovali aj ďalší záujemcovia.
17: Celkovo dobre postavený.
18: Zo začiatku to ešte také tie klopenky nie sú vyjazdené, takže sa na nich celkom šmíka, ale potom to už je dobré.
19: Tá modrá trail je podľa mňa super pre začiatočníkov a tá červená je taký dobrý mix aj techniky, rozbitej trasy, aj veľkých skokov.
28: Zjazdovka je celkom fajn.
13: Bike park je bezplatný a obec ho plánuje postupne rozvíjať. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: 800-kárka Gabriela Gajanová postúpila na európskom šampionáte v Birminghame s rozbehou. V pozícii obhajkyne striebra z Ríma 2024 zvládla druhý zo štyroch behov, v ktorom obsadila druhú priečku a zabezpečila si semifinálovú miestenku.
29: Bolo to taktické z môjho pohľadu. Držala som sa skôr tak v strede pola a snažila som sa byť veľmi vnímavá na to, čo sa v preteku deje, aby som utočila tie posledné metre a postupovala s priamým postupom a veľmi som spokojná a hrdá na to, ako som si to odkontrolovala, ako som to dnes bežala.
1: Atléti Matej Balúch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov cez prekážky. Matej Balúch ako celkovo druhý najrýchlejší v rozbehoch s časom 48,94 sekundy vyrovnal slovenský rekord. Futbalisti Slovana Bratislava dnes môžu spečatiť postup do play-off Ligy majstrov. Po úvodnom víťazstve v treťom predkole 2-1 na pôde Mielby ich o 20:15 čaká domáca odveta proti švédskemu majstrovi. Stopér Svetozar Markovič.
30: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
1: Priamy prenos odvysiela televízny Šport.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 18 až 12, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude severný vietor v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editorka Martina Gabčová, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Peter Mútňan. Prajeme vám ešte pekný zvyšok večera.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
3: Vsi a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek sa pre práce na moste zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút stratíte aj na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok a v Košiciach v Šebastovciach smerom do centra mesta. 10 minút si postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch. V Radome smerom na Svidník blokuje jazdný pruh kamión s roztrhanou pneumatikou. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stane na pokračovanie Anna Grusková, tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Prvá časť. Na počiatku bolo pozvanie. Doktorka Alžbeta Gverková-Göllnerová písala:
1: Chcela som vás požiadať, milá pani doktorko, jestli by ste nevedeli o niekom, kto hľadá tichý pobyt pre svoju dovolenú, či v zime, či v lete. Máme tu veľa miesta a môžeme veľmi pohodlne ubytovať dve či tri dospelé osoby. A radi by sme tu mali známych ľudí, ktorí milujú prírodu, kľud, knihy a ktorí sa chcú skutočne zotaviť. Myslím, že ľudia nášho druhu by boli radi, keby o takom mieste vedeli. Usudzujem tak podľa seba.
0: Ako by mi hovorila z duše, keď pokračovala.
1: Dlho sme hľadali taký pobyt, kde je ticho. A prostredie, ktoré nijak nerozrušuje, naopak ukľudňuje, kde sa človek môže pred svetom stratiť a predsa si má s kým tu i tam porozprávať, kde človeka v myslení nič nevyrušuje a kde sa môže pokojne vypnúť zo všetkého a zahrúžiť sa do krásy prírody alebo sa zadívať na oblaky, do zelene stromov a podobne. U nás je pekne v zime, v lete, na jar i na jeseň.
0: Prijímam vaše pozvanie, pani doktorka. Nevadí, že ste ho napísali pred viac než 80 rokmi a celkom inej žene. Hľadám presne to, čo ponúkate. Bezpečné, inšpiratívne útočisko na zotavenie sa zo sveta, ktorý má príliš ďaleko k našim ideálom. Túžim zapadnúť a stratiť sa ľuďom z očí a ocením aj možnosti tichej, nenáročnej zábavy. Chcem sa uchýliť do malých hostincov na okraji mesta, kde po krásnej prechádzke chutí pohár piva alebo vína, kus chleba a tak ďalej. Rada by som bola hosťom tichým, milým, čo sa vie samostatne pobaviť. Nečakám od vás, že sa mi budete venovať. A predsa sa môžeme tu i tam porozprávať o rôznych veciach, ktoré patria do okruhu našich záujmov. Zazídete do toho toxického krátera. Spýtal sa nás posmešne jeden kamarát, ktorý bol autorom aj ďalšieho nelichotivého pomenovania našej obľúbenej destinácie, gastronomická Severná Kórea. Faktom je, že keď sa chcete v Štiavnici dobre najesť, najistejšie je uvariť si doma. Aj to prispelo k nášmu rozhodnutiu, aby sme si tam niečo prenajali. Úroveň stravovacích služieb je kolísavá, personál sa často mení, lebo turistická sezóna je krátka. Mesto však môže poskytnúť celkom iné pôžitky. Štiavnica je vo svete známa, pretože sa tu nachádza vstup do mýtického podsvetia. A práve toto návštevníkov nášho mesta fascinuje najviac. Povedal celkom vážne miestny lámač ženských srdc, vyšportovaný muž neurčitého veku, ktorého možno vídať na štiavnických tajchoch od jary do jesene, ako sa na brehu po plaveckom výkone rozcvičuje v Adamovom rúchu. Ženy, ktoré ho obklopovali, sa nedočkavo pomkli v očakávaní ďalších podrobností. Zatiaľ, čo muži sa na seba skepticky pozreli, oni toto EZO nemusia. A možno mal pravdu. Aspoň z časti. Veď sa tu nenachádza jeden, ale stovky vstupov do podsvetia, šachty, štôlne. Ostali v nich všetky tie dotyky rúk na kameni, prítomnosť mužských tiel, telesné výlučky, príbehy, ktoré si rozprávali vo chvíľach, keď utíchol hluk nástrojov. V Banskej Štiavnici sme si prenajali pekný malý byt v starom dome v časti oddávna zvanej Steingrubňa, na malej križovatke, do ktorej ústi ulica Alžbety Gverkovej-Göllnerovej. Keď som tam prvýkrát prišla, nevedela som o žene, po ktorej je ulica pomenovaná, vôbec nič. Internet mi ponúkol prvé informácie. Narodila sa v roku 1905, zomrela v masovom hrobe v Kremničke v roku 1944, lebo vraj bola židovka. Venovala sa vedeckej práci.
1: Bola manželkou významného slovenského modernistického maliara Edmunda

Tagverka a žila s ním v Banskej Štiavnici. Tam sa zúčastnila Slovenského národného povstania. Ulica nesie jej meno, lebo na jej konci stojí vilka, v ktorej s manželom bývala. V našom štiavnickom byte sa kúpeľňovým okienkom pozerám na strmú ulicu Jána Holého, kedysi záhradnú. Pod chvíľou vytiahnem mobil a fotím. Farebné detské krdle, ktoré sa ponáhľajú do školy, rodičov s dážnikmi, keď ich idú vyzdvihnúť z družiny. Zaznamenávam mačky, ako sa rozvalujú na rozpálených mačacích hlavách. Je to aj obľúbená cesta Rómov z malého, zanedbaného panelového sídliska na Šobove. Ulička sa mi vpisuje do pamäti, aj do pamäťovej karty, výskajúcimi deťmi na boboch i autami, ktoré sa nevedia dostať hore, lebo im na zjazdenom snehu prešmikujú pneumatiky. Tadiaľ doktorka Gverková chodievala do Banskoštiavnického gymnázia, kde 30. novembra 1938 podpísala zmluvu a od 1. decembra začala učiť. Predstavujem si ju, ako ráno plná energie šliape do kopca a večer, unavená po celom dni v škole, pomaly kráča dolu po záhradnej, minie našu križovatku a pokračuje po ulici, ktorá dnes nesie jej meno. A tá klesá už len mierne. Na jej konci na ňu v peknej vilke čaká muž s jedným okom, do ktorého sa ako 30-ročná vášnivo zalúbila a kvôli ktorému na jeseň 1938 prišla do Štiavnice. Mala tu prežiť posledných 6 rokov svojho života.

0: Figové listy komunistickej a uhorskej nálepky. Edmund Gwerk mal za sebou búrlivý vývoj a jeho komunistické presvedčenie sa zmietalo v nových a nových skúškach. Podliehal niektorým dobovým stereotypom vrátane antisemitských. V 20. a 30. rokoch boli jeho mecenášmi najmä bohatí Židia a medzi priateľmi aj tí chudobní. Predovšetkým mu však išlo o univerzálnu ľudskosť, zbavenú náboženských, stranických a iných partikulárnych záujmov.
1: Oni vo svojej malichernosti idú do Božieho chrámu prírody na výlet, kým s modlitebnými knihami v ruke chodia do kostolov zbožňovať vytesaných bohov. Oni, všetci všední, schovávajú sa pred svetlom. Ich uši počujú len cvengot peňazí. Oni všetci sú len burina na smetisku. Hyoscyamus niger. Ukážme tomu zmekčilému, prehnitému a napriek všetkej modernosti zaostalému ľudstvu, aby si uvedomilo, že je iba nástrojom. Aby svojich druhov nepoužívalo za nástroj svojho ďalšieho obohacovania.
0: Keď spoznal svoju budúcu ženu, napriek tomu, že bol o 10 rokov starší, vrhol sa jej do náruče s oddanosťou dieťaťa. Jej múdra hlava i celé jej telo, ktoré prešlo skúškami trápení a strát, boli pre neho zázračné a liečivé. Obaja mali samozrejme v rámci svojej doby, ideológií a filozofických smerov, ktoré ich formovali, hlboký záujem o osud stredoeurópskych národov, bytostnú túžbu pochopiť ich minulosť a cez ňu súčasnosť. Krátko po Gwerkovom úteku z Budapešti napísal mladý maďarský spisovateľ Dezső Szabó kultový román Pomoc, v ktorom exaltovaným štýlom s častými výbuchmi nevšedných metafor zachytil komplikovaný medzivojnový život v Budapešti. Obaja Gwerkovci dôverne spoznali toto prostredie a myšlienkový svet. Pre oboch to bolo dôležitou skúsenosťou v ich ľudskom aj profesionálnom vývoji. Práve Alžbeta Gellnerová totiž iniciovala vydanie románu a spolu s Češkou Jarmilou Zikmundovou ho preložila do češtiny. Vyšiel v roku 1930 v edícii Živé knihy v pražskom nakladateľstve Družstevní práce. S týmto nakladateľstvom dlhodobo spolupracovala. Rok predtým Alžbeta úspešne ukončila vysokoškolské štúdium na Karlovej univerzite štátnymi skúškami z čechoslovenčiny a maďarčiny. To, že sa rozhodla preložiť Szabóovú knihu a presadiť jej vydanie, svedčí o jej silnej potrebe podeliť sa o dôležité, mimoriadne umelecké dielo s tými, ktorí nevedia po maďarsky.
2: Slováci väčšinou ju môžu čítať ešte v origináli, pokiaľ ich to zaujíma. Prekladali sme Szabóa hlavne pre Čechov z historických zemí, aby lepšie pochopili Slovensko a mnohé naše zjavy, tak odlišné od českých.
0: Písala v roku 1930 do Družstevní práce. Táto Alžbetina charakterová črta, potreba pomáhať, sprostredkovávať, šíriť, vzdelávať druhých, ju celý život smerovala ako kompas. Často narážala na nepochopenie, ale niekedy ju aj ocenili. Za mimoriadne náročný preklad tejto knihy dostali s Jarmilou Zikmundovou 3000 českých korún priamo od prezidenta, osloboditeľa Tomáša Garrigua Masaryka. Praktiky maďarizácie koncentrované v Apponyiho zákonoch sa v tomto románe prezentujú celkom inak, než sme ich poznali z našich učebníc. My sme sa dojímali príbehmi o slovenských deťoch, ktoré boli palicovaním nútené učiť sa naspamäť maďarské básne, z ktorých nerozumeli ani slovo, o prenasledovaní a zatváraní slovenských národovcov, nahrádzaní slovenských škôl maďarskými, skrátka o slovenskej národnej katastrofe, ktorú zastavil až vznik Československa.

0: malé pomery, úzke obzory. Hungaristika nebola jediná cesta, ktorou sa Alžbeta Gellnerová mohla vydať. Spomínala som, že svoju kariéru začala štúdiom maďarčiny, slovenčiny a češtiny na Karlovej univerzite v Prahe. Mala však za sebou aj archívny výskum v oblasti histórie stredoslovenských banských miest. Pôvodne chcela ostať na pražskej katedre histórie, kde úspešne ukončila štúdium v roku 1929, ale nezaujala ponúkanou témou. Chcela pokračovať vo výskume reformácie na strednom Slovensku. Istú úlohu zrejme zohralo aj to, že bola žena. Svoje skúsenosti neskôr zovšeobecnila.
1: Verejná mienka sa díva na ženy vedkyne ako na nezdravý zjav, dokazujúc, že žena len z nutnosti si volí toto pole pôsobnosti, lebo sa inakšie nemôže vyžiť, alebo že nie je za ním chorobná ctižiadosť. Tomu verejná mienka nechce dopustiť, že žena môže sa venovať vede z vnútornej potreby, že môže mať schopnosti a vedecký charakter.
0: Hungaristika pre ňu bola ďalšou prirodzenou cestou, ako sa priblížiť dejinám svojej vlasti, lebo slovenský národ sa stáročia vyvíjal v úzkom prepojení s maďarskou kultúrou. Uvedomovala si, že na to, aby sme sa spoznali, sa musíme vidieť zvonka. Nebol to len román Pomoc, ktorý chcela sprostredkovať. Preložila aj ďalší Sabovov román Pokánie Dona Kichota, Zatratené zlato Zigmonta Mórica či Krvavý básnik Nero Deža Kostolányho. Popri množstve štúdií, recenzií a článkov si prvýkrát vyskúšala aj svoje editorské schopnosti v práci na zborníku, ktorý zostavila na počesť svojho učiteľa, prvého moderného hungaristu na Slovensku, profesora Pavla Bujnáka. Pavlovi Bujnákovi priatelia, ctitelia, žiaci. 1933. Zborník nebol prijatý jednoznačne, najmä jej príspevok. Napriek tomu sa takým spôsobom prezentovala ako Bujnákova možná následníčka. Aby mohla nastúpiť na vtedajší maďarský seminár na Univerzite Komenského, napísala habilitačnú prácu, prvú slovenskú monografiu o významnom uhorskom politikovi a spisovateľovi Jozefovi Etvéšovi 1813 až 1871. Priamo v Maďarsku mohla študovať mnohé pramene. V Etvéšovi Alžbeta našla spriazneného človeka, ktorý uvažoval v európskom meradle. Ako jeden z prvých politikov sa vyslovil za slobodu jednotlivca zvoliť si náboženstvo i národnosť, za zrovnoprávnenie židovi žien, hoci zatiaľ iba v otázke výberu životného partnera. Gellnerová pripomína jeho varovanie pred obratom orientácie maďarskej zahraničnej politiky z Francúzska na Nemecko. Ďalší vývoj ukázal, že tieto obavy boli oprávnené. Počas práce na Etvéšovi si nemohla užívať privilégium vysokoškolskej pracovníčky. Musela učiť na strednej škole, najskôr na maďarskej pobočke Československého štátneho koedukačného učiteľského ústavu a potom na maďarskom štátnom reálnom gymnáziu. To už ale bola v Bratislave, kam sa v roku 1932 presťahovala po krátkom učiteľskom pôsobení v Spišskej Novej Vsi a Rimavskej Sobote. Isté úľavy sa jej však napokon podarilo dosiahnuť. Od hlavného mesta Slovenska očakávala lepšie podmienky na vedeckú prácu, ale zistila, že Bratislava sa od Prahy veľmi nelíši. Aby presvedčila o svojich kvalitách, musela vyvinúť nepomerne väčšie úsilie než jej mužskí kolegovia. Istého českého profesora pravdepodobne šokovalo, keď mu Alžbeta v roku 1935, v tom čase už zrejme aktívna členka Medzinárodnej federácie akademicky vzdelaných žien, priamo napísala.
1: Jsem veľmi citlivá na vecnou správnosť všeho, co podepisuji svým jménem. Protože za každé slovo beru zodpovědnost. Proto vás prosím, vážený pane profesore, abyste bez mého vědomí a bez předcházející dohody změn v mém textu neprováděl.
0: Iný slovenský profesor, ktorý bol presvedčený, že ženy patria do kuchyne, Alžbetu osočil, že jej habilitačná práca o Jozefovi Ötvesovi je kompilát. Bolo to potom, ako ju Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1937 s podporou Pražského ministerstva školství a národní osviety publikovala, tak ako všetky ostatné habilitačné práce. Profesor Rapant dostal autorku svojím dehonestujúcim posudkom do veľmi nepríjemnej situácie. Po celej Európe musela hľadať odborníkov, ktorí by prácu vedeli posúdiť. V roku 1938 písala z rumunského Klužu českému profesorovi Otakárovi Vočadlovi.
1: Ráda bych vám, pane profesore, doručila knihy, o nichž profesor Rapant tvrdí, že jsem z nich kompilovala. Každý nepředpojatý odborník musí na první pohled poznat, že moje pojetí Ötvesovy tvorby je naprosto původní a svérázné. Právě tak výklad jeho díla na základě smerové a filozofické orientace, rovněž jeho včlenění do evropské sféry a domácího maďarského vývoje. Nechápu literární historii jako souhrn sepsaných literárních fakt, konečně nechápu takto ani historii, to jsou zastaralé metody. Věda stopuje a určuje zákony dění, a teda i literární historie. A tomu nebylo v mé práci porozuměno. Jsem přesvědčená, že kdybych svou práci vydala francouzsky nebo anglicky, tak by se jí dostalo ocenění. Ale co mi je platné takhle naříkat? Nejsem sama v takové situaci. Je to jen jeden moment z tradičního zápasu snahy o přiblížení se k světovosti s domácími malými poměry a úzkými obzory. Ráda bych se celou duší vnořila do řešení problému, ale nemám k tomu dostatečného klidu. Mrzí a bolí mne to všechno, a to jako sama věc, tak i způsob, kterým se to děje. Promiňte, prosím, že jsem se tak rozepsala, ale nemohu dusit hořkost v sobě, kterou se zalikám. Nevím vlastně, jakým právem vás mohu o tak velkou práci žádat, ale obracím se k vám jako člověk k člověku, jenž hledá pomoci proti krivdě a násilí.
0: Východiská vedeckej práce doktorky Alžbety Göllnerovej nepochybne mali svojich odporcov. Vedela, že vtedajšia hungaristika, najmä v Maďarsku, je zväčša ešte v zajatí romantického nacionalizmu a má slúžiť politickej idei uhorského štátu.
1: To sú celkom iné kritériá, než za kými dnes pracuje moderná veda.
0: Aké boli tie kritériá modernej vedy, o ktorých písala? Magdalena Bystřak, literárna vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied, ktorá sa práci doktorky Gverkovej Göllnerovej začala venovať približne v rovnakom čase ako ja, tvrdí, že jej občianske poňatie kultúry, predstava o modernej vede a funkčný demokratizmus korešpondujú s oficiálnym ideovým rámcom a liberálno-modernizačným étosom Československej republiky. Aniko Dušíková z dnešnej katedry maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave s časovým odstupom vidí prácu Alžbety Göllnerovej ako hodnotnú. Myslí si však, že pre jej súčasníkov ostala nepochopená. V prvorepublikovom maďarskom seminári doktorka Göllnerová narážala najmä preto, že nemala maďarský pôvod, nepatrila do maďarskej menšiny. Je zrejmé, že jej postoj je postojom modernej slovenskej intelektuálky, demokratky s veľmi vyhraneným, moderným občianským postojom. Primárne sa na ňu pozerali ako na niekoho, kto chce zaujať miesto profesora Bujnáka. Nevyjadrovali sa k tomu, že je žena, ale bolo zrejmé, že si na to miesto želajú vysokoškolsky vzdelaného učenca, ktorý pochádza z radov maďarskej menšiny. Aniko Dušíková rozpráva o tom, ako Alžbete zazlievali, že mohla vycestovať do Maďarska a pracovať tam priamo s prameňmi. A mnohým iným, ktorí o to žiadali, to umožnené nebolo. Aj to bolo konfliktné. Myslím si, že nedoriešenosť národnostnej otázky alebo otázky autonómie, iredenty, všetko sa to premiešava v dobových hodnoteniach. A nevždy je to o Göllnerovej alebo o jej vedeckom prínose. V niektorých diskusiách sa stáva ikonou niečoho, o čo sa nepričinila a za čo nemohla. Konštatuje smutne –

karanténa. V marcových dňoch roku 2020 je Banská Štiavnica prázdna. Hoci slnko už trocha hreje, turisti a turistky nevysedávajú po kaviarniach ako obyčajne. Kultové bary Art Café a Archaniel sa neplnia štamgastmi, ktorí by v dobrej nálade zotrvali až do rána. Máme tu pandémiu. Aj Gotvaldova busta vo výklade obchodu so suvenírmi si nasadila povinné rúško. Iba malá samoobsluha pod hríbom, lekáreň a reťazce s potravinami sú otvorené a dobre zásobené. Predavačky i kupujúci sú zahalení. Po vyľudnených uliciach občas prebehne rúškovaný jedinec, šoféri v okoloidúcich autách majú rúško, aj keď sú v aute sami. Krátko po vypuknutí pandémie sa na príjazdovej ceste do mesta od obce Hodruša Hámre objavil nápis Stop BL BA. Taký istý je aj na príjazde z opačnej strany od svätého Antona. Na sociálnej sieti sa rozpútala prestrelka na obľúbenú tému Štiavničania kontra Bratislavčania. K nenávistným prejavom sa pridala lokálna verzia denníka Sme v Žiari nad Hronom, ktorá v túžbe po senzáciách citovala neoverené či rovno klamné vyhlásenia z Facebooku. Poznám minimálne tri bratislavské rodiny, ktoré hneď z lyžovačky prišli do Štiavnice. Bratislavčania vo veľkom vykupujú naše obchody. Neďaleká obec prelepila tabuľu. Vítame vás v Banskom Studenci, cedulou chalupári domov. Starosta obce Banský Studenec miestnym rozhlasom nakázal všetkým chalupárom, aby sa pobalili a odišli. Predtým sa im domáci vyhrážali, že ak výjdú zo svojich domov, zavolajú na nich policajtov. Kamaráti, ktorí v Štiavnici citlivo i nákladne zveladili starý dom, sa boja prísť, aby im domáci neprerezali pneumatiky. Našťastie ani situácia v Štiavnici nie je taká jednoznačná. Nápis Stop BLBA pri vjazde od Hodruše zakrátko niekto zatrel. Nenávisť sa však nešíri iba v Štiavnici. My stredoeurópania sme na ňu náchylní. Minula síce veľké mestá, ale práve čítam, že v Olomouci písali susedia nakazenému človeku: zasloužíš kulku do hlavy. A nadávali mu, že doma vetrá. Oslovila som Banskú stanicu Contemporary, ktorá sídli v škole na ulici Alžbety Gverkovej-Gölnerovej, len pár metrov od nášho podnájmu, a oni mi v rámci karantény poskytli azyl. Písací stôl vo veľkej kancelárii v učebni bývalej školy zo 70. rokov. Myšlienky narážajúce do stiesneného priestoru nášho šťavnického bytu zrazu nadobudli ľahkosť pingpongovej loptičky. Posunula som sa k Alžbete, zase o pár metrov bližšie. A môžem písať. Teraz mám pred sebou ešte jednu dôležitú úlohu. Vstúpiť do domu Gverkovcov. Aspoň sa o to pokúsiť. Asi nie je náhoda, že Gverk obýval dom, ktorý stojí v ceste. Vydláždená ulica vedie až k nemu. Potom ho po pravej strane obchádza uzučký chodníček a za ním ulica opäť pokračuje. Vo Vilke už 30 rokov býva vždy dobre naladený zubár pán H. Patrí mu aj vedľajší dom, kde má ambulanciu a veľkú záhradu s jazierkom i ďalšie menšie plochy zelene v okolí. Často chodíme okolo s obsom a obdivujeme dôkladnosť a starostlivosť, za akou je vždy všetko obriadené. Okná na Vilke sú žiaľ už plastové, ale jedno podkrovné je ešte pôvodné. A to, čo je za ním, vyzerá ako zaprášená povala. To okno pôsobí v usporiadanom celku ako kas a naplňa ma nádejami, že tam nájdem ešte čosi z autentického sveta Gverkovcov. Bude to staré kreslo? Maliarský stojan? 10-ročia zaschnuté farby? Nejaká korešpondencia? Verím, že sa mi raz podarí dostať sa tam. Vilka je teraz celá ohraničená vysokým latkovým plotom, takže do dvora vôbec nevidno.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášove prázdniny. Táto príhoda je o odchode na prázdniny. Dnes odchádzam do letného tábora a mám z toho ohromnú radosť. Len ma mrzí, že ocko a mama sú trochu smutní. Určite preto, lebo nie sú zvyknutí zostať cez prázdniny sami. Mama mi pomáhala baliť trička, šortky, tenisky, autíčka, plavky, uteráky, lokomotívu z elektrického vláčika, vajcia natvrdo, banány, rožky so salámou a so syrom, sieťku na chytanie krabov, pulóver s dlhými rukávmi, ponožky a guľvočky. Museli sme pribrať ešte zo pár tašiek, lebo do kufra sa nám to všetko nezmestilo. Ale nakoniec sme to všetko pobalili. Bál som sa, aby sme nezmeškali vlak, a tak som hneď po obede navrhol, či by sme už nemali ísť na stanicu. Ocko povedal, že je ešte trochu skoro, vlak vraj odchádza až o 6:00 večer a že sa nejako veľmi ponáhľam, aby som už od nich odišiel. Mama znova odbehla do kuchyne aj s vreckovkou, lebo jej vraj niečo spadlo do oka. Neviem, čo sa ockovi a mame stalo, ale vyzerajú fakt nešťastne. Radšej im teda ani nepoviem, že mám hrču v krku, keď si pomyslím, že sa celý mesiac nebudeme vidieť. Určite by sa mi smiali a možno by ma aj hrešili. Nevedel som sa dočkať, kedy už konečne pôjdeme, a dosť som mamu rozčúlil, keď som otvoril kufor a celkom zo spodu som vylovil guľvočky. Malý už nedokáže obsedieť, povedala mama ockovi. Tuším, bude najlepšie, keď naozaj pôjdeme.
1: Ale do odchodu vlaku zostáva ešte 1,5 hodiny, podotkol ocko.
0: Mama vzdýchla. Uf, v predstihu aspoň prídeme na prázdne nástupište a vyhneme sa tlačenici a zmetkom.
1: Ako chceš, povedal ocko.
0: Nastúpili sme do auta a vyštartovali. Dvakrát, lebo prvý raz sme zabudli doma kufor. Na stanicu prišli v predstihu všetci. Bolo tam všade plno ľudí, kriku a zhonu. Horko ťažko sa nám podarilo zaparkovať ďaleko od stanice a potom sme ešte čakali na ocka, ktorý sa musel vrátiť po tašku, čo zostala v aute, lebo ocko si myslel, že ju zobrala mama. Na stanici nám ocko povedal, že sa máme držať pokope, aby sme sa nestratili. Keď uvidel pána v uniforme, ktorý vyzeral podarene s červenou tvárou a čiapkou na krivo, opýtal sa ho.
2: Prepačte, prosím, kde je nástupište číslo 11?
1: Nájdete ho medzi nástupišťom číslo 10 a nástupišťom číslo 12,
0: odpovedal ten pán.
1: Aspoň tam bolo, keď som tadiaľ naposledy prechádzal.
3: No dovolte vy,
0: začal ocko, ale mama ho upokojovala, že sa nemá hneď rozčuľovať a že nástupište nájdeme aj sami. Prišli sme k preplnenému nástupišťu, na ktorom bola kopa ľudí a hrozná tlačenica. Ocko kúpil pre mamu a pre seba 3 perónne lístky, 2 na prvý raz a tretí, keď sa musel vrátiť po kufor, ktorý zabudol pri automate na lístky.
1: Tak, to by sme mali,
0: fúčal ocko.
1: Zachovajme pokoj, teraz musíme ísť k vozňu Y.
0: Keďže pri vstupe na nástupište stál vozeň A, museli sme kráčať poriadny kus a namáhavo sa predierať pomedzi ľudí a šikovné batožinové vozíky naložené kuframi, košíkmi a dáždnikom tučného pána, ktorý sa zachytil do mojej sieťky na kraby. Ten pán a ocko sa do seba pustili, ale mama ocka potiahla za rukáv a pánov dážnik, ktorý bol stále zachytený v mojej sieťke, pritom spadol na zem. Nakoniec sa všetko dobre skončilo, lebo prehúrha aj na stanici sme nepočuli, čo za nami ten pán kričal. Pri vozni Y bola kopa chalanov v mojom veku, otcov a mám, a jeden pán s ceduľou, na ktorej bolo napísané Modrý tábor. To bol názov môjho prázdninového tábora. Všetci tam vykrikovali jeden cez druhého. Pán s ceduľou mal v ruke papiere, ocko mu povedal moje meno, on ho našiel v zozname a zakričal.
4: Fríško, ešte jeden do tvojho dielu.
0: Na to pribehol jeden dospelák, musel mať najmenej 17 rokov, ako brat môjho spolužiaka Huga, ktorý ho učí boxovať.
2: Ahoj, Mikuláš. Volám sa Richard Friško a som vedúci oddielu. Náš oddiel sa volá Rys Ostrovit. Povedal a podal mi ruku.
1: Tak vám ho teda zverujeme,
2: povedal so smiechom ocko. Nebojte sa, povedal môj vedúci. Keď sa vráti, ani ho nespoznáte. Mame znova niečo spadlo do oka a už vyťahovala vreckovku. K môjmu vedúcemu pristúpila pani, ktorá viedla za ruku chlapca, čo sa neuveriteľne podobal na Alojza, najmä okuliarmi, a povedala. Nie ste tak trochu mladí na to, aby ste mali zodpovednosť za deti?
1: No ale nie,
2: odpovedal môj vedúci.
1: Mám inštruktorské skúšky, nemusíte sa obávať.
2: No dobre, vzdychla tá pani. Veď nakoniec. A ako varíte?
1: Prosím,
2: prekvapil sa môj vedúci.
5: No áno, chcem vedieť, či varíte na masle, na oleji alebo na masti, lebo musím vás upozorniť, že môj malý neznáša masť. Jednoducho, keď chcete, aby ochorel, stačí mu dať masť.
1: Ale pani...
5: A pred každým jedlom musí brať lieky, ale predovšetkým žiadnu masť. Veď na čo by ste mu aj dávali lieky, keby aj tak ochorel. A dávajte pozor, aby počas výstupov nespadol.
1: Počas výstupov? Čudoval sa môj vedúci. Akých výstupov?
5: No predsa počas horských výstupov.
2: Prevrátila oči tá pani.
1: Akých horských?
2: Neprestal sa čudovať môj vedúci.
1: Ideme predsa do piesočných úvalov, tam nie sú žiadne hory.
5: Akože do piesočných úvalov?
2: Zvolala pani.
5: Veď bolo povedané, že deti majú ísť do jedľovej vrchoviny. To je mi organizácia, gratulujem. Hneď som vravela, že ste príliš mladí, aby ste...
3: Vlak do jedľovej vrchoviny stojí na štvrtej koľaji, pani,
2: povedal pán v uniforme, ktorý tadiaľ práve prechádzal.
3: A poponáhľajte sa, lebo o 3 minúty odchádza.
5: Pre Boha,
2: zvolala pani.
5: Nestihnem im ani povedať, čo majú robiť.
2: A rozbehla sa aj s chlapcom, čo sa neuveriteľne podobal na Alojza. V tom sa ozval silný hvist a všetci s krikom rýchlo nastupovali do vozňov. K pánovi s ceduľou pribehol pán v uniforme a žiadal ho, aby urobil poriadok s tým malým mamľasom, čo sa hrá s píšťalkou a spôsobil totálny zmetok. Na to začali niektorí z vlaku vystupovať, ale išlo im to dosť ťažko kvôli tým, čo nastupovali. Ockovia a mami všeličo za deťmi kričali, aby nezabudli písať domov, aby sa poriadne obliekali a najmä, aby nerobili hlúposti. Niektorí chalani plakali a niektorí hrešili, lebo hrali futbal na nástupišti. No, paráda. Vôbec sme nepočuli, keď pán v uniforme pískal, až mal tvár červenú, ako keby sa práve vrátil od mora. Všetci sa poboskali a vlak sa pohol. Z okna som videl ocka a mamu, všetkých ockov a všetky mami, ako nám kývajú na rozlúčku vreckovkami. Prišlo mi ľúto, lebo je nespravodlivé, že my ideme na prázdniny a oni pritom vyzerajú stokrát unavenejší ako my. Bolo mi trochu do plaču, ale nerozplakal som sa, veď prázdniny sú na to, aby bolo veselo a určite sa budem mať výborne. A čo sa týka kufra, ocko a mama iste nejako zariadia, aby za mnou prišiel nasledujúcim vlakom.

Príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio Patria.

0: Romano Porajmos, peske tekada beršle perde Andre Rimavska sobota, kada leperi ben kerel o jeketanji ben upre Roma. Sazodio Milan Berko, ova kerel lešera leha andale upre Roma, le čeba Horvátoha.
1: Čeba Horvát, upre Roma Slovensko, som riaditeľ organizácie.
2: Prečo je podľa vás dôležité každoročne si pripomínať pamätný deň obeti romského holokaustu Porajmos?
1: Pravde sme v takom období, keď preživší, ktorí prežili tieto rôzy, už nie sú medzi nami. Malá časť ešte žije a musíme si uvedomiť a priznať si, že za pár rokov už nikto nebude medzi nami, ktorý by priamo vedel nám hovoriť o tom, že čo sa stalo. A my vlastne, ktorí poznáme týchto ľudí, poznáme ich príbehy, sa staneme svedkami týchto svedkov. A je to našou povinnosťou odovzdávať tieto informácie, čo sa odohrávalo počas druhej svetovej vojny, aj Židmi, aj s Rómami, ale aj ostatnými komunitami, ktorých sa to týkalo. Musíme ovplyvniť mladých ľudí, aby tento svet sa zmenil, aby zmenili sa ľudia, aby tolerancia bola čím viac, čím väčšia medzi nami a uvedomiť si aj to, že my nemusíme sa mať radi úplne ako ľudia. Stačí, keď jeden druhého sa naučí tolerovať.
2: Aké posolstvo by ste chceli dnešným pietným aktom odovzdať verejnosti?
1: Aby sme nezabudli na nich, na týchto obetí, lebo možno, že sme ich nepoznali a možno, že naše rodiny priamo sa to netýkalo. Ale títo ľudia dnes by mohli žiť. A vieme, že povedzme napríklad dnes všade na Slovensku sú rôzne festivály, kultúrne programy, rôzne akcie. A dnes na týchto akciách Rómovia slobodne sa zúčastňovať, môžeme to organizovať. Ja si myslím, že my, ktorí dnes už žijeme v tomto storočí a žijeme slobodne, je to našou povinnosťou, aby sme nezabudli na tieto obete, lebo tieto ľudia dali svoje životy za nás.
2: Čo predstavuje ocenenie Priateľ Rómov a aká je jeho história?
1: Cenu Priateľ Rómov alebo Očestné uznenie vlastne odovzdávame od roku 2002. A preto 2. augusta pri príležitosti Medzinárodného rómskeho holokaustu ako symbol toho, že v minulosti tiež boli ľudia, ktorí z majority, ktorí pomáhali či už Židom alebo Rómom svojím spôsobom, nejakým menším možnože spôsobom. A ja si myslím, že žijeme, aby to bola osobnosť, o ktorých vie rómska komunita. Nemusí to byť človek, ktorý je verejne známa osoba. Jednoducho môže byť to človek, ktorý je na lokálnej úrovni známa, ale má za sebou nejaké dokázateľné činy a aktivity.
0: O Romano Čilatunipen inobu dieketanole Čindengereha Čilatunipnaha. U Vašodandre Rimavsko sobota sa steho šeralo andovo zväzost le Čindengere naboženskone cirkvendar. Vakerel o Richard Duda.
2: Aký význam má pre židovskú komunitu spoločná spomienka na obete holokaustu, vrátanie rómskych obetí?
3: Tak je to spoločný osud, veľmi podobný príbeh. Na začiatku slovo, vtipy, nenávisť, ktorá vyústila do holokaustu židovského národa a do Porajmosu, tiež holokaustu rómskeho obyvateľstva tu na z tohto územia.
2: Ako vnímate spoluprácu medzi židovskou a rómskou komunitou pri zachovávaní tejto historickej pamäte?
3: Historická pamäť je veľmi dôležitá, pretože tí, ktorí si nepripomínajú tieto dejné udalosti, tak sú odsúdení na to znovu prežiť. A každý jeden člen židovskej komunity, to, že prežila je tu, tak je to otázka takého zázraku alebo náhody. Takže my sme takí cezgeneračný nemi svedkovia tých dávno minulých dôb. Dneska na Slovensku je 900 zabudnutých opustených židovských cintorínov, ktoré sú dôkazom toho, že tu kedysi žila jedna početná komunita. Dneska tu niečo viacej ako 2000 členov židovskej komunity. Pred vojnou to bolo viac ako 900 komunít. A dneska tu je 900 cintorínov a 2000 členov komunity. Čiže to sú neúprostné štatistiky a žiaľ pravdivé. Tak ako som o svojom príhovore povedal, že my sme marginálna malá komunita, ktorá jej nehrozí proste, alebo je to riziko, že ten hnev a tá nenávisť sa obráti voči nám, tak je možno menšia, pretože sme bezvýznamní, čo do počtu, ale ako som hovoril v príhovore, dneska sa hľada nepriateľ a veľmi citlivým a možným terčom nenávisti sa stávajú menšiny. Preto je veľmi dôležité sa stretávať, pripomínať si minulé tragédie a takto predchádzať tým budúcim tragédiám.
2: Prečo je dôležité hovoriť o holokauste aj dnes, keď od týchto udalostí uplynulo už tak mnoho rokov?
3: Nie sú živí svedkovia, alebo tí živých svedkov je možno ako palcov na ruke. Ten čas je neúprosný. Od tých dejinných udalostí uplynulo už viac ako 80 rokov. Čiže za chvíľu to budú nejaké príbehy dávno minulé. A preto je veľmi dôležité tie príbehy načítať, poznať a posúvať ďalej. Ja som bol pred rokom v Auschwitzi, kde pravidelne každým rokom chodilo niekoľko sto preživších, teraz tam bolo len 30. A o rok, o dva, o päť už nebudú vôbec. Čiže my tie svedectvá z pravej ruky už nebudeme mať. A vidíte, sociálne médiá, siete, tie názorové bubliny vedia vykreovať absolútne ináč interpretovať tie historické a dejinné udalosti. To je princíp tých algoritmov sociálnych sietí. Toto je nebezpečenstvo, ktoré my dneska žijeme. Som rád, že tu bol aj komisár pre práva detí. Tie deti sú naša budúcnosť. To, čo do nich investujeme, čo im dáme, čo im povieme, tak to nám vrátia.
2: Čo by ste odkázali mladým ľuďom v súvislosti s bojom proti nenávisti, antisemitizmu a rasizmu?
3: Byť otvorený, poznať, nepodľahnuť nejakým propagandám, ktoré proste, ja chápem, že je to ťažké identifikovať, čo je pravda, čo je nepravda, ale to je celý komplex vzdelania. Vychovávať mládež k tomu kritickému mysleniu, zachovať si to kritické myslenie a klasi jednoduché otázky, hej, prečo, hej, a zachovať tú ľudskosť. Dneska máme ten morálny kódex, morálny návod, to desatoro napríklad. A zachovať to srdce, humanizmus a otvorenú myseľ. Takže toto by som odkázal. Byť vnímavý, vzdelávať sa, študovať, byť humánny.
0: Jak le nekbuter jileskro momentos pro ačiben, sa zo ačiben lečuče stolkenca. O manu šaprelende tovenas o parne rúži. Do jeg lendar leperelas jeg vajkecipen le jažurendar, oda sa z očave, daja dada, pure daja te dada, te savore familii, samen andro mariben murdade, čevaž lengeri etnicita.
2: Čo pre vás osobne znamená dnešný pietný akt tu v Rimavskej Sobote?
4: Táto otázka má také dve roviny. Prvá rovina je historické pripomenutie si nejaké tragédie, udalosti, ktoré sa nemala stať, ktoré treba pripomínať, počúvať osudy ľudí, ktorí to zažili, ako určité memento. A tá druhá rovina je presne tá aktuálna rovina, ako sa z toho vieme poučiť, čo vieme urobiť, ako predísť tomu, aby tie veci zašli až tak ďaleko. A to je tá rovina, o ktorej tu veľmi diskutujeme, lebo naozaj vnímame, že agresivita, napätie vo všeobecnosti rastie v spoločnosti, ale rastie napätie medzi teda Rómami a majoritou. A toto naozaj treba na to vnímať, treba sa o tom rozprávať, treba hľadať reálne riešenia, pretože viete, niekedy, keď vymyslíme od stola nejaké riešenie, to pekne vyzerá, nefunguje, ale treba naozaj hľadať riešenie, pretože my sa tejto ako na úrade komisára rómskym deťom veľmi venujeme. Musím naozaj povedať, že tematika týchto marginalizovaných rómskych komunít je asi najväčšia výzva detských práv na Slovensku a treba začať túto situáciu riešiť komplexne. A toto je naozaj to dôležité, pretože toto nám by mal pripomínať dnes tento porajmos.
0: Pro leper imnaske rodives, a vľa toho čavengero ombudsmanos pre Slováčiko o Jozef Mikloško.
1: Vidíme tu 600 prázdne stoličky a vlastne každá jedna stolička symbolizuje prázdnotu, že tieto stoličky sú prázdne, že tie obete, ktorí sa dostali do koncentračných táborov, už nie sú tu medzi nami, že nemôžu si sadnúť a tu byť a s nami aj debatovať. Stolička patrí dieťaťu, ako som spomínal, ktorý mal sny, ktorý chcel vyrásť, ale už nemohol. Je tu stolička pre matku, ktorá chcela a strážila svoje dieťa, napriek tomu nevedela to ustrážiť a zomrela. Je tu stolička pre otca, ktorý snažil, mal svoje sny o svojich deťoch, ale žiaľ tie sny skončili. Je tu stolička pre starých rodičov, ktorí chceli rozprávať pre svoje vnúky rozprávky, ale tie rozprávky nevedeli dokončiť, nie sú dokončené. A je tu aj stolička potom pre všetky obete rómske a židovské, ktoré možno, že ich mená nepoznáme, ale ich pamiatka je tu medzi nami.
0: O Milan Berko vakerla stela foroskerha poslankyňaha andale Rimavsko Sobota la Vieraha Dankovičovaha.
2: Prečo je podľa vás dôležité každoročne si pripomínať pamätný deň obeti rómskeho holokaustu porajmus?
5: Je to veľmi dôležité. Treba si pripomínať každú neprávnosť, ktorá sa v minulosti diala, lebo kto si nepripomína minulosť, ako keby zabúdal, že sa to môže zopakovať a treba urobiť všetko preto, aby sa nikdy história nezopakovala.
2: Aké posolstvo by si mala verejnosť týmto aktom odovzdať alebo pripomínať?
5: Je to posolstvo pomoci, spolupráce a nekonečného vzdelávania, lebo kto sa nevzdeláva, kto nepomáha, ten ako keby nebol.
2: Myslíte si, že sa tejto téme venuje na Slovensku dostatočná pozornosť?
5: V niektorých kruhoch sa tejto téme venuje pozornosť, v niektorých nevenuje. Ja vidím problém hlavne vo vzdelávaní a v predsudkoch. Veľa úsilia sa venuje tam, kde to až tak potrebné nie je. Viac by sa malo venovať úsilie konkrétnej pomoci konkrétnym ľuďom, aby si aj tí konkrétni ľudia uvedomili svoj podiel na chode spoločnosti, svoju dôležitosť, dôležitosť svojej osobnosti, lebo všetci sme svojím spôsobom osobnosti. A o toto treba bojovať, aby sa všetci mohli rovným dielom zapojiť do chodu života v tejto krajine.
2: Čo by ste odkázali mladým ľuďom, aby nezabudali na tragédie minulosti?
5: Mladí ľudia by mohli byť viac všímaví a viac sa o veci zaujímať, pýtať sa. Ja často ľutujem, že som sa nepýtala, keď som mala možnosť ľudí, ktorí mali konkrétne skúsenosti. Teraz ešte žijú ľudia, ktorí by vedeli mladým ľuďom, a nie len mladým ľuďom, odovzdať svoje skúsenosti, svoje životné príbehy, ktoré by boli určite ponaučením pre mladých ľudí. Lebo ak sa nebudú pýtať, ak nebudú vedieť, tak to nevieští nič dobre.
0: Amare ráňale te rájale. Oporajmos, ino nek tragické der vacht, Andre Amaro či latunipen. Paleste kapelson nek buter te vakerel, kepeska da biláčipen, palete na vysarel. Romano Laupalo leperiben pro Romano Poraimos a vľako Agor. Te adať vezleské ľamandre redakcia vašo nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles o Milan Berko, o Peter Krajčovič, teo Roman Goroľ, savotumegem Angel Mechšandierati, uačen Devleha, Amalina te Amala.

нежный сын. Дайте мне ружье квет.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku je už prvý izraelský radar ELM, naša armáda ho už využíva. Ukrajinské oceliárne Zaporiž stal po ruskom vzdušnom útoku, zastavili prevádzku, úder zabil 7 pracovníkov závodu. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Prvý zo 17 izraelských radiolokačných systémov už naša armáda využíva. Ozbrojené sily na sociálnej sieti vyhlásili, že vďaka tomuto radaru bude slovenské nebo bezpečnejšie. Zo statusu vyberáme.
2: Radiolokátor nám pomôže rýchlejšie reagovať na všetky hrozby leteckých a vzdušných útokov. Sme pripravení plniť naše úlohy a chrániť Slovensko aj spojencov v NATO.
1: Kontrakt v hodnote takmer 150 miliónov eur zahŕňa tri kategórie izraelských radarových systémov. Všetkých 17 radarov malo byť na Slovensku už vlani. Podľa Zdeňka Petráša z Univerzity obrany v Brne však meškajúce dodávky nie sú nič neobvyklé.
3: Akviziční proces má řadu záležitostí týkajících se technických věcí, administrativních věcí a právních věcí. Nemusí to souviset tím, že Izrael je v současné době v konfliktu s Iránem.
1: Ozbrojené sily tvrdia, že v zmysle aktuálneho platného harmonogramu dodávky nemeškajú a radary sú dodávané postupne. V poslednom období pribúdajú požiare v blízkosti osád v okolí Košíc. Údajne ich často spôsobujú miestne deti, ktoré zo zábavy zapaľujú suchú trávu. Hasiči k podobným udalostiam vyrážajú aj niekoľkokrát denne. Hasenie komplikuje aj suché a teplé počasie. Veliteľ zásahu hasičov z Moldavy nad Bodvou Roland Šomody.
4: Vo väčšinou prípadov ide viac o požiare smetia, smetiska, nelegálny skladok, ktorý máme veľký problém hasiť, nakoľko je už to zarastené a zanesené zeminou. Tam veľa času, energie strácame na to, aby sme ten požiar nejakým spôsobom vedeli najprv lokalizovať a potom aj likvidovať.
1: Ukrajinské oceliárne Zaporiž stal po ruskom vzdušnom útoku, zastavili prevádzku. Informovali o tom dnes ukrajinské médiá s odvolaním sa na spoločnosť Metinvest, ktorá je vlastníkom. Ruský úder podľa nej zabil 7 pracovníkov závodu a 21 zranil. Firma označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia. Moskva skôr oznámila, že v noci zasiahla hutnícky závod v Zaporoží, ktorý podľa nej vyrába plechy na opevnenie kryty či obrnené vozidlá. Podľa ukrajinskej verzie magazínu Forbes sú Oceliárne Zaporiž stal jedným z najväčších hutníckych podnikov na Ukrajine. Malú nákladnú loď plávajúcu pod egyptskou vlajkou v úžine Bab al-Mandab pri Adenskom zálive zasiahli 3 balistické rakety, zomrelo 6 ľudí. Za útokom podľa tamojších úradov stoja jemenskí povstalci Husiovia, ktorí pokračujú v útokoch na nákladné lode v regióne. Loď plávala z ománskeho mesta Salalah cez Džibuti. Obeťami sú členovia posádky vrátane 3 Pakistancov a 1 Indonézana a 2 členovia ozbrojenej skupiny spojenej s jemenskou vládou. Vzhľadom na to, že Irán de facto uzavrel Hormúzsky prieliv, sa pozornosť opäť sústredí na oblasť Červeného mora a prieliv Bab al-Mandab na južnom cípe Jemenu, ktorý predstavuje pre Saudskú Arábiu alternatívnu trasu na prepravu ropy. Futbalisti Slovana Bratislava privítajú o 20. hodine 15. minúte švédsky Mjölby IF v odvete 3. predkola Ligy majstrov. Úvodné stretnutie vyhrali Belasi 2-1. Zápas odvysiela naživo televízny šport. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobrý večer. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce sa zrazila motorka s osobným autom. Výrazne sa už nezdržíte. Mobilný radar sivé BMW sa presúva v úseku Somotor Kráľovský Chlmec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Husličky z Javora.
6: A čo? čo všetko ovplyvnilo jeho dnešnú podobu, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 21. Pri rozprávaní o tomto kúte Slovenska nám budú znieť ľudové piesne z Turca. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Ľuboš Veselý a redaktorka Mirka Záhumenská.

Turiec predstavuje historické územie v severnej časti stredného Slovenska v Turčianskej kotline s rozlohou 112 333 hektárov. Po vyčlenení sa zo zvolenského komposesorátu od polovice 14. storočia existoval ako územie Turčianskej stolice. Približne polovica historicky doložených sídel vznikla ešte pred rokom 1120. Územím Turca viedli dôležité obchodné cesty, pri ktorých sa už v stredoveku vyvinuli mestečká Martin, Sučany, Turany, Mošovce, Slovenské Pravno a kláštor pod Znievom. Významnú úlohu pri osídľovaní Turca zohrala v 13. storočí zemianská kolonizácia. Zemianske dediny v Turci sa líšili od poddanských nielen svojim výzorom, zrubovými alebo kamennými kúriami s hospodárskymi stavbami, ale aj výsadným postavením obyvateľov. Zánikom Rakúsko-Uhorska síce zemianstvo ako spoločenská vrstva zaniklo, ale povedomie príslušnosti k zemianstvu tu ojedinele pretrvalo.

polovici 14. storočia zasiahla Turiec vlna nemeckej kolonizácie. Najstaršie osady nemeckých kolonistov vznikli na okraji hornej časti Turčianskej kotliny, Sklenené a Horná Štubňa, a v hornej časti na hornom toku Turca, Dolný Turček, Horný Turček. Nemeckí kolonisti založili aj obce Hadviga a Vrícko. Aj keď nemecká kolonizácia nebola v Turci rozsiahla a netýkala sa centrálnej časti kotliny, značne ovplyvnila dejiny i kultúru tohto regiónu. V roku 1910 tu žilo viac ako 21% obyvateľov, ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti. Z konfesií tu malo významné zastúpenie obyvateľstvo evanjelického vierovyznania. Podľa sčítania ľudu v roku 2001 je však viac rímskokatolíkov a tiež ľudí bez vierovyznania. V obciach s pôvodným nemeckým obyvateľstvom prevládala rímskokatolícka viera. V posledných rokoch sa do Turca presídlilo mnoho ľudí z Kysúc a Oravy, čo ovplyvnilo aj náboženské rozvrstvenie v prospech katolíkov. V Martine, Slovenskom Pravne a Turanoch mali židovské náboženské obce svoje synagógy.

Najvýznamnejším zdrojom obživy bolo v Turci v minulosti poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat. Salašníctvo bolo najviac rozvinuté na svahoch Veľkej Fatry v obciach Belá, Necpali a Sklabiňa. Polia na úpetí vrchov však neboli veľmi výnosné, preto roľníci hľadali ďalšie možnosti obživy v doplnkových domácich zamestnaniach. Boli to najmä včelárstvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo, ale aj furmanstvo, pltníctvo, podomový obchod a remeslá. Turčania majú prezývku repkári. Kvaka bola totiž obľúbeným jedlom v Turci. Dôležitými poľnohospodársko-remeselníckymi strediskami turčianskej župy až do polovice 19. storočia boli dnes už spomínané mestečká Mošovce, Martin, Turany, Sučany, ale aj obce Kláštor pod Znievom a Slovenské Pravno. Boli v nich cechy čižmárov, krajčírov, plátenníkov, kožušníkov, remenárov, kolárov, debnárov a ďalších remeselníkov, ktorí svojimi výrobkami ovládali miestne trhy. Až do začiatku 20. storočia sa zachovalo aj niekoľko hrnčiarskych dielní.

70. rokoch 19. storočia bola v Sučanoch zriadená tehelňa, ktorá v čase konjunktúry zamestnávala okolo 400 ľudí. Do súčasnosti sa zachovalo spracovanie a výroba kožuchov v Mošovciach. Po prvej svetovej vojne sa mošovské kožuchy začali vyšívať farebnými niťami. Vyšívaním kožuchov sa preslávilo viacero mošovských rodín a na túto tradíciu nadviazali aj v slovenskom Pravne. K domácim formám výroby a remesiel v Turci patrilo aj súkenníctvo. Napríklad v turčianskom Jasene, Sklabini, turčianskej Štiavničke či Podhradí. Ale aj tkanie plátna. Turčianskí farbiari vyrábali okrem obvyklej tmavomodrej aj bledomodrú farbiarsku tlač. Využívala sa v ľudovom odeve. Medzi modrotlačiarmi vynikla najmä rodina Lilgeovcov z Martina. Známa bola aj súkenícka dielňa na spracovanie ovčej vlny vo Veľkom Čepčíne. Táto zemianská obec bola osobitá najmä výrobou klobúkov tzv. Slovenského typu, ktorými zásobovali aj Oravu, Tekov, oblasti Nitry a Trenčína.

Ako som už spomínala, prevažná časť obyvateľov sa v Turcii v druhej polovici 19. storočia zaoberala poľnohospodárstvom. Väčšinu poľnohospodárskych majetkov predstavovali drobné hospodárstva, ktoré svojich majiteľov nestačili uživiť. To ich nútilo hľadať ďalšie zdroje obživy. Okrem iného ich našli aj v olejkárstve a šafraníctve. Turčianskí olejkári a šafraníci putovali najmä na Ukrajinu a do Ruska. Nešlo však o trvalé vysťahovalectvo. Olejkári a neskôr šafraníci po dokončení letných prác opúšťali svoje domovy, ale na jar sa väčšinou vracali opäť domov. Najviac olejkárov a šafraníkov odchádzalo z Blatnice, Belej, Karlovej, Mošoviec, Turčianskeho Petra a Vrícka. Na tradíciu ľudového liečiteľstva, ktoré v kláštore pod Znievom rozvinuli premonštráti a jezuitská rehoľa, nadviazala i domáca výroba liečivých olejov a ich podomový obchod. S tým bolo spojené liečenie ľudí a aj domácich zvierat. Poddaní sa zaoberali lisovaním a destilovaním liečivých olejov už v 17. storočí. Tejto činnosti sa venovali asi v 40 obciach regiónu. Najznámejšie boli Vrícko, Necpaly, Príbovce, kláštor pod Znievom, Blatnica, Lazany, Slovany, Košťany nad Turcom a Belá. V polovici 18. storočia turčianske olejkárstvo dosiahlo najväčší rozmach. S tým súviselo i pestovanie šafránu a iných korenín a podomový obchod s nimi. Olejkári a šafraníci vandrovali obyčajne v čase od ukončenia jesenných poľnohospodárskych prác až do jary po celej strednej Európe, Balkáne a časti Ázie. V čase najväčšej

K tradičným regionálnym jedlám turčianskej kuchyne patria trepáky z duseného sušeného ovocia, ktoré sa jedli so zemiakmi, žgance, gance z jačmenných krúb a múky podávané s brinzou a praženou slaninou, halušky so slivkovým lekvárom a praženou slaninou, šiflíky s dusenou hlávkovou kapustou a škoricovým cukrom, fazuľa s opečenými jablkami a cesnakom. Typickým svadobným jedlom býval paprikáš s haluškami. Na vianočnú večeru sa podávali opekance, lokše s makom, hriatuo, na Veľkú noc sa pieklo plnené kozľa alebo jahňa, varila sa kyslá polievka z údeného mesa a vajec. Martin je okrem iného aj centrom národopisného múzejníctva. Sídli tu etnografické múzeum Slovenského národného múzea, ktoré nadväzuje na tradíciu matičného múzea, ktoré fungovalo v rokoch 1870 až 75, a tiež Múzea národného domu, ktoré pôsobilo v rokoch 1890 až 96, a Muzeálnej slovenskej spoločnosti, založenej v roku 1893. Od roku 1926 funguje pod názvom Slovenské národné múzeum. Súčasná budova na Malej hore bola postavená vďaka celonárodnej zbierke v roku 1933. Sústredené sú v ňom pozoruhodné zbierky keramiky, šperkov, nábytku, ľudového umenia, hračiek a dokumentácia tradičného poľnohospodárstva, salašníctva, včelárstva, drevárstva, remesiel a zvykoslovia. K najväčším patria zbierky ľudového odevu a textilu. Tie obsahujú 140 tisíc prevažne národopisných jednotiek. Prezentované sú v expozíciách v sídelnej budove v tematických celkoch Človek a pôda, Človek a materiál a Človek a odev. Ďalšia časť je v múzeu v prírode v Jahodníckych hájoch, nazvanom Múzeum slovenskej dediny, ktoré prezentuje tradičné staviteľstvo, bývanie a život dedinských spoločenstiev na Slovensku koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. Expozícia, sprístupnená v roku 1972, predstavuje regióny Orava, Kysuce, Turiec a Liptov. Agrikultúrne expozície dokumentujú pestovanie tradičných plodín, drevín, korenín a liečivých rastlín.

turčianskej obci Blatnica sa nachádza múzeum venované životu a dielu významného umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku. Osobitne jeho vzťahu k tradičnej kultúre Slovenska. Múzejná zbierka obsahuje fotografie, filmové a zvukové záznamy, dobové a technické vybavenie. Okrem Plickovho fotografického a filmárskeho diela a prístrojov, ktoré používal, expozícia dokumentuje aj jeho rozsiahlu zberateľskú činnosť, ľudové piesne, slovesnosť a aj dlhoročné pôsobenie ako pracovníka Matice slovenskej, pedagogickú a publikačnú činnosť. Skutočnosť, že takéto múzeum sa nachádza práve v Blatnici, nie je náhodná. V rokoch 1890 až 1910 mnoho ľudí z tejto obce odišlo za prácou do Ameriky. Medzi nimi aj blatnickí rodáci, žijúci v Spojených štátoch amerických, bratia Siakeľovci, ktorí natočili v roku 1921 v Blatnici a Šútove prvý film o Jánošíkovi. O rozvoj a propagáciu ľudového umenia doma i v zahraničí sa zaslúžila Živena, celonárodný spolok slovenských žien, založený v roku 1869 v Martine. Za účasti širokej verejnosti organizovala v roku 1887 prvú výstavu výšiviek Slovákov zo Slovenska i Dolnej zeme. Exponáty boli neskôr včlenené do zbierok Slovenského národného múzea. O zbierky výšiviek sa pričinil aj nestor slovenského múzejníctva Andrej Kmeď. Jeho meno nesie Turčianske múzeum zamerané na prírodovednú tematiku. V bývalom župnom dome je umiestnená Turčianska galéria. Pri zrode Československého štátu zohrala významnú úlohu budova bývalej Tatrabanky, dnes patriaca Slovenskej sporiteľni. Tu vyhlásili v roku 1918 Martinskú deklaráciu. Divadlo Slovenského národného povstania v Martine sídli v Národnom dome, centre kultúrneho života. Z hľadiska slovenských národných dejín patrí Turiecko k najvýznamnejším regiónom. Obyvatelia ho familiárne nazývajú aj Turčianskou záhradkou. Martin je sídlom významných kultúrnych inštitúcií, vrátane Matice slovenskej, Národnej knižnice, Muzeálnej slovenskej spoločnosti a nachádza sa tu i Národný cintorín, na ktorom sú pochované významné osobnosti slovenskej kultúry a histórie.

0: Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali predovšetkým dejinám a národopisu regiónu Turiec. Spoločne sme počúvali ľudové piesne práve z tejto oblasti. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Ľuboš Veselý a redaktorka Mirka Záumenská.
1: Keď nám pôjdeš...

0: Rádio Regina.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európske nariadenie o obaloch a odpade z obalov sa začína od zajtra uplatňovať. Počet obetí zemetrasenia v Kolumbii stúpol z 224 na 240. Zajtra prevažne jasná až polooblačno, teplota 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Od zajtra sa začína uplatňovať európske nariadenie o obaloch a odpade z obalov. Podľa organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak pre spotrebiteľov prináša bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých škatúľ pri nákupoch ze shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie Envipak.
3: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. E-shopy a zasielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu. Nové pravidlá prinášajú aj zákaz tzv. Večných chemikálií v obaloch.
2: Kľúčový prelom nastane podľa organizácie Envipak od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Únii navrhnuté ako recyklovateľné. Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil počet aj dĺžku kontrol zákaziek financovaných z eurofondov. Kým ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko preveril za minulý rok takmer 1500 verejných obstarávaní za viac než miliardu eur, len do júla tohto roka skontroloval vyše 1600 zákaziek v celkovej hodnote viac než 2 miliardy 700 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
4: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontrol klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
2: Izrael doteraz zadržiava okolo 1700 tiel Palestínčanov ako možný prostriedok na vyjednávanie. A to napriek tomu, že žiadni Izraelčania nie sú držaní ako rukojemníci na území okupovanej Palestíny, informoval denník Haaretz. Izraelská armáda podľa denníka odmietla na správu reagovať. Drvivá väčšina pozostatkov patrí Palestínčanom, ktorí sa zúčastnili na útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Niektoré však patria Palestínčanom, ktorí s ním nemali nič spoločné. A 13 z nich patrí izraelským občanom. Počet obetí pondelnejšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol z 224 na 240. Zranenia utrpelo najmenej 1650 ľudí. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 udrlo na západe Kolumbie. Futbalisti Slovana Bratislava privítali o 20. hodine a 15. minúte švédsky Mjelbiajev v odvete 3. predkola Ligy majstrov. Úvodné stretnutie Belasi vyhrali 2-1. Priamo zo štadióna pokračuje Samuel Prekop.
5: Slovan Bratislava hrá po prvom polčase odvety z Mjelby bez gólov. Domáci v úvodnom dejstve pohrozili najmä dvoma momentami. V 36. minúte Kucharevič zakončil do brankára Valindera, ktorý si, hoci s problémami, poradil aj o 4 minúty neskôr s tvrdou strelou Kamaru z pozapokutového územia. Švédi sa snažia byť nebezpeční najmä z protiútokov a hoci už mali aj dobré strelecké pozície, brankár Takáč zasahovať nemusel. Slovan hrá teda z Mjelby po prvom polčase zmierlivo 0-0.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. V noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v hlavnom meste, uzavera pri Raslaviciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce odstraňujú nehodu motorky s osobným autom. Výrazne sa nezdržíte. Medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Na rýchlosť pozor v Chrenovci, Brusne v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
8: Dobrý večer, milí poslucháči. Sú príbehy, ktoré zostávajú ukryté v starých fotografiách, listoch či spomienkach pamätníkov. A sú ľudia, ktorí ich trpezlivo odkrývajú, aby sa nestratili v zabudnutí. Dnes večer budeme hovoriť o pamäti miesta a o sile príbehu. Budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je dôležité poznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Moje pozvanie dnes prijala spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici, ktorá svojou tvorbou i neúnavnou aktivitou pripomína osudy komunity. Bohatého a inšpiratívneho spoločenstva ľudí, ktorí po stáročia spolu vytvárali ducha nášho regiónu. Príjemné počúvanie vám praje vysielacia dvojica Peter Káloši a Monika Pastuchová. Spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici Beata Rükšloss-Nemcová. Dobrý večer, vitajte.
9: Dobrý večer.
8: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, že ste merali cestu z Banskej Štiavnice sem k nám do Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, vaše najstaršie, prvé a také originálne spojenie a spomienka s týmto miestom. Kam to až siaha?
9: No, vy ste v úvode hovorili, že teda ideme hovoriť o pamäti a tá moja pamäť o detstve, mojom vlastnom, je taká dosť taká minimalistická, musím povedať. Ale pamätám si veľmi jasne, ako ma moja stará mama viedla botanickou záhradou za ruku a rozprávala mi o teda školách, o tých budovách v botanickej záhrade, ktoré sú umiestnené. A potom sme prešli dole Ružovou ulicou a išli sme až do vtedajšej obuvy, kde moja stará mama pracovala. Čiže moje prvé spomienky na Banskú Štiavnicu je botanická záhrada školy a topánky, pretože tam boli samozrejme plné regály topánok a ja som sa tam hrala, keď ona ma strážila. Takže toto je moja spomienka prvá na Banskú Štiavnicu.
8: Krásna trojkombinácia. Ak by ste mali zahraničnému návštevníkovi, ktorých vy teda stretávate, naozaj nejedného a nejednu, ak by ste mu mali podobným spôsobom vykresliť dnešnú Banskú Štiavnicu, čo by to bolo?
9: S obľubou sa to teraz tak čísluje, že 10 vecí, ktoré alebo 10 miest, ktoré nesmiete vynechať pri návšteve toho a toho tak. Miesta. Banská Štiavnica je dosť taká maličká, to vieme, že to nie je nejaké veľké mesto, ale je napriek tomu veľmi krásna. Čiže určite by som ich vzala aj na tých 10 odporúčaných miest, ale ukázala by som mu aj takú tú moju Štiavnicu. Určite by som ju vzala na židovský cintorín, ktorému sa dlhé roky venujem, pretože keď tam stojíte na tom cintoríne, vidíte náhrobky a vlastne vidíte históriu, ktorá už nie je, ktorá bola v zásade ako keby vymazaná, alebo chcela byť vymazaná. Pozriete sa doľava, tam vidíte Kalváriu, čo je vlastne alfa omega celého kresťanstva v Banskej Štiavnici. Pozriete sa za seba a za múrom vidíte takého nášho veľkého strážcu a to je nový zámok, ktorý tam dohliada aj na bezpečnosť židovského cintorína. Takže ukázala by som Štiavnicu určite, aj tieto notoricky známe miesta, aj nejaké nové, ale ukázala by som ju inými očami, že tá ulica, tie domy majú svoj obsah, že to nie je iba stavba. Síce krásna, ale nie je to stavba, ale má v sebe niečo, taký nejaký príbeh, osudy ľudí, ktorí v tých domoch žili. A to je podľa mňa dôležité, pretože toto tvorí Banskú Štiavnicu a sú to ľudia, ktorí vytvárali nie len tú architektonickú krásu, ale prinášali bohatstvo aj technické, aj intelektuálne do Banskej Štiavnice. Čiže o nich treba rozprávať a naozaj oni niekde bývali. Bývali v tých krásnych stavbách.
8: A do tretice, aby sme uzavreli tú prvú kapitolu, tú prvú úvodnú kapitolu nášho dnešného večerného rozprávania, je vždy dobré zaramcovať si ten životopis hostia, to curriculum vitae, takže vo vašom prípade viem, že tam dominujú niekoľké piliere. Jedným z nich bola tá pedagogická práca, prekladateľstvo. Čo všetko tam musíme vidieť?
9: No, naozaj, bola to dlhé roky pedagogická činnosť, čo ma musím povedať veľmi, veľmi bavilo a v podstate aj do dnešných dní sa s tým nejakým spôsobom stretávam. Potom bola moja veľká túžba stať sa tlmočníčkou a prekladateľkou a táto túžba sa mi splnila. Som aj súdny tlmočník a súdny prekladateľ a naozaj to prekladateľstvo má v sebe obrovskú variabilitu, obrovské množstvo tém, ktorých sa musí človek dovzdelávať, pretože to v škole sa nenaučí a ak sa chcete pripraviť, tak to musí, sú hodiny, hodiny štúdia, slovnej zásoby, odborných výrazov a tak ďalej. Čiže tento sen sa mi určite splnil a ja som veľmi rada, že to môžem robiť. A potom je tam tá fáza tej dobrovoľnosti, tých dobrovoľných činností, ktoré sú, ako sú festivaly, ktoré som robila, divoké, ale aj také seriózne. A potom aj samozrejme židovský cintorín na štúdium alebo pátranie po histórii židovskej komunity v Banskej Štiavnici.
10: A o tom všetkom budeme dnes večer hovoriť vo večerných reflexiách. Zostaňte s nami.
11: Práve v

0: Pesnička, ktorá v éteri Rádia Regina práve doznela, sa volala Sny. Ak by som chcela použiť taký veľmi kostrbatý moderátorský oslí mostík, tak poviem, že či snom Beaty Rückšlo z Nemcovej bolo, aby sa z pedagogičky a prekladateľky stala výskumničkou regionálnej histórie. Bol to sen, alebo sa to tak nejako vyvinulo?
1: To bola úplná náhoda. Ja som si toto naozaj nikdy neplánovala. Nebolo to tak, že dneska sa rozhodnem, že končím s pedagogickou činnosťou a idem robiť výskum. Jednak robím to dobrovoľne, nie je to môj job. A nie je to ani moja kvalifikácia. Stalo sa to ale vlastne počas hodín anglického jazyka, keď som zistila, že moji študenti sú antisemiti alebo majú antisemitské poznámky. A ja som si tak povedala, fúha, že veď si to doniesli asi z rodín, veď v škole ich to nikto neučí, tak poďme s tým niečo robiť. Tak sme začali. A ja som vlastne počas toho pochopila, že nestačí povedať, že antisemitizmus je zlý. Je potrebné ukázať, voči komu je namierený a či teda tie atribúty tí ľudia spĺňajú, aby ich niekto nenávidel. A treba nechať tých študentov alebo akého človek, človeka rozmýšľať, uvažovať, pochybovať o tom, čo sám povedal, pýtať sa otázky a oni potom pochopia naozaj, že kde je sever. Chce to trošku viacej času, ako iba odpovedať jednou vetou. To je ale taká skrátka, ktorá nevedie veľmi k cieľu. Mm-hmm. Je to taká skrátka dotemná. Čiže naozaj takéto veci chcú trpezlivosť. A my sme začali naozaj skúmať tú lokálnu históriu. A v práve úplnom začiatku som sa ja stretla s takým miestnym fotografom, ktorý fotografoval ešte aj počas druhej svetovej vojny. Bol to pán Ľudko Dúpal, ktorý teda už nie je dnes medzi nami. A on mi začal rozprávať, niekto mi dal tip na neho, že Ľudko si veľa pamätá, on bol fotograf, on určite bude mať aj nejaké fotografie. A áno, bolo to tak, zrazu z pána sa stal úžasný rozprávač, ktorý sa prešiel od vrchnej časti Trojičného námestia až dole a takmer pri každom dome mi povedal, tu bývali tento a rozprával mi také osobné zážitky. A ja sama som bola prekvapená, že koľko tých rodín vlastne židovských tu bolo, lebo ja som sa to nikdy nedočítala. Hej. My sme síce mali tú históriu, ja som ten klasický študent, kde sme sa naozaj učili aj o tej druhej svetovej vojne, aj o holokauste, ale učili sme sa to v číslach. A viete, to číslo sa nedá spoznať. To číslo nemalo mamu, nezamilovalo sa, nemalo svoj sen, ale ten človek, ktorý je za tým číslom, tak sa dá. Čiže ja som si tak uvedomila, že ja musím ísť vlastne opačným smerom. Holokaust ponúkol nejaké čísla obetí, ale ja sa snažím tie čísla premeniť aspoň tu v Banskej Štiavnici na konkrétne príbehy ľudí, na dať im tvár, dať im meno.
0: Spomínali ste fotografa. Tí fotografi v tom vašom životnom príbehu majú svoje miesto. Budeme ešte o jednom známom fotografovi hovoriť, to len tak predznamenávam tie ďalšie minúty nášho vysielania, ale vráťme sa k tomu, čo ste hovorili, že tá cesta k tomu hľadaniu tých príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici teda bola viac než prozaická. To znamená naozaj taký ten úprimná snaha ukázať tým vašim mladým študentom to, že antisemitizmus je zlá vec a hovoriť o tom, to bol naozaj taký ten, to bola tá základná pohnutka, z ktorej ste vychádzali?
1: Áno, určite toto bola tá primárna vec, ktorá ma hnala dopredu. Celý ten výskum zo začiatku bol taký veľmi naturálny, aj naivný a samozrejme určite dnešní historici by sa chytali za hlavu, že aj to sa takto nerobí. Áno,
0: jasne.
1: Mali by ma za čo kritizovať. Je to v poriadku. A ja som sa počas tohto veľa naučila, musím povedať. Ale naozaj môjim cieľom bolo ponúknuť tie príbehy, ponúknuť niečo, čo nie je skryté, alebo je skryté vlastne v tých číslach, v tých príbehoch, ktoré nie sú nikde publikované. Je to skryté v tých náhrobných kameňoch, ktoré sú na židovskom cintoríne, alebo niekde v archívnych dokumentoch, ktoré sú zaprášené a ktoré nikto nevyťahol. Takže môjim cieľom bolo, poďme to oživiť, poďme vrátiť mená týmto ľuďom, poďme vrátiť svoje osudy, poďme porozprávať o tom, že títo ľudia, ktorí žili v Banskej Štiavnici, neboli nejakí zázrační vedci, niektorí z nich boli zaujímaví, áno, samozrejme, ale boli tu takí normálni ľudia, mali svoje sny, mali svoje rodiny, mali svoje hádky, boli aj dobrí, aj protivní, jednoducho boli to normálni Štiavničania.
0: Áno, ľudia ako my.
1: Je to tak, je to tak.
0: Vy ste samozrejme sa snažili nájsť ten adekvátny spôsob toho, aby ste oslovili tú mladú generáciu. Ako učiteľka, ako pedagogička ste sa určite snažili nájsť ten spôsob, ktorý by bol blízky ich jazyku, ich naturelu. Ale predsa len, keď sa povie potom to, že v tom vašom životnom príbehu získava špecifické postavenie židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tak potom by sme mali túto skratku trošku vysvetliť, pretože tí, ktorí vás poznajú, vedia, že naozaj takmer každú sobotu je možné vás na tom židovskom cintoríne v Banskej Štiavnici stretnúť. Takže vysvetlíme trošku túto cestu, ako to bolo.
1: Áno. My sme začali robiť teda tieto príbehy, začali sme pátrať, či máme nejakých preživších, či máme nejakých, čo si pamätajú, teda židovskú komunitu. Začali sme písať o tom nejaké také malé brožúrky. Všetko to bolo také študentské, by som povedala. A vlastne takým prirodzeným vyvrcholením bolo, že sme si povedali, ale veď my tu máme židovský cintorín, o ktorý sa vlastne nikto nestará. Tak urobme aj niečo takéto konkrétne, poďme sa pozrieť, poďme urobiť niečo, aby sme ho dali dokopy, aký je v zlom stave. No, v zlom stave bol. A my sme tam vstúpili, ja si presne pamätám ten prvý moment, lebo tí moji študenti zmizli v tých náletoch a v tých kríkoch.
0: Také vysoké boli tie náletové dreviny, áno?
1: Áno, a to si zoberte, že oni boli naozaj 16-17 roční študenti, čiže už to neboli nejakí škôlkári. Takže my tam zmizli. A celé to bolo potom pre nás prekvapením aj takou detektívkou, pretože keď sme to vyklčovali, tak sme objavili, že wow, my tu máme aj nejaké hroby a koľko. Mm-hmm. Ten počet nás tiež omráčil. Omráčilo nás aj fakt, že 99% tých náhrobných kameňov bolo poválaných a zničených. Niektoré dokonca sme našli za múrom cintorína v okolo tých lesoch. Ale áno, boli to tiež študenti, ktorí začali, ktorí urobili tú prvú vec na tom cintoríne, že ho očistili, polepili náhrobné kamene s daným hrobovým miestom. Boli to oni. A okrem iného, boli to aj študenti, ktorí každý jeden hrob nafotili a zamerali. Čiže dnes si na našej webovej stránke môžete rozkliknúť každý jeden hrob. Ukáže sa vám tá mapa, ukáže sa vám poloha na cintoríne. Čiže toto všetko naozaj veľa, obrovské veľa práce urobili.
0: V akom to bolo období a vlastne?
1: Bolo to rok 2008-2010. My sme dokonca dostali za to nejaké ocenenie od jednej nadácie. Boli sme na to patrične hrdí a to nás aj zaviazalo, že napriek tej najvinnej predstave, že to všetko za rok zvládneme, tak z toho jedného roka je tam 20 rokov. Ja som

0: si tým odišla z pedagogickej činnosti a robím to v podstate s inými dobrovoľníkmi, ale títo študenti tam prichádzajú aj na prednášky, alebo ja chodím k ním na workshopy a prídu pomôcť s čistením hrobom. Čiže stále tá spolupráca pokračuje.
1: Áno, pokračuje a naozaj rozvetvuje sa, pretože okrem tých návštev židovského cintorína a prednášok, ktoré vy tam realizujete takmer každú sobotu so železnou pravidelnosťou, tak ako ste spomínali, vyrástli ste z tých školských a detských chorôb a dnes sa už tomu výskumu staviate iným spôsobom. Získali ste skúsenosti, možno aj trochu potrebného nadhľadu a tých zručností, ktoré v tomto smere sú naozaj nevyhnutné. Takže kam všade vás to zaviedlo? Ako veľmi sa rozvetvil a sprofesionalizoval ten váš výskum?
0: A pochopila som, že niektoré veci musím nechať na profesionálov a to je veľmi veľká pomoc naozaj, keď spriaznená duša v archívoch miestnych mi dokáže vyhľadať veľmi promptne materiály. A ja zase dokážem vystopovať nejaké rodinné väzby, ktoré ešte existujú, ak vôbec existujú niekde vo svete. Dokážem vystopovať nejakou to svojou mini detektívnou činnosťou a aj nejaký príbeh, ktorý sa k tomu viaže, ale vždy sa snažím ten príbeh aj verifikovať archívnymi podkladmi, pretože tá pamäť je niekedy zradná.
1: Hej? Tak, hlavne krátka.
0: Áno, aj krátka, aj zradná, takže každá tá spomienka musí byť overiteľná, aby mohla byť publikovaná a to je dôležité. No a už potom prichádza tá práca, že teda máme nejaký príbeh, máme nejaké zdroje, kde získavame archívne podklady a už potom sa dá napísať niečo a publikovať. Zaujímavé je, že také tie pátračky niekedy majú aj korene až niekde v zahraničí, aj v Južnej Amerike. Niekedy je to veľmi prekvapivé, čo sa stane a úplnou náhodou sa dozvieme, že o rodine, ktorá sme si mysleli, že nikto neprežil, zrazu príde mladý muž a díva sa na mňa s očami plnými očakávania, že čo ja poviem o jeho rodine a on mi teraz povie to meno a ja teraz neveriacky na neho pozerám a vysvetlí mi, že on vlastne sa až vo vysokom 45 rokoch dozvedel, že jeho starý otec pochádzal z Banskej Štiavnice a mal židovský pôvod a zrazu je to meno, ktoré sme si mysleli, že je stratené. A zrazu niečo vieme.
1: Odkiaľ tento mladý muž prišiel?
0: Z Argentíny.
1: Samozrejme, to, čo hovoríte, má naozaj až také známky toho detektívneho pátrania a je tam aj istá miera potom toho napätia a v prípade, že je to do tej miery, do akej sa to v tomto kontexte dá vôbec nazvať happy endom, aj aspoň takýto minimálne uspokojivý koniec. Ja už som niekoľkokrát hovorila o tom, že tie vaše soboty sú dosť monotónne svojím spôsobom pre vás možno, ale pre nás o to obohacujúcejšie, pretože vy naozaj na úkor svojho voľného času bez akéhokoľvek nároku na akýkoľvek honorár, jednoducho z vlastnej vôle a z vlastnej chuti a iniciatívy a túžby ponúkať to poznanie a tie informácie a šíriť tú osvetu, ak to tak môžem nazvať, robíte tieto prednášky na židovskom cintoríne. Skúsme to našim poslucháčom predstaviť, ako to vôbec vyzerá.
0: No ja to berem už ako zodpovednosť svoju, že teda keď som sa dala náboje, tak musím pokračovať, nemôžem to hodiť na niekoho iného a nemôžem sklamať aj tých ľudí, ktorí jednak čítajú knihy o židovskej komunite, alebo sa niekde dopočuli a chcú sa tam prísť pozrieť. No ako to vyzerá? Každú sobotu sa tam stretneme v doobednejších hodinách. Ja mám taký zaujímavý prístroj, ktorý je bez potreby elektrického prúdu, lebo my nemáme elektrický prúd. A usadím ich, aby teda nemuseli počas môjho rečnenia dlho stáť, lebo to by ma asi každý po pol hodine už neznášal. Čiže my si tam pohodlne sadneme, keď hovorím, že tam, tak si sadneme vlastne v kaplnke Domu smútku, ktorý nazývame Siduk Hadin. A mnohí si myslia, že to je synagoga, alebo je to mešita, alebo on má takú kúpolu na vrchu. A naozaj je to v štýle maurskej architektúry, ktorá nebola až taká netradičná pre židovské komunity, ale netradičná je v našom slovenskom kontexte práve tak. Na cintoríne.
1: Mm-hmm.
0: A tak si tam sadneme a ja premietam vlastne fotografie domov, ku ktorým poznám príbehy. A premietam fotografiu súčasnú a minulú, aby si to oni vlastne vedeli

0: prispôsobiť alebo pripodobniť tomu, kade chodia tými uličkami, lebo mnohí prídu, že majú Banskú Štiavnicu už prejdenú a poznajú mnohé zákutia, tak ja sa im snažím ukázať, aj okolo tohto domu ste išli 100-krát určite a toto je tá jeho zaujímavá história. A naozaj ich to veľmi zaujíma. Ja poviem príbeh, samozrejme v tých základných rozmeroch, nie úplne detailný, lebo to by sme tam boli veľmi dlho. Celá tá prednáška trvá asi hodinu a pol. A poviem im príbeh k tomu cintorínu, vlastne prečo je, ako sa pochovávalo, aké boli pohrebné zvyky. A poviem im niečo o náhrobných kameňoch, ktoré sú veľmi zaujímavé a hlavne z hľadiska toho, čo tam je napísané. A, no a potom im dám priestor na otázky, čiže väčšinou sa to pretiahne ešte o ďalších 40 minút.
1: Áno, tie náhrobné kamene a tie nápisy, ktoré sú na nich, sú v skutku takou malou kronikou, každý jeden, či už tej rodiny, alebo toho konkrétneho človeka. Akým spôsobom odkrývajú tie jednotlivé vrstvy toho života, toho človeka, čo všetko ponúkajú, čo všetko sa z nich vieme naučiť. Aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: zostatky svojich predkov. No a pani Beata je teda naozaj takmer dennodenne na Banskoštiavnickom cintoríne. Hovoríme dnes večer aj o ňom, hovoríme o jeho odkaze, hovoríme o tých príbehoch, ktoré sú tam ukryté. A tak ako sme pred pesničkou naznačili, budeme hovoriť o samotných náhrobných kameňoch, ktoré sú ako keby takou otvorenou knižkou histórie, nielen tej veľkej, ale aj tej naozaj tej najosobnejšej toho konkrétneho človeka. Hovoríme o tom trochu, pani Beata.
1: No, tie náhrobné kamene na židovských cintorínoch sú zaujímavé práve tými hebrejskými epitafmi. My na našom Štiavnickom máme rôzne jazykové kombinácie. To je slovenčina, maďarčina, hebrejčina, alebo rôzne teda ich variácie. Ale práve tie hebrejsky písané sú zaujímavé, pretože jednak sú to rímované básne v hebrejčine, nie teda už v preklade. A jednak majú nejaké povinné prvky, že teda začína sa to vždy tu leží, ale sú zaujímavé tým, že reflektujú život človeka aj trošku kritickejšie, ako by sme si mysleli, že väčšinou na tých kresťanských cintorínoch je taká tá formulka, že zomrel nám otec milovaný alebo syn alebo už ktokoľvek a srdce nám krváca a nepovie sa vlastne ďalej nič o tom človeku. Ale tu je to trošičku inak. Vedia samozrejme napísať aj ódu oslavnú, ak to bol rabín, muž Božieho slova a dobrých zmravov. To je všetko v poriadku, ale sú potom aj také diplomaticko-kritické. Ja som si niektoré aj vybrala, dva teda. Je to o pánovi, ktorý, citujem, hostiny miloval, žil nimi každý deň, medzi pohármi našiel priateľov a spev. A teraz už pije z prameňov večného života.
0: Mm-hmm.
1: Takže keď si to tak premeníme a vysvetlíme, tak asi vieme, teda, akým životným štýlom daný pán žil.
0: Asketik to nebol.
1: Nie. Bol to taký bujarý pán, určite. A čo je v poriadku, veď aj takýto. Takýto sú medzi nami.
0: Presne,
1: je
0: tak.
1: To úplne v poriadku. A takisto je tu jeden taký zaujímavý dáme, ktorá sa volá Chana a hovorí teda, tu spočíva bohabojná pani Chana Lea, dcéra rabína Efraima, čistá a vznešená. Čiže vidíme, že teda najprv sú tie pozitívne vlastnosti vyzdvihnuté. Manželka rabína dokonca Barucha Rafaela Davida, čiže určite mala aj veľké morálne hodnoty, ale domácnosť jej bola skúškou veru nemalou. A takže je to tak veľmi pekne povedané, samozrejme nevysmievajú sa, ale vedia povedať, že aha, tento pán aj rozvoňal celú ulicu pri pečení chleba alebo svojou prácou. Tento pán pražil výbornú kávu a spríjemnil nám každý deň. Takže hovoria aj o povolaní a hovoria aj o tých vlastnostiach človeka. Ja to vnímam tak, že keď sa prechádzame po meste a vidíme tie domy, v ktorých bývali židovské rodiny, tak vidíme, ako pracovali, čím sa živili, ale na tých náhrobných kameňoch si môžeme prečítať vlastne, akými ľuďmi boli. A to je taký zaujímavý rozmer doplňovania sa vlastne toho svetského a toho náboženského sveta, ktorý ponúka práve náhrobný kameň a epitaf na ňom. Takže sú rôzne. Máme smolu v tom, že keď sú iba v hebrejčine napísané, tam je použité teda iba náboženské meno človeka a my pokiaľ nemáme tú matriku, čo v Štiavnici nemáme, kde by sme si teda vedeli overiť a spojiť náboženské meno so svetským, tak nevieme presne, kto tam je pochovaný a ktorý človek býval v tej Banskej Štiavnici a nevieme potom k nemu dohľadať príslušné materiály. Takže toto je taká smola.
0: Áno, mňa zaujíma trošku aj tá metodika, ak to tak môžem nazvať, pretože naozaj za tie roky, čo sa tejto aktivite venujete, určite ste prišli na to, že to má nejaké svoje pravidlá, má to nejaké svoje regule. Takže čo o tomto všetko musíme vedieť? Lebo častokrát aj to, nazvem to, to metodické pozadie môže byť zaujímavé.
1: Áno, ja musím povedať, že nie ja som prekladala tieto náhrobné epitafy, to by som si netrúfla, ja to dokážem pochopiť pomocou kadejakých pomôcok, čo tam je zhruba napísané, ale má a tieto epitafy majú aj rôzne odvolávky na sväté písma, všetky dokumenty, ktoré sú pre židovskú komunitu dôležité. Prekladali to ľudia, ktorí sú na to odborníci. Každý ten epitaf, tak ako som povedala, je rímovaný a dokonca je

0: Zaujímavosťou, že vlastne prvé písmená každého verša tvoria to náboženské meno pochovaného. Mnohí návštevníci sa ma pýtajú, keď si porovnávajú to, čo je napísané v mojej knihe, prepis toho verša, a že veď ale to tak dlhé znie a toto je tu také krátke, ako je to možné. No je to preto, pretože hebrejčina vlastne pri písaní nepoužíva samohlásky, čiže to je, vizuálne je to kratšie napísané, ako keď to vyslovíte. A to je to aj ťažšie samozrejme pochopiť, čo je tam napísané. Ale na to sú odborníci.
1: Áno, vy ste spomínali, ja to teda potvrdím, že v štúdiu nie sme sami, ak to tak môžem povedať, pretože sú tu s nami aj dve vaše publikácie. Na vašom konte sú zatiaľ celkovo tri. Tá prvá bola taká tá úvodná, ale tie ďalšie dve, ktoré vyšli spod vášho pera, jedna sa teda venuje priamo téme židovský cintorín v Banskej Štiavnici a tá druhá je venovaná židovskej Štiavnici ako takej aj s príbehmi tej komunity. Dostaneme sa ešte k nej. Zostaneme ešte pri tejto publikácii Židovský cintorín v Banskej Štiavnici. Naozaj, ak by som našim poslucháčom mala priblížiť, tak sú tu jednak samozrejme tie jednotlivé náhrobné kamene, tie epitafy odfotografované, ale sú tu aj dobové fotografie, sú tu vysvetlivky, sú tu naozaj ako keby výňatky z dobovej tlače. Chcelo to veľa nasadenia, veľa odvahy a veľa prebdených nocí na to, aby svetlo sveta uzrela takáto dôležitá publikácia?
0: Áno. Áno, najmä tých noci, lebo ja som ten nočný typ, takže mne sa lepšie pracuje práve v noci, keď všetci spia a ja mám teda naozaj kľud. Áno, chcelo to veľa porovnávania, chcelo to veľa overovania a porovnania si aj prekladov, ktorý som dostala od jedného prekladateľa a od druhého, že vlastne ktorý je správny, pretože a ja som prekladateľ a ja viem, že môže nastať niekde posun a tu vlastne ani pri tých prekladoch nie je úplne nejde úplne o to, aby ten preklad bol dokonale presný a aj rímovaný, ako aby sme dodržali ten rím, ako je v hebrejčine, ale ide o ten význam, aby sme zachovali, aby sme sa dozvedeli vlastne o tom človeku, čo tam je. Bolo naozaj veľmi, veľmi ťažké niekedy pospájať rodinné väzby, najmä keď boli rodiny, ktorých priezviská sa píšu rôznym spôsobom, ale vlastne je to jedno priezvisko. A či to už bola chyba úradníka daného v tom čase, čiže naozaj len taká rodina Vajsovcov, akože má niekoľko, či je to SZ, alebo SS, alebo iba Z. Takže tie variácie sú rôzne a bolo preto ťažké zistiť, či sú naozaj rodine spriaznení, alebo ide o nezávislé rodiny a tak ďalej. Čiže čo, kto s kým, tak toto bolo náročné, áno.
1: My sme spomínali, že teda venovali ste sa pedagogickej aktivite, ste prekladateľka, tlmočnička a je človek, ktorý naozaj robí veľmi veľa preto, aby oživil príbehy starej zabudnutej židovskej komunity v Banskej Štiavnici a píšete teda aj knihy a pri písaní si človek práve tejto témy si človek ako keby rozširuje tú sieť tej spolupráce, nachádza nových ľudí, nové kontakty. V tomto smere, čo všetko vám to dalo? Pretože určite to muselo byť miestami až také magické, keď ste zistili, že ako sa tie nitky dokážu pospájať, či už v okolí Štiavnice, alebo ako sa rozširujú smerom možno do sveta. Takže skúsme možno hovoriť o tejto téme.
0: Áno, bolo to mnoho odborníkov, s ktorými som sa zoznámila, mnohí z nich boli veľmi nápomocní, či už len radou, hej, alebo takým úsmerom, za čo som ja veľmi vďačná, pretože naozaj ja som v tomto like. No. Boli aj takí, ktorí samozrejme skutočne pomáhali s týmto. Ale čo bolo asi najčarovnejšie, sú práve tie náhody, ktoré aj táto kniha, aj tak to, že sme vlastne aj na sociálnych sieťach, aj že máme webovú stránku, tak tá náhoda a ten zázrak internetu, nazvime to, nás dokázal spojiť s príbuznými, ktorí žijú tisíce kilometrov od Banskej Štiavnice a náhodne sa dozvedeli, možno z rozprávania starých rodičov, len taký útržok, alebo aj, často aj po ich smrti našli niekde v dokumentoch, že aha, tak súčasťou života tohto človeka bola aj Šelmec Báňa alebo Šemnic, čo sú staré názvy pre Banskú Štiavnicu. A predstavte si, že tí ľudia prejdú tisíce kilometrov len preto, aby sa pozreli, kde ten ich prarodič býval, kde pracoval, kde žil, a dúfajú teda, že nájdu nejaké dodatočné informácie. A pre mňa je to dôležité preto, nielen preto, že získam aj informáciu o tom, že nejakí príbuzní sú, ale má to aj taký čarovný rozmer, že si uvedomím, že Banská Štiavnica zrazu má presah až niekde do ďalekých krajín a jej história pokračuje tam ďalej.
1: Mm. Aj vtedy máte pocit istej satisfakcie, ak to tak môžeme nazvať?
0: Určite áno. Mm-hmm. Určite áno. Každý, kto príde s nejakou informáciou, aj teraz v sobotu to bolo úplne čarovné, prišla rodina z Banskej Hodruše, kde tiež boli židovské rodiny, a prišli, že našli taký kelímok, a ja som rozprávala, vlastne oni to povedali až potom, hej. Ja som rozprávala históriu jednej lekárnickej rodiny a ukázala som fotku, a tá pani na mňa hovorí, že no, ale my sme toto našli na záhrade. Mm-hmm. A ja hovorím, vážne? Že wow. Mm-hmm. Tak to sú také milé náhody, že ťažko tomu uveriť, keď niekedy si človek môže myslieť, keď mu to rozpráva, že táto si vymýšľala, ona by bolo zaujímavé, ale skutočne sa to stalo.
1: Úžasné. Samozrejme, budeme hovoriť aj o ďalších príbehoch, aj o odkrývaní ďalších súvislostí, ktoré sa týkajú židovskej komunity v Banskej Štiavnici, ale teraz je ten priestor na to, aby sme zapojili aj našich poslucháčov v prípade, že o to majú záujem. Takže ja len pripomínam, že spôsobov, akými sa môžete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania, je niekoľko. Nech sa páči, buď nám zatelefonujte priamo do nášho Banskobystrického štúdia. K dispozícii máte dve linky s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. Alebo ak radšej píšete, ako telefonujete, tak nech sa páči, k dispozícii je naša známa e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Nech sa páči, po pesničke budeme pokračovať.

0: Obľubuje tvrdú metalovú hudbu, má rada Metalliku, jazdí na motorke, konkrétne čoperka je tá, ktorú vlastní a rada sa prevezie aj na takých netypických plavidlách. Nie, nepreladili ste si inú rozhlasovú stanicu, milí posluchači, stále počúvate Rádio Regina, stále je našou hostkou Beata Rückschloss-Nemcová, dáma, ktorá sa venuje odkrývaniu príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici. Ale je iný rozmer aj tento a je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Rozmeňme to trošku na drobné. A ja potom vysvetlím, prečo sme sa k tomuto intermedzu dostali.
1: No, ja som kedysi bola šéfkou takého občianskeho združenia, volalo sa to, že Informačné centrum mladých, kde sme robili všeličo možné a mala som tam takú partiu mladých ľudí a partiu dobrovoľníkov. A v rámci toho sme si zmysleli, že my tých mladých ľudí musíme aktivizovať, aby niečo činili a konali. A jedným z tých bolo napríklad Festival bizarných plavidiel, ktorý sme zorganizovali naozaj bez podpory jediného evra, naozaj len tak, akože čo sme dokázali samou svojou prácou urobiť. A konalo sa to na tajchu počúvadlo, najprv potom sme sa aj presunuli na iné tajchy, ale na tom počúvadle to bolo najlepšie. A bolo to veľmi vtipné, musím povedať. A aj samotný ten prvý festival bol pre mňa šokom, pretože zrazu prišlo veľa ľudí, ale aj účastníkov, pretože celým princípom toho Festivalu bizarných plavidiel bolo, že účastník z verejnosti si mal zostrojiť nejaké šialené plavidlo, prísť a preplávať s tým plavidlom podľa možnosti celý úsek. Hej? Mm-hmm. Čo nie každému sa to teda podarilo. A naozaj taká tá kreativita, tá zábavichtivosť miestnych, ale aj takých, čo sa o tom dozvedeli, bola veľká. My sme mali, tuším, že prvý ročník 24 lodí, ktoré prišli súťažiť. Mali sme tam takzvanú aj dračiu loď, mali sme tam aj najmenšieho účastníka, ktorý sa plavil na lodi, a mal asi 2 roky, mali sme aj najstaršieho účastníka, ten mal asi 90 rokov. Pre mňa to bolo také, že ľudia sa vedeli zabávať bez toho, že by čakali, že ich niekto zabaví. Mm-hmm. To bolo krásne na tom. Robili sme to skoro 10 rokov, potom už sa energia vyčerpala a tak možno, že sa toho ešte niekto chytí, lebo naozaj to bolo veľmi milé podujatie.
0: Áno, tá vaša mnohostrannosť, tá vaša rôznofarebnosť vašej osobnosti, ktorú máte, je naozaj famózna. Mňa okrem iného teda zaujalo to, že počúvate tvrdú metalovú hudbu, pretože tí z vás, ktorí vás poznajú, a škoda, že rozhlas teraz neprenáša obraz, pretože by si povedali, že ste distingovaná, očarujúca dáma, na ktorú by som tak... Áno, nie, nepochopili ste, ste očarujúca, distingovaná dáma, na ktorú by som z tej prvej dobrej povedala, že počúva Chopina. A tu zrazu bum, Metallica. Hej? Čiže tie paradoxy sú naozaj očarujúce vo vašom prípade, veľmi je mi to sympatické. Ešte k tej čoperke, lebo to by sme nemali odísť bez toho, aby sme si toto vysvetlili. Takže vozíte sa na čoperke?
1: No, áno, bol to pre mňa sen vždy. Uh-huh. Odjak živa a len náhodou som ja vlastne prišla k prvej motorke. Paradoxne som si najprv spravila vodičský, som najprv mala motorku, až potom som si spravila vodičský preukaz na motorku. Bola krásna, bola to, ak môžem povedať, teda bola to Honda, aj teraz mám Hondu. A tak som si prešla niekoľkými motorkami a nie som ja nejaký šialený jazdec, som taký opatrný jazdec. Mám to rada, hoci sa toho asi bude musieť vzdať zo zdravotných dôvodov, ale som rada, že som si túto časť splnila.
0: Áno, a teraz vysvetlím, že prečo sme sa týmto intermecom dostali k tej ďalšej téme, a to je k menu človeka, ktorý takisto sa s Banskou Štiavnicou od istého času spája. Nebolo to tak vždy a bolo potrebné ho vyhľadať, bolo potrebné nájsť tú stopu, ktorá k tomu človeku viedla. Ak poviem meno fotografa, ktorého sme už dnes spomínali, tak ďalší fotograf, dovolím si tvrdiť v tomto kontexte ešte slávnejší, bol Deško Hoffmann. Hovorme o tejto téme.
1: Deško Hoffmann bol taký malý židovský chlapček, ktorý odišiel z Banskej Štiavnice veľmi chudobný, aj sa narodil do veľmi chudobnej rodiny. V podstate dnes môžete navštíviť rodný dom Deža Hoffmana, ale to už je veľká stavba proti tomu naozaj, v akých podmienkach on býval. Jeho ocino aj odišiel do Ameriky. aby hľadal prácu. A aj toto je také zaujímavé, že mnohí ľudia trpia predsudkom, že židovské rodiny boli iba bohaté a preto ich nenávideli a preto ten holokaust. A, ale aj tento náš Deško bol veľmi, veľmi chudobný a jeho mamina potom odišla do iného mesta, do Žiliny, aby mu dala možnosť podpory aj inej rodiny vlastne z jej strany. A to mu pomohlo, pretože dokázal vyštudovať, potom išiel do Prahy, tam sa jeho osud spečatil vo filmových štúdiách, pretože dalo mu to možnosť filmarčiny, fotografie a potom išiel fotografovať reportážne, fotografovať občiansku vojnu v Španielsku. On mal naozaj osud plný zvratov, plný zmien a je taký jeho odkaz, si myslím, ktorý vlastne nebol nikdy povedaný, že z takého chudobného, úplne chudobného chlapčeka sa dokázal vypracovať na človeka, ktorý ovplyvnil život slávnej kapely a zaujímali sa o neho slávne hviezdy showbiznisu, pretože naozaj on ako začal fotiť Beatlesákov, tak zrazu toho Deška chceli všetci, lebo tak. On tie jeho fotky boli také živé, také úžasné. Takže netreba sa trápiť tým, kde som sa narodil, pretože hranice toho nášho malého okresu nemusia určiť hranice nášho osudu, tak to je pre neho aj pre neho také príznačné a myslím si, že aj pre mnohých mladých ľudí, ktorí žijú v tej Banskej Štiavnici a frflú na Banskú Štiavnicu, tak by si možno mali uvedomiť, že ten osud majú aj vo svojich rukách. Čo je ale asi takou úlohou pre nás, nehovoriť iba o Deškovi Hoffmanovi, už ďalej ako iba o fotografovi Beatles, pretože on mal veľmi zaujímavú práve tú reportážnu fotografiu tak. Tiež a ten osud v tej španielskej vojne, keď bol s Hemingwayom, keď bol so Zapom, keď sa prvýkrát oženil, tak táto časť jeho životného osudu bola naozaj tiež veľmi zaujímavá.
0: Kto vie, možno ďalšia z knižných publikácií, ktorá uzrie svetlo sveta z vášho pera, bude inšpirovaná aj týmito témami. Ja naozaj z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, pred pár týždňami som bola opätovne v Banskej Štiavnici a práve v tomto dome, ktorý tí z našich poslucháčov, ktorí tam boli, mi určite dajú za pravdu, tie fotografie, ktoré sú tam rozmiestnené, naozaj každá z nich hovorí svoj zaujímavý príbeh a musím pochváliť mladého muža, ktorý tam robil sprievodcu, a to na margo toho, čo ste vy pred chvíľočkou povedali, že tí mladí ľudia by si mali uvedomiť, že aj možno ten región, v ktorom, alebo to malé mesto, v ktorom sa aktuálne nachádzajú, takže nemusí byť až také malé svojim významom. A on to potvrdil, keď som sa ho pýtala, že ako sa sem dostala, či ho to baví, tak naozaj potvrdil, že je tam pár dní, ale že tá práca s ľuďmi a rozprávanie príbehov o Dežovi Hoffmanovi, že niečo, čo ho naplňa. A bol to naozaj mladý muž, ktorý nemal ešte možno ani 25 rokov, ale hovorí s takou mierou entuziazmu a zanietenia, že to bolo až také očarujúce. Takže rodný dom Dežka Hoffmana v Banskej Štiavnici je jedným z bodov, ktoré môžu byť ako keby vstupnou bránou do tohto sveta pre tých, ktorí o tom možno nikdy nepočuli. Medzi tým ale som nahliadla do našej mailovej schránky a s radosťou citujem jeden z mailov, ktorý prišiel. Píše pani Mirka z Bernoláková. Dobrý večer, vašu knihu som dostala od manžela na Vianoce, je tu odfotografovaná knižka Židovská Štiavnica. Pani Mirka ďalej píše, že po pol roku som sa konečne dostala k čítaniu, veľmi ma zaujala, pri niektorých kapitolách som mala slzy v očiach. Ďakujem. Mirka z Bernuláková a pridala teda aj fotografiu.
1: Ďakujem ja.
0: My ďakujeme veľmi pekne a nič krajšie ako premostenie k ďalšej téme sme si teda ani len nemohli prijať. Takže od knižky Židovský cintorín v Banskej Štiavnici plynule prechádzame ku knižnej publikácii Židovská Štiavnica. Hovorme trošku o tejto knižke, pretože naozaj listujúc v nej, opäť sú tu aj fotografie, sú tu aj odkryté dobové príbehy jednotlivých osobností. Ako vznikalo toto dielo?
1: Tieto dve knihy sú podobné v tom, že sú zamerané teda na príbehy tých rodín, že sa snažím naozaj porozprávať, čo ktorá rodina robila, čím sa živili, kde bývali a tak ďalej. Rozdiel je v tom, že v židovskom cintoríne je história zameraná na tých, ktorí sú pochovaní na židovskom cintoríne, čiže oni sa nedožili toho holokaustu, oni sa nedožili druhej svetovej vojny, čiže tieto príbehy sú staršie. A v židovskej šťavnici sú vlastne príbehy ľudí, ktorých život bol násilne ukončený, teda ktorí žili počas druhej svetovej vojny a ich teda osud spočatil holokaust. Takže toto je taký základný rozdiel medzi nimi, ale obidve sú také príbehové. Ale obidve knihy rozprávajú o tom vlastne, akí tí Židia boli šťavničanmi, čím sa živili, že boli naozaj aj chudobní, aj bohatí, že tam boli významné židovské rodiny, ktoré dali mestu prvú banku, prvý hotel. Bola tam rodina napríklad Helovcov a Ungárovcov, ktorí z môjho pohľadu, nie, však Šťavnica je vnímaná ako veľmi taká zaujímavá turistická destinácia, a ako keby to bolo iba posledných 10-12 rokov, ale nie je tomu tak. Napríklad práve títo Helovci a Ungárovci kúpili od mesta Banská Štiavnica v tom čase, keď oni žili, kúpele vo Vyhniach, takú tu tie prevádzky, pretože mesto sa s tým tak nejako borilo, nevedeli to uchopiť. A oni z nich vybudovali krásne kúpele, ktoré ponúkali nielen kúpeľnú liečbu, ale aj bazény pre verejnosť. Niektoré boli zadarmo, niektoré boli spoplatnené, ponúkali korzo, ponúkali obchodíky so suvenírmi, dokonca vozili ľudí do Banskej Štiavnice, aby im ukázali tú Banskú Štiavnicu. Čiže oni z môjho pohľadu boli jednými z takých priekopníkov toho rozvoja turizmu v Banskoštiavnickom regióne. Boli tam ľudia, ktorí boli aj lekármi, ktorí počas vojny potom sa rozhodli, že pôjdu sa schovávať, pôjdu k partizánom a budú pomáhať. Ohrozia aj tak svoju rodinu a príbuzných, že vystavovali aj seba, aj ich akože, osudu tej druhej svetovej vojny a tomu strachu, že ich niekto prezradí. A pomáhali napríklad aj z toho úkrytu, chodili, zachraňovali životy, pomáhali oslobodiť Banskú Štiavnicu. Čiže naozaj tá židovská komunita v Banskej Štiavnici bola súčasťou toho mesta a bohužiaľ málo sa ich vrátilo a nemal kto ďalej rozprávať tieto príbehy. A nemal kto povedať, že veď to boli Šťavničania, veď to boli naši susedia. Tragédiou je, že v podstate ja si myslím, že tá majoritná spoločnosť pred vojnou si vlastne ani nevšimla, že sú Židia, možno iba tým, že v nedeľu neprišli do kostola. A zrazu v jednom okamihu prestalo byť dôležité, že sú to dobrí susedia a začalo byť dôležité, že sú Židia. A zrazu nastal zvrat v tých osudoch tých ľudí, ktorí mali svoje plány, ktorí chceli žiť ďalej, ale nemohli.
0: Rozumiem. Opäť len pripomeniem našim poslucháčom, či už telefonické kontakty alebo mailovú adresu prostredníctvom, ktorí sa môžu zapojiť do nášho dnešného večerného rozprávania a môžu sa stať spolutvorcami večerných reflexí. Takže milí poslucháči, nech sa páči, telefonické linky 414 80 86 alebo 414 80 87 Banskobystrická predvoľba 048 alebo podobne ako to urobila pani Mirka Zbrnoláková, ktorá nám napísala na mailovú adresu regina.stret@stvr.sk. Nedá mi predsa len, nielen preto, že tu u nás v štúdiu na stole ležia vedľa seba tieto dve knižky tak vizuálne, ale preto, že obsahovo sú prepojené. V prípade knihy Židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tam ste už spomínali to, že naozaj vám to ako keby veľmi rozšírilo ten okruh ľudí, kontaktov, prostredníctvom, ktorých ste získavali tie informácie potrebné pre spísanie tejto knižnej publikácie. Ako to bolo v prípade Židovskej Štiavnice? Sú vôbec nejakí preživší? Sú tie kontakty, ktoré sú, alebo tie zdroje, ktoré sú živé a vďaka ktorým môžete ako keby si možno aj verifikovať niektoré tie príbehy?
1: Áno, sú ešte niektorí preživší a sú hlavne ich potomkovia. A je to rodina Gemajnerovcov napríklad, ktorí mali krásny príbeh barokovskej a Gemajnerovskej rodiny, keď vlastne z každej tej rodiny zostal iba jeden preživší a spojili sa spolu napriek teda vekovému rozdielu a vytvorili krásnu novú rodinu a pokračujú vlastne až k dnešnému dňu. Je to príbeh Lacka Velvarda, ktorý už niekoľkokrát odznel v médiách a on je v podstate jediným preživším z tej pôvodnej komunity, ktorý žije v Banskej Štiavnici a na budúci týždeň už bude mať 90 rokov. a je vitálny, má plno energie, má famóznu pamäť, je vzdelaný, takže je naozaj rado sa s ním rozprávať. A boli to aj iní, ktorí poskytli teda svoj príbeh. Niektorí tak váhali, že my sme síce potomkovia, ale nie sme si úplne istí, či môžeme o tomto rozprávať, lebo predsa ten strach ešte, že niekto ich môže atakovať, zostal. Ale postupne, ako som sa s tými ľuďmi rozprávala, tak mnohokrát ten strach opadol a dozvedela som sa viacej, napríklad aj o rodine Singerovcov, ktorí mali obchodík a prevádzku v nedalekej dedinke v Antone. Akým spôsobom napríklad bol osud vedený v tejto rodine, že proste malá, mladá, krásna židovka z rodiny Sinclairovcov bola zachránená v podstate sobášom s katolíkom. Nebolo veľa takých príbehov, že sa podarilo zachrániť a preto je úžasné, že dokázali o tom povedať a ja som veľmi vďačná, že som mohla o nich napísať.
0: Ste múdra, sebavedomá, silná žena, ale predsa len toto je téma, ktorá v nejednom prípade ponúka skôr smutnú a tienistú stránku. Boli naozaj situácie, pri ktorých ste sa nedokázali ubrániť slzám?
1: Určite áno. Najmä keď človek číta napríklad matriky a číta, koľko detí v danej rodine zomrelo, alebo číta deportačné zoznamy a zoznamy z koncentračných táborov, kto neprežil a potom si tam číta vlastne koľko mal rokov. Jasné, každá smrť násilná je tragédiou, ale pri tých deťoch to človek tak obzvlášť citlivo vníma. A aj celkové si myslím, že toto sú veci, ktoré aj na mňa veľmi, veľmi zapôsobili. Ani nie to, že ten holokaust bol plný neľudskostí, ako fakt, že tieto neľudskosti páchali ľudia. To je úplne omračujúce.
0: Áno, emócie sú naozaj silný nástroj. Strach je silná zbraň, ktorá dokáže neuveriteľné veci aj v pozitívnom, ale žiaľ aj v negatívnom slova zmysle. A práve ak by sme sa mali vrátiť na začiatok a hovoriť o tom, že čo ste ešte v pozícii pedagogičky chceli vlastne dosiahnuť, že ten úplne prvotný impuls bol snaha bojovať proti tomu antisemitizmu, ktorého ste boli svedkom v pozícii učiteľky. Je v tomto prípade tento váš príbeh a toto vaše snaženie do istej miery úspešným príbehom? Teraz, keď sa za tie dekády môžete pozrieť späť, vidíte, že to má zmysel, že to zasahuje a lieči a učí, alebo je to stále neutíchajúci boj, pretože občas máte pocit, že je to boj s veternými mlynmi? Ako to cítite?
1: Všetko dokopy, asi musím povedať, lebo naozaj z istej stránky je to takým zadosťučinením, pretože vlastne táto časť histórie, ktorá mala byť vymazaná, nestalo sa tak. Nestalo sa tak aj vďaka teda môjmu úsiliu a nestalo sa tak aj vďaka tým ľuďom, ktorí boli ochotní rozprávať, pretože bez nich by to nebolo, samozrejme. A pretože ak sa snažíte vymazať taký ten kus histórie, tak len vytvárate priestor na polopravdy alebo cielené klamstvá a ten sa veľmi rýchlo zaplní, obzvlášť v dnešnej dobe, kde existujú sociálne siete a na nich vlastne historický fakt má menej miesta ako nejaký nastajlovaný influencer a takéto nejaké polopravdy a konšpiračné teórie. Takže z tohto pohľadu áno, niečo sa mi podarilo splniť. Viem aj na tých, vidím aj na mladých ľuďoch, s ktorými sa rozprávam počas workshopov alebo návštev cintorína, že na to veľmi pozitívne reagujú. Aj napríklad takí, čo sú v triede, takí tých za tých vôdzovkách, za tých triednych mačov, že príde hrdina, chce tam povedať niečo múdre. Zaujímavé je, že ja v podstate s ním nebojujem, a ja sa skôr spýtam a nechám ho samého seba doviesť k iným otázkam, alebo tí jeho vlastní spolužiaci začnú ho vychovávať, áno? Ako začnú mu vysvetľovať. A o to ide, aby sme boli schopní hovoriť aj o tom, čo je nepríjemné, pretože história Slovenska nie je len tá príjemná. My sme boli súčasťou aktívnou druhej svetovej vojny a práve aj teda súčasťou fašizmu a nacizmu. Netreba si pred tým zakrývať oči, treba to povedať a netreba sa za to v zásade ani hanbiť tí, ktorí sú potomkovia ľudí, ktorí boli aktívni, gardisti napríklad. Nemôžu za to tí potomkovia, nemôžu. Treba to povedať a treba povedať OK, tak z tohto sme sa poučili a pôjdeme ďalej.
0: Neboli by ste to vy, ak by ste okrem tých aktivít, ktoré sú, a dovolím si tvrdiť aj z vášho dnešného večerného rozprávania, je zjavné, že sú viac než potrebné, užitočné a obdivuhodné, ale neboli by ste to vy, ak by ste zostali len pri týchto aktivitách, ale samozrejme je mi jasné, že idete ďalej a že sú nové aktivity a nové smerovania, ktoré sú pred vami. Akým spôsobom sa budú ďalej tieto vaše aktivity rozvíjať, čo všetko máte v pláne, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici pani Beata Rükšlo-Nemcová je stále v našom Banskobystrickom štúdiu. Vy počúvate večerné reflexie, ktoré pre vás dnes večer vysielame z Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, Banská Bystrica, krásne sa to doplňa. Sľúbili sme našim poslucháčom, pani Beata, že budeme hovoriť o tom, čo vás čaká, čo nosíte v hlave ako plán, ako ambíciu, ale už to nie je len taká tá vzdialená budúcnosť, ale veľmi sa to približuje a stáva sa to realitou. Asi viete, kam mierim?
1: Áno. A máme vlastne také dva ciele v najbližšom období, a to je teda dokončiť opravu Cidu Gadin, čo je teda pohrebná kaponka, a urobiť tam nejakú trvalú expozíciu. Nie teda iba nejaké textové časti, ale nejaké aj predmety, ktoré sa nám podarilo zachrániť a získať. Ale ešte predtým by sme chceli urobiť takú vec, na ktorú sme sa hotovali mnohé roky a nemali sme na to technické prostriedky. Uh-huh. A to sú popadané veľké náhrobné židovské kamene, a ktoré stále ležia teda tým nápisom dolu, a my vlastne nevieme, kto je tam pochovaný.
0: Kniha je zatiaľ zatvorená, vy chcete otvoriť.
1: Presne tak. A keďže môj manžel teda prišiel na spôsob, ako to technicky zvládneme, a už teda podnikol voči tomuto aj nejaké teda reálne kroky, všetko si to vymyslel, pre neho je to taká výzva. A takže ja sa veľmi teším, že tie kamene zdvihneme, postavíme na miesto tam, kde majú byť, a odhalíme mená ľudí, ktorí sú tam pochovaní, pretože to bude pre mňa znamenať, že budeme môcť pátrať v archívoch po ďalších informáciách a prípadne aj po ďalších príbuzných. Čo bude znamenať ďalšie stovky mailov z mojej strany? Písať a písať.
0: Ešte možno práve o tej práci, tej detektívnej práci, ako sme to nazvali, by sme možno mohli hovoriť v tých nasledujúcich minútach. Čo všetko to znamená? To máte vo svojej mailovej schránke naozaj stovky, desiatky mailov z rôznych vedeckých inštitúcií, z rôznych múzeí, z rôznych synagóg všade po svete. Ako to vlastne vyzerá? Tá vaša, nechcem povedať možno, že denná, ale naozaj tá pravidelná agenda súvisiaca s touto témou.
1: No, pravidelne treba hľadať meno, ktoré sa nachádza niekde v nejakom štiavnickom magazíne z daného obdobia, čo je celkom náročné, pretože je písané väčšinou v maďarčine alebo v nemčine. A musím povedať, že ešte tá stará maďarčina, to je riadny oriešok. Je to také celkom vtipné niekedy rozlúskať, ale dnes už sú na to nástroje, tak, ktoré veľmi efektívne pomáhajú. A úžasné je, že naozaj mnohé archívy po, či už v Budapešti alebo vo Viedni sú digitalizované, a aj pracovníci veľmi ústretoví, čiže ja si vytipujem, čo potrebujem, nasmerujem ich asi, čo by mi mali pohľadať a v akých oblastiach sa pohybovať, a teda už potom čakám na odpoveď, či príde. Potom, ak sa tam objaví nejaké iné miesto, nejaká iná zmienka o niečom ďalšom, tak zase hľadám na iných zdrojoch, či nájdem nejakého človeka, potomka, ktorý je spojený s daným príbuzným. A niekedy neúspešne, niekedy úspešne, ale naozaj sú to stovky hodín pátrania, kde na rôznych portáloch pátram po príbuzných a potomkoch a snažím sa ich kontaktovať. Trošku som ja taká smutná napríklad, lebo viem, že existuje v Izraeli komunita Banskej Štiavnice, tí, ktorých vlastne sa tam presťahovali alebo ušli pred antisemitizmom, ktorý bol aj po vojne v Banskej Štiavnici, a nie len teda v Banskej Štiavnici. A napriek mojej dlhoročnej snahe, napriek tomu, že referencie išli o mne od mnohých zaujímavých a spoľahlivých osobností, tak sa mi nepodarilo dostať spätnú väzbu z tejto komunity. Tak možno, že raz, to je taký tajný sen, že raz sa to splní.
0: Veríme tomu, že áno, budeme držať palce. Nemáme už veľa času do finále našej relácie, preto mi nedá možno postupne pozvolená prejsť k takej téme, ktorá naozaj súvisí s vami ako s osobnosťou, ako s odvážnou ženou, ktorá zobrala na seba neľahké bremeno odkrývania histórie. Čomu vás to naučilo za tie dekády?
1: No, asi aj také pokore, pretože ja som sa snažila zachraňovať jednak príbehy, jednak samotný ten židovský cintorín a náhrobné kamene, A v podstate si myslím, že stalo sa aj to, že tento cintorín a celá táto téma zachránila aj taký môj život a také moje hodnoty, že som si viacej uvedomila, aký dočasný je ten náš pobyt tu, ako veľmi vážiť si musíme život a pamäť, ktorú máme, že ak si niečo pamätáme, tak to musíme hovoriť, neskrývať, aj keď je to nepríjemné. A život si pamätať alebo vážiť do tej miery, že neotáľajme aj napríklad s dobrými skutkami a robme ich teraz, nečakajme, že ich urobíme niekedy potom, alebo ich necháme niekedy na niekoho. A pretože je to otázka niekedy pár týždňov a všetko sa môže zvrtnúť. Niekedy sa politická situácia zvrtne tak, ako sa už raz zvrtla. A nemusí to byť vždy pozitívne pre náš život.
2: Naopak, o čo vás to obralo? Pretože, a teraz nemám na mysli len to prvoplánové, že naozaj každú tú sobotu by ste mohli fungovať iným spôsobom, ako iná normálna žena vo vašom veku, odpustíte v tom najlepšom a najušľachtilejšom slova zmysle, som to myslela. Ale vy naozaj sobotu čo sobotu trávite na tom židovskom cintoríne. Takže logicky sa natíska otázka, že čo vám to vzalo?
1: Vzalo mi to asi taký ten naivizmus, že keď urobím niečo z môjho pohľadu dobré, tak to všetci ocenia ako dobré. Mám tým na mysli napríklad aj také vandalské útoky, ktorým my ako cintorín, teda to hovorím my, čelíme každý rok. A to nie sú také, že niekto tam náhodou preliezol múr a oprel sa o náhrodný kameň a ten padol. Ale to sú také útoky, ktoré naozaj cieľene si ľudia zoberú nejaký nástroj a zničia ten náhrobný kameň. Toto ja nerozumiem. Neviem si predstaviť seba, že by som ja niekedy zničila čokoľvek, čo ľudská ruka vyrobila. Alebo aj príroda. Neviem si toto predstaviť.
2: Rozumiem.
1: Ale napriek tomu už viem, že takéto bytosti medzi nami sú. A neviem, či sa to dá zmeniť. Teda.
2: Ako čelíte takýmto situáciám?
1: Je to náročné. Ja som v prvom rade vždy kontaktovala políciu, lebo to taký bol ten procedurálny postup. Ale v zásade sme zistili, že nemá to nejaký pozitívny výsledok.
2: V zmysle?
1: V zmysle tom, že sa nedopatrame k tomu, kto tam bol a kto to zničil. Niekedy aj napriek tomu, že sme poskytli adekvátne fotografie. Takže...
2: Ako si to vysvetľujete?
1: Radšej si to nechcem vysvetľovať, pretože tie vysvetlenia sa podsúvajú rôzne, ale radšej to nechávam tak. A keď sa toto stane, tak je to smutné. Človek tomto tak emocionálne veľmi zamáva, ale ide ďalej.
2: Pokiaľ ide o tú spätnú väzbu, ktorú dostávate, určite je, ak už nie na tej dennej báze, ale verím tomu, že sú tie príjemné stretnutia, keď sa prejdete po meste, stretnete známeho a ten povie, áno, stretol som tú, ktorá spomínala, že je židovský cintorín, že je tvoja kniha. Deje sa toto? Máte to šťastie zažívať takéto tie veľmi príjemné situácie, ktoré človeku musia nejakým spôsobom dať tú istú mieru satisfakcie za to, čo robí?
1: Áno, určite sa to deje. Ja sa veľmi teším, že to nie sú teda iba ľudia, ktorí prídu ako turisti do Banskej Štiavnice, ale deje sa to aj od tých miestnych, hej, že to je to taká spätná väzba, že tá komunita to vníma, aspoň teda tej častej komunity, že aj toto bola naša história a postavme sa k tomu tak, že aha, nielen sa o ňu zaujímam, ale dokážem aj pozitívne ohodnotiť to, že sa vlastne vracia späť, že sa vracia do dejín mesta, pretože áno, Židia boli súčasťou Banskej Štiavnice, boli dôležitou súčasťou Banskej Štiavnice.
2: Áno, toto je príbeh, ktorý sa nedá možno vyrozprávať v skratke, napriek tomu, ale mnohé knižky majú to svoje rezume, takže majme aj my to dnešné večerné rezume. Aká bola aj tá židovská Banská Štiavnica? Čo všetko dala táto komunita mestu do chvíle, kým nemusela čeliť tej obrovskej tragédii, ktorej čelila?
1: No, boli to rôzne povolania. Boli to majitelia reštaurácií, boli to majiteľ dokonca takého pohostinstva, kde slávna Štiavnická akademická obec, čiže študentská z Banickej akadémie, chodievala na známe pitky a mali tam svoje rituály, čo boli veľmi krásne rituály, musím povedať. A odhliadnúť od toho, že to boli také opialešie, ale nevadí, veď kto to študentskému životu patrí. A oni naozaj sa žili s tou židovskou krčmičkou tak, že dokonca nazývali majiteľa Uvintriho, lebo to bolo Uvintersteina, Bernáta. Dala banskoštiavnická komunita akože naozaj človeka, napríklad, ktorý sa neskôr stal predsedom prvej židovskej náboženskej obce v Prahe po Nežnej revolúcii. A on sa stal aj takým príkladom, bol to Karol Wasserman, ktorý možno dnes môže byť braný ako príklad zodpovednosti a takej nesebeckosti, pretože on v skorom veku osirel. Aj mama, aj otec mu zomreli, mal brata a tlačili na ňo, hoci to nemal rád, aby sa stal lekárnikom, aby udržal tú lekáreň, urobil to. A dokonca sa musel vzdať tej lekárne, lebo druhá svetová vojna, potom si ich znova založil, zase mu ich zobrali a napriek tomu tam zostal ako vedúci. No, je to taká tá zodpovednosť, ktorú ja vidím v tom, že uprednostnil zodpovednosť voči rodine, voči tradícii pred samým sebou. To dnes nemajú mnohí ľudia, sme takí egocentrickí, takí sebastrední, že najdôležitejšie je iba, čo sa našich plánov a našich snov týka.
2: Rozumiem. Ak by sme sa mali vrátiť na začiatok, aby sa kruh uzavrel, ja som v úvode našej relácie hovorila o tom, že budeme hovoriť o pamäti miesta, ale aj o sile príbehov. Veľmi chcem veriť tomu, že sa nám to aspoň z drobnej malej miery podarilo, ale sľúbila som aj to, že budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je dôležité poznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Takže prečo?
1: No taká obligátna odpoveď by bola asi, aby sme si to nezopakovali, ale naozaj pamäť je taký obranný mechanizmus, aj prevencia, pretože ak viem, aký postup malo niečo v histórii, aký postup malo napríklad odobratie ľuďom základné práva, majetku a tak ďalej, tak viem to načítať, či sa to deje v súčasnosti alebo nie. Pamäť je vlastne našou cestou k budúcnosti, aspoň ja to tak vnímam.
2: Ďakujem veľmi pekne. Spisovateľka, propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici. Dáma, ktorá má mnoho vrstiev, mnoho krásnych farieb a mnoho inšpirácií, ktorú rozdáva na vôkol v nejednom prípade naozaj v dokonalej miere bez nároku na honorár, bez nároku na nejaké finančné a iné uspokojenie. Robí to preto, že verí tej sile myšlienky, ktorá bola na začiatku. Takže ďakujeme veľmi pekne. Pani Beáta Hrukšlos-Nemcová bola dnes večer s nami v Banskobystrickom štúdiu.
1: Za pozvanie a trpezlivosť.
2: Ďakujem veľmi pekne, bolo nám cťou. A vám, milí poslucháči, samozrejme ďakujeme za pozornosť. Ak ste nás počúvali a páčilo sa vám, sme radi. Majte ešte pekný zvyšok dnešného večera. Peter Káloši a Monika Pastuchová želajú pekný večer.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka.
2: Viete, čo som si nedávno uvedomila? U nás v práci sa zo všetkého najviac teším na pravidelný rituál pitia kávy. Zídeme sa piati alebo šiesti a užívame si okamihy prenikavej vône a lahodnej chuti.
3: Húha, ty by si mala písať reklamné slogany.
2: Tak v tom prípade na náš kávovar, ktorý vie kávičku pripraviť na každý spôsob.
1: Ja si podobne vychutnávam ranný čaj. Čierny, pekne hustý, so štipkou škorice a medu.
4: Ja si pre zmenu neviem predstaviť nedeľný obed bez pohári kavínka. Stačí mi jedno malé decíčko, vyslovene prechuť.
3: Mňa skonkám sa aj tak nič nevyrovná.
1: A to je čo pre pána Jána?
3: Laskonky mojej mami sú maximálne mňam, a teda mňa skonky.
2: Viete čo, normálne sa teším, že každý z nás má nejaký pôžitok, ktorý si dokáže vychutnať.
4: To preto, lebo pôžitok je, aspoň podľa mňa, odvodený od slova žiť. Patrí teda k životu a spríjemňuje ho.
1: A čo tí, ktorí si pôžitky odriekajú?
2: Myslíš askétou?
4: Oj, to je hrozné slovo. Ani radšej nepátram, od čoho je odvodené.
1: Priznám sa, že som ľudí, ktorí odmietajú potešenie, nikdy nechápala. Väčšina z nich sa skôr či neskôr dopracovala k tomu, že začala neznášať ľudí.
4: Vieš, akí sú ľudia. Do nekonečna sa druhým nedá vychádzať v ústrety. Raz za čas musíš urobiť dobre aj sebe, druhých poslať niekam a mať pokoj.
3: Aj to je vlastne pôžitok, nie?
1: Že váhaš. Kam sa na ňo hrabú mňaskonky tvojej mami?

0: Tomáš Repčiak, slovenský anieli. Ako vraví starorímsky Nero, nehas, čo ti nepáli. Ale nás slniečko páli čoraz viac. A preto sme sa vydali do slovenských šírav. Slovenských anielov dnes treba hľadať, zájsť priamo do ich skríž a pýtať sa ich na to, ako sa im vedie?
1: No, posledný rok to nebolo až také, ako v predposlednom roku a predposlednom roku, ale v priemere ide o tretí najlepší rok za posledné 3 roky.
0: To už k vám prehovoril riaditeľ experimentálnej zážitkovej knižnice v Zábehove, Eugen Jonáš.
1: Vždy rád prehovorím, keď ide o prácu našich zamestnancov. Vidíte, že sme kvôli vám pripravili osobitný sanitárny deň. My slovenské rádia podporujeme, púšťame ich aj hore, aj dole, všade v Zábehove.
0: Áno, váš projekt je rovnako nekonvenčný ako váš prejav, pán riaditeľ. Ja by som ale chcela vedieť viac. Povedzte, čím ste taký experimentálny?
1: U nás v Zábehove vždy je niečo nové. Taký obecný slogan. A my sa ho držíme. My vieme, čo je dať inštitúcii šancu. Prišli energie, mali sme šetriť. A tak sme spočítali, koľko k nám chodilo ľudí. A koľko by ste povedali?
0: Netuším, ja v Zábehove nežijem.
1: Zatiaľ, pani redaktorka, zatiaľ. Keď zmeníme prístup a budeme s titulom Obec Európy, všetky prsty na nohách si oblížete, aby ste k nám prišli.
0: Dobre. Koľko?
1: 10 prstov. Má priemerný Zábehovčan. Aj na rukách, aj inde. Zabudol som. Koľko k nám chodilo ľudí? No, viete čo, škoda hovoriť. Mám aj foto. Tuto vidíte?
0: Aha.
1: Koberce sú nevydraté.
0: Aha.
1: Panty na dverách škrípu. Ako v tom dánskom štáte.
0: Aha, takže ste začali experimentovať. No,
1: ale to som chcel povedať. No. V prvej etape sme dali do knižnice relaxačnú zónu s tulivakmi. Zapli ezoteriku a objednali pečený čaj. A dnes si môžete vybrať z 12 druhov. Na jeseň začneme aj zo smoothies.
0: Aha, to je fantastické. Takže ľudí pribudlo.
1: Áno, ale...
0: Aha.
1: Nebolo toho dosť na nôž, ktorý nám dal na krk starosta. Viete, on u nás robí zabíjačky. Takže sme v detskej sekcii spravili kútik. Je tam trampolínka, edukačné hry, lekársky kufríček, bankársky a utečenecký. Na týždeň dávame lezeckú ministenu.
0: Jeden by tomu neveril, ako sa dá obecná knižnica vylepšovať. A dnes musíte byť cieľom každodenných návštev stoviek obyvateľov.
1: My nečakáme na zázrak. My mu ideme v ústrety. Otvárame šiškáreň a prevodičov miesto na dofúk pneumatík.
0: A to všetko preto, lebo nad vami stojí patrón okuliarníkov a zamyslených Ravardu Šprtián. Kým bude nad vami držať ochrannú ruku?
1: Keby radšej starosta, teraz by sa nám zišla obecná firma. Potrebujeme vysprávky strechy a vonku lavičky a veľkoplošnú obrazovku pre tých ľudí, čo sa sem nahrnuli.
0: Neuveriteľné, že všetci našli cestu ku knihe. Len ich tu nejako nevidím.
1: Knižnica nie je nafúkovacia. Keď sme chceli urobiť zmeny, potrebovali sme priestor, to je jasné. Tak sme dočasne umiestnili knihy v garáži.
0: Nie je to nevhodné miesto pre tých, čo hľadajú literatúru?
1: Nebojte sa. Tí, čo čítali, teraz chodia do okresného mesta. Obec im prepláca cestovné z dotácie, čo sme dostali na experimentálnu knižnicu.
0: Oh, no, predsa len garáž.
1: Tiež hovorím, že by sme tam mohli zarobiť na nastavení geometrie kolies alebo priestor pre garážovú kapelu. Potom budeme 100% v pluse a dokonca môžeme zamestnať naspäť aj upratovačku.
0: No, nech múdrosť sprevádza vaše kroky pri vylepšovaní Slovenska.
1: Dajte si pečený čaj.

0: на часе бит.
1: Keď sa pozriem spätne do histórie, uvedomujem si, že autority bojovali v každej dobe proti prílišnému pôžitkárstvu.
2: Až na to, že nehovorili o pôžitkoch, ale o nerestiach.
3: Aký je medzi nimi teda rozdiel?
2: To keby som vedela.
1: Myslím, že tá hranica je veľmi, veľmi pohyblivá. Priam by sa žiadalo povedať, ako sa komu hodí.
3: Veď už len ten dôvod. Pôžitky vraj odvádzajú ľudí od povinnosti.
2: Skôr poslušnosti.
1: História je plná pôžitkárov, zmyselníkov a rozkošníkov. Všetci tí panovníci, duchovní, umelci, politici.
3: Krátka ľudia, ktorí čelili pokušeniu tým, že mu podľahli.
2: Buďme však spravodliví. Je vôbec v našich silách čeliť pôžitkom a pokušeniam?
3: Napríklad, keď ideš okolo cukrárne, kam prišla čerstvá zásielka cheesecakeov.
1: Alebo keď ťa pozvú na ochutnávku do vinárskeho šenku.
2: Prípadne ťa zlákajú zľavy v obchodnom dome s módou.
3: Alebo keď je vonku hnusne a ty si dopraješ leňošenie pod perinou.
1: Lenže niekedy skrátka musíš ísť do práce, aj keď sa vonku čerti ženia.
3: Pred cukrárňou si spomeniem, že po sviatkoch som pribrala 3 kilá.
2: A ja si pred výkladom uvedomím, že krátka sukňa už nie je pre mňa.
3: Pravdou je, že kedykoľvek som odolala pokušeniu dopriať si nejaký pôžitok, mala som super pocit. Ale keď som tomu pokušeniu podľahla, bolo to ešte krajšie.
4: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
2: Poďme, lebo toto je iba začiatok.
5: Ja som v pohode.
2: A potom nás čakajú ešte simulované schody. Burpees, plank, side plank, hollow hold a zvijáky.
5: Pecka.
2: A potom si dáme samotné posilňovanie.
5: Počkaj, keď nie je samotné posilovanie?
2: Warm up.
5: Ja som pomerne warm už teraz, dokonca by som povedal, že som hot.
2: Ale toto je iba počiatočný pocit. Koža sa ti potí, ale samotné teplo musí prejsť hlbšie do svalov, aby pracovali správne.
5: Ja mám pocit, že to robíme iba preto, aby si si užila, ako ma týraš.
2: Ja sa predsa netýram. Robíme to pre svoje zdravie. To je predsa pôžitok.
5: Ja mám úplne inú predstavu o pôžitkárstve.
2: Akú? Udený bôčik?
5: Áno, s horčicou a kyslou horkou.
2: Keď konzumuješ takú stravu, sa nediv, že po 500 metroch si spotený ako prasa.
5: Aj ty si spotená, sestrička.
2: Ale neremcám a užívam si ten pot.
5: Ja nechápem, prečo tu všetci chodíte trpieť dvakrát do týždňa.
2: Niektorí aj 7-krát.
5: Fone na nebi.
2: Pozri, robím to iba 3 mesiace a môj zadok je dokonalý.
5: Aj to je ten dnešný kult tela.
2: Čo je zle na tom, keď človek športuje?
5: Toto je mučiareň a nie športovisko.
2: Makaj, neprotestuj.
5: A kedy už tam budeme?
2: Tam nebudeme nikdy. Toto je životný štýl. Toto si musíš zaradiť do denného programu a brať to ako samozrejmosť. Uži si to.
5: Aj by som si užil jedine, keby som v cieľovej rovinke dostal sviečkovú na smotane. Vravčové pečené, vyprážaný sír s tatárskou alebo pečenú kačku s kapustou a kredľou.
2: Prestaň.
5: Bežať?
2: Prestaň hovoriť o jedlách, na ktoré sa snažím tie posledné 3 mesiace zabudnúť. Chceš zničiť všetko, čo som si vybudovala?
5: Myslíš tým pevný zadok a ploché brucho?
2: Vieš, čo ma to stálo odriekania šalátov a proteínových práškov?
5: Ja som si myslel, že to robíš s pôžitkom.
2: Robím, ale trpím.
5: A sakra. Vieš čo? Po tréningu ťa za odmenu pozývam na večeru. Prečo raz za 3 mesiace si môžeš dopriať to, po čom tak túžiš, nie?
2: Po tréningu nie. Okamžite.
5: No a nedokončíme tie schody, barpees, brúšaky a zdvihy?
2: Lenže ja už myslím iba na to, ako k ústam dvíham vidličku s naťahujúcim sa vyprašaným sírom.
5: Čo to je zadok?
0: Ten sa nebude dívať.

0: Keď ste tu dnes velebili kávičku, uvedomil som si, že som asi vážne mimoň, pretože ja tomuto nápoju veľmi neholdujem.
1: Ty vážne nepieš kávu?
0: Ale tak jasné, že si ju občas dám, ale nič mimoriadne pri tom neprežívam. Vôňa je super, to áno, chuť tiež nie je najhoršia, ale ako celok...
2: S takým názorom by si v našej firme neprežil ani 5 minút.
1: Môj brat nepil kávu do 40-ky. Potom bol na nejakom školení, kde mali k dispozícii iba kávostroj. Po týždni sa vrátil ako kávičkový gurmán. Kam sa na ňo hrabem ja s mojim obyčajným preskom?
2: U nás vo firme počas kávičkovej prestávky preberáme čo a ako. Neverili by ste, koľko skvelých nápadov pri tom dostaneme. Myslím, že vôňa kávy v nás niečo stimuluje. Sme takí uvoľnenejší a pohodovejší.
0: No, to je všetko síce pekné, ale k takému pôžitku sa ako si neviem prinútiť.
1: Ale nie je príčinou tvoja vrodená lenivosť. Myslím, uvariť si kávu a nachystať si všetko k nej, potom po sebe upratať a tak.
0: Keď si predstavím, ako musím umývať šálku s kávou a vykydnúť tú čiernu hmotu, ktorá zostane na dne, občas na tú kávu ani nemám chuť.
1: Prosím ťa, veď u vás doma umýva riad mama.
0: No a to je presne tá tenká hranica. Keď si uvedomím, že šálku nebudem musieť umyť, tú kávičku si nakoniec dám a urobím tým radosť aj mame.
2: Počúvaj, vieš, aké mám doma fofry a čo všetko musím stihnúť, aby som si ušetrila čas na 10 minút s kávou? Si skrátka lenivý a rozmaznaný.
1: Jedným slovom, pôžitkár.

Tomáš Repčiak, 3 duby. Sám si sejem, sám si mlátim, sám si voľnú chvíľu krátim. Takúto rustikálnu poéziu píšem ja. Najväčší ochranca samcov na strednom Slovensku a jeho okrajoch. Aloysianus ledačína je moje meno, teda skôr produktová značka. Áno, milí moji bujaci, zase je s vami supermužský magazín 3 dubčeky. Je skoro leto, ženy sa obnažujú a hádžu sa nám do cesty. Prenasledujú nás na chodníkoch, staniciach aj v parkoch. Treba si dávať pozor, aby sme si domov neodniesli niečo, čo by nám roky ničilo dobrú náladu. Napríklad manželku s potomkom. Haha, preto si skôr, ako si nohavice stiahneme trojdubácku apku Dionysos. To sos na konci nie je omáčka, ale SOS samo. Apka nám identifikuje, kde sme, či nie je príliš veľa zlatokopiek na kosoštvorcový meter, vyhľadáva najlacnejšie chardonnay v obci alebo počíta motorkárom cyklistov v protismere. Náhodou je apka z našej firmy, ale čo je doma, to sa priráta. To je rada Lojza Piráta. Je to blbosť, ale rímuje sa to, takže môžem si samicu prilákať. V každom prípade nám nejde o nejaké lacné a rýchle chvíľky, čo nám prinesú radosť a spánok. Sme vedeckí pracovníci v oblasti hydiny, vážení, a zmerajme si telové zachlpenie. A teda, ak padá pod 60% povrchu, zapíšte sa na kobercový nálet do štúdia Kovral a garantujeme vám výsledok na úrovni Juraj Kukura môže závidieť, a to do 14 dní. Náhodou štúdio patrí bratrancovi z druhého kolena, teda vám je vybaviť malú zľavičku. Ale poďme ďalej od reklám. Krčmárka nalej, ako je uvedené v mojej prvotine. Keby niekto z vás zaváhal, kúpil si falošné Pagany, pozlátené Rolexy, zaplietol sa so Slobodnou, nevadí. Ja vám hovorím, že vás z toho dostane knižné vydanie nášho magazínu a máme aj anglojazyčnú verziu Free Oaks. Rozumiete? Ak by ste chceli naše rady hodiť chlapom za veľkou mlákou, preto neváhajte, prejdite na náš site, investujte do mojej budúcnosti, lebo začiatok leta si pýta duchovné orgáče, ktoré vám prinesie iba poriadna kopa bubákov. Potom si kúpim posilovač svojho ja, odídem dovolenkovať na modrý Mauricius, aby som sa k vám, pánom slovenského potvorstva, mohol vrátiť plný zážitkov múdrosti a pobrežného piesku v Topaňach. Takže sa s vami hneď teraz lúčim. Odkazujem vám, že za všetko môže poézia, tá, čo patrí k tvrdým chalošom, čiže čaute.

0: Zaregistrovali ste, koľko máme odrazu pôžitkárov medzi našimi športovými reprezentantmi?
1: Pôžitkár a šport predsa nejdú dokopy. Veď pri športe musíš stále trénovať, posúvať hranice, prekonávať sam seba. Skôr drina, nie?
2: Hovoríš mi z duše.
0: Asi ste menej všímaví. Ja keď sledujem nejaký športový prenos a je úplne jedno, či ide o olympiádu, majstrovstvá sveta alebo preteky svetového pohára, do omrzenia počúvam od našich športovcov vetu: prišli sme si to tu užiť, prípadne je to tu super, naplno si užívam atmosféru.
1: Asi ti nerozumiem, mohol by si byť konkrétnejší?
0: Nejde mi do hlavy, že niekto celý rok trénuje na súboj s najlepšími, teda to o sebe aspoň tvrdí, potom sa trmáca na druhý koniec sveta a nakoniec vyjde najavo, že si to vlastne prišiel užiť.
2: Aha, začínam asi tušiť, kam mieríš. Užívajú si atmosféru a zametajú pozície kdesi na konci.
1: Jedni oslavujú, druhí smútia. Na budúce to môže byť aj naopak.
0: Lenže aj na budúce hovoria to isté, ako si užili atmosféru.
1: No dobre, tak čo by mali podľa teba športovci zmeniť?
0: No, v prvom rade by si mali ujasniť priority. Ak si chcú užiť atmosféru pretekov, nech na ne idú ako turisti, alebo ich sledujú v televízii.
2: Súhlasím. Keď už reprezentujú túto krajinu...
0: Mali by súťažiť, pretekať, súperiť, zápasiť, zápoliť, alebo aspoň predbiehať.
1: Takže podľa teba stačí zmeniť slovník?
0: Presne. Myslím, že práve tu treba začať. Keď si ujasnia, čo chcú, možno konečne nájdu motiváciu a dosiahnu miesto vpredu, a nie na konci štartového poľa.
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
0: Mamička?
4: Syna predseda parlamentu.
0: Pozri, mama.
4: A čo to máš na sebe?
0: Kúpil som si bežeckú výbavu.
4: Trenírky?
0: A nie hociaké.
4: Modré, to čo sa ti porobilo?
0: Špeciálne. A odkedy som začal behávať, ja proste milujem ten priliehavý materiál. Aj, pozri, tebe som šponovky kúpil.
4: A čo sa ti v tej hlavke pomútilo? Parlament sa rozpadá a ty takto bolesť vytesňuješ.
0: Mamička, život je krátky na to, aby sme sa len tak na priedomi povaľovali.
4: No, veď som rada, keď sa z postele postavím.
0: To preto, lebo nešportuješ.
4: Od nás nikdy nikto v rodine nešportoval. Nebol na tieto pánske flámy čas, synak.
0: A vidíš, ako to vyzeralo. Ujco Dodo sa ani 40-ky nedožil.
4: No tak vypadol z traktora, keď na jerde orál.
0: V noci?
4: Dlhá rola, synak.
0: Strýko Pankrác, Servác a ani Bonifác ani do Pražskej jary nevydržali.
4: Baníci boli a cestu z roboty nenašli. Jaj, tvrdá práca šľachtí, nie bezbrehé pobehovanie po dedine.
0: Pozri sa na poštára Imra, ten do 90-ky požil. A prečo?
4: No lebo mal tuhý koreň.
0: Lebo bol stále v pohybe.
4: On bol v pohybe, ale poštu som nikdy nevidela. Čítať nevedel, tajil to celý život.
0: Talent pre pohyb, talent pre život.
4: Mňa z teba podzalieva, predseda, syn.
0: Vidíš? A ako dobre ti to urobí, spať budeš ako batoľa.
4: Toto ti radosť robí, starú svoju mať o rozum pripraviť.
0: Mamička, pozri. Ráno si na nohy do bežeckých ponožiek bežecké tenisky navlečiem, potom si bežecké trenírky natiahnem, opášem si funkčné tričko a už aj trielim do parlamentu.
4: A tam?
0: Tam sa teším, až sa schôdza ukončí, aby som hneď mohol na devín vybehnúť.
4: Ty aj po lese beháš.
0: Hej, Slovák, som ja, to pozeráš.
4: Ani huby nezbieraš.
0: Nedá sa pri tej rýchlosti.
4: A to je škoda.
0: Z lesa s košikom uteká.
4: Hubovú polievku ale chceš.
0: Viem, je to obeť, ale je to vášeň.
4: Aj po lese beha hore dolu, po dedine hore dolu. Čo si ľudia o tebe musia myslieť?
0: Že to so sebou i s národom dobre myslím. Pripravujem novelu zákona, kde bude jasne stanovené, že len ten dôchodok dostane, kto si poň na poštu dobehne.
4: Jak dobehne? Jak dobehne svojich voličov chceš dobehnúť?
0: No tak podbehne trošku. Nemám to domyslené, ale chcel by som, aby náš národ slovenský bol, ako sa hovorí, vo forme.
4: A za pád.
0: No?
4: Synak, A ty si už ozaj osprostil v tom parlamente?
0: Tak niekto na bicykli šlape, niekto autom, no ja po svojich. A aký je to liek? Potom, keď som taký spotený, vieš, ako mi chutí?

0: Málo kedy sa trafí.
1: A tebe sa pritrafí behať.
0: Jaj, hore dolu, to je proste pôžitok. Ústa otvorím, čerstvého vzduchu sa nadýchnem.
1: Mušky ti do zubov nenalietajú.
0: A nie, mamička, mám takú sieťku.
1: A čo, so sieťkou beháš na motýle?
0: Ale nie, mama, ty sa mi smeješ, ale...
1: Ja sa nesmejem, synak, zle mi je.
0: Lebo nemáš pohyb.
1: Ja ti takú spas ruky udrem, že taký pohyb si ty ešte nevidel. Prídeš mi sem z parlamentu v trenírkach obtiahnutý. Čo si susedy pomyslia, beháš hore dole? To im poviem. U nás sa behá len keď ťa niekto naháňa. Čo si vyparátil, hovor?
0: No, medzi nami, mama.
1: Ja som to tak vedela, že v tom bude inakší čert zakopaný.
0: Je pravda, že sme sa tak v poslaneckom klube uzhodli, že je dobre byť v kondičke, lebo sa stalo...
1: Čo sa stalo?
0: No, vieš, ako to býva, jeden to nemyslí zle, ale...
1: Prišiel na psa mráz.
0: No, uhnali ho. Opozícia ho uhnala. Mal slabú výdrž, vieš, a ja musím si dávať pozor. Rýchle nohy mať, to je záruka, že môžeš dlho utekať.
1: Aha, preto každý poslanec o svoje zdravie dbá.
0: Tak, mama, v istom okamihu kariéry je to nutnosť. Vášeň utiecť.
1: Tak to potom áno. Keď ti stále chutí, čo narobím?
0: Moc mi chutí, mama. A tak inak.
1: No dobre, synak. Vyzleď si tie trenírky a poď do kuchyne. Perkelt ti prihrajem a potom si odbehni, kde len chceš. Ja sa na to nebudem radšej pozerať. Nohy si ideš dolávať. Ach, tieto pánske parády. Behať bez cieľa hore, dole, po svete. Hovorím ti, predseda. Nič dobré z toho nevzíde.

0: Stalo sa vám, že ste o nejaké pôžitky aj prišli?
1: Niekedy ma bavilo šoférovanie, natankoval som plnú nádrž, sadol za volant a išiel, kam ma oči zaviedli. Kochal som sa krajinou a užíval si pocit slobody, ale teraz Audi ako maku a na každom kroku sú zápchy alebo kolóny. Otrava? Otrava?

0: A otrela!
1: Ešte si zabudol povedať, že keď niekam prídeš, ani nemáš kde zaparkovať.
2: A každý druhý ťuďko za volantom na teba ešte aj trúbi však.
1: Isté, ako by nestačili umravčané deti, že kedy tam už budeme?
3: Asi pôjdem proti prúdu, ale viete čo? Ja si šoferovanie vyslovene užívam.
4: Aleba, a to už ako?
3: Normálne, najprv si nastavím parametre jazdy, podvozok, citlivosť spojky, kontrolu trakcie, jemnosť volantu a odpor brzd. No a potom už si len zvolím trasu a vyrazím s vetrom a časom o preteky.
5: Iba s vetrom a časom? Tak to musíš jazdiť niekedy nad ránom, lebo inokedy cesty prázdne nie sú.
1: Chceš nám vážne tvrdiť, že na cestách nestretávaš nejaké kamióny, traktory, karavany a telefonujúcich, kľučkujúcich šoférov?
3: Veru nie. Na ceste som iba ja. Moja mašinka a dlhá stužka cesty, ktorá sa predo mnou odvíja do nekonečna a ešte ďalej.
5: Ja aj tak tento pocit ti závidím. Ja som ho nezažil za volantom najmenej 15 rokov.
2: Počkaj, teraz som si spomenula. Veď ty nemáš vodičský preukaz.
3: A na čo by mi bol?
1: Akože na čo? Tak hádam na šoférovanie, nie?
3: A na to ti predsa stačí dobrá hracia konzola, hrací volant s pedálmi, pohodlné kreslo, veľká obrazovka a ideš.
1: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
2: Rodičovstvo je pôžitok sám o sebe. Milé mamičky, niektoré zlé jazyky tvrdia, že materstvo je nikdy nekončiaca otrava a rutina. V mojom prípade to neplatí. Rodičovstvo je pre mňa ohromný zážitok. Prečo? Dávam si pozor, aby som si držala štandard, na ktorý som zvyknutá ešte pred deťmi. Poprvé, ochutnávam nové jedlá. Deti ma naučili experimentovať. Často sa stáva, že nemám jednu veľkú porciu jedla, ale dve malé, degustačné porcie po mojich deťoch. Nečakané spojenie dvoch, niekedy až troch chutí vyvolávajú nový, doteraz nepoznaný, gurmánsky zážitok. Po druhé, objavujem exotické drinky. Odkedy mám detičky, trochu menej stíham, takže sa niekedy stane, že pijem kávu zastudená a pri malej nepozornosti si miesto cukru primiešam do kávy soľ. Vytvorí sa tak nečakané spojenie, ktoré by som za iných okolností určite nevytvorila. Po tretie, behám. Zladenie mojej práce so školou a voľnočasovými aktivitami mojich detí ma neustále udržuje v pohybe a moja výkonnosť sa oproti veku pred deťmi zvýšila trojnásobne. Po štvrté, posilujem. Už v tehotenstve som v podstate 9 mesiacov posilňovala chôdzu a predklony so záťažou. Neskôr pribudli zdvihy s novorodencom, ťahy s batolaťom. Momentálne zvládam bez problémov zdvíhanie ťažkej váhy so školskou taškou. Po piate, neustále sa vzdelávam. Venujem sa štúdiu jazyka, hlavne lexikológie. Výrazný posun som urobila v semantike a slovotvorbe. Priaznivo vnímam aj zmenu aktívnej slovnej zásoby, kde pribudli novotvary a aj zdrobneliny. Určite aj viac čítam. Rozširujem svoj obzor povinnou školskou literatúrou, ale skúmam aj témy, ktoré sa objavujú v detských knihách a časopisoch. Skúmam aj odolnosť a kvalitu papiera pri zlom zachádzaní a zlepšujem sa aj v lepení roztrhaných kníh. Majstrovský level som dosiahla v upratovaní, vysávaní či varení. Musím potvrdiť, že opakovanie je matka múdrosti. Po šieste, objavujem nové exotické miesta a spoznávam nových ľudí. Detské ihriská, detské herne, základná škola či rodičovské združenia. Vďaka deťom som sa dostala na miesta, ktorým by som sa za iných okolností vyhla veľkým oblúkom.
4: takto som nútená družiť sa a výjsť zo svojej komfortnej zóny. Po siedme, trénujem sebaovládanie. Po začiatočníckych chybách som sa naučila utlmovať hnev a upustiť od fyzických trestov, aby som si zachovala kus ľudskej dôstojnosti. Po 8. zažívam adrenalinové zážitky. Od narodenia detí je môj život nabitý extrémnymi situáciami, za ktoré by sa nemohla hanbiť ani pevnosť bojard. Po 9. harmonizujem telo aj dušu. Neustálým opakovaním jednotlivých príkazov dosahujem až zenového pokoja a oprosťujem sa od ostatných potrieb a túžob. Po 10. nezabúdam na meditáciu. Každý večer sa zastavím a pozerám do steny. Nemusím pracne odbúravať svoje myšlienky, lebo žiadne nemám.

0: čo si budeme hovoriť? Pôžitky sa spájajú s pokušením a preto mi napadlo. Museli ste niekedy odolávať fakt veľkému pokušeniu?
1: Ja? V jednom kuse, moja milá. Začínala som v účtovníckej firme a naši klienti mi dávali každý deň najavo, že sú ekonomickí šamani a ja iba úbohá počtárka ich finančných úspechov. Boli drzí a neuveriteľne dotieraví.
2: Mňa minulý rok pri jazde na bicykli vytlačila do priekopy jedna vodička, bol som síce doudieraný, ale nič vážne. A o pár kilometrov ďalej nechala svoj jeep odstavený na kraji cesty. Takže ideálna situácia. Nikde nikto a žiadni svedkovia.
0: Na našej ulici už je pol roka otvorená nová cukráreň. Keby ste videli tú ponuku a cítili tú vôňu.
3: Keď som programoval software v jednej veľkej nemeckej firme, zabuchla sa do mňa dcéra technického riaditeľa. Nádherná 22-ročná baba.
0: No dobre, pokušenie ako hrom, ale čo váš boj? Odolali ste?
1: Ja áno. Keď som sa osamostatnila a založila si vlastnú účtovnícku firmu, veľa klientov postupne prešlo ku mne. Odmietla som iba 4 najprotivnejších. A predstavte si, všetci postupne skráchovali.
2: Áno, ja som tiež odolal a tomu autu som neublížil, ale predstavte si, tá šoférka s ním narazila do výkladu obchodného domu.
0: No priznám sa, že vašu odolnosť veru nemám. Ale za pol roka som v onej cukrárni bola iba 3 razy. A to je vzhľadom na ich ponuku skoro nič.
3: Kam sa hrabete na mňa? Dcéra technického riaditeľa ku všetkej kráse ešte 15 rokov súťažne tancovala. Tak si viete predstaviť jej vyšportovanú figúru. No ale oplatilo sa odolať.
1: Tak, do práce netreba ťahať emócie.
3: Tak som to nemyslel. Nakoniec sa do mňa zabuchla dcéra riaditeľa firmy a on mi zaplatil 3-násobok pôvodne dohodnutej ceny, aby som konečne vypadol a nechal ju na pokoj.
4: Jakub Šuták, Rodinka.
2: Tímea! Čo to stváraš?
1: Dostávam sa do formy.
2: Ale prečo sa pri tom váľaš po zemi?
1: Ja sa neváľam, ja cvičím.
2: A čo je toto za cvik?
1: Drepy!
2: Vieš o tom, že drepy sa cvičia po stojačky?
1: To sú brušné drepy.
2: Brušné drepy? Myslíš brušáky?
1: Nie, tie už som cvičila.
2: Tímea, na akú partiu je zameraný tento cvik?
1: Na moju partiu zo strednej. Cez víkend máme stretávku. Po 10 rokoch.
2: Aha, zdá sa mi, že pri brušných drepoch celkom trpíš.
1: Žartuješ? Mám z toho požitok. Cítim, ako chudnem a rastú mi svaly. Zároveň, vieš, čo som mala včera na obed?
2: Vzduch?
1: Jednu mrkvu. Vieš, do čoho som si ju namáčala? Do vody. Keď to cvičím, dám ti výborný recept na vodný dressing.
2: Skvelé. Ja si medzičasom dám tlačenku.
1: Čože? My máme tlačenku?
2: Áno, Tímea. A vieš, čo som mal na raňajky? Tlačenku. A vieš, čo som mal na obed? Takú väčšiu tlačenku. A vieš, do čoho som si ju namáčal? Do plnotučnej horčice.
1: A to musel byť pôžitok.
2: Bolo to utrpenie. Ano. Hrozne som sa prejedol. No ale už mi vytrovilo a je čas na olovra.
5: Aj, čo vy to ja tu stvárate?
2: Ty veľa cvičí a ja si idem dať tlačenku.
5: No však dám, daj si túto z morej. Podrízi si aj z chlebíka. Je čerstvý ešte, teplý.
1: Máte čerstvý chlieb?
5: Veru, poviem ti, bolo to utrpenie. Nezjezol celý ešte v pekárni. Chceš ochutnať?
2: No, ty mi asi nedá, chudne do stretávky.
5: No, chápem. A to čo je toto vlastne za cvik?
1: Nenávisť v supersérii s depresiou.
2: Myslel som, že sú to brušné drepy.
6: Čo to tu svárate, rodinka?
2: Tímea sa oddáva pôžitkom chudnutia a my s oteckom trpíme, lebo o chvíľu nám dojde tlačenka.
6: Nevadí, aspoň si potom môžete dať z tejto čokoládovej torty so šľahačkou.
1: Ty máš čokoládovú tortu?
6: Áno, áno, so šľahačkou a poriadny kusisko, poviem ti. Bude to utrpenie zjesť to celé.
5: Daj okoštovať. To je výborná.
6: Ty Mejka, a ty čo sa tam váľaš?
2: Rastú jej svaly, nevidíš?
5: Chudne zároveň.
6: Ale ide ti to skvelé. Poválaj sa trochu aj tam v rohu. Nech vymetieš tú pavučinu.
5: Pozrite na ňu, aký má z toho pôžitok. Ako sa pekne usmieva, ako celý zúb.
2: A ten nadšený pološielený výraz v očiach.
6: Nezdá sa vám, že sa k nám nejak približuje? Tyme, a ty prečo vrčíš?
5: Mamička, polož tú tortu a utekaj.
2: Odplne tlačenku, otec, nech sa upokojí.
5: Zachrán sa, kto môžeš.
1: Milujem cvičenie.
2: Dokázali by ste zhrnúť svoje pôžitky do 7 slov?
3: Prečo práve do 7?
1: Asi mal na mysli 7 hriechov.
6: Skôr 7 divov sveta.
2: Vôbec nie, len som si v duchu rátal svoje naj a vyšlo mi ich práve 7. Vyprážaný rezeň, bicyklovanie, dobrá detektívka, lyžovačka, moja obľúbená kapela, horúca vaňa a, pochopiteľne, moja manželka.
3: Zaujímavý zoznam. Myslím, že by stál za hlbší psychologický prieskum.
6: Prečo sem ťahaš psychológiu, prosím ťa?
3: Čítal som, že všetky pohnutky človeka sa dajú psychologicky vysvetliť.
1: Okrem tvojich, kamarát, myslím, že tvoj typ sa v učebniciach psychológie ani nevyskytuje.
2: A veď ho nechajte na pokoji. Radšej skúste dať dokopy svoj zoznam.
1: Počkaj. Do 7 slov sa nezmestím. Ešte tak do 7 odstavcov.
6: Mne by nestačilo ani 7 strán.
3: No vidíte, mne budú stačiť iba 2 slova, lebo presne o toľkých svojich pôžitkoch viem. Ženy a víno.
6: Už chýba iba spev.
1: Ver mi, že nechýba. Počula som ho raz, ako to nazvať, vyľudzovať zvuky, ktoré mali byť v podstate v predstave, jeho predstave, spevom.
2: Pri dvoch pôžitkoch sa núka zaujímavá možnosť. Vedel by si sa niektorého vzdať? Teda, aby ti ostal iba jeden?
3: Nad tým som veru nerozmýšľal.
2: Tak skús. Ženy alebo víno?
3: No, jedného by som sa asi vzdať vedel. Záleží na ročníku.
0: V sobotníku účinkovali
2: Ivana Kováčová,
0: Marian Viskup,
2: Renáta Riníková
0: a Juraj Hrčka.
2: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
2: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
2: Martina Slúková,
0: Jakub Šuták
2: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
2: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
2: v roku 2023.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Milí naši, sme tu s 932. príbehom relácie Rozhlasový bakalári. Tá vzniká na základe vašich námetov a tie rozprávajú o tom, čo sa vám prihodilo vo vašich životoch. Ani dnes tomu nebude inak. Pani Tatiana Radkovská z Bratislavy nám napísala, že naše príbehy sú spríjemnením víkendového dňa. A potom nám opísala dni dovolenkové, ktoré tiež mali byť príjemné, ale úplne neboli. Čo za to mohlo? V tejto chvíli je to jedno, lebo by to mohlo byť čokoľvek. Výsledok totiž vždy závisí od nášho prístupu k udalostiam. Ten môže situáciu buď uľahčovať, alebo komplikovať. Predstavte si napríklad, že by ste uviazli vo výťahu alebo v nejakej podobnej neželanej situácii. S kým zo svojich známych by ste v tom chceli trčať? Pretože sú ľudia, s ktorými by to bolo príjemnejšie a lepšie ako s inými. Niečo podobné sa odohralo aj v príbehu, ktorý si dnes vypočujeme. Od tých udalostí už ubehlo vyše 20 rokov. A tak je to dnes už len úsmevná spomienka, hoci predtým to bolo skôr škrípanie zubov. A pritom taký nevinný názov má ten príbeh. Slamený klobúk. Autorsky ho spracovala Adriana Krúpová.
1: Navštívime dom, v ktorom vyrastal Pablo Picasso. Pre milovníkov jeho umenia je to, povedala by som, povinná návšteva.
2: Tu vyrastal Picasso?
1: Marta, neruš sprievodkyňu.
2: Veď je to nájomný dom.
1: Máte pravdu, je to nájomný dom. No málo kedy máme možnosť navštíviť rodné domy umelcov tohto kalibru.
2: Myslela som, že býval v nejakej malebnej chalúbke na pobreží.
1: Ako vidíte, nie je to tak.
2: To už ten Picasso mohol rovno bývať v paneláku. A čo tu môžeme vidieť? Nad ním bývali Novákovci a pod ním Totovci.
1: No tak Marta, počúvaj a nevyruš.
2: Bože, Táňa, ty v sebe tú učiteľku nezaprieš? No uvoľni sa trochu. Tu sme na dovolenke v španielskej Andalúzii, tak si to užívajme.
1: Veď ja sa snažím.
2: Nechce sa mi vláčiť po nejakej bytovke, nech sa už v nej narodil ktokoľvek.
1: Nájomný dom na Plaza de la Merced je maliarovým rodiskom a domovom jeho detstva. Domy s toľkými zachovanými rodinnými suvenírmi sú výnimočnou vzácnosťou.
2: Tak to by ste mali vidieť môj byt, koľko tam mám suvenírov a vzácnosti.
3: Mala si mi hneď povedať, že sa ti na tú prehliadku mesta nechce.
2: Ale...
3: A nie ma tu strápňovať.
4: V Malage ste prvýkrát?
3: Áno, áno. A ospravedlňte prosím moju kamarátku za to neustále prerušovanie vášho výkladu.
4: To nič. Nie každý je fanúšikom moderného umenia a velikána, akým bol Picasso. Len teraz neviem, či má zmysel návšteva Picassovho múzea.
2: To je tiež v nejakej bytovke?
4: Nie, je to odtiaľto kúsok cez mesto.
2: No... Konečne si pozrieme aj nejaké obchody. A hlavne, čo sa v španielskej Malage nosí.
4: Vstup do múzea máme až o 2 hodiny, takže bude dosť času pozrieť si Picassov rodný dom aj sa prejsť po meste.
2: Tak málo času na obchody? To sme v nejakom zapadákove? Že nám to má stačiť na nákupy?
3: Marta, pani delegátka nás má sprevádzať po meste, nie po obchodu.
2: To teba zaujímajú pamiatky. Ja chcem nasávať atmosféru veľkomesta.
4: Tak ako? Ak nechcete ísť do Picassovho múzea, môžem zavolať kolegyni a posunúť jej vaše vstupenky, aby ste neprišli o peniaze.
2: A dobrý nápad. A čo vstupenky do tohto Picassovho paneláku?
4: Vstup do umelcovho rodného domu je zadarmo.
2: A super, tak to je vyriešené. Nestratím ani euro. Ideme na nákupy.
3: Myslím, že keď sme už tu, pozrieme si najprv Picassov rodný dom.
2: Ja som ti vravela, že to bude strata času.
3: No, mne to tak neprišlo.
2: Vážne ťa to bavilo?
3: Mm-hmm. Pre mňa bolo vzácne vidieť miesto, kde Picasso prežil svoje detstvo. A nevedela som, že jeho otec bol maliar.
4: Práve tu sme mohli vidieť, aký vplyv mala Malaga na jeho tvorbu. Mm-hmm. Aj keď väčšinu života prežil vo Francúzsku, predsa len jeho španielske korene prerážajú cez jeho obrazy.
2: Myslíte tie býčie zápasy, ktoré maľoval?
3: Mňa zaujalo, že sú tam vystavené aj jeho prvé topánočky. Mm-hmm. Či detská košielka. A tie rodinné fotografie. Je zvláštne nahliadnúť takto do jeho života.
4: Určite. A myslím, že vzácne je aj vidieť diela umelcov, ktorých svojou tvorbou ovplyvnil.
2: No, tých tam bolo teda požehnanie.
4: V múzeu sa nachádza viac ako 3500 ukážok súčasného umenia od viac ako 200 umelcov.
2: No, myslím, že dnes som videla oveľa viac obrazov, ako som kedy chcela vidieť.
3: Marta, ty si hrozná.
4: Ak som to správne pochopila, do Picassovho múzea už nejdeme.
3: No, ja by som...
2: Nie, aj, ja... nie. Doteraz bolo po tvojom a ja som privolila. Je čas aj na moje záujmy. A ako sa dostaneme do centra?
4: Vy asi nie ste fanúšik kubizmu.
2: Čoho?
3: Výtvarného smeru, ktorého zakladateľom bol práve Picasso.
2: Aha. Myslíte tie obrazy, aké kreslia aj deti v škôlke?
3: Marta!
4: Picasso mal i modré obdobie, to by sa vám mohlo páčiť.
2: Ako som už povedala, výtvarného umenia bolo na mňa dnes akurát.
3: Pani delegátka, chcem vám poďakovať za úžasnú prehliadku. Vidieť Malagu a všetky tie zaujímavé miesta bolo pre mňa veľkým zážitkom. Picassovo múzeum určite ešte navštívim počas tejto dovolenky.
2: Ale bezo mňa. Ďakujem a dovidenia. Ide sa nakupovať.
4: Ak máte rady obchody, trhy, exotiku, mám pre vás jedinečnú ponuku. Práve mi dvaja turisti pre chorobu zrušili účasť na jednodňovom zájazde do Maroka. Odchod by bol ale už dnes o polnoci.
2: Maroko?
3: Maroková fika.
2: Maroko?
3: Ale to by sme museli ísť loďou.
4: Z hotela by vás vyzdvihol ešte s jedným manželským párom. Náš mikrobus. Zaviezol by vás do Tarife, odkiaľ by sme sa preplavili do Afriky a tam by vás opäť odviezol mikrobus do Tangieru v Maroku.
3: Výlet do Afriky.
4: A keďže je to narýchlo aj za veľmi priaznivú cenu, ale musíte sa rozhodnúť hneď.
2: Čo ja viem? Dnes sme celý deň chodili po pamiatkách. A čo sa tam dá kúpiť?
4: Všetko.
3: A vidieť Orient? Nemáme na čím uvažovať. Ideme.
2: Pravíš na tieto šaty? A keď si k ním vezmem tieto sandáliky, bude to ladiť?
3: Počula si, delegátku. Máme sa obliecť konzervatívnejšie. V Maroku sa ženy neodháľujú.
2: A čo nosia Maročanky, to je ich vec. Ale bude tam veľa turistov a ja nechcem vyzerať, že sa neviem obliecť.
3: Ideme na poznávací výlet. Nie sa predvádzať na francúzsku rivieru.
2: A čo si obliekaš ty?
3: To, čo vždy... Pevnú obuv, plátené nohavice, tričko a košeľu. A samozrejme, beriem si ruksak.
2: No, tvoja voľba. Reprezentácia Európaniek teda ostáva na mne. Vezmem si ešte tento slamený klobúk, aby mi nespálilo ramena. Nevyzerá to fantasticky?
3: Ideme loďou. Prefúkne ťa, ak pôjdeš takto oblečená.
2: Budem sa zdržiavať iba vo vnútri. A ešte bižutéria. Ktoré náušnice? Tieto? Alebo tie?
3: To vážne?
2: Mhm.
3: Vezmi si, ktoré chceš, len už poďme. O 5 minút nás bude čakať mikrobus.
2: Dobre, rozhodnem sa po ceste. Začal si to dám do kabelky. A s náramkou...
3: Nie!

0: Mladý pán, pomohli by ste mi vystúpiť? S tými opätkami je to pre mňa zložitejšie.
1: Samozrejme, pokojne sa o mňa oprite.
0: Joj!
1: Opatrne.
0: Skoro som spadla. Ešte, že ste taký mocný. Trochu som zmotaná z tej cesty.
2: Veď si ju celú prespala.
0: Ja som si trošku zdriemla.
1: No to je moja žena úžasná. Dokáže zaspať kdekoľvek a kedykoľvek.
2: Ale dnes si spolu užijeme, Maroko?
0: Takú príležitosť sme si nemohli nechať ujsť.
1: No, je to náš kompromis na dovolenkách. Moja Katka rada vylihuje na pláži a ja zase rád poznávam nové miesta.
0: Takže, jeden deň pláž a jeden deň fakultatívny zájazd.
1: Tak, tak.
2: To je fajn, že sa takto zhodnete. No čo sa na mňa tak vyčítavo pozeráš?
0: A ja sa ti prispôsobujem.
2: No, veď keby to bolo na tebe, tak chodíme len po nákupných centrách.
0: Aj keď rada nakupujete, tak v Maroku si ozaj prídete na svoje.
2: Fakt?
3: Tak vážený, teraz sa prejdeme po najjužnejšom meste Španielska a vlastne celej Európy.
0: To ideme pešo?
2: Som zvedavá, ako ti to na tých opätkoch pôjde.
3: Tarifa je magické miesto, kde sa stretávajú Stredozemné more a Atlantický oceán.
2: Dve moria a dva kontinenty.
1: Fantastické však.
3: Všimnite si ten nádherný výhľad na Afriku a pohorie Rif.
2: Afrika je tak blízko.
1: Sme na pobreží Atlantického oceánu a ústi Gibraltárskej úžiny. To je fascinujúce.
0: Je? Toto vás fascinuje?
1: No.
0: No, ako myslíte, no?
2: Au, a tie pláže!
3: Tarifa je rajom na surfovanie, windsurfing, má viac ako 300 slnečných dní v roku a silné vetry z východu a západu, ktoré sú ideálne na tieto športy.
0: Už viem, kde chcem stráviť najbližšiu dovolenku.
1: Ty budeš surfovať.
0: Ale ja nie. Ty máš rád vodné športy. Ja budem ležať na pláži a fandiť.
3: Tarifa má mnoho historických pamiatok a budov, ktoré svedčia o jej bohatej minulosti.
0: Tania, to by bolo niečo pre teba. Ty by si behala po pamiatkách a ja by som sa pridala k pani Katke.
2: Páči sa mi tu. Určite sa sem ešte vrátim.
3: Teraz vás poprosím, aby ste ma nasledovali. V prístave už čaká loď, ktorou sa preplavíme do Afriky.

0: Bože. Ja tu umriem. Nech sa tá od prestane s nami kolísať.
1: No tak, Marta, vschop sa trochu. Mala by si ísť von na palubu. Trochu ťa prefúkne a bude ti lepšie.
0: Nemôžem. Svet sa som otočí. A na tých opätkoch neudržím rovnováhu.
1: Tak sa vyzuj.
0: Zblázila si sa?
1: Prečo?
0: V týchto šatách nemôžem ísť posa ako nejaká hypisačka.
1: Jaj, nechceš sa napiť?
0: Nie, teraz by som sebe nič neudržala. Kedy tam už budeme?
1: Delegátka vravela, že plavba trvá približne hodinu.
0: A ako dlho sme už na mori?
1: Asi tak pol hodiny.
0: Tak dlho. Nájdi tú delegátku, nech zavolá záchranný vrtuľník. Chcem z tej lode preč.
1: To by ťa stálo tak 1 000 000 eur.
0: Budem im to splácať.
1: Z tvojho platu?
0: Je mi strašne, naozaj strašne zle. Som vyčerpaná.
1: Tá mi naša delegátka. Pani delegátka, môžete na chvíľu?
2: Áno, áno, potrebujete niečo?
1: Kamarátka je veľmi zlá. Asi má morskú nemoc.
2: Práve nesiem každému trochu čaju. Napite sa, to pomôže.
0: Nie, nechcem.
2: Ak je vám zle, najlepšie spravíte, ak vyjdete von a zadívate sa na horizont. Mozog sa upokojí a bude vám lepšie.
1: Vravila som jej to, ale nechce.
2: A vzali ste si už nejaký liek?
0: Na to sú lieky?
2: Antikinetika.
0: Tak mi ich dajte, ale veľa.
2: Teraz to už nemá zmysel. O chvíľu sme v prístave, ale na cestu späť vám nejaké dám. Trochu vás uspia, no plavba bude o mnoho príjemnejšia. Plavbu trajektom máme šťastne za sebou a náš mikrobus nás teraz zavezie do mesta Tangier, ktoré je nazývané Bránou do Afriky.
0: Prosím, mohli by ste povedať šoférovi, aby išiel opatrne a nehádzal tak s nami?
3: Je vám zle?
1: Na lodi mala morskú nemoc.
4: Naozaj? Ešte som nepočul, aby ju niekto dostal za taký krátky čas.
0: Ja vždy musím byť výnimka.
2: Urobím vám krátky výklad o meste. Možno keď odpútam vašu pozornosť od cesty, bude vám lepšie.
0: Ten vodič nerozumie, o čom sa rozprávame však.
2: Nie, ale ak sa ho chcete na niečo opýtať, môže mu to preložiť.
0: Kto je to vedľa neho v tom čiernom?
2: To je jeho manželka.
4: Myslím, že to, čo má na sebe, sa volá burka, nie?
2: Burka je odev slúžiaci na zahalenie celého tela, iba s mriežkou pre oči. V Maroku ale nosenie burky bolo zakázané z bezpečnostných dôvodov v roku 2017.
3: Čo je potom tak oblečená?
2: To, čo má na sebe, je nikáb.
1: Aký je v tom rozdiel?
2: Nikáb je závoj, zakrýva tvár, ale nie oči.
3: A to musia mať stále na sebe.
2: Je to z náboženských dôvodov, ale doma a vo svätyni si ho žena môže dať dole.
4: To všetky ženy v Maroku chodia takto zahalené?
2: Nie, väčšina nosí na hlave šatku hijab, ktorou si zakrýva iba vlasy.
1: Iný svet, iná kultúra.
2: Presne tak.
0: Mne sa to nepáči.
2: Nebojte sa, v Tandže určite nakúpite aj podľa svojho vkusu. Na miestach, akým je Tandža, alebo tiež Tangier, sa totiž odjakživa miešali kultúry a svoje stopy tu zanechali aj Španieli, Francúzi, Briti, no a samozrejme Arabi.
4: Mňa oblečenie až tak neberie. Skôr ma zaujíma, či sa budeme môcť niekde najesť.
2: Žiaden strach. Len čo zaparkujeme, všetko vám poukazujem.

0: Prosím vás, šofér tu nesmie stáť, tak keby ste vystupovali rýchlejšie.
1: No, áno, áno. Nažím, ale tie opätky.
2: Dajte mi ruku. No, a no, pozor, schod. No, a je to.
1: Ja, ďakujem, ste ozajstný gentleman.
3: Mikrovus odchádza?
0: Iba išiel pohľadať miesto na parkovanie.
1: A ako ho nájdeme?
0: My sa stretneme o 4 hodiny presne na tomto mieste a tu nás šofér opäť naloží.
1: Dobre, a čo ak zablúdime?
0: Zavoláte mi a ja si vás nájdem.
2: Pani delegátka, vraveli ste, že nám poviete, kde sa tu dá najesť.
3: Prosím ťa, ty stále myslíš iba na jednu.
1: A ja by som niečo zjedla.
0: Je tu množstvo malých podnikov, stačí si vybrať.
1: A čo ak mi marocká strava nevyhovuje?
4: Ešte si ju ani neochutnala.
0: Ako som spomínala, je tu stred mnohých kultúr. Na obed sa tu servíruje paella s kalamárom či krevetami, ale aj typický marocký tadžín s dusenou zeleninou a kuracím mesom.
3: A vy nepôjdete s nami?
0: Môžem, ale zo skúseností viem, že každý si tu nájde to svoje. Keď uvidíte tie farebné uličky, minaret, alebo nakúpite v Medine, pohltí vás to tak, že môj výklad by bol zbytočný.
1: Medina je miestny supermarket?
0: Medina je označenie pre akési vnútorné mesto, ktoré je chránené hradbami.
1: Mesto v meste.
0: Áno, je to spleť uličiek a obchodov. Tam zažijete ozajstnú exotiku.
2: No, tak najprv sa ideme najesť.
1: Počkať, moment. No, nikam sa nejde. V mikrobuse ostal môj slamený klobúk. Vravela som ti, že sme mali trvať na svojom. Kým sa mikrobus s mojím klobúkom nevráti, žiaden obed ani obhliadka mesta nebude.
4: Marta, veľmi sa prosím, už s tým prestaň. Začínaš byť vážne otravná.
1: Ja? Ty si stále necháš skákať po hlave. Sprievodkyňu sme si zaplatili, aby sa o nás starala.
4: Veď sa stará.
1: Hej, a ako? Pozri sa, ako vyzerám. Celý účes mám v háji. Stále tu fúka.
4: Buď rada, aspoň na mne je horúco.
1: Keby som mala svoj slamený klobúk, tak vyzerám ako dáma. A nie ako keby som sa nečesala.
4: Komu na tom záleží, ako vyzeráš?
1: No mne na tom záleží.
4: A čo keby si sa prestala dívať len na seba a obzrela sa dookola? Nevidíš, kde sme? Veď je toto ako v rozprávke z tisíc a jednej noci. Toľko farieb.
1: Hej, priveľa farieb.
4: Mňa úplne očaril tento orientálny svet. Teba nie. Čudujem sa, že tu niekto môže mať zlú náladu.
1: Keby som mala svoj krásny slamený klobúk, možno by som zdieľala tvoje nadšenie. Ale momentálne nie som v stave myslieť na iné, lenže mi vietor ničí účes.
4: Vieš čo? Poďme si kúpiť nejaké suveníry. Nákupy ťa vždy dostanú do nálady, nie?
1: Keď tak veľmi chceš, môžeme sa pozrieť, čo tu majú.

0: Prepáčte, prepáčte, že meškáme. Ako si sme sa zabudli na nákupoch.
1: Te opätky! Skoro som dušu vypnula.
2: Vravela som ti, že bez nás mikrobus neodejde.
3: No, máte šťastie, že si vždy dávam časovú rezervu. Nejde ani tak o mikrobus, ako o trajekt. Ten nečaká.
1: Pane Bože, zase tá plavba loďou. Vraveli ste, že mi dáte niečo proti morskej chorobe.
3: Dobre, že ste si spomenuli. Hneď vám dám lieky. Budú niekde v ruksaku. A tamto predávajú aj fľaše s vodou. Skočím vám jednu kúpiť, aby ste to mali čím zapiť.
0: Ďakujeme. Ste veľmi milá.
4: Takže ste nakupovali.
0: Vidíte tie tašky?
1: No, ja som si kúpila arganový olej. Je výborný napiť. No, tu by som si kozmetiku veľmi nekupovala. Mňa skôr zaujali tie jedinečné šperky.
5: Tak to aj mňa. A ešte tie nádherné farebné sarongy.
1: Čo sú sarongy?
4: Šatky.
1: Uviažete
5: si ich okolo pása a máte oblečenie na pláž.
0: Marta, vede, ty si kúpila krásnu sarong.
1: Hej, len som nevedela, že sa to tak volá. Ja si ju ale uviažem okolo môjho salónneho klobúka. S týmito šatami to bude dokonalý outfit. Hneď si idem svoj zabudnutý klobúčik pohľadať.
6: Konečne nastupujeme.
5: Chvíľu vydrž. Pani delegátka hneď príde a pôjdeme. Zvykne si po obede zdriemnuť a teraz mu to chýba.
0: Takže ste boli na obede? Závidím vám. My sme si tu namírili rovno do Mediny a potom už len obchody a obchody.
5: Aj ste zjednávali ceny.
0: Tak v tom je Marta majsterka.
6: No vážne, už by sme mali nastúpiť a vyraziť.
1: Nikam sa nejde. Voláte políciu. Niekto ukradol môj slamenný klobúk.
0: Marta. Marta, prosím ťa, nerob paniku. Marta určite je niekde pod sedadlom.
1: Nie je tam. Už som sa pozrela. Hovorím vám, že ho niekto ukradol. A ja viem aj kto.
6: Prosím vás, kto by už kradol slamený klobúk?
1: No to nebol obyčajný klobúk, ale značkový.
5: Drahý.
1: No, nebol. Bol. A v tom obchode už mali iba posledný kus. Takže je nenahraditeľný.
0: Nepreháňaj. Určite je niekde v mikrobuse, len si sa dobre nepozrel.
1: No tak sa pozri sama. Vravím ti, že mi klobúk ukradli.
3: Mám pre vás tú vodu a tabletku.
1: Ale my nikam nejdeme, pokiaľ polícia dôkladne neprešetrí tú krádež.
3: Akú krádež?
1: Co?
3: Okradli vás?
1: No.
3: Čo vám vzali? Dúfam, že nie pas.
6: Slamený klobúk.
3: Vážne? A to vám ho strhli z hlavy?
1: Nie, zabudla som si ho v mikrobuse. A keď sme sa vrátili, klobúk bol fuč.
3: To nie je možné. Šofér väčšinou sedí v mikrobuse a ak si potrebuje odskočiť, tak ho zamkne. Nespomínal, že by sa do auta niekto vlámal.
0: Naozaj, vo vnútri nie je.
1: No, vravila som. A to ani nemusím byť detektív, aby som presne vedela, kto ho zobral.
5: No, na vašom mieste by som bola opatrná. A dobre si to rozmyslela, skôr než niekoho obviníte.
1: Ale ľudia, veď je to na slnko jasné. Zobral šofér pre svoju ženu.
6: To je úplná hlúposť, mala oblečený ten nikab. Nie som odborník na modu, ale so slameným klobúkom sa to asi nenosí.
1: Ale...
3: Bohužiaľ, musíme ísť. Opýtam sa ešte šoféra, či niečo nevie o tom klobúku.
1: No opýtajte, pretože my nikam nepôjdeme, kým sa to riadne nevyšetrí.
5: Prosím, hovorte za seba. Ja to nebudem platiť hotel, lebo zmeškám trajekt pre slamený klobúk.
0: Verím, že to bude mať nejaké vysvetlenie.
3: Šofér povedal, že o vašom klobúku nič nevie. Ale aby sme sa nezdržovali, tu sú peniaze, aby ste si kúpili nový.
1: Ha! A toto je priznanie.
3: Nie, nie. Opakoval, že o vašom klobúku nič nevie. Ale ak sa to stalo v jeho mikrobuse, cíti za to zodpovednosť. Myslím, že vám dal svoju týždennú výplatu.
0: Čo? Marta, to preto nemôžeš zobrať.
1: To prečo by nie?
0: Marta!
1: V tejto situácii.
5: Ja som prišla o svoj klobúk.
1: On môže byť rád, že som na ňu zavolala políciu. Dajte mi prosím tie lieky na morskú nemoc. Nech sa už naozaj konečne môžeme pohnúť.
0: Marta, koľko si zobrala tých piluliek? Prespala si celú plavbu.
1: No veď chvála Bohu. Radšej tak, ako by mi malo byť zase zle. Ale to je náš španielský mikrobus.
0: Asi hej, keď má cedulku s názvom nášho hotela.
1: No otvorte, prosím, potrebujem si sadnúť.
0: Nepočkáme na ostatných. Bez delegátky nám asi mikrobus neotvoria.
1: A kde sú všetci? Chcem už ísť do postele. Bol to strašný deň, som unavená.
3: Už idú. Vidím, že ste si sami našli náš odvoz.
5: To... My sme blúdili po parkovisku. Ešte, že nás uvidela pani delegátka.
6: Ja som vravel, že ideme opačným smerom.
1: Môžeme už konečne nastúpiť.
3: Samozrejme, nech sa páči.
5: A ja si tu ešte chvíľočku postojím. Je fajn, že tu trochu prefukuje.
6: No, ostanem s tebou.
1: Táňa, ideš?
0: O chvíľu.
1: Ako chceš. Ostan si vonku.
3: Dúfam, že sa vám výlet páčil.
5: Bol to naozaj zážitok. Všetká tá história a farebné uličky a obchodníky.
6: A dobrý obed. Škoda tej nepríjemnosti na záver.
0: Ja ospravedlňujem sa vám za kamarátku. Je mi to ozaj trápne spraviť taký cirkus pre slama.
1: Neuveríte, čo som našla. Aha, môj klobúk. Asi som ho tu ráno zabudla, no nie je to úžasné?
5: Takže vy ste pokojne obvinili marockého šoféra z krádeže a to ste si ani nepamätali, v ktorom mikrobuse ste ten klobúk nechali.
6: Hlavne, že ste si od neho zobrali peniaze.
1: No čo sa tak tvárite? To sa predsa môže stať každému.
0: Každému nie.
1: Ospravedlňujem sa, hej? No tak som sa pomýlila. Pani delegátka, tu sú peniaze, vráťte ich, prosím, tomu šoférovi.
5: Zabudnite to, dobre?
6: Nož.
0: Marta, ty sa za to nehambíš.
1: Veď som sa už ospravedlnila, tak čo mám ešte spraviť?
5: Robíš to viac ako je.
0: Čo ty si neuveriteľná.
3: No, ja sa už s vami musím rozlúčiť, ale ak by bol záujem, naša cestovka ponúka možnosť aj ďalších atraktívnych zájazdov.
1: My by sme asi mali záujem, však Tani.
0: Ak chceš, môžeš ísť, ale bezo mňa.
1: Prečo? Veď ty máš tieto výlety rada, nie?
0: Mám, ale asi nie je až také podstatné, kam ideš, ako to, s kým tam pôjdeš.
7: Ako nám napísala autorka dnešného námetu, účastníci výletu do Maroka sa až do konca dovolenky nemohli už ani pozrieť na aktérku veľkého, zbytočného a trápneho rozruchu. No, tak sa hádam podobnému, aspoň vyhneme my. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 932. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tatiany Radkovskej z Bratislavy ho napísala Adriana Krúpová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Alena Ďuránová, Henrieta Kecerová, Viktória Sedláková, Beáta Dubielová a Juraj Fotul. Slovenský rozhlas 2.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Od nastupujúcej generácie očakáva spoločnosť inovatívne riešenia, technologickú zručnosť a udržateľnejší prístup k životu. Študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove Tomáš Neupauer je potvrdením toho, že predstavy, ktoré máme o mladých talentoch, môžu nabrať pri dobrom smerovaní reálne kontúry. No a deje sa to aj vďaka takým pedagógom, ako je učiteľ programovania Peter Vargoučík. Oboch vítam pri našom mikrofóne. Pekný deň.
2: Pekný deň, ďakujem.
3: Pekný.
1: Tomáš, začnem vami. Vy ste dosiahli spolu s ďalšími členmi svojho tímu svetové prvenstvo v medzinárodnej súťaži RoboCup a následne ste boli v tomto roku nominovaní aj na cenu regiónov a k tomu potom pribudlo ešte aj ďalšie ocenenie. Uspeli ste s projektom virtuálneho záchranárskeho robota na rýchlu pomoc v krízových situáciách. Cesta k tomu asi nebola veľmi krátka. Kde boli tie úplne prvopočiatky celého zámeru a ako sa nápad zrodil?
3: Tak my sme sa v podstate ako skupina tých študentov na škole, už sme sa poznali vlastne dlhšie a vo viacerých súťažiach sme vlastne spolu súťažili. No a tak sme sa nejak dostali k tomu aj vlastne pomocou tu pána profesora, že nás naviedol na práve tú súťaž RoboCup. No a sme sa tak rozhodli, že teda ideme tomu venovať nejaký čas a že uvidíme, čo to dá. Tak teda sme si vybrali práve tú kategóriu tých simulačných robotov, pretože nám to bolo najbližšie. Náš tím s menom Spešari som tvoril ja, Jakub Lazorčak, Marko Saloky a Pavel Emanuel Laban.
1: Od začiatku ste teda išli s tým súťažným zámerom do toho? Bol tam aj ten taký adrenalín?
3: Tak hej, v podstate od začiatku sme išli vlastne do toho, že ideme súťažiť a chceme sa dostať vlastne čím ďalej. No a keďže tých kôl je tam viacero, tak hej, bolo to vždycky také. Medzi tým, že aj stres trochu čas ťa tlačil už a tak celkovo.
1: To všetko, čo k tomu patrí. Hej. Skúste našim poslucháčom predstaviť, o akú súťaž ide.
3: Ide teda o robotickú súťaž RoboCup Junior. Teda je to súťaž pre študentov stredných škôl a popade vlastne aj mladších. No a je to celosvetovo organizovaná súťaž, ktorá zahŕňa viacero kategórií od

0: skúsenosti a aj úspechy z obdobných súťaží a činností v minulosti, pretože viem, že aj titul majstra sveta v robotike sa táto škola už mala možnosť píšiť, je tak?
1: Áno, tak je to tak. Tak ako vravíte, každý učiteľ vo svojej profesii na niečom stavia. Mňa asi najviac vyprofilovalo, že sám ako študent tejto školy som mal možnosť zažiť niečo podobné. Súťaže, sústredenia, komunitu spolužiakov s podobnými záujmami a talentmi. A veľmi si vážim zázemie, ktoré nám pre tieto aktivity boli vytvorené. Vďačím za to najmä dvom učiteľom, pánovi profesorovi Vrškovému a pani profesorke Tekeľovej. No a už potom počas štúdia na vysokej škole som sám začal viesť matematické krúžky, organizovať letné tábory a venoval som sa tomu aj neskôr po pripodnikaní. No a ako rastli moje deti, tak som ich spolu s ich šikovnými kamarátmi zapájal do programátorských súťaží. Bol to vtedy veľmi populárny detský programovací jazyk Baltík. No a v roku 2006 som viezol manželku aj s jej žiakmi na nejakú neznámu robotickú súťaž do Štrby. A bol to RoboCup. Vrátila sa veľmi nadšená a odvtedy sa RoboCupu venujeme prakticky nepretržite. Takže späť k vašej otázke. Učiteľom som od roku 2009 a áno, už mnohým študentom som otvoril tieto dvere poznania. Všetko ostatné je už najmä o ich chcení, húževnatosti a v neposlednom rade o ich talente.
0: Máte za sebou inú prax, prišli ste spodne podnikateľského prostredia. Čo vás presvedčilo, že sa budete venovať žiakom a rozvíjať tie mladé talenty? Pretože keby to bolo opačne, že zo školy idete podnikať, tomu by asi rozumel každý.
1: Tak ja už som, ako som spomínal, viedol tie krúžky na vysokej škole, aj potom sme organizovali letné tábory, takže keby vždy to bolo také spolužitie podnikania a tejto takej vzdelávacej dobrovoľnej činnosti. Možno som troška si fandil, že zmením školstvo, že predsa tie deti to poznanie chcú, sú zvedavé a tá škola tam väčšinou chodia vystrašení alebo nejako, že zlé známky a taký kamarátsky vzťah som mal s tými deckami, takže som si vral, že idem učiť, že to skúsim niečo zmeniť.
0: Myslím, že to aj reálne meníte. Trošku sa pri tej súťaži ešte pristavme. Tomáš nám načrtol, o akú súťaž ide, ale možno pre ľudí, pre ktorých je tá robotika a to programovanie úplne vzdialené, je asi ťažko aj si predstaviť, že aké zaujímavé témy a myšlienky môžu študenti rozvíjať a uskutočňovať v rámci tejto súťaže. Niečo nám z toho načrtnite.
1: RoboCup má niekoľko kategórií, presnejšie niekoľko dospelých kategórií, tam súťažia aj dospelí na medzinárodnej úrovni a niekoľko juniorských. Tie juniorské sú futbal robotov, robot záchranár a roboti na pódium. No a v každej z nich je dôraz kladený na iné aspekty robotiky. Vo futbale ide o čo najpresnejšiu analýzu, že čo sa deje na tom ihrisku, kde je lopta, kde sú súperi, kde je môj hráč, kde je bránka a ide tam o spoluprácu vlastne dvoch robotov s cieľom gól dať a nedostať. No potom je tam tá kategória robot záchranár a tá má nejaké ešte podkategórie, jednu simulačnú, kde práve naši študenti boli úspešní a dve reálne podkategórie. Hlavnou úlohou je vyhľadávať obete, mapovať terén, prekonávať prekážky alebo sa im vyhýbať. Potom je tu záchranár na podlahe s čiarou, to je ďalšia podkategória a tam tiež musí ten robot prekonávať rôzne prekážky, ale inak je to v skutočnosti niečo ako automatizovaný sklad, kde tie autonómne roboty prevážajú náklad po presne vymedzených trasách.
0: Pre taký základný obraz by to aj stačilo. Tomáš, čo si to vyžaduje od študentov, aby sa pustili do takéhoto projektu, mimo toho takého bežného vzdelávania? Pretože ak by ste to vy, štyria, nejakým spôsobom, ako sa hovorí, flákali, tak asi by ste neúspeli, pretože vyžaduje si to nejakú precíznosť, aby sa ten úspech dostavil.
2: Tak myslím si, že je určite nutné si v podstate k tomu sadnúť, venovať tomu naozaj veľa úsilia a v podstate ísť si za nejakým tým cieľom. No a to zahŕňa jednak si doštudovať nejaké vlastné veci, ktoré sa vlastne len tak v škole neučia bežne. A taktiež vlastne v podstate robiť taký malý výskum v tejto oblasti. No a veľa z týchto vecí je v podstate dostupných na či už internete alebo vlastne inými zdrojmi. Dá sa niekoho opýtať a podobne, kto je v tom lepšie vzdelaný. No a takto sa dá postupne, keď tomu človek venuje veľa času a úsilia, tak tie jednotlivé dieliky vlastne poskladať dokopy a dá sa niečo takéto vytvoriť.
0: Pán Vargulčík, koľko práce je na takomto projekte? Pretože ak chceme do úvahy napríklad zobrať aj to časové obdobie, koľko trvá, kým to, čo so študentmi teda pripravujete, nastavujete, skúšate, doštudujete si, kým to prinesie ovocie?
1: Tak je to rôzne, veľa záleží od talentu.

0: Napríklad Tomáš s Jakubom sa k tej súťaži dostali tak, že mali sme nomináciu, ale predošli maturanti už si povedali, my už na tú Európu nejdeme, že už máme iný program. Tak mám tu nejakých šikovných tretiakov, tak ja ich skúsim osloviť. Mesiac sa pripravovali a potom priviezli z Nemecka druhé miesto. Takže aj takto krátko to vie byť, ale zase dali tomu ďalší rok a už ich z prvého miesta nikto nezosunul. Kde prišli, všetko vyhrali.
1: Vy sa študentom venujete aj v rámci krúžku na škole. Je tu pre vás taká zásobáreň talentov a taký lepší prehľad o tom, že s kým sa dá pracovať hlbšie a že viete, že týchto by bolo dobre nejako posunúť, nakopnúť, že je tam ten potenciál?
0: Ten môj krúžok a asi aj veľa iných krúžkov funguje niečo ako Montessori klub, kde prídu nejakí mladí nadšení prváci a učia sa od tých starších, pozorujú ich, pomáhajú im. No a niektorí aj odídu, keď zistia, že je to pre nich buď ťažké, alebo nevedia sa tu nájsť. Ale tí, čo zostanú, tak sa vlastne stávajú skúsenejšími a tými staršími a tými vzormi zase pre ďalších mladších.
1: Tomáš, kto teda zostavoval tým? Vyberali ste si kamarátov, s ktorými sa vám dobre spolupracuje, alebo ste sledovali tú takú odbornú líniu a oslovili ste tých, o ktorých ste vedeli, že sa im to v tej hlave rýchlejšie krúti ako ostatným a že by boli dobrí do partie?
2: V podstate obidve, pretože tým sme vyskladali v podstate asi tak, že v tom ešte predošlom ročníku sme sa teda len s Kubom, ktorého vlastne poznám od základnej školy, sme sa účastnili toho európskeho kola v Nemecku. No a potom na ten celý tým v podstate, ktorý bol ten štvorčlenný, tak to už sme sa vyskladali v podstate kamaráti tu na zo školy, ktorí sme vedeli o sebe, že sa takýmto veciam venujeme a že to vlastne dokážeme spolu. No a takto sme sa vlastne dali dokopy a sme sa rozhodli ísť do toho ďalej.
1: Venovali ste sa všetci v týme všetkému, alebo ste mali nejako rozdelené úlohy podľa toho, kto je v čom dobrý? Aký prístup ste zvolili?
2: Môžem povedať, že v podstate to rozdelenie úloh bolo veľmi jasné, pretože tá kategória alebo ten robot si teda vyžadoval rôzne aspekty tej robotiky mať veľmi dobre urobené. No a teda sme si to práve rozdelili do takých štyroch veľmi uzavretých častí a každý mal na starosti práve jednu. No a potom už išlo len o toto dať všetko dokopy.
1: Mali ste časový plán, obsahový plán, malo to jasnú štruktúru, alebo to skôr išlo spontánne a živelne a posúvali ste sa krok po kroku, keď ste splnili to, čo ste si teda predostreli, že je pred vami?
2: V podstate sme si vždycky nejako zanalyzovali najprv, že vlastne čo je v danom čase možné urobiť, čo vlastne od toho očakávame a nastavili sme si nejaký taký orientačný plán, hej, nie taký nejaký úplne že striktný, jak povedzme nejaký práci alebo čo, ale nejaký taký orientačný plán, že čo by vlastne bolo dobre dosiahnuť do toho daného kola, no a potom sme si každý tento plán postupne plnili a tak ako sa to postupne vyvíjalo, tak sa dalo vidieť, že čo sa ešte dá stihnúť, čo sa už nebude dať stihnúť, no a takto sme to v podstate potom vždycky finalizovali.
1: Pán Vargovčík, aké je to sledovať ten tvorivý proces skupiny študentov, ktorá chce niečo dosiahnuť a pracuje na tom, pretože vy máte možnosť zasahovať do toho procesu, kočirujete to, presmerovávate to, keď vidíte, že sa trošku odklonili, ako to funguje?
0: No, je to krásne pozorovať takýchto šikovných mladých ľudí, ako majú nejaký spoločný cieľ. Pre mňa je hlavná úloha, aby som mal fixky naplnené, aby teda písali na tabuľu, lebo to oni si prídu na krúžok a si tam kreslia a píšu a naznačujú, čo kto ako rieši. Učia sa, oni sa učia. Ja len dávam fixky. No a niekedy, keď si myslím, že ešte by som niečím mohol prispieť, tak nachystám im ťažkú mapu a poviem, ale z tejto mapy sa dá získať 6000 bodov a máte len 3000, čo s tým?
1: Tak to je výzva však, Tomáš.
2: Hej, no, tie mapy, čo nám vlastne pán profesor pripravoval, tak boli vždycky vlastne taká výzva, ktorá bola určená presne na to, že by sme posunuli tie hranice ďalej, že by sme vlastne nezaspali na tých vavrinoch.
1: V rámci svojho projektu ste využívali aj umelú inteligenciu. To bolo zadanie alebo vaše rozhodnutie? Alebo to bola nevyhnutnosť?
2: Súčasťou toho algoritmu celkového, čo my sme vlastne vyjali, bola aj časť, ktorá sa venovala vlastne počítačovému videniu, čo sa často v tejto oblasti vlastne rieši práve formou nejakej umelej inteligencie. Ale my sme sa tomu v podstate od začiatku chceli vyhnúť takto priamo, pretože sme vedeli, že tie dané zadania, čo sú tam, vieme urobiť aj lepšie. A teda sme vlastne všetko, čo sme naprogramovali, tak bol vlastne obyčajný algoritmus bez nejakej vlastne súčasti. oblasti umelej inteligencie. No ale v podstate počas toho vyvíjania a zisťovania informácií, tak samozrejme, akože umelá inteligencia je dnes veľmi dobrý zdroj informácií, taký rýchly dostupných informácií, no ale akože nenahradí to v podstate nejaký taký hlbší prieskum všetkých informácií. No.
1: A možno práve toto bola tá silná stránka vášho projektu, kto vie. Čo vám išlo hladko a čo vás potrápilo v rámci celej prípravy na túto súťaž?
2: Myslím si, že keďže všetci sme v podstate v tom týme celkom zrušení boli v tom, čo sme vlastne robili, tie svoje časti. Častokrát bolo vlastne výzva to spojiť dokopy. Povedzme, že jeden človek vlastne robil nejaký pohyb, druhý robil navigáciu a tretí mapovanie toho okolia. No a trebalo to vlastne spojiť, že by sa navigácia bola založená na tom okolí a že by sa hýbal tak, ako mu vlastne navigácia povie. No a toto bolo častokrát vlastne práve tá náročná časť, pretože každý si to vlastne robil nejakým svojím spôsobom, no a potom sme sa už museli vlastne aj vopred dohodnúť, že ako to potom bude prepojené a tak.
1: Celý čas hovoríme o projekte virtuálneho záchranárskeho robota. To spojenie robotiky s humánnym rozmerom je mimoriadne záslužná práca. Bol aj tento rozmer, pán Vargovčík, pre vás dôležitý? Viesť svojich študentov k tomu, aby uvažovali, ako môžu byť pre iných prospešní?
0: Áno, samozrejme. Jednak teda videl som film Matrix a videl som tie iné možnosti, kedy tá robotika vlastne akoby tých ľudí ovláda alebo prenasleduje doslova. Takže som si povedal, musíme sa tomu vedieť brániť, takže asi tomu nevieme ujsť, aby to k tomuto dospelo, že tu proste bude ozaj nejaká umelá inteligencia, tak potrebuje, alebo treba, že aj iní programátori sa nechajú najať nejakými armádnymi ponukami, tak keď sa bude treba niekedy brániť, tiež treba mať nejakých šikovných ľudí, ktorí to dokážu.
1: Čo dokáže ten váš robot a v akých situáciách to máš vie byť užitočný?
2: Tento robot vlastne bol určený na to, že má byť schopný ho pustiť do nejakého neznámeho terénu, ktorý môže byť nepravidelný, poškodený, proste predom neznámy. No a má sa v ňom vedieť sám pohybovať, vyhýbať sa vlastne prekážkam a detekovať nejaké značenia alebo prípadné obete v danom priestore. No a teda to, čo sme my robili, bol vlastne takto simulovaný priestor, ale vlastne tie isté princípy a algoritmy sú vlastne priamo alebo nepriamo aplikovateľné na nejakého takého skutočného robota. Mm-hmm.
1: Kto by s ním mohol, ak by sa to teda zaviedlo reálne do praxe, pracovať a využívať ho?
2: Jedno z takých možností, ktoré mne vždy tak šli po rozume, že vlastne kto by to vedel využiť, tak povedzme, že hasiči idú ku nejakej zbúranej budove, no a vidia, že je tam proste náročne sa dostať, tak tam akurát vysadia proste takéhoto robota, on sa tam poprechádza a vlastne uvidí, že či je napríklad nutné, aby tam išiel nejaký človek zasiahnuť alebo nie. Teda ak je to teda práve taký terén, kde nie je vždycky jednoduché sa tomu človeku dostať na prvý krát.
1: Pán Vargovčík, nakoľko je finančne zvládnutelné pre školu púšťať sa do takýchto projektov, takýchto zámerov, ktoré sú nad rámec toho, čo škola bežne robí? Boli ste limitovaní nejakými financiami a zvažovali ste aj tento rozmer, alebo ste to v rámci tej svojej réžie vedeli zvládnuť?
0: Tak celoslovenské kolo tejto súťaže je prakticky ľahko zvládnuť v režii školy a potom, keď sa podarí ale úspech a je pred nami cesta do zahraničia, tak vtedy to môže byť náročné. Tak ja som v podstate v minulosti aj v rámci iných škôl bol aktívny a vtedy sme sa aj skladali, aj rodičia prispievali, aj PSK alebo mesto, zriadovateľ školy prispievali, plus sa zhaňali sponzori, dokonca sme svojho času využívali aj portál Ľudia ľuďom, no ale momentálne, aj keď sme mali pred sebou náročnú cestu do tej Brazílie minulý rok, tak podarilo sa zohnať sponzorov jednak pravidelných, ale aj takých mimoriadnych, ktorí nám teda pomohli dostať sa tam.
1: Vy ste v súťaži teda prešli všetkými kolami na Slovensku. Kedy vám bolo jasné, že tento projekt má potenciál dostať sa do tej Brazílie na celosvetové vyvrcholenie Robocupu?
0: No, tak ja som chlapcom veril, odkedy som zistil, že ich to baví. Hej. To som zistil v tom Nemecku, na tom európskom kole, že dovtedy ešte teda sme sa vlastne pri tomto zoznámili, že nechcete to skúsiť, tak skúsime, a tam, keď im zažiarili očka s tou medailou na krku, tak som si vravel, že budúci rok ideme do zahraničia ďaleko.
1: Tomáš, je to dobré mať takú podporu, keď cítite, že ten pedagóg vám verí a že máte tu takú oporu v ňom. Aký je to pre vás pocit ako pre študenta?
2: Tak je to vždy o to jednoduchšie, že vlastne je vidno nejaké to očakávanie aj tú podporu. Celkovo, že nie je to len také, že my sme sa zhodli a ideme niečo robiť a vlastne ak by sme to chceli niekam dotiahnuť, tak by to bolo vlastne dosť náročné pre nás. No a tak to vidie, že vlastne práve tie náročné časti toho, tú administratívu a podobne, že je za nás niekto ochotný urobiť, tak to je veľmi dobrý pocit.
1: No ako bolo v Brazílii?
2: bolo to primárne akože pre nás veľmi dobrý zážitok z tej súťaže a pripravovali sme sa na to skutočne dlho a keď sme tam nakoniec aj boli úspešní, tak to bolo pre nás skutočne akože významný čas. Celkovo akože bolo tam pekne. Aj.
1: Koľko tímov sa stretlo na tejto súťaži?
2: Celkovo na súťaži RoboCup, keďže tam bolo aj vlastne tá juniorská časť, aj tá dospelácká časť, tak bolo zúčastnených asi 300 tímov a konkrétne našej kategórii sme súťažili proti ďalším 8, ak sa nemýlim. No a teda vlastne sú to tímy z celého sveta, teda my sme tam mali konkrétne z napríklad Argentíny, Iránu a taktiež ďalších iných krajín, ktoré sa vlastne tiež na túto súťaž pripravili rovnako ako my. No a tam prišli vlastne sme si porovnať tie sily.
1: Ako samotná súťaž prebiehala?
2: Samotná súťaž prebieha viacero dní a do začiatku nejakého toho slavnostného otvorenia a potom predstavenia tých kategórií. Potom sú jednotlivé súťažné dni, taktiež sa súťaží vlastne viacero dní a konkrétne pri nás to bolo takým spôsobom organizované, že sa vyhradil vlastne nejaký čas na prípravu, ešte na také, povedzme, doladenie alebo na takú psychickú prípravu minimálne. No a potom sa vlastne odovzdali sa vlastne naše zadania, naše kody a až tak bola zverejnená tá daná mapa, na ktorej bude súťažiť. No a potom sa to riešilo v podstate spôsobom, že sme súťažili proti nejakému jednému tímu inému, takže sa išlo vlastne na rovnakej mape, dva roboty vedľa seba a v podstate kto nazbieral viac bodov, tak ten v tom kole vyhral. No a tak to vlastne išlo sa vlastne jednotlivé týmy, no a zbierali sa body.
1: Čo môže robiť učiteľ v takej chvíli, keď už musia zabojovať študenti sami, ale ste tam s nimi, sledujete, čo sa deje?
0: Prvý deň je to vždycky o tom, že jaká je tu konkurencia. Nie je to ako vo futbale, že viete, že títo sú dobrí a títo sú niekde nejaká Malta alebo takto, hej, ale nepoznáme tú konkurenciu. Takže to prvý deň zistíme, potom zistíme, že zrazu bojujeme o popredné priečky, čo sme teda verili, aspoň ja som teda tomu veril, že to tak bude, ale že teda sa to potvrdilo. A tak zhruba už ten tretí deň už som na chlapcoch videl, že pozor na to, aby niečo nepodcenili, lebo už si začínajú veľmi veriť a môže sa niečo stať. No a just sa to aj stalo.
1: Áno, čo sa stalo? Kto to povie? Tomáš?
2: Tak môžem sa priznať k tomu, že v podstate, ako sme takto súťažili, no a tam sa odozdávajú vlastne pri tých jednotlivých zápasoch práve tie programy. No a pri jednom sa nám podarilo nemilo náhodou odovzdať nie úplne zlý program, ale povedzme, že program, ktorý mal ponastavované zlé parametre, no a v podstate to spôsobilo, že sme v tom kole prehrali, ale v podstate sme to potom...
1: Dobehli nejako? Museli
2: sme to dobehnúť, no.
0: Mm-hmm. A šťastie sa najhorší výsledok škrtal, tak sme už len verili, že sa to nezopakuje.
1: No aj toto prinesie len život, to sa nedá dopredu ani vymyslieť, ani naplánovať. Tomáš, je to asi aj hrdosť mať možnosť zapísať si do životopisu takýto úspech na svetovej súťaži. Čo vám to dalo? V čom to bola pre vás taká tá mimoriadna životná skúsenosť v Brazílii?
2: Pre mňa osobne a myslím si, že za každého člena nášho tímu to bola jednak ohromná príležitosť vlastne spoznať nových ľudí, vidieť, ako rozmýšľajú aj tí zahraniční programátori. No a taktiež sme pritom nadobudli ohromné množstvo tých odborných znalostí, ktorým sme sa vlastne predtým nemali dôvod venovať a vlastne práve toto nás tomu prijalo, že vlastne sme si to museli doštudovať všetko. Tým pádom myslím, že tam aj keď som vyšiel, tak som vedel toho o mnoho viacej a poznal toho o mnoho viacej, ako keď som išiel do toho.
1: Tento úspech priniesol vášmu týmu nielen to víťazstvo na súťaži, o ktorej hovoríme, ale aj nomináciu na ocenenie v cenách regiónov, čo je celoštátne verejné ocenenie, ktoré zastrešuje Združenie samosprávnych krajov SK8. Pán Vargúčik, prekvapila vás táto nominácia?
0: Tak áno, netušil som ani, že takéto ocenenie existuje, takže ma to prekvapilo, no ale teším sa samozrejme. Bolo to veľmi pekné podujatie. Prvýkrát som sa aj mal možnosť zúčastniť nejakého takého verejného natáčania pre televíziu a takéhoto oceňovania.
1: V charakteristike na samotnom oceňovaní bolo uvedené, že spojenie robotiky s humánnym cieľom potvrdzuje, že špičková veda a praktická pomoc nemajú hranice. Študenti zároveň reprezentujú tú nastupujúcu generáciu programátorov, ktorá mení slovenské regióny. Vnímate to tak aj vy, že podpora týchto talentov už na tej stredoškolskej pôde je niečo také zásadné, čo naozaj časom môže vplývať pozitívne na celý región?
0: Pevne verím, že áno, že každý svojou nejakou mravenčou, prácou, drobným príspevkom nejakým spôsobom prispievame k tomu, že ten región, náš región, kde žijeme, alebo aj celé Slovensko, čo je tiež vlastne región, tak že bude napredovať.
1: Aký je záujem o vašich absolventov? Prispievajú aj takéto úspechy k tomu, že máte možnosť sledovať ich potom v nejakých výnimočných projektoch, zaujímavých oblastiach? akciách, keď vidíte, že sa im darí, aj keď opustili už vašu školu?
0: Tak áno, stretávame sa. Dokonca môj spolužiak, s ktorým som kedysi tuto práve bol v takomto tom inkubátore, v takomto klube mladých talentov, je Radko Danila, teda pán Radoslav Danila, ktorý vyvíja super počítač. On je tiež z našej školy. Takže jednak aj moji spolužiaci, ale aj naši študenti, ktorých sme sami už troška prispeli k ich vzdelaniu, tak tešíme sa, keď ich niekde vidíme. Medzinárodne pôsobiacich. Teraz je to možné vidieť aj v rámci nejakých personálnych sietí, kde sa pochvália svojim novým zamestnaním alebo novou nejakou pracovnou príležitosťou, nejakým úspechom.
1: Vy ste so študentmi už pochodili rôzne miesta. Boli ste v Istanbule, Lipsku, v Číne, Montreale, v Sydney. Dostávate sa spolu s nimi medzi tých najlepších zo sveta. Je niečo, čo by vám pomohlo ešte udržať stále s nimi ten krok? Čo by ste ocenili, nejakú podporu? Pretože isto to nie je jednoduché. Ten technologický pokrok v robotike je nezastaviteľný. Ide to neustále vpred. Vy musíte byť stále v strehu. Vy nemôžete len tak prestať vnímať, že čo sa deje okolo vo svete.
0: Tak mňa hlavne baví, čomu sa venujem, čo učím tých žiakov, tak mňa samého to baví. Takže ani nepotrebujem nejaké ďalšie školenia, ktoré by mi niekto ma do nich nutil, pretože ja sa vzdelávam sám a zdokonalujem sa sám.
1: Tomáš, pre vás je tento rok posledným rokom na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Ako budete spomínať na tieto stredoškolské časy?
2: Tak sa mi s touto školou spájajú veľa zažitkov, či už takých tu na študentských, alebo aj práve spojení s tými súťažami. Celkovo určite veľmi dobre, pretože som tu spoznal množstvo ľudí, ktorých verím, že budem potom aj ďalej, či už na vysokej škole určite, a potom aj dúfam, že v nejakej profesionálnej praxi stretnem ako bývalých kamarátov a spolužiakov. Tak no, dúfam, že si takto budem môcť potom spomenúť na to, že v podstate sme spolu niekedy súťažili a budeme spolu ďalej pracovať.
1: Že máte spoločné zážitky, ktoré vás posúvali ďalej. Čo je pre vás v tom celom procese prípravy študentov na takéto úspechy, ktoré sa dostavili, asi najdôležitejšie?
0: Pre mňa je dôležité, aby tá túžba za poznaním, aby v nich rástla a aby mali z toho radosť a proste vytvárať im iba preto priestor. Nič viac, ako úspech nie je primárny cieľ, ale poteší. Aj potom, keď sa ide do sveta, tak hurá, ideme tam.
1: Tak verím, že tam ešte pôjdete s ďalšími študentmi, ktorým sa bude dariť pod vašim patronátom. Ja ďakujem pekne za tento rozhovor. Mojimi hostiami boli učiteľ programovania na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove Peter Vargovčík a jeho študent Tomáš Neupauer, ktorý tu dnes zastupoval tým, a ten má na svojom konte svetové prvenstvo v súťaži RoboCup, ktoré spoločnými silami získali za projekt virtuálneho záchranárskeho robota na rýchlu pomoc v krízových situáciách. Ďakujeme ešte raz za vaše rozprávanie a prajem veľa ďalších úspechov, ktoré budú mať rovnako dobrý cvenk. Dovidenia.
0: Dovidenia, ďakujeme.
2: Okay, dovidenia.
1: Technickú stránku relácie má na starosti Viktor Vataščin a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
3: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujem vás z rozhlasového štúdia Rádia Regina. V relácii Pohotovosť otvárame aj citlivé témy. Témy, o ktorých sa zatiaľ veľa nehovorilo, no ich význam bude v budúcnosti čoraz väčší. Onkologická diagnóza dokáže človeku v jednej chvíli obrátiť na ruby celý svet. A prvá otázka býva asi tá najjednoduchšia, ale zároveň najťažšia. Budem žiť? Ak takúto diagnózu dostane mladá žena, ktorá ešte len plánovala materstvo, môže veľmi rýchlo prísť aj ďalšia otázka. A ak sa vyliečím, budem môcť mať deti? Onkologické ochorenia sa žiaľ nevyhýbajú ani ženám vo fertilnom veku. Naopak postihujú ich viac ako v minulosti. Samotná choroba, ako aj operácia, chemoterapia či ožarovanie, môžu ovplyvniť schopnosť otehotnieť a porodiť dieťa. Ešte pred niekoľkými rokmi boli možnosti medicíny v tomto smere oveľa obmedzenejšie. Prioritou bolo zachrániť život. To je prioritou samozrejme aj dnes. Moderná medicína však dokáže myslieť aj o krok ďalej. Ak je to zo zdravotného hľadiska možné, lekári sa snažia zachovať žene maternicu, vaječníky, hormonálnu funkciu a spolu s nimi aj šancu, aby sa po úspešnej liečbe mohla stať mamou. Medicína tak niekedy nebojuje o jeden život. Myslí aj na ten, ktorý môže prísť neskôr. Aj o tom je onkofertilita a práve o nej a o modernej onkoginekológii budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti. Mojím hosťom je primár ginekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach Gabriel Tóth. Pekný večer, pán doktor.
2: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný letný večer.
1: Zaujala vás naša dnešná téma? Verím, že áno. Pokojne nám posielajte svoje otázky. Napísať môžete na mailovú adresu regina.východ@stver.sk. Reagovať môžete aj na našom Facebooku do statusu Pohotovosť. Alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás dnes pozdravuje dvojica Oto Novák a Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Prvoradým cieľom onkologickej liečby je zachrániť život pacienta, v prípade onkogynekológie život pacientky. Prečo sa však pohľad na liečbu žien vo fertilnom veku, teda vo veku, kedy môžu porodiť dieťa, za posledné roky tak zmenil? Čo všetko za tým stojí z pohľadu napredovania medicíny, ale aj z pohľadu vnímania ženy nielen ako onkologickej pacientky, ale predovšetkým ako ženy? To sú možno náročné, ale moje úvodné otázky na Gabriela Tóta, primára gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach.
1: Onkologické ochorenie predstavuje pre každého človeka veľkú životnú skúšku. Okrem samotnej liečby však mladé ženy a ženy, ktoré ešte nemajú naplnené rodičovské plány, často riešia ďalšiu otázku. Budú môcť mať po ukončení liečby ešte vlastné dieťa? Ešte pred niekoľkými rokmi bola odpoveď v mnohých prípadoch neistá. V minulosti bola totiž pri gynekologických nádoroch prioritou predovšetkým úspešná liečba ochorenia. Dnes však moderná medicína pri niektorých nádorových ochoreniach ženského genitálneho traktu ponúka možnosť zachovať plodnosť a tým aj nádej na vlastné potomstvo. Práve preto sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja interdisciplinárna oblasť nazývaná onkofertilita, ktorá spája onkológov, onkogynekológov a odborníkov na reprodukčnú medicínu. Ich spoločným cieľom je nielen úspešne liečiť nádorové ochorenie, ale myslieť aj na kvalitu života pacientov po vyliečení a na ich budúce rodičovské plány, ktoré môžu byť ohrozené samotným onkologickým ochorením alebo protinádorovou liečbou. Samozrejme, vždy pri zachovaní onkologickej bezpečnosti.
0: Prečo už pre odborníkov nie je dôležitý len samotný úspech onkologickej liečby a vysokú prioritu dostáva aj život pacientky po jej skončení?
1: Význam onkofertility narastá v dôsledku posúvania materstva do vyššieho reprodukčného veku. Ženy odkladajú pôrod na neskôr, čo je známy fakt. K tomu sa pridal nárast výskytu onkologických ochorení práve u mladších žien a do tretice za tým je celkové zlepšovanie výsledkov onkologickej liečby. Moderná onkogynekológia sa nesústreďuje iba na to, aby sme nádorové ochorenie úspešne vyliečili a pacientka prežila, ale čoraz viac myslíme na jej kvalitu života po liečbe. Ak to charakter a rozsah ochorenia umožňujú, snažíme sa zachovať aj reprodukčnú funkciu a možnosť budúceho materstva.

0: Podľa čoho ale dokážete určiť, pre ktorú pacientku je liečba so zachovaním plodnosti možná a zároveň je aj bezpečná?
1: Základnými piliermi tzv. Fertility sparing treatmentu, teda plodnosť šetriaceho prístupu, sú správna selekcia pacientok a presný staging, čiže určenie rozsahu a štádia nádorového ochorenia na základe klinických, zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení. To si následne vyžaduje individualizovaný, tzv. Personalizovaný liečebný postup, ktorý zohľadňuje onkologické, ale aj reprodukčné ciele pacientky.
0: Pán primár, keď hovoríme o onkoginekológii, o možnosti zachovať šancu na počatie, respektíve šancu na biologické dieťa v prípade ženy, ktorá má onkologický nález, to určite nie je téma len pre jedného špecialistu?
1: Presne tak. O tieto pacientky sa stará multidisciplinárny tím, ktorý predstavuje základný organizačný a odborný princíp modernej onkoginekologickej starostlivosti. Ide o spoluprácu viacerých odborností pri diagnostike, stanovení rozsahu ochorenia, tzv. Stagingu, zaradení pacientky do určitého štádia ochorenia, stanovení liečebnej stratégie a následne realizácie liečby. V onkoginekológii nejde iba o formálne predstavenie prípadu pred konzíliom. Cieľom je, aby bolo rozhodnutie o liečbe výsledkom spoločného odborného posúdenia, pričom sa zohľadňuje charakter nádoru, jeho rozsah a biologické vlastnosti. Celkový stav pacientky, jej preferencie a pri mladých pacientkách aj reprodukčné ciele.
0: Kto tvorí tento multidisciplinárny tím? Akí špecialisti?
1: Zloženie tímu sa môže líšiť podľa diagnózy a komplexnosti príkladu. Základ tvorí onkoginekológ, ktorý koordinuje chirurgickú a celkovú onkoginekologickú liečbu. Klinický onkológ, ktorý aplikuje systémovú liečbu, chemoterapiu, imunoterapiu a ďalšiu medikamentóznu liečbu. Radiačný onkológ, indikácia a plánovanie radioterapie a brachyterapie, patológ, histologická a molekulárna diagnostika a potom sú prizývaní radiológ, podľa potreby genetik, špecialista reprodukčnej medicíny, anesteziológ, plastický alebo iný chirurg, geriater, nutričný špecialista či psychológ.
0: Je tu skutočne veľké množstvo odborníkov, no a my si už viac o ich spolupráci povieme po pesničke. Nikdy sa

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Už samotné slovo onkofertilita, ktoré sme už viackrát použili v dnešnej pohotovosti, naznačuje spojenie viacerých oblastí medicíny. Predpokladám teda, že o takejto pacientke nerozhoduje iba jeden lekár, napríklad onkoginekolog.
2: Určite nie. Nevyhnutnou súčasťou fertility sparing managementu je multidisciplinárna spolupráca. To znamená, že my onkoginekológovia spolupracujeme s kolegami už spomenutých odborností.
1: Skúsme tento proces priblížiť našim poslucháčkam a poslucháčom čo najpraktickejšie. Predstavme si teda, že príde mladá žena k vám ako odborníkovi s onkologickou diagnózou a ešte túži po dieťati. Čo ju od tej chvíle čaká? Kto všetko sa jej začína venovať? Čo pre ňu musíte naplánovať ešte pred samotným začiatkom onkologickej liečby?
2: Pacientky, ktoré nemajú naplnené rodičovské plány, či už pacientky bezdetné, pacientky, ktoré sa v minulosti snažili o tehotnosť neúspešne, alebo pacientky, ktoré ešte plánovali ďalšiu tehotnosť a majú kompletné vyšetrenia na posúdenie rozsahu ochorenia, sú po zhodnotení nálezov vyšetrené onkoginekologom. Pacientka je poučená o možnostiach, ale samozrejme aj o limitoch a rizikách fertility sparing treatmentu. Nemusí sa rozhodnúť okamžite. Poskytneme jej možnosť na rozmyslenie a zváženie navrhovaného postupu s partnerom, rodinou, blízkymi priateľmi. Samozrejme si môže informácie overiť na internete. Pacientke poskytneme aj link na guideliny, odporúčané postupy onkoginekologických spoločností. Ak sú v Slovenske tak vypracované, tak im poskytneme tieto, ale najmä zahraničné, kde si pacientka môže informácie overiť, prípadne doplniť. Pacientka sa opakovane zúčastní zasadnutia multidisciplinárneho tímu a po konzultácii stanovíme ďalší management.
1: No, musím povedať, že toto už znie naozaj ako moderná medicína, moderný prístup k žene. Z minulosti si určite pamätám príbehy a prípady, kde to takto rozhodne neprebiehalo. Je to veľmi dôležité pri žene, ktorá sa dostala do mimoriadne neľahkej situácie, kde sa často rozhoduje medzi svojim životom, zdravím, ale aj túžbami. Určite to pre ženu, jej partnera, rodinu nie je jednoduchá situácia. Pán primár, čo vy na to?
2: Vytvorenie časového tlaku na pacientku a nemožnosť slobodne a bez časovej tiesne sa rozhodnúť môže mať pre pacientku závažné psychické partnerské problémy v budúcnosti. Ak sa pacientka rozhodne pre FST, odošleme ju do centra asistovanej reprodukcie. Táto pacientka je považovaná za akutnú, to znamená, že dostáva prednostný termín vyšetrenia. Zapojenie špecialistu reprodukčnej medicíny je mimoriadne dôležité, pretože rozhodnutie nespočíva iba v otázke, či môžeme zachovať maternicu, ale aj v reálnej reprodukčnej prognoze pacientky. Pri fertility sparing liečbe je význam multidisciplinárneho tímu ešte väčší. Rozhodnutie musí zodpovedať dve základné otázky. Prvá, či je zachovanie fertility z onkologického hľadiska bezpečné? A druhá, či pacientka má reálnu reprodukčnú perspektívu po navrhovanej liečbe?
1: Predpokladám, že to znamená, že snaha o dieťa, o zachovanie možnosti porodiť dieťa nesmie byť nadradená nad samotný život ženy.
2: Presne tak.
1: A v prípade tej druhej otázky, aby sme si ju úplne jednoznačne vysvetlili, ide o to, či je vôbec šanca na to, aby mala dieťa po onkologickej liečbe, ktorú musí žena podstúpiť, aby sa vyliečila z rakoviny.
2: Áno, pacientku lekár v centre asistovanej reprodukcie vyšetrí a zhodnotí možnosti navrhovaného postupu, či je schopná a ochotná podstúpiť liečbu na zachovanie plodnosti, napríklad hormonálnu stimuláciu vaječníkov a následný odber vajíčok, ktoré je možné zamraziť a využiť v budúcnosti. Toto trvá pomerne krátky čas, počas ktorého aj tak pacientka podstupuje potrebné predoperačné vyšetrenie. Pri tomto postupe nie je oddialená samotná onkologická liečba.
1: No a po pesničke sa už dostaneme pomaly aj ku konkrétnym ochoreniam ženských pohlavných orgánov.

0: súvislosti sa rozprávame o modernej onkoginekológii, ktorá sa usiluje aj o to, aby žena po liečbe mohla žiť čo najkvalitnejšie. Ak je to z hľadiska onkologickej bezpečnosti možné, lekári sa snažia zachovať zdravé orgány, hormonálnu funkciu, sexualitu a u mladých žien aj plodnosť a možnosť v budúcnosti porodiť dieťa. Našim hosťom je Gabriel Tóth, primár z Východoslovenského onkologického ústavu. Pán primár, o ktorých onkoginekologických ochoreniach ženských pohlavných orgánov hovoríme?
1: Z pohľadu onkoginekológie hovoríme teda o nádoroch vulvy, vonkajších rodidel a pošvy, ďalej o nádoroch maternice, a to nádory krčka maternice a tela maternice, a potom nádory vaječníkov a vaječkovodov, ktoré spolu označujeme ako adnexa, čiže prívesky maternice. Keďže z týchto nádorov má svoje špecifika odlišné rizikové faktory, spôsob šírenia a aj možnosti liečby. Jednoducho povedané, onkoginekológia sa stará o pacientky s nádorovými ochoreniami ženských pohlavných orgánov od vonkajších rodidiel až po vaječníky a vaječkovody.
0: Aké typy nádorov sa vyskytujú pri jednotlivých orgánoch? Začneme teda zvonku, vulva a pošva.
1: Ak hovoríme o zachovaní plodnosti, teda o fertility sparing liečbe pri nádoroch vulvy a pošvy, je priestor na takýto postup pomerne malý, obmedzený. Tieto nádory sú oveľa zriedkavejšie ako napríklad nádory krčka maternice a väčšinou sa vyskytujú u žien vo vyššom veku. Vo fertilnom období sú preto pomerne zriedkavé. U mladých a malých pacientov s malým a lokalizovaným nádorom môžeme v niektorých prípadoch zvoliť šetrnejší chirurgický postup. Ak nie je potrebné vykonať radikálny operačný výkon, napríklad s prípadným odstránením maternice alebo vaječníkov, pacientke môže zostať zachovaná možnosť budúceho tehotenstva. Nejde však o typickú fertility sparing liečbu, ako ju poznáme napríklad pri vybraných nádoroch krčka maternice alebo tela maternice. Pri nádoroch vulvy a pošvy je našim prvoradným cieľom vždy bezpečné a dostatočne radikálne odstránenie nádoru. Zároveň sa však snažíme zachovať čo najviac zdravého tkaniva, anatomickú integritu vulvy a pošvy a tým, pokiaľ je to možné, aj sexuálne funkcie pacientky. Dôležitý je aj psychologický aspekt, teda to, ako žena vníma svoje telo po liečbe, jej telesný obraz a následne aj jej psychosexuálny komfort. V niektorých prípadoch preto môže byť veľmi dôležitá spolupráca s plastickým chirurgom, ktorý môže pomôcť s rekonštrukciou a dosiahnutím čo najlepšieho funkčného a estetického výsledku. Aj tu teda platí, že cieľom modernej onkoginekológie nie je iba odstrániť nádor, ale ak je to onkologicky bezpečné, zachovať čo najlepšiu kvalitu života pacientky.
0: Veľmi dôležité. Kým prejdeme k ďalším onkoginekologickým ochoreniam, dodám, že sa budeme zaoberať dnešnej relácii len pohlavnými orgánmi ženy. Prsníky, ktoré tiež patria do onkoginekológie, si necháme na ďalšiu samostatnú reláciu. Je to rozsiahla časť. Nezabudnite, milé poslucháčky, milí poslucháči, na kontakty, na ktoré nám môžete posielať svoje otázky, či už na mail reginavýchod@stvr.sk. Pokojne môžete reagovať aj na Facebooku Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť, alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text.

0: tejto časti prejdeme ku karcinómu krčka maternice. Pán primár, o aký typ rakoviny ide?
1: Ak chceme hovoriť o rakovine krčka maternice, najskôr si povedzme, kde sa krčok nachádza. Maternica má zjednodušenie dve hlavné časti. Hornú časť, teda telo maternice, a je dolnú časť, ktorú je krčok. Krčok tvorí akési spojenie medzi dutinou tela maternice a pošvou. Povrch krčka maternice je pokrytý bunkami, ktoré sa počas života prirodzene obnovujú. Práve z týchto buniek môže pri určitých podmienkach vzniknúť nádor. Najčastejším typom je dlaždicovo-bunkový karcinom. Vzniká z dlaždicových buniek, ktoré pokrývajú povrchovú časť krčka maternice a tvorí väčšinu nádorov krčka maternice. Druhým významným typom je adenokarcinom. Ten vzniká zo žľazových buniek, ktoré sa nachádzajú najmä vo vnútornej časti krčka maternice a produkujú hlien.
0: Ako najčastejšie vzniká rakovina krčka maternice?
1: Veľmi dôležitú úlohu pri vzniku rakoviny krčka maternice zohráva infekcia vysokorizikovými typmi ľudského papilomavírusu, teda HPV. Je to veľmi častá infekcia a počas života sa z ňou stretne veľká časť sexuálne aktívnej populácie. Neznamená to však, že každá žena, ktorá sa stretne s HPV, dostane rakovinu. Vo väčšine prípadov si s infekciou organizmus poradí a infekcia spolupráva.